0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: Måndag morgon, och för vissa, bland annat för mig, hade det varit lång helg, så det kändes extra sådär att vakna idag.
1: Ja, det kändes inte för mig, men det kändes som att man har haft mycket ledigt.
0: Jo, jag tror det som var värst för mig den här helgen var Eurovision. För att då blev man ju så sent i säng på lördag, och så vaknade man så sent på söndag. Och sen räknade jag ut att när jag skulle gå och lägga mig igår så hade jag inte ens varit vaken i 12 timmar. Så då kändes det som att min kropp inte ville gå och lägga sig. Mm. Men slutet gott, allting gott. Här är man ju ändå, och måndag morgon blir det oavsett om man vill det eller inte. Men Emily, du har haft en trevlig helg, hör jag.
1: Ja.
0: Åh, vad skönt. Vad har varit bästa?
1: Jag vet inte. Alltså bara chill. Mm. Bara ha det trevligt. Ja. Inte något desto mer, men sådär chilla runt.
0: Det måste vara desto mer chilla runt. Mm. Alltid också bara chilla på flera platser.
1: Ja.
0: Det tycker jag är bra. Jag har insett under den här långhelgen som jag har haft att man skulle kunna vara hemmafru utan barn om man skulle få tiden att gå.
1: Mm.
0: Alltså ibland när jag är ledig och får sån här ryck hemma, så inser jag hur mycket tid man kan sätta på att upprätthålla ett hushåll, och hur mycket man ändå har kvar att göra hela tiden.
1: Ja, jag har ju inte kommit så hemskt långt i det där med att göra vettiga saker hemma.
0: Nej, utan, men det är bra, man behöver ju inte.
1: Jag är ju mer så här, skulle jag vara hemmafru, skulle få träffa massa människor hela tiden, för det är det jag har gjort.
0: Ja, okej, men det är ju för att andra är lediga. Jag tänker om man är hemma. Nej, okej.
1: Okay. Nej, andra som jag träffar har inte varit lediga.
0: Får du besöka dem på jobbet?
1: Vissa jobbar hemifrån, så kan man få och hälsa på i typ en halvtimme och sånt. Så det är ganska skönt.
0: Så det är din plan under din framtid som hemmafru?
1: Ja.
0: Fara runt?
1: Ja.
0: Jag håller alltså på att tvätta fönster så det understår ruttnar, medan du är och sitter på soffan till någon som försöker ha möte på distans.
1: Nej, men det är ju det som är så bra med distansjobb, att det är sådär att oftast så behöver man kanske inte ha jättespecifika tider bara man får saker gjort. Så
0: då
1: är det
0: sådär, ja, man har flextid.
1: Ja, så då är det ganska bra att då kan man ju få hälsa på just.
0: Ja, jag har funderat på vad jag skulle vilja ha mest av allt i livet i ett jobb i framtiden. Och det är ju nog ännu mer flextid än vad man har nu. Jag skulle vilja ha otroligt mycket flextid, men det är ju bara för att jag egentligen inte vill jobba.
1: Ja.
0: Det är ju därför man vill ha flextid.
1: Ja, så målet skulle ju vara i livet att jobba typ 3 dagar i veckan.
0: Om ens.
1: Det skulle vara mitt optimala.
0: Man vet också att man har varit ledig när vi hade en lång tankelek i bilen med min sambo. Mm. Vi hade sett vad Eurojackpotten var för helgen.
1: Jobba med den.
0: I jackpotten.
1: Ja.
0: Inte som vinnare då.
1: Nej, inte så. Jag vet inte vad någon den.
0: Det var det vi funderade på. Det funderade vi på hur det fungerar med Eurojackpot, för vi hade inte bra koll. Mm. Men det stod ju den här summan vad det skulle vara då. 118 miljoner. Eller 108 miljoner.
1: 102 miljoner var det senaste satt in pengar på det.
0: Det var 108 eller 118 när jag tittade på skylten. Och sen satt vi och funderade på vad man skulle göra när man skulle ha 118 miljoner. Och vi båda kom fram till att man ändå skulle jobba.
1: Ja, okej. Jag och min sambo, vi har haft olika åsikter om det. Ena skulle vilja jobba, andra skulle... Ena skulle vilja jobba lite, andra skulle inte vilja jobba något.
0: Och var är du?
1: Jag skulle jobba lite.
0: Okej, men bra att du är här.

0: Kristi himmelfärds är ju en religiös högtid, I guess. Jag har inte firat, om vi säger som så. För vad gör man på Kristi himmelfärds?
1: Det är en bra fråga.
0: Ingen vet.
1: Också en sån där dag som jag märkte att allting var tydligen öppet fast det är en helig dag.
0: Ja, det finns inte så mycket respekt för Kristi himmelfärds. För om man jämför det med en långfredag, där finns det ändå en viss respekt. Att man tänker liksom, okej, jag kanske inte sörjer men andra, vet du, det finns en stämning.
1: Ja.
0: Kristi himmelfärds, vad...
1: Alltså jag vet, för mig nog, jag har nog aldrig märkt av att någon skulle ha någon skillnad på helgdagar på det viset. Men just att vad är öppet, vad är stängt?
0: Ja, det är ju en skillnad på helgdagar.
1: Ja, men det är liksom enda skillnaden som jag har märkt.
0: Ja.
1: Och det är sådär, Kristi himmelsfärdsdagen är väl enda lediga dagen som allting är öppet.
0: Ja, kanske. Jag vill ju hålla med. Jag har funderat då på det att liksom i ett framtida Finland, i ett sekulärt land, har Kristi himmelfärdsdagen ännu en plats.
1: Mm.
0: Alltså behöver vi plocka bort den?
1: Nej, vi behöver ju röda dagar.
0: Ja, och då kommer jag fram till det. Att ingen politiker vill ju, alltså även om man kan tänka att det skulle vara i linje med någon slags ideell bild av Finland, att man inte skulle ha religiösa röda dagar, så vill ju ingen politiker vara den som lyfter det på bordet.
1: Nej.
0: Och säger vi plockar bort en röd dag.
1: No, det vill ju alla politiker nu.
0: Plocka bort röda dagar?
1: Ja.
0: Vilken vill du ha bort?
1: Alla, typ. Alltså, främst är det ju Kristi himmelsfärdsdag och sen den 6 januari.
0: Jag har missat det här.
1: För det är, alltså, folk är så arga och det är också, jag måste säga att det är kanske det som kan uppröra mig mest i politiken. Är väl nog att man är sådär, jag ska vi ta bort röda dagar? Nej.
0: Men jag har alltså nu en lösning på det här problemet. Eller inte riktigt en lösning. Vi har en lösning på problemet att man vill ju ha en röd dag för man vill vara omtyckt som politiker om man är smart liksom. Och sen vill man inte att det ska vara kristet för man tänker på sätt att sådär, behöver vi ha så här många kristna högtidsdagar i Finland? Mm. Så det vi behöver göra är att ha högtidsdagar som inte är kristna. Röda dagar som inte är kristna.
1: Mm.
0: Typ en självständighetsdag, vet du. Något liknande. Inte en kristen dag, men ändå en röd dag.
1: Mm.
0: Och då har jag tänkt på Kristi himmelfärds, vad är det man gör på Kristi himmelfärds? För att den 6 januari, som du också sa, att man då tydligen spekulerar på att ta bort, eller vill ta bort, den är ju obvious, det är ju en städa bort julendag. Så den måste ju vara röd. För man måste ha en hel dag för att få upp till vinden och fixa bort pyntet och allting. Lalalala.
1: Ja.
0: Så den är ju där, alltså 13 dagen, städa ut julen. Det finns liksom, man kan bara byta det till en städa under julen. Men Kristi himmelfärds, jag har noterat att det som flest människor har spenderat Kristi himmelfärds helgen med att göra är liksom som jag skulle kunna tänka att man skulle behöva ha ledigt för att göra, är tvätta fönster. Det har tvättats så mycket fönster. Jag har tvättat fönster, min mamma har tvättat fönster, min svärmor har tvättat fönster. Och inte bara det, utan jag har sett flertal grannar tvätta fönster. Jag har sett fönster öppnas och stängas.
1: Det känns ju som ett ålderstecken.
0: Att tvätta fönster?
1: Att man använder Kristi himmelfärds dag för att tvätta fönster.
0: Jo, ja, säkert. Men jag tänker att är det fel på det? De flesta i befolkningen är ju åldrande.
1: Ja.
0: Eller äldre.
1: Ja, så det är bara liksom en realization att man är gammal om man sätter fönster på Kristi himmelsfärdsdag.
0: Vad gör unga på Kristi himmelsfärdsdag? Står och väntar
1: hänger
0: på en
1: med kompisar.
0: Hänger med kompisar?
1: Ja, det är ju det som jag har gjort hela Kristi himmelsfärdsdag.
0: Men då finns det ju tid att tvätta fönster och hänga med kompisar.
1: Nej. Jag får hemifrån på Kristi himmelsfärdsdag typ 10.
0: Okay.
1: Var inte hemma för en kvällstid.
0: Det är sant, då hinner man inte sätta fönster.
1: Nej.
0: Nej. Okay, men vad tycker du om mitt förslag då? Ska vi se till politiker att ta och göra den röd så att vi kan tvätta fönster? Eller borde vi säga ta och göra den röd så att man kan tvätta kompisar, tänkte jag säga. Träffa kompisar.
1: Ja, alltså faktiskt en sån där bara hänga med vänner dag.
0: Ja.
1: En sån ska borde vara röd.
0: Tror du att alla ensamma människor som inte har vänner kommer...
1: Jag tänker att de skulle kunna ordna sådana här för alla som är ensamma.
0: Ja!
1: Så då får de fara och träffa folk i någon lokal.
0: Finns det något sätt för mig att kombinera det här med fönstertvätt?
1: Nej.
0: Det går inte.
1: Nej, det går faktiskt inte.
0: Jag får be om en annan dag då.

0: Ingrid var det här med Ruin and Reason. Det är mycket som ska firas denna måndag morgon. Bland annat så ska vi såklart snacka om Bulgariens Eurovisionsvinst. Vi ska få snacka med Anna som har varit på plats och tagit del av allting Eurovision-relaterat. Vi borde få snacka med Anna om 20-25 minuter. Mm. Men innan det så måste vi fira liksom dagsaktuella barnen.
1: Ja.
0: Ja, eller vuxna.
1: Ja, det är ju många idag. Och det är många imorgon, så det kommer vara många som har namnsdagar också. Vi har Erik, Erika, Eriki, Eero, Eirik, Eret, Erik, Erika, Erika, Erke, Erka, Erki och Jerker.
0: Nå, där har vi ju, så det finns och blir över. Jag älskar att Jerker fick komma med där.
1: Ja, men det passar ändå bra i stämning.
0: Jo, var det enda som inte var på E?
1: Ja.
0: Jag älskar en Jerker, min mammas kusin heter Jerker. Bra.
1: Jag har aldrig träffat en Jerker i mitt liv, men jag har ju träffat många Erik och Erika och Erika.
0: Jo, de är ju klassik. Erika har ju blivit känd, eller Erika har ju blivit känd igen nu efter Charlie Kirks bortgång, eftersom Charlie Kirks änka heter Erika Kirk.
1: Ja, just det.
0: Och det är ju ett väldigt roligt namn. Erika Kirk. Passar jättebra ihop. Bra för- och efternamnskombination.
1: Ja.
0: Väl gift. Det gick ju inte bra i långa loppet för henne, så att på det sättet. Men det var ju inte hennes fel.
1: Nej.
0: I alla fall, Erik och Erika. Nu får vi ju fundera då att när Emilie ska göra sitt allebanenskämt, har hon tänkt, det här är det många som heter, så de kommer vilja ha ett rim på sitt namn. Eller har hon tänkt, det här var det roligaste namnet i högen.
1: Jag tror faktiskt inte det roligaste.
0: Inte roligaste namnet?
1: Jag tänkte faktiskt på människorna idag.
0: Okej, så vi ska se. Om du har namnsdag idag, lyssna extra noga.
1: Alla barnen hade en ljus framtid utom Erika. Det var i högstadiet hon pika. Jag skulle säga Erika.
0: Vänta.
1: För det finns två. Ja.
0: Okej, är du redo?
1: Ja, är redo. Alla barnen hade en ljus framtid utom Erika. Det var i högstadiet hon pika.
0: Ja!

0: Summer över det här med 12 to 12 när klockan är 7:23. Du lyssnar på Extrem morgon med Emilie och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180. En nummer där alltså 044-7800-180. Så har vi också en WhatsApp, sa jag. Vi har en arena-chat. Arenan är uppe and running. Den hittar man på arenan under direkt när man scrollar ner till Extrem morgon. Gå in dit och säg god morgon. Jag har lite tråkiga nyheter. Mm. Det är också andra gången jag kommer med samma nyhet. Men tidigare var det förmodat och nu är det bekräftat. Jag måste komma in i stämning här. Vi minns Timmy. Med värme.
1: Har han åter uppstått?
0: Nej.
1: Nej,
0: han är bekräftad död.
1: Aha!
0: Knölvalen Timmy har nu officiellt och riktigt dött. Tidigare var knölvalen Timmy förmodad död. Mm. Nu är Timmy bekräftad.
1: Så man har hittat honom?
0: Man har hittat honom. Det var ju den här valen som kom in i Östersjön där den inte ska vara. Mm. Fastna hela tiden på några sandbankar. Buffades bort, fastna igen. Alla experter sa, den kommer dö, låt den dö. Mm. Tyskarna sa, nej!
1: Ja.
0: Vi måste rädda Timmy. Sen var det miljonärer som donerade miljontals euro för ett helt hopplöst projekt med att rädda Timmy. Man förde Timmy ut ur Östersjön och ut till, vad är det heter? Norska havet. I don't know. Havet utanför Danmark. Utanför Danmark så har han gått och dött.
1: Just det.
0: Han kom inte så långt.
1: Nej.
0: Han är liksom inte ens ut, liksom han är inte ens utanför den där största Danmarkön, utan han är liksom lite inne där i mellan Sverige och Danmark.
1: Vad är den största Danmarkön?
0: Den här, ska jag hitta på ett ännu gillad?
1: Danmark öar?
0: Ja, det är kanske bara halvöar, hör du. Vet du vad? Jag vet inte hur Danmark ser ut. Danmark har öar och sen har den här stora halvön. Och det är den
1: som är Danmark.
0: Som också är Danmark. Va?
1: Är inte Danmark den stora halvön?
0: Nej, Danmark är, nu ser jag på kartan att Danmark är 1, 2, 3, 4 öar kanske.
1: Ja.
0: Och Köpenhamn är ju på den här ön som ligger nära Sverige. Och sen finns det en halvö som fungerar som ett skydd för den här lilla ön i viken. Vad heter det havet där? Där i alla fall så har Timmy liksom Danmarks geografi. Men Timmy har gått och dött där på någon av de här öarna. Jyllande, den här stora halvön. Han har inte sluppit utanför kanten av Jylland.
1: Just det.
0: Så inte så långt kom Timmy.
1: Bra försök,
0: ja. Jag vill ändå säga, alltså tråkigt med Timmy, men jag tycker det är ännu tråkigare för liksom tyskarna. Mm. Varför är det alltid tyskarna?
1: Som
0: inte kan bete sig, som inte kan liksom...
1: Menar du att Timmy var tysk?
0: Nej, utan det var tyskarnas fel att det här var en så lång och utdragen saga.
1: Jag tror att Timmy var tysk, faktiskt. Det var därför han försökte komma tillbaka hela tiden.
0: Till Tyskland?
1: Ja.
0: Jag ville dö i en fatalant.

0: Förlåt, my bad. Jag ska trycka här.
1: Yle Extrem.
0: Men så tog jag en betänketid istället. Konstnärspaus, som min teaterlärare skulle kalla det. Alltid om man stod och väntade och inte gjorde något vettigt. Är det en konstnärspaus?
2: Ja, akademiska kvarten.
0: Akademiska kvarten är en konstnärspaus.
2: Jag tror det, ja, faktiskt. Så man ska kunna göra bättre ifrån sig.
0: Jag tycker akademiska kvarten är en sån här sak som gjorde det värre att studera. Alltså bara för att jag förstod ju inte riktigt vad det var, måste jag ändå erkänna.
2: Nej.
0: För att som förr i tiden då kanske, så hade det ju stått sådär att föreläsningen har börjat 11 och då har man vetat att den börjar 11.15. Men sen blev ju allting elektroniskt och så här smart, så nu står det ju bara i alla system att det börjar kvart över.
2: Ja.
0: Så jag förstår inte riktigt vad akademiska kvartens funktion är mera i dagens samhälle.
2: Nå, mera kanske skulle jag säga nu inom akademiska evenemang.
0: Okej, okay. Tillämpas där en akademisk kvart?
2: Då är det ju alltid akademisk kvarten. Det är aldrig som att du ska få på en sits och sen så står det att den börjar 19.00 och så börjar den 19.00 utan den börjar 19.15.
0: Jag har nog lätt varit där 19.00. Allting har gått bra.
2: Men det är ju så här för att alla ska hinna på plats. För jo. Att annars måste tänka på de sena.
0: Okej, okay, så egentligen är akademiska kvarten, är det meningen att man ska komma kvart över eller att man ska komma under tiden mellan prick och
2: alltså
0: kvart
2: man får
0: över?
2: Inte vara senare än akademiska kvarten.
0: Nej, okej. Okay.
2: Ofta ska du liksom ansluta dig inom akademiska kvarten.
0: Ja, precis. Men ja. Det make sense.
2: Ja, men så, inte innan.
0: Så klockan 19 sitter man inte ner, men klockan 19 kan man komma.
2: Tidigast.
0: Tidigast.
2: Mm.
0: Det är små marginaler.
2: Ja, du, 15 minuters window har du.
0: Vad är bakgrunden till den akademiska? För jag har aldrig tänkt på det här.
2: Jag tror det är säkert folk som har varit jättesena. Som,
0: är det därifrån?
2: Jag tror det nog. Så, alltså, akademiska vara... människor som tar lite för mycket tid på sig.
0: Du snackar om akademiker.
2: Ja.
0: Det är ju en bransch av människor som är, alltså, hatar det i samhället. Jag tycker akademiker, eller jag bidrar ju till det. Det är någonting med att man tänker att de är så överlägsna i sitt varande.
2: Vem tänker det?
0: Jag.
2: Ja, jag tänker absolut inte.
0: Det finns de här flashback-trådarna om akademiker som är legendariska. När man alltid snackar skit om akademiker. Att det är säkert någon... Varenda gång någon har gjort något beslut, liksom.
2: Ja, jag tror det är bara...
0: Det är säkert någon akademiker!
2: Jag tror det är bara akademiker som tror att de är överlägsna.
0: Aha.
2: Jag tror inte att någon annan i samhället tycker sådär att okej, den har studerat mycket, den är överlägsen.
0: Ja.
2: Nej, jag tror faktiskt inte.
0: Men om de tror att de är överlägsna så bekräftar det ju min fördom om att folk tänker att de är överlägsna.
2: Mm, nej, inte folk.
0: Men man tänker ju alltid, om man skulle säga om någon så här att de är så överlägsna, då betyder det inte att man genuint tycker att de är överlägsna, utan då betyder det att de tror att de är överlägsna. Eller? Vad är det som gör att man inte tycker om människor som är överlägsna? Det är ju inte att man tänker att de är bättre än en. Det är ju att man tror att de tänker att de är bättre än en.
2: Tycker du inte om människor som är överlägsna? Jag har inga problem med dem. Men jag tycker inte att akademiker är de som är överlägsna.
0: Jag tycker inte om människor som är överlägsna. Alltså men det är väl kanske vad jag tänker att det är ett beteende. Jag vet inte. Vi fick in lite facit kring varför det är en akademisk kvart. Elinor skriver in. Det var något om... det här är också faktan på en mening som börjar. Det var något om.
2: Mm.
0: Men Elinor skriver också att hon har inte full koll. Det var något om att när det inte fanns klockor än så lyssnade folk på kyrkan. Klockorna. Och så blev de sena för den slog ju 8 och de har 15 minuter på sig att ta sig till skolan.
2: Det är ju då helt klart Åbo akademiker som det har börjat vid. Och Åbo domkyrka.
0: Ja, för det finns inte andra kyrkor.
2: Nej, för de har 15 minuter. Ingen känner var du bor i Åbo så är det 15 minuter för det att ta sig till skolan. Eller inom 15 minuter.
0: Sen fick vi också in ett annat bidrag på akademiska kvarten av Vilma som skriver in här på WhatsApp 044-2800-180. Akademiska kvarten existerar för att studerande måste ha tid att ta sig från professorernas lägenhet. För det fanns inte ett campus att undervisa på, så de fick ha camper crawl för att lära sig, och då fanns det 15 minuter att röra sig mellan platserna. Jag älskar nivån av fakta som kommer in här. Ingen lögn ännu.
2: Jag tror på kyrkklockorna faktiskt.
0: På kyrkklockorna. Att det är det. Inte att man hade camper crawl med alla studerande.
2: Nej, och sen det skulle make sense för att Åbo domkyrka, den klingar ju så 1154.
0: Ja.
2: Så det är ju sådär 6 minuter innan 12-slagen.
0: Sant!

0: Jag har ju svårt med akademiker och en av de orsakerna är ju den akademiska kvarten som jag tycker på något sätt känns pretentiös och obegriplig och omodern. För att nu har vi ju elektroniska scheman för det mesta, så att det står inte längre 10 om man ska förstå att det menas 9:15, utan i systemen står det 9:15. I alla fall i det systemet jag har gått i när jag har studerat. Men den akademiska kvarten lever och mår bra. På många ställen förutom i Uppsala, men vi ska komma till det. Det är så att Elinor som hörde av sig på WhatsApp, där man kan höra av sig på 044-7800-180, hade helt rätt. Mm. Eller i alla fall har hon samma information som Wikipedia har.
1: Ja.
0: Och det vill säga att man började använda en akademisk kvart när studenter inte hade egna fickur. Och då måste man förlita sig på kyrkklockornas slag varje hel timme. Och i de gamla universitetsstäderna Uppsala och Lund bodde så gott som alla i domkyrkans närhet.
1: Mm. Ja, så, som Åbo.
0: Precis. Ja. När man hörde att klockan slog exempelvis 8 slag var det dags att gå hemifrån och ändå kunna hinna i tid till föreläsningen.
1: Mm.
0: Så den akademiska kvarten innebär att saker egentligen börjar en kvart senare en hel timme.
1: Mm.
0: Fast det avses, eller det står en liksom hel timme så avses en kvart senare. Det här tillämpas fortfarande i till exempel Göteborg läser jag här, på Chalmers tekniska högskola, i Handelshögskolan i Stockholm, i Kungliga tekniska högskolan. Där står det på schema alltid jämna timmar, men allting börjar kvart över. Förutom tentor som börjar på exakta heltimmar. Men i Uppsala, som jag nämnde här lite tidigare, där avskaffades den akademiska kvarten 1982.
1: Ja, för att?
0: För att rektor Magnificus Martin Håsson Holmdahl inte ville ha det mera. Och där bestämde man att allting skulle börja kvart över. Sen som jag också har haft när jag har studerat. Men om man skulle ha någonting prick så skulle det stå prick eller precis efter klockslaget.
1: Mm.
0: Man måste vara extremt tydlig så att folk skulle förstå.
1: Ja.
0: Eller så måste man skriva ut det med 4 siffror som 0800.
1: Mm.
0: När du bara skrev 8 så kunde man nog anta att det kanske fanns en akademisk kvart.
1: Mm.
0: Fast man officiellt inte hade.
1: Låter som en jättedålig rektor. Kvart.
0: Rektor Magnificus Martin Håsson Holmdahl.
1: Ja.
0: Jo, och sen verkar det ju ändå som att akademiska kvarten lever och mår bra fast den officiellt har avskaffats. För att de har ju ändå på gång här något annat system.
1: Ja.
0: Sen finns det också tydligen i Uppsala och Lund, de största studiestäderna i Sverige, dubbelkvart.
1: Mm.
0: Är du bekant med dubbelkvart?
1: Nej.
0: Det är en halvtimme mellan heltimme och utsatt tid som en fest börjar. Så lite som du Emilie var inne på, att om en sits börjar 19 så börjar den egentligen 19:15.
1: Mm.
0: Men i Uppsala och Lund är det då en dubbelkvart. Så att om det står 18 så betyder det att det kommer börja 18:30. Och tiden, dubbelkvartstiden, är officiellt till för att mingla.
1: Ja.
0: Man har
1: ja.
0: En dubbelkvart. Okej, kommer du på dubbelkvarten?
1: Ja.
0: Så kan man säga. Och sen finns det ju de här massa reglerna att hur du skriver för att inte ha akademisk kvart. För det här har ju akademikerna gjort det svårt för sig. Och då är det just det att man ska sätta en punkt efteråt för att mena att det är heltimme. Om du inte har punkt så är det akademisk kvart. Allt sånt här. Och varför jag är skeptisk till det här är att när jag ska börja studera var det här ett stort orosmoment för mig.
1: Ja.
0: Att man ska komma fel i tiden. Och sen visade det sig att det inte var så svårt och man hängde med ganska bra.
1: Ja, men sen känns det ändå som att du ändå alltid kommer en halvtimme i förtid, så det har inte så stor skillnad.

Caesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Caesar Games.

0: Mike Falk, var det här med White Keys. Det har ju varit en helg så att säga. Dels har det var en helg av antiklimax. Vi tog inte hem Eurovisionsvinsten fast så hade sagt sig i flera veckor.
1: Jag var ändå nära. Jag sa ju att Finland blev på 7:e plats men vi blev på 6:e plats.
0: Det var väldigt bra. Mm. Jag känner mig lurad för att jag sa länge att jag inte tror att vi tar det bara på grund av liksom låten att du inte hade tillräckligt. Den var jättebra. Jättebra låt. Men att den inte hade liksom det som krävs. Men sen var det så många som sa att gud vilken tråkig pessimistisk syn på Finland. Och då tänkte jag att okej, då ska jag vara en optimist för en gångs skull. Ja, vad det tjänar mig bra.
1: Jo, alltså jag var ganska sådär att jag har svårt att säga att Finland ska vinna. Sen när jag såg genom alla, eller lyssnade genom alla bidrag och såg deras shower så var jag sådär, okej, Finland har ju nog, Finland är nog av de bästa.
0: Och det var det vi ju.
1: Jo.
0: Ja.
1: Men det kändes väldigt tydligt. Och så vi hade sån där papper vi fyllde i
0: på Elfersand.
1: Och jag satt nog Finland i topp 5.
0: Okej, gör ni ju som en tippning.
1: Ja.
0: För hur det ska
1: gå. Nej, inte tippning, utan favoriter. Alltså egna favoriter.
0: Men man fick jag poäng till Finland.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Jag hade så att jag inte fick.
1: Ja.
0: Men det ska få till mitt hjärta att stolva.
1: Men det var ändå ganska intressant att min topp 5 var, jag tror 4 av 5 var på typ topp. Eller ja, no, topp 6 blev det då för Finland va?
0: Gud, jag måste kolla, jag har min lapp hemma. Jag måste kolla hur det. Men jag kollade direkt efteråt att jag inte hade tippat. Eller jag hade inte, jag gav mina poäng. Så jag hade inte gett min 12 till Bulgarien. Jag hade gett 8 till Bulgarien. Med kommentaren slay the house down. Bulgarien gick ju och vann Eurovisionen, Bulgariens första Eurovision-vinst. Var den inom din topp 5?
1: Ja.
0: Okej,
1: jag tror jag hade den på 3:e plats.
0: Ja men okej, samma som jag då.
1: För jag tror jag hade Finland, Bulgarien och Norge var mina favoriter.
0: Jag tyckte om både Danmark och Norge. Jag tyckte det var bra nordiskt år.
1: Och Danmark tyckte jag inte alls om.
0: Första.
1: Nej.
0: Jag tyckte han var så... han var mumsig.
1: Nej, jag fick sån där feeling att han försökte han skulle vilja spela Dracula.
0: Ja, men
1: och det var jätteick.
0: Okej.
1: Ja.
0: Jag kan tänka att Dracula är en av de här liksom när man funderar på vad ens type är. Så det är ganska långt ifrån Emilies type, det är ganska nära min.
1: Ja.
0: Dracula.
1: Ja.
0: Men Eurovision hade varit igen en Eurovision, det är som andra året i rad där man liksom absolut blir glad för vinnaren, men man blir också på något sätt lättad över att inte Israel vann. På grund av allt vad det skulle innebära ifall Israel vinner med all kontrovers.
1: Alltså, det känns som att det ska vara slutet för Eurovisionen.
0: Och det är ju många som älskar Eurovision, men som tycker det är problematiskt, vilket det ju är på många sätt nu för tiden, som vill att Israel ska vinna på grund av att då skulle det här vet du, velande av och han får ta ett slut. För då skulle antagligen alla länder dra sig ur och Eurovision skulle dö.
1: Jo, alltså jag tänker också det där att vågar man ens, får man ens resa till Israel nu? Det känns som att utrikesministeriet har en sån här stor stämpel på Israel att nej, finns mycket risk för krig.
0: Jag har faktiskt inte koll på det, men jag har bara alltså min känsla är ju att ifall Israel skulle vinna så skulle inte Eurovision finnas kvar. Nu fortsätter de ju med andra plats.
1: Jag måste ändå säga det är lite irriterande för jag är sådär att det är ju så politiskt. Alltså jag tycker att Israel hade ett helt bra bidrag. Jag tror att jag hade det kanske på min topp 15. Men det var ändå sådär väldigt, det var ganska mid.
0: De skickar ju, de är ju också ett typ av Sverigeland i Eurovision. Alltså att de skickar jättepolerade låtar och bidrag.
1: Ja. Så jag tycker att det var inte ett dåligt bidrag, men skulle absolut inte sätta på andra plats. Så därför funderar jag mest att vart skulle poängerna ha gått om de inte skulle gå till Israel? Om man faktiskt ska ha lyssnat på bidraget och inte fundera på vad som ligger bakom.
0: För alla som säger att de liksom att Eurovision inte ska vara politiskt, alla de här som är ett fan av Israel och att Israel ska vara med och säger att Eurovision ska ju inte vara politiskt. Jag menar, förlåt nu, men den mängden röster Israel får nu för andra år i rad är ju politiskt.
1: Det är politiska röster
0: som de får massa röster. Jo,
1: sant! Ja.
0: Blir strött.

0: från Wien säger vi god morgon till Anna. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har kommit hem.
1: Jag har kommit hem, jag har överlevt. Jag känner mig lite fortfarande som att jag är lite under vatten, men jag är här i alla fall.
0: Eurovision-krapulan.
1: Det är lite Eurovision-krapula faktiskt. Det känns faktiskt som att man har en krapula fast man inte, jag typ inte har druckit alkohol på typ 2 veckor.
0: Men det har varit en intensiv Eurovisionsvecka som du har bevakat för Svenska Yles del. Och du kommer hem här nu lite över ett dygn från det att vi fick veta att Bulgarien med låten Bagaranga tar hem vinsten i Eurovision, inte Finland.
1: Nej.
0: Nej. Den här Bulgariens låt känns som att jag inte har hört någonting om den innan. Men du som har varit mera insyltad i Eurovision, borde man ha sett det här komma, alltså Bangaranga?
1: Alltså det var ju så att under hela vintern och våren så har ju den legat där någonstans vid oddsernas 10:e plats, till och med utanför lite. Och Finland har ju alltid varit den där, men det är klart att Finland vinner och så här. Mm. Jag vill börja med att be om ursäkt av exakt hela Finland, för att jag har ju medverkat hela nyhetsmedie, alltså alla vi som har bevakat Eurovisionen i år, vi har ju tillfört till den här besvikelsen som alla känner nu. För vi har ju liksom bäddat upp det här och sagt, ja nu är det Finland som vinner också, ja. Inifrån medie bubblan där i Wien och varit sådär att jo, att alla säger här att Finland vinner, och jag vill börja med att be om ursäkt. Men man blev så insultad i det där.
0: Du är förlåten.
2: Ja, men det tack. Var ju också, ja, när man har följt med dina videon på Instagram, så när du har frågat andra artister typ, till exempel att hur de ser sina chanser, så har de ju också sagt sådär att, ja, men att Finland, att herregud, Finland kommer vinna.
1: Men man har blivit liksom manipulerad på många sätt. Men det här måste jag nog ändå säga att vi hade inte sett så mycket av Dara innan. Hon är en stor bulgarisk popartist. Hon är liksom känd i de här balkanska länderna sen tidigare. Men hon var inte så där jättevinsttippad innan Eurovisionsveckan. För att hennes nummer i de här nationella uttagningarna, det var så att i de bulgariska nationella uttagningarna man hade redan bestämt att det var hon som skulle skickas.
0: Ja, just det.
1: Hon fick uppträda med ett visst antal låtar och sen skulle det bulgariska folk rösta vidare. Och då röstade de fram Bangaranga. Mm. Då. Och i den här uttagningen, om man tittar på klipp då före Eurovisionsveckan, så såg det inte så där jättehejsan ut. Det var lite så här,
0: ja, det är sant,
1: generiskt.
0: Ja.
1: Man var lite så att, ja, låten är ju helt liksom, den är ju lite TikTok-trallvänlig och så här, ja. Men det där uppträdande gav inte så mycket.
0: Om man jämför dem med Finlands uppträdande som i princip såg likadant ut från UMK till Eurovision. Så det du menar är att när man har sett på Finlands uppträdande så har man tänkt att vits, det här är bra.
1: Ja.
0: Medan Bulgariens kom liksom till sin rätt först när man började se det i semifinalen.
1: Ja, för det var så att sen ringde de upp, alltså bulgariska uttagningen efter att de hade valt Bangarang och allting så ringde de upp en sån här svensk mega Eurovisions skapande.
0: Det är alltid en svensk!
1: Alltid en svensk. Benke Ryrman heter han. Han har skapat också Cha-Cha-Cha-scenshowen till exempel. Så att de ringde upp honom och var så att, kan du make this happen? Gör om den här scenshowen till något helt sjukt. Och då var han så att, got it. Och så gjorde han det. Och så såg vi den här på måndagen, på onsdagen förra veckan, så fick jag se Bangaranga uppträdande första gången på Eurovisionsscenen.
0: Yeah.
1: Och de hade ju liksom gjort en hel omvändning. Det var liksom helt nytt. Ja. Och det var ju någonting, det var ju någonting utöver det vanliga, det var ganska unikt. Och det var ju det som sen började där tisslat och tasslas under Eurovisionsveckan, att vits i Bangaranga, alltså Bulgarien kan vara en svart häst här.
0: Yeah.
1: Aldrig att någon hade trott att den ändå skulle vinna sist och slutligen, för det var inte alltid tal om Finland. Men plötsligt var vi alla sådär att, men Bangaranga kan komma på tredje plats plötsligt, den kan skrälla liksom. Men det var nog ingen som hade tänkt att liksom, nu vinner den.
2: Nej, men för att, alltså, det är intressant det där, för jag fick upp några klipp på den på hur den såg ut då innan. Och alltså, jag skulle aldrig ha tyckt lika mycket om den, om inte skulle ha varit för den där scenshowen. För jag tycker att det var så roligt, och annars skulle det mer ha blivit sådär att någon som står med några gulliga kläder på scenen och dansar lite. Liksom, och man är så trött på det.
1: Men jag tror att min teori till varför det sen gick som det gick, och vi kan diskutera det mera också efter nyheterna, men är för att det europeiska folket ville ha någonting, de ville ha fest, de ville ha någonting unikt, de ville liksom ha, de ville inte ha det polerade, snygga finska-franska numret, utan de ville nu ha det här fest, nu dansar vi den här
0: helvete.
1: Exakt, och det är lite, det var väldigt personligt det här numret, och det var det som jag tror att gick igenom tv-rutan.
0: Bulgarien tar alltså hem sin första vinst i Eurovision 2026. Vi har Anna med på plats som vår Eurovisionsexpert. Vi ska snacka mer om Eurovision och varför Finland inte tog hem det i år heller. Efter nyheterna, men innan nyheterna såklart, Bangaranga av Dara.

0: alltså Eurovisionsvinnaren för i år. Vi ska snacka mer Eurovision med Anna om en stund, men innan dess så välkomnar vi in Sabina. God morgon, Sabina.
1: God morgon.
0: Det har blivit dags för veckans första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Antalet avrättningar i världen är på högsta nivån på 44 år. 2025 så har myndigheter i 17 olika länder avrättat minst 2707 människor. Det här kommer fram i en rapport gjord av Amnesty International.
0: Mm-hmm.
1: På bara ett enda år så har mängden avrättningar ökat med 78%. Och majoriteten av de här avrättningarna har utförts av Iran, vilket Amnesty kopplar till den politiska repressionen som har vuxit fram efter landets krig mot Israel. Och då handlar det här alltså om det kriget som var på sommaren förra året, inte här som nu,
0: okay,
1: har blossat upp.
0: Mm.
1: Japan, Förenade Arabemiraten, Sydsudan och Taiwan återupptog också avrättningar förra året. Donald Trumps specialsändebud Jeff Landry har rest till Grönland under söndagen. Det är första gången som den här Landry då reser till Grönland i rollen som specialsändebud.
0: Ja.
1: USAs president Donald Trump gav honom den här titeln i december 2025, så det är inte så länge han har suttit på den här i det här jobbet.
0: Mm.
1: Landry kommer att stanna där i flera dagar och han ska främst delta på en då företagskonferens där på Grönland.
0: Okej, okay, så han är inte där för att liksom förhandla priser för att köpa ön?
1: Nej. Och han har sagt också att det här handlar inte nu liksom mer om det att, alltså enligt honom då, så handlar det här nu inte mer om det att USA är där för att försöka liksom erövra Grönland. Han har inte heller fått en inbjudan helt i den här företagskonferensen, utan det är en situation där vem som helst kan skriva upp sig som gäst, och det har han gjort.
0: Förlåt, det lät roligt.
1: Jo, men han har bara liksom showed up.
0: Yeah.
1: Och Landry säger att Trump har instruerat honom att resa till Grönland för att skaffa så många vänner han kan.
0: Mm.
1: Virusdrabbade kryssningsfartyget MV Hondius anländer på måndag morgon till Rotterdam i Holland. Där ska hela fartyget desinficeras, men först ska det tömmas på de resterande 25 personerna ombord.
0: Hade inte redan evakuerats?
1: Ja, majoriteten. Men det här handlar då delvis om bemanning och delvis om hälsovårdspersonal som
0: har
1: kvar.
0: Någon måste ju föra fartyget framåt.
1: No, det också, ja. Det kan inte vara helt liksom tomt, och sen så är det liksom många som också, de är liksom holländska medborgare, så de ska liksom tillbaka hem.
0: Aha.
1: Alla är inte holländska medborgare, men att de allihop som har varit på det här fartyget nu, så ska ändå liksom läggas i karantän i Holland.
0: Mm, och det är ju en relativt lång karantän man hamnar i.
1: Ja.
0: Från det här fartyget.
1: Ja, för att det här viruset, det här andesviruset som det här då handlar om,
0: ja,
1: så det har en ganska lång så här inkubationstid.
0: Ja.
1: Så man vet inte riktigt att är man drabbad liksom på, alltså det kan ta jättemånga dagar.
0: Ja, 4-5 veckor är karantänstiden.
1: Ja, sånt. Ja. Mm. Beror på när man har varit i kontakt med någon som har varit smittad. Hittills har det räknats att sammanlagt 11 personer har smittats av det här så kallade andesviruset, som har också dödat då 3 passagerare på kryssningsfartyget MV Hondius.
0: Mm.
1: Världshälsoorganisationen WHO säger ändå att risken för en allmän spridning av viruset fortfarande är väldigt liten.
0: Och vi hoppas ju att de har rätt.
1: Det gör vi.
0: Mm.
1: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och följa Spule Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Sabina.
1: Tack.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi ska snacka lite vidare Eurovision med Anna efter Girl in Red med låten Body and Mind.

0: Anna med oss. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Du har kommit hem från Wien där du har bevakat Eurovision den senaste veckan. Och därför är du också helt rätt person att prata med när vi nu vaknar och ställer oss frågan, varför inte Finland? Vad gick fel?
1: Ja, no, alltså det är ju någonting som vi alla undrar oss. Och det var ju så att hela den här Eurovisionsveckan också, det var inte bara här i Finland som det snackade som att Finland kan vinna, utan alla trodde ju det där i bubblan också. Att journalister kom fram till mig och den finska presskåren och satt grattis, att vi ses i Helsingfors eller Tammerfors nästa år. Att woohoo, heja Finland och så här. Och också liksom alla sådana här jättestora, starka Eurovisionsprofiler, experter, Tobbe Ek från Aftonbladet var helt sådär att ja, men nu ska ni inte ta ut någon säker i förväg, men ni har ju de bästa chanserna, absolut. Och sen börjar den här rösträkningen, eller först är det jurypoängerna. Och då börjar jag redan märka att nu sker det här sig totalt.
0: För att vi måste ju vinna juryröster.
1: Ja. Ja, alltså min teori var ju det att vi skulle liksom bli ungefär andra eller tredje i juryrösterna och andra eller tredje i publikrösterna och därmed ta segern för att vi skulle få kombinerat så mycket poäng. Men det blev inte riktigt så, för jag trodde ändå att vi skulle få liksom åtminstone 5-12 av juryn, men vi fick liksom sammanlagt 2. Och då började det liksom, när de rasslar in de här jurypoängarna och liksom Bulgarien får 12 till höger och vänster och Malta får 12 till höger och vänster. Jag var så, Malta, vad händer? den här sliskiga cowboyen. Och sen, alltså att Israel också fick så där mycket jurypoäng sist och slutligen. Det var ju en jättebra låt, men jag hade kanske inte väntat mig att juryna skulle ändå placera honom så där högt.
0: Nej.
1: Han fick ju också en 12 av, var det Cypern? Nu kommer jag inte riktigt ihåg.
0: Ja.
1: Men då börjar man nog, då börjar liksom det liksom det där basse i pressrummet där var vi satt i anknytning till arenan. Yeah. Det var liksom, folk var helt sådär, vad är det som försiggår? Alltså, tänk er att 35 länder delar ut jurypoäng. Mm. 18 olika länder av de 25 som var i finalen fick en 12.
2: Jag tyckte just det var jättespredigt, men det här tyckte jag typ förra året också.
1: Men det här var spredigare.
2: Ja.
1: För JJ från Österrike, han fick liksom, han drog ändå ordentligt ledning förra året från juryrösten. Nu var det sådär att ja, Bulgarien drog i ledning, absolut, men det var inte med så höga marginaler.
2: Nej.
1: Så att det var liksom jättespret i de här juryrösterna. Och det var folk lite sådär konfunderade över att okej, det här gick inte alls nu som vi hade trott.
0: Tyder ett spretigt liksom juryröstning på att det är en väldigt hög nivå eller att det är egentligen en ganska låg nivå på Eurovision det året? Eller kan det vara vilken del som helst?
1: Jag tror att det har varit en ganska hög nivå i finalen i år. Jag tycker att vi hade en väldigt stark final. En starkare final än vi hade förra året.
0: Men att man inte haft en solklar. Precis, många kärnor.
1: Och mycket har tror jag också göra med att jurygruppen har lite, de har förändrats lite. De har blivit lite större, man har utökat dem med 2 medlemmar från 5 till 7. Och så har de också blivit yngre. Så alltså, minst 2 medlemmar i varje lands jury måste vara mellan 18 och 25. Och det kan ha återspeglat resultatet lite, varför till exempel Bulgarien drog ifrån så mycket.
0: Precis.
1: Men att väldigt speciellt, och sen

0: åren av hur det har stått till. Jag funderade där med att är det vanligt att så där många länder får typ 0 poäng i de här publikrösterna?
1: Ja,
0: för det tycker alltså, jag så här, de har, nu säger till och med att ännu så för att klargöra att ni har inte blivit utan röster. Nej. Utan att 0 poäng betyder bara att ni inte kom i den där topp. Vad är det, 12 poäng?
1: Exakt.
2: Alltså ja, ländernas topp 10 mest.
1: Alltså, jag vet inte. Förra året fick nog några länder 0 poäng av de nollade av publiken också. Och jag är inte alls förvånad att till exempel Storbritannien nollade av publiken. Alltså absolut inte. Nej, men det är kanske ändå inte så vanligt. Men det kändes också som att de här publikpoängarna var ganska, det kom ganska höga potter till vissa människor.
0: Ja.
1: Och då satt ju vissa så här experter där i pressrummet och de räknade ju så här Excel-tabeller hela tiden. Att hur många poäng finns det kvar? Så de kunde alltså då Aftonbladets reportrar kunde komma till oss sen och berätta för vi var lite oroliga i något skede när Israel fick över 100 jurypoäng, att nu kommer det bli svårt att klå Israel för de kommer få högsta publikrösterna. Det fick de ju sen inte slut. De fick 3:e mest publikröster bara. Så kom Aftonbladets reportrar springande till mig och var sådär, det här var liksom lite före före Bulgarien skulle få sina röster, precis.
0: Ja.
1: Så kom han till mig och var sådär att Israel kan inte vinna. De kan inte vinna. Det är liksom, vi har räknat ut det. Och då var jag sådär att, och utan att liksom lägga några egna liksom åsikter i det här, så nu var ju hela pressrummet förutom de israeliska journalisterna rädda för att Israel skulle vinna. Helt ärligt, helt bara av den orsaken att vi vet inte vad som skulle hända med tävlingen då. Att skulle det liksom bli helt pannkaka av det nästa år. Så att, det var skönt att veta liksom att det är Bulgarien eller Australien som tar hem det här ännu. Men,
0: ja, var det Australien som fick andra mest publikröster? Eller vem var det?
1: Det var Rumänien.
0: Det var Rumänien.
2: Men Australien var då i slutet när man ändå hade räknat ut att vilka kan vinna när Australien inte hade fått sina poäng. Då tyckte jag det var så intressant, för då hade vi Bulgarien och så hade vi Israel och Australien, två länder som famously inte ligger i Europa. Vilket också säger sitt om tävlingen. Så det är väldigt intressant. Men vi ska annars snacka lite mer med dig och fundera på det här. Ska vi liksom, inför nästa års Eurovision, är det dags att vi skiter i oddslistorna totalt för att vi får den enorma besvikelsen varje år. Men vi ska snacka med Anna lite mer efter Adam Ford, SG Lewis och Kaino Musik och låten Be The One. Om du vill delta i diskussionen kan du göra på WhatsApp 044 7800 180.

0: andra året i rad så sitter vi med lite bitter eftersmak efter Eurovision. Dels hela den här upplevelsen av att oj nej, kommer Israel ta det? Vad kommer hända med tävlingen? Israel har jättemycket poäng. Och hur kan de ha så många poäng? Till också att i förra året Kai och i år Peter och Linda är inte tar hem vinsten trots att de har varit så otroligt förhandstippade. Och för att förklara allt det här som vi har sett så har vi Anna på plats. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Ska vi kasta oddslistorna i roskisen?
1: Ja.
0: De hjälper ju inte oss.
1: Nej. Alltså, nej, men jag tycker att alla kanske stirrar sig, jag inkluderat då, lite för mycket på dem.
0: Ja.
1: Att det är ju egentligen i sista hand bara liksom vanliga människor som sitter och spelar pengar på vad de tror kommer hända.
0: Mm.
1: Så att jag tror att vi ska kanske liksom ta ett steg tillbaka. Och det kan vara ganska nyttigt för tävlingen också. Jag tror också att det kan vara ganska spännande och kiva att ta tillbaka det här spänningen i tävlingen. Om vi slutar bry oss så mycket om ordslistorna. Och det är ju en bra sak om ordslistorna har fel. För att det bygger ju upp spänningen mycket mer.
0: Det betyder att man kan förutspå Eurovision.
1: Exakt. Så att det kanske till och med skulle vara ganska bra, tror jag, om vi skulle liksom lite lägga dem åt sidan och inte snacka om dem så mycket nästa år.
0: Är det journalisternas fel? Är det journalisterna vi ska skylla på?
1: Delvis.
0: Okay,
1: delvis bra. Tror jag det. Ja. För att medierapporteringen har absolut bidragit i att dels att Linda och Peter blev så jätte förhandstippade.
0: Ja.
1: Och det har också spett på sen att när media börjar skriva om det, både finska men också internationella, så börjar mer och mer pengar, folk spela pengar på lägenheten. Och så byggs det upp en förväntning som gör att det blir för överhypat, så att det liksom mättas av. Europas folk blir mättade till slut på det.
0: Det går inte när du får höra ett bidrag som du får i Eurovision en gång. De flesta ser ju, eller många ser ju bara på finalen. Och så är det svårt att leva upp till den hypen.
1: Och sen tror jag också att det som var problemet med lägenheten var att det var för proffsigt. Det var för snyggt. De var så snygga och proffsiga och det var så duktigt och det var så live-viewing.
0: Det här blev i Sverige.
1: Ja, att folk var sådär, att blev typ irriterade. Alltså det här är nu bara spådomar. Det här, liksom var jag, det här är liksom spekulationer från min sida. Men jag tänker så här, att den europeiska befolkningen var så att, nåjo, den här får ändå massa juryröster, whatever, vi röstar på Bulgarien för det är fest roligt.
0: Mm.
1: Eller på Israel av politiska skäl. Men alltså, jag tror att det kanske var det. Och sen att det inte hände så mycket med numret från UMK i februari till liksom Eurovisionsscenen. Att det händer inte någonting däremellan. Och det brukar gynna ett nummer ganska mycket. Att det liksom händer något mer och roligare och liksom blir större och mäktigare till Eurovisionsscenen. Och det var ju liksom absolut ett av de snyggaste numren där. Mm. Men jag tror helt enkelt att Europa liksom tyckte att det här är lite nu, vi vill rösta fram något. Vi behöver fest i de här
2: skoj. Men ändå en bra fråga här som kom in på WhatsApp. Att man undrar vad Anna, om hon har något förslag för något sorts mirakel vi måste åstadkomma för att vinna Eurovision. För jag tänker just det du sa nu, att nu ville vi ha, liksom, Europa vill ha fest. Liksom. Och det har vi ju försökt med Mekaria.
0: Men vi var ju otroligt nära vinsten.
2: Jo, men där var ju juryn var ju problemet. Och nu känns det ju som att du... No, jag vet inte, gick det egentligen bättre? Det var ganska 50-50 nu från jury och...
1: Ja, det var ganska samma röster vi fick från jury och publik. Jag tror att skulle Kärja ha varit i år så skulle han kanske ha vunnit för att han ska ha fått mera juryröster, för att jurygrupperna är lite yngre och har lite andra kriterier idag som de ska titta på. Till exempel den här unikheten i bidraget också.
0: Ja.
1: Mitt förslag är att vi skickar Kärja på nytt. Han får vänta några år, ännu ett par år kanske, för att liksom, då är det rätt tillfälle. Och sen ska han få en riktigt bra låt.
0: Mm.
1: Men att han kommer tillbaka som den här publikfavoriten, underdog, han förlorar, alla älskar honom och han är en riktigt banger.
0: Mm. Du tror på det. Repeat offender.
1: Ja.
0: Okej. Så om Anna får bestämma så skickar vi Kärja som Finlands representant, men bara om låten är värd.
1: Ja, vi måste ha en bra låt.
2: Jag förstår det där ändå, för att han blev ju, alltså alla älskar honom.
1: Alla. Det finns inte en enda människa som hatar honom.
2: Nej.
1: Och sen måste jag ändå säga det att Linda och Peter, de gjorde ett fantastiskt jobb och vi är alla jättestolta över dem. Och de levererade, alltså de höjde ju Finland till en helt ny nivå och satt oss på världskartan och gjorde historia med det här Lindas livespel. Och de verkar helt ärligt efter den här finalen och vi finska presskårerna på plats i Wien, så vi fick träffa dem och intervjua dem. De verkar helt ärligt ganska lättade.
0: Nej, det är ju det. Att vinna Eurovision är ju att få jättemycket jobb.
1: Och sen tror jag att liksom de var lättade mest över att det var över nu.
0: Ja.
1: Att de verkar, speciellt Linda tycker jag, under veckans lopp där i Wien börjar bli mer och mer så här, att hon liksom blev lite stressad och det var så mycket press. Och jag märkte också när man intervjuade henne att hon var lite sådär att jag vill egentligen bara hem nu till mina barn och min man. Och så efter den här jäkla urladdningen på lördag så kändes det som att hon släppte loss, hon kunde liksom andas ut och jag blev så glad för hennes skull och så frågade jag henne som sista fråga där att vad ser ni mest fram emot med att komma hem och då sa hon att jag vill ge en stor björnkram till min man och mina barn.
2: Mm. Ja. Men det var ändå alltså en grej som många av oss som tittar reagerade på, jag vet inte om det här var bara i soffan i Karis som det här var en reaktion, men att det var jättemånga som uppträdde alltså nu i finalen som verkar som att de var lite slut. Mm. Alltså sådär som att vill ni ens vara här?
1: Mm. Ja, men, förutom typ Moldavien.
2: Ja.
0: Men det var därför liksom, Moldavien var en sån fräsch fläkt.
1: Ja.
0: För att det var genuin energi.
2: Ja,
0: mm. Det gick jättebra för dem.
2: Jo, jag vet ju, jag skriver på det där pappret många gånger att om det har varit bra bidrag. Jag kommer ihåg att till exempel när Ukraina kom ganska ändå i början så var jag såhär, herregud, hon vill vara här.
0: Mm.
2: Hon var sådär att hon faktiskt är här för att hon brinner för det. Men många där innan var jag sådär, men att tycker ni det här är roligt.
1: Mm. Men det kan ju vara också att det blir, varje år blir det större och mer hype kring de här artisterna och de dras åt höger och vänster av presskår och medier och fans och det blir mer och mer större hallå kring dem. Att det blir ganska stressigt och liksom jobbigt till slut för dem.
0: Ja. Och sen slänger man in på det att de också hamnar bemöta väldigt mycket kritik och frågor kring Israels medverkan.
2: Mm.
0: För att det går inte att undgå det, men det lägger ju på artisterna ett till liksom lager som de måste hantera och förhålla sig till. Och de får massa kritik för att delta. Det är inte lätt att vara Eurovision-artist.
1: Nej, och sen tror jag också att de är där så länge. De är ju där 2 veckor och de har hållit på med den här resan liksom hela vintern, våren. Så att jag tror att många av dem till slut, och så har de dessutom på Eurovisionsscenen dragit sitt nummer, det där är 8:e gången i finalen som de drar det, om de tar sig så långt ut i final, så att jag tror att till det laget är de ganska slut.
0: Ja. Så, både alla artister, Linda och Peter, till och med Dara hoppas vi att ska få andas ut lite. Vi ska också andas ut. Eurovision, det har varit och farit med alla sina kontroverser som nu för tiden verkar höra till. Tack Anna för att du gör allt det här begripligt för oss.
1: Tack.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan är 8.27, lyssna på Extrem morgon med Emily och Alma. God morgon!
2: God morgon!

ända fram till klockan 11. Och om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180 är numret. Vi har också en arenachatt som du hittar på arenan under direkt. Så hör av dig där också.

0: har snackat en hel del Eurovision här nu med Anna senaste tiden i den här sändningen. Och jag måste ändå fortsätta, för att jag tycker det är också galet. Anna kom in hit och bad om ursäkt. Mm. För att hon tyckte att hon har nu liksom, inte kanske pusha på, men gjort för mycket så att folk har blivit besvikna.
1: Bidraget till hypen.
0: Ja. Mm. Och jag tycker det var ändå liksom lite gulligt att hon kom in och bad om ursäkt.
1: Ja.
0: För att det är totalt motsatsen av vad Sverige håller på med.
1: Okej.
0: Okay. Jag är så, alltså jag vet inte egentligen, jag är jättetrött på att Sverige beter sig så här, men jag också tycker att det är jätteroligt för att de är såna töntar i Sverige.
1: Jag är jättenyfiken, för det enda av Sveriges Eurovision-rapportering jag har tagit del av, vilket jag fick en riktad pushnotis, det var att Dagens Nyheter skrev en ledare där de skrev att de gör bäst i att heja på Finland och inte på Sverige ikväll. Och då tänkte jag så här, gud vad ni var liksom, oj, präktigt och stort av er. Ja. Men det är tydligen då inte hur det har låtit.
0: Nej, alltså det, efter att det blev klart att Sverige blev på 20:e plats, så blev det, alltså det var katastrof överallt. Alltså allt från sådana här arga emojis som tidningarna skriver ut, att det är sådär,
2: så bra.
0: Att 20:e plats är en arg emoji. Men också det här att den mest vanliga rubriken efter lördagens final är kanske att sämsta resultatet sedan 2009.
1: Just
0: sämsta
1: det.
0: Placeringen sedan 2009.
1: Alltså de är väldigt, it's giving dance moms, det som håller Sverige, Sverige håller på med. Alltså att de har sitt barn i någon hobby. Ja. Barn är inte så intresserade av att vara med, men föräldrarna pushar. Så känns det liksom i Sverige gällande Eurovision.
0: Ja, och jag tycker det är så hemskt, för att också det första som Felicia då, deras bidrag, så det första hon har gjort är att också så här bett om ursäkt och varit helt sådär att förlåt att jag inte tog er längre så här. Och många ändå var det, alltså väldigt snälla mot henne i kommentarerna och så här, men sen alla tidningar bara så där, nej, alltså katastrof, fiasko, och det liksom, man ser bara dåliga saker med liksom hela det här. Inte så ens att oj, men hon kommer ändå till final, så brukar vi tänka i Finland att oj, kommer vi till final så är vi jättenöjda.
1: Okay.
0: Men sen i Sverige så är det så där att nej, du måste vara typ topp 5 för att man ska vara jättenöjd.
1: Precis.
0: Det här var ju samma kaos då när Marcus och Martinus blev till 14:e.
1: Ja, Sverige är ju väldigt obekanta med andra spalten.
0: Jo.
1: Men Finland är ju bekväma i andra spalten.
0: Jo.
1: Vi trivs ju där.
0: Men nu är det ändå så roligt för att Sverige då, man är så arg och man är så besviken och man skriver så mycket skit och det är Felicias fel nu att det har gått så här dåligt. Men nu har de hittat en sak att se positivt på.
1: Okej, vänta. Det här är den enda ljusglimten i Eurovision enligt Sverige.
0: Ja, och det här är också sjukt bra skrivet här av nyhetsmedierna. Men trots fiaskot så blev det ändå delvis en svensk seger, då Bulgariens nummer koreograferades av svensken.

0: gått dåligt för Sverige i Eurovision och det betyder ju såklart panik, katastrof, kris, krishantering.
1: Ja, eller, men jag tycker också att de är så otroligt elaka. För det är också att det är ni som har röstat fram ert bidrag.
0: Ja.
1: Och det är ni som har valt vem som ska stå på Eurovisionsscenen. Och sen så kan man vara så otroligt elak när det inte har gått tillräckligt bra.
0: Jo, det är det jag tänker att liksom, borde inte den där ilskan komma i Mello. Vi hade inte ett jättestarkt Mello-år.
1: Nej.
0: Alltså ett vanligt år skulle inte Felicia att My System har blivit Sveriges Eurovision-representant. Bra låt, men inte Sverige-nivå.
1: Nej. Men... Nej.
0: Men då är de elaka.
1: Ja, det är just det här fiasko och alltså de skriver sjuka saker. Det är liksom sådär katastrofår och sådär sämsta placeringen någonsin och sånt.
0: Det
1: är liksom...
0: Kanske, men de har varit för hypade. De har fått det här som när populära tjejen i skolan börjar studera och sen är hon inte tydligen populärast mera. Mm. Alltså jag menar, då måste man hantera det. Och sen kanske man pikar igen sen. Det får väl gå i någon slags vågor. Inte ju någon alltid bäst.
1: Nej, men de tror ju att de alltid är bäst.
0: Ja, och nu när de inte... Det här tyckte jag var så hysteriskt roligt att du, Emilie, informerar mig. Att nu när Sverige inte har vunnit så har de istället försökt claima
1: vinnarbidragen.
0: Claima vinnarbidragen? Vad är det de håller på med?
1: Jo, och det är just alltså Fredrik Benke Rydman som har varit med och koreograferat det här nya numret, alltså det som de sen hade i Eurovision. Mm. Men sen då, Dara har 4 dansare på scenen och de är alla svenskar.
0: Är det sant? Wow!
1: Ja, herregud ändå. Ja, och det ska nu göras mycket, mycket faktiskt. Det är allt de kommer skriva om nu.
0: Det här är så otroligt roligt för att det är något. Jag älskar ju när storebror Sverige blir lillebror. För att det är ju det de gör nu. För att det här beteendet tycker jag är otroligt finskt. Det här är ju ett sån här underdog-beteende. Alltså för det är så, jag vet inte om jag bara hittar på, men det känns väldigt finskt och det känns väldigt finlandssvenskt. Alltså när det går bra för någon så måste finlandssvenskar hitta ett sätt att koppla det till finlandssvenskheten. Så till exempel nu när Finland inte vann Eurovision så var husets största rubrik var Jakob Norrgård delar ut poängen för Sveriges del i Eurovision. Och då har jag sagt, men är det verkligen det viktiga? Alltså hela Eurovision har varit. Mm. Och det viktigaste är att Jakob Norrgård, en finlandssvensk, syntes på scenen.
1: Men det är ändå alltså mer okej, tycker jag. Alltså som det görs liksom av så här finlandssvenskar. För att det tycker jag det är hemska att Sverige liksom så här, de trashar sina egna. För att sen gå och liksom hitta något bra där det var gick bra.
0: Den delen är onödig. Ja. De måste sluta vara elaka mot sina egna bidrag.
1: Finlandssvenska skulle vara sådär att oj nej, en finlandssvensk kissar ner sig på scenen i Eurovision. Det skulle vara jättebra. Bara för att säga, oh my god, herregud, någon sa finlandssvensk.
0: Husi skulle bli så glad. Ja. Husi skulle ha med dig i duellen samma vecka.

0: är dåliga förlorare. Det här är ju inget nytt, men det aktualiseras ju nu i och med att det gick riktigt, riktigt dåligt för Sverige i Eurovision. Och jag funderar nu vad Sverige ska göra, för att de kan ju inte hålla på så här med den här attityden som de nu har. Alltså de måste ju hitta en bättre attityd till att vara lite dåliga. Ja. För det är fint att vara lite dålig,
1: ja.
0: Men man måste ju ha rätt attityd.
1: Men sen tycker jag inte att det inte gick det ju dåligt ändå.
0: 20-25.
1: No, om du tänker av hur många är de med, 40?
0: Ja okej, okay. De kommer ju vidare från, från semin. De har ju, när var det senast de inte kassade från semin? 2010?
1: Det är väl just den där 2009.
0: Ja,
1: som när det var sämsta
0: This is my life, ja. Med Anna Bergendahl 2010, ja.
1: 2009 gick,
0: är det 2009?
1: Så stod det i tidningarna i alla fall. För det var ju det var den där sämsta placeringen.
0: Okej, okay, förlåt. Jag kanske minns min Eurovision-historia fel. Men det här, nu slapp de i alla fall till final. Så det är ju positivt. Men jag tänker att de borde ju ta en sida ur Storbritanniens bok.
1: Ja, att få 0 poäng.
0: Ja, och att ta det med heder. För Storbritannien, de kvalificerar automatiskt till final. Det gör ju inte Sverige. Så de slipper ju på det sättet pinas genom den rundan. Men de kvalas till final och skickar varje år ett bidrag som alla hatar. Och det är ju nästan blivit som en grej inom Eurovision.
1: Ja.
0: Att man hatar Storbritannien. Ett år gick det bra för dem när de skickade den här Sam Ryder.
1: Ja.
0: Då gick det jättebra och så fick de lite hopp igen. Och sen har de fortsatt tillbaka på sina 0 poäng.
1: Det som är så galet, för jag tycker att det här ena året, var det då den här var det Storbritannien som hade den här What the hell just happened? Som de fick 0 poäng.
0: Ja.
1: Det var inte alls dålig.
0: Nej, det är ju det jag menar. Att jag tror det är en gimmick inom Eurovision. Ja. Att man bara vill inte att det ska gå bra för Storbritannien. Ja. Men jag tänker att man ser ju då på skärmen alltid när de får sina poäng. Och så ser man hur när Storbritanniens artist tar emot den här 0 poängen. Och så tar de det på något sätt med glädje.
1: Ja.
0: Och det är väl kanske där Sverige borde lära sig. Och inte skrivs det nu i brittiska medier att katastrof, panik, lalala, vad ska vi göra? Alla
1: men jag tror de gör det lite på flit.
0: Britterna.
1: Ja, för det är just det där att när man är automatiskt i final,
0: ja.
1: Så då kommer man ändå att få uppträda. Man kommer få, vet du, skoja till det lite, vet du, kanske göra firelsen lite bättre,
0: ja.
1: Men man har ingen behov av att hålla Eurovision.
0: Menar du alltså att Storbritannien får flit skicka dåliga bidrag varje år? Full i hatten.

0: Vi kanske inte vann Eurovision, men nordisk musik trendar oavsett. Vi har ju Sara Larsson, det går ju väldigt, väldigt bra för henne. Men så har vi också mindre kända bangers från, speciellt Sverige ju, alltså Nordens största musikexport. Kim Kardashians äldsta dotter, Northwest. Hon har ju delvis gått och blivit emo. Skaffa svart stil och någon slags turkost hår. Love that for her. Och hon har också gjort en TikTok till den svenska klassikern Karamelldansen.
1: Ja, alltså hon har gjort en låt.
0: Har hon också gjort
1: en låt? Hon har gjort en låt. Hon har släppt en låt.
0: Du har bättre koll, jag ger över till dig.
1: Hon har släppt en låt som heter herregud, vad heter jag,
0: jag har bara sett att hon har gjort en TikTok där hon har dansat i Karamelldansen.
1: Wow, tror jag den heter. Den här låten som hon har, alltså Karamelldansen som bakgrundsbit.
0: Är det sant?
1: Ja. Och den släpptes här för någon månad sedan, tror jag.
0: Ja.
1: Så hon har liksom hela den låten, och man hör alltså helt, det är helt liksom basically original.
0: Nej, men det är säkert det jag har sett. Jag var inte tillräckligt bra i Northwest-universumet. Jag glömde att vi hade en utsänd reporter på plats. Emily. Men Karamelldansen, alltså den här da-da-da-da, i Karamelldansen, som jag tyvärr inte kan spela, eller tyvärr. Så bra är den inte ändå att den förtjänas att
1: jättebra.
0: Höras.
1: Jättebra. Jag lyssnade på den på fester senast tiden faktiskt.
0: Jag hittade inte den, eller det fanns inte. I vårt system på så här kort varsel, kanske om jag gör lite mera, om jag skickar vår utsända reporter Emily på plats.
1: Kanske då.
0: Fixar fram Karamelldansen, så kanske det ska lösa sig. Men jag tycker det här är, om jag gör en lista på låtar som jag tänker att Northwest ska ha hört från Norden, så är Karamelldansen ganska långt ner.
1: Men kanske sådär i den åldern.
0: Men det är ju en jättekonstig svensk, det är ju en barnlåt. Den är ju jättesuspekt och gammal. Den är ju deep cut.
1: Ja,
0: så det är ungefär lika sannolikt för mig som att Northwest ska lyssna på Möckidie.
1: Men är inte original en annan än den där som liksom, vad ska man säga, trendar? Det är ju en remix.
0: Jo.
1: Så den tänker jag, för den är ju ändå, det är ju en party banger.
0: Men du är alltså inte överraskad över att Kim Kardashians dotter är bekant med Karamelldansen?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker också så som hon, sån vibe hon har för tillfället, så är det just sånt hon söker sig till.
0: Vad tror du då, om du får profetia då, vad är nästa svenska klassiker som Northwest kommer att ta sig an?
1: Kanske Bumbibjörnarna?
0: Apropå svensk musikexport så fortsätter vi med Sara Larsson. Midnight Sun är det här, men remixen tillsammans med Pink Panthers.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Miley Cyrus och Dua Lipa var det här med Banger and Prisoner. Jag har en spaning om Dua Lipa. Att Dua Lipa är stor ju såklart musikaliskt enorm. Otrolig. Och jag tror också att hon kommer vara väldigt, väldigt stor inom korsord de kommande åren. Hon har ett otroligt bra korsordsnamn, Dua.
1: Ja.
0: Jag har redan gjort korsord där jag har mött Dua. Så att jag vet ju att hon finns. Men jag tror bara att det kommer bli vanligare och vanligare också när korsordsmakare försöker lite föryngra sig. Så kommer de röra sig, för en Miley är svår att jobba in, en Cyrus eller en sån här.
1: Men en Dua. Det är också bra med de där som inte har några vokaler alls. Jag tänker vi har i spellistan också det här bandet LKN.
0: LKN.
1: För ibland behövs det också i korsord.
0: Just det. Och sen när korsordsmakaren har problem, så då är det LKN som kommer och så sjunger de Ring mig.

0: Okej, klockan är 9, vilket betyder att vi har ringt in Sabina. God morgon, Sabina.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Tre finländska dykare planeras att skickas för att hämta de fem dykare som har drunknat i Maldiverna. Mm-hmm. Orsaken förra veckan så drunknade fem italienare som hade varit på dykningsexkursion. En lokal dykare som sen försökte hämta kropparna så dog på sjukhus på lördagen.
0: Okej, okay, så det är redan, alltså vi har en hel del kroppar som i princip ska bärgas. Mm. Och det här är en farlig operation helt klart.
1: Det är farligt i och med att de är så djupt nere.
0: Okay.
1: Och de skulle inte borde vara där överhuvudtaget, så det är jätte liksom, avancerat att hämta dem därifrån. Och just det där med att hämta fem kroppar är inte så jättelätt. Men endast en kropp hittills så har man lyckats hämta ur den här grottorna som de här dykarna då hade omkommit i.
0: Okej, okay, så de här finländare som skickas är frivilliga antar jag.
1: Mm. Mm.
0: Det är inte som att någon av staten skickar dit dem utan frivilligt. Nej. På eget bevåg.
1: Ja.
0: Ja, beger de sig för den här räddningsoperationen?
1: De gör det, ja. Och det har talats också om att det skulle vara en fjärde finländare, men hittills är det officiella att tre finländska dykare är på väg nu dit.
0: Och det är italienare i Maldiverna som har omkommit.
1: Ja, och den här kroppen som de har hämtat ifrån, så den hittades på 60 meters djup, så de är jätte djup nere.
0: Mm-hmm.
1: Och det här, de här drunknade italienarna, så de hade varit på exkursion i de här grottorna på sin fritid. Och det rapporteras ha varit erfarna dykare, men att deras utrustning lär inte ha varit tillämpad för en så avancerad dykning. USAs president Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har talat i telefon under söndagen. Och de ska ha diskuterat bland annat situationen i Iran.
0: Mm-hmm.
1: Och efter det här samtalet så skrev Trump på sin sociala medieplattform Truth Social att klockan tickar för Iran. Han säger att Iran inte har tid att förlora och att om de inte agerar snabbt så finns det snart inget kvar av deras land.
0: Det är igen det här hotet.
1: Det är lite
0: utplåna Iran-hotet.
1: Ja, precis. Mm. Och med det här så tror Trump försöka skynda på Irans beslut angående USAs senaste fredsförslag. För USA har skickat då ett fredsförslag till Iran, men de har inte ännu fått svar på det. Iran ska ha tagit emot det här förslaget, men de har inte ännu i alla fall kommit ut med ett officiellt svar. En forskargrupp i Argentina försöker nu spåra varifrån Andesvirusutbrottet fick sin början.
0: Mm-hmm.
1: Viruset finns hos gnagare, så nu ska forskarna fånga bland annat råttor i nationalparken Tierra del Fuego. Och det var området som de här först smittade hade rört sig på innan de steg ombord fartyget MV Hondius.
0: Så även om det här viruset kommer från gnagare, så tror man inte att det har funnits gnagare på fartyget, utan man tror att passagerare utanför fartyget har fått det och sen har det smittats människa från människa.
1: Exakt så.
0: Okay.
1: Men att nu, det är ju det att det är oklart varför det har smittat bland människor.
0: Ja.
1: Och det är inte heller klart att det här viruset har kommit just från Argentina, för Tierra del Fuego så har inte haft ett andesvirusutbrott på jättelänge. Och innan det här så, att, som det här paret så har rört sig där, så ska de också ha varit i Chile och Peru.
0: De här, alltså patient zero-paret.
1: Precis.
0: Okay.
1: Men att orsak, de måste ändå undersöka att det här viruset från dem eller någon annanstans, så forskarna ska undersöka gnagare i Argentina under en månads tid.
0: Mm-hmm.
1: Men du kan läsa mera nyheter tills jag kommer inte vara här klockan 10, utan okay, det är en annan som kommer hit i min plats.
0: Vilket mysterium.
1: Ja, lite mysterium.
0: Någon kommer leverera nyheter klockan 10.
1: Ja, det, jag säger inte mer än så.
0: Men vi tackar Sabina dig för din insats hittills.
1: Tack, och tills dess så kan ni underhålla er med nyheter på Yle-appen, så kan ni gå in på TikTok. Tack och följ oss på Yle Extra Nyheter.
0: Lyssna fram till klockan 10 så får du veta vem som levererar nästa nyheter.
1: Spännande.
0: Tack Sabina.

0: Jag är tillbaka hos mina favoriter, neandertalarna. Mm. Vi har ju tidigare etablerat att de var sexiga, för att homo sapiens kvinnorna ville ju föröka sig med neandertalarna. Och det är ju därför vi alla har lite neandertalar-DNA.
1: Ja.
0: I oss. Den här gången har forskningen listat ut att neandertalarna besökte tandläkaren.
1: Mm. Mm.
0: Och det här är då alltså det äldsta beviset för lyckad tandvård.
1: Ja.
0: Det är alltså så att man har hittat en neandertaltand i Chagyrskaya-grottan. Mm. Och det här är i Atai-bergen i Ryssland.
1: Mm.
0: Och upp till på tanden så finns ett stort hål. Analyser och jämförelser med andra tänder visar att hålet i tanden av allt att döma har gjorts med flit. Troligt
1: alltså ett hål är...
0: Man har gjort ett hål i en tand.
1: På flit.
0: På flit.
1: Ja.
0: Och det här har man gjort med ett spetsigt stenverktyg.
1: Ja.
0: Och sen har man också kunnat se att efter att det här ingreppet har gjorts så har tanden använts för att tugga. Så forskare tror att man har borrat ett hål i tanden medan personen levde, medan tanden satt i käken.
1: Ja.
0: Och man har antagligen ändå gjort det här för att det har funnits en smärtsam infektion som man liksom borrar bort.
1: Mm.
0: Och nu vet vi då alltså att neandertalarna har haft så pass avancerad tandvård att de har kunnat åtgärda tandproblem i munnen. Fortsatt använda munnen efter det.
1: Men de har hittat bara en tand?
0: De har hittat bara en tand, ja.
1: Så då är ju inte människan kvar?
0: Nej, nej, nej. Men det är väl specifikt tanden man har gjort. Jag antar att det har funnits flera skelettbitar. Eller bara tanden, vad vet jag. Men man har alltså kunnat se från ytan att efter att man har borrat i den tanden så har man tuggat med tanden. Mm. Så den har varit hos i någons huvud.
1: Ja, det kan ju också. Man kan ju nog bara sätta tänderna i handen och sen klick, klack.
0: Du tror att det, alltså, du tror inte att det...
1: Du får laga löst den där, kanske.
0: Det är någonting jätteroligt med att Emilie tror att det är för avancerat att neandertalarna skulle ha borrat hål i en tand och utav tandvård. Men att det är mindre avancerat att neandertalarna på flit skulle ha satt så här fake ledtrådar för framtida forskare.
1: Nej, men jag tror att de har lagat löst den där.
0: Men det är väl om någonting mer avancerat?
1: Jag tänker att då, så bra smärttröskel kanske de inte har haft ändå. Att jag tror att de kan ha rivit ut tänderna.
0: Ja.
1: Men sen har de liksom lagat löst tänder med dem. Och sen vet du så här, kanske haft vet du så här vet du löst tänderna vet du de har inte fattat sig dem i munnen.
0: Vad har de gjort med löst tänderna?
1: De har haft dem i handen vet du så tuggar de och sen sätter de dem i munnen. De har inte egna tänder kvar.
0: De har inte använt till exempel sina spetsiga stenverktyg för att skroffa maten utan de har använt tänder.
1: Ja.
0: Jag tänkte också att ett annat alternativ är att om de har gjort med löst tänderna men inte använt dem i munnen är att de har gjort ett instrument av det. Alltså något slags
1: tandflöjten.
0: Ja, ett sånt instrument som barnen som inte kan musik får på musiktimmen. Ett sånt typ av instrument.

0: neandertalarna fortsätter leverera. Vi vet att de såg bra ut och vi vet också nu att de höll på med tandvård. Mm. Det här är alltså det äldsta beviset för lyckad tandvård, det säger den här forskarna bakom studien som publicerats i PLOS One eller Plus One.
1: Hur kan man veta att den var lyckad?
0: För att
1: Tänk om de hade jätteont.
0: Jo, men alltså för att den har använts att dugga med efteråt, att man på något sätt har lyckats göra ett ingrepp och personen har inte dött. Ja. Jag tror det är det som är konceptet lyckad här. Jag tror inte att det är smärtfritt som är konceptet lyckad. Men jo, alltså absolut, det kan ju ha gått jättedåligt. Det kan ju ha levt en ganska kort tid, fast inte vet jag. Man har alltså sett att man har kunnat borra i en tand med något slags spetsigt stenverktyg och att tandens duggyta används för att dugga efter ingreppet. Man vet att personen inte har liksom avlidit av ingreppet. Mm. Man vet inte om det här var en man eller en kvinna som hade de här tänderna. Ja. Men man vet att det borrades i alla fall. Mm. Och det här är också det första beviset på tandvård hos någon annan än homo sapiens. Hittills har vi bara vetat att liksom homo sapiens har hållit på med tandvård.
1: Jag tänker Emil Lönneberga. Men sen går jag på att han hör säkert till något av det.

0: Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten.
0: Kväll eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: är jätteviktigt att alla lyssnar till, för att ifall du har köpt nudlar från tyska butiken så kan det hända att du måste föra tillbaka dem. Det har gått lite fel i produktionen av nudlar tydligen, eller nudelrätt, fullkornsnudlar med kyckling.
1: Okej, är det asbest i dem nu som när man skulle skicka tillbaka sina leksaker man hade köpt i barnen?
2: Nej, inte asbest.
0: Nej, men det är faktiskt så att de kan ha fel ingrediens.
1: Vänta, okej, så det är inte nödvändigtvis något farligt, de har bara satt. Eller är det farligt?
0: Nej.
1: Okej, men det är bara okej, du har köpt nudlar med kyckling. Vad sa du?
0: Ja, fullkornsnudlar med kyckling.
1: Okej, och nu tror vi inte att de innehåller kyckling.
0: Jo, de innehåller kyckling. Allt som de ska innehålla, innehåller de. Men det kan hända att de innehåller senap.
1: Aha!
0: Det är nu tydligen katastrof.
1: Senf.
0: Vad sa du?
1: Senf, senap på tyska sa jag. Jag tänkte när det var tyska nudlar så måste jag tänka på senfen.
0: Men det här är nu då katastrof och du har möjlighet att typ föra tillbaka. Det kan hända att de innehåller senap. Men också det som är ganska intressant är att du vet inte om de innehåller senap.
1: Okej, så men hur har det då etablerats att vissa har innehållit senap?
0: Det är jättebra fråga.
1: Är det
0: fråga.
1: Folk som har haft sån här senapmun? Alltså senap
0: spurt.
1: Vad heter det? Spröt, senapspröt. Är det folk som har haft såna?
0: För det som är så intressant är att man kan inte se det här på innehållsförteckningen.
1: Nej, obviously om det inte ska vara senap
0: man,
1: i det.
0: Det kan hända att det är senap.
1: Men kommer man känna smaken av senap då?
0: Knappast. Det är bara det att ifall någon kanske är allergisk,
1: just
0: så är det ju dåligt.
1: Så de har kallat nu in en hel linje med nudlar för att det kanske är senap i den.
0: Ja. Bäst före datumet 26 maj eller tidigare.
1: Men hur vet du att det inte bara är någon som har satt senap på sina nudlar och varit såhär, det smakar senap?
0: Just det är en jättebra fråga. Och
1: hur är det här etablerat? Hur är det här uppdagat?
0: Förstår ingenting. Det här är alltså Sydösterbottens tidning som skriver.

0: också det här med going shopping. Och om man har varit och shoppa, speciellt shoppa nudlar, speciellt i Sydösterbotten, så kan man möjligtvis ha senap i nudlarna, fast de inte ska innehålla senap. Mm. Och då kan man få pengarna tillbaka.
1: Jo, man kan få pengarna tillbaka om det har bäst före datum 26 maj eller tidigare. Men jo, man har ingen aning om det innehåller senap eller nej. Det står bara i Sydösterbottens tidning, så står det rätten kan innehålla senap, men denna allergen är inte, den kan inte anges i produktens ingrediensförteckning.
0: Nej, precis. Så det här misstag kanske hamnar senap i nudlar. Mm. Och det här händer ju alltså på produktionslinjen, att saker får fel. Det var jättelustigt just för att man inte har någon aning om hur, om det gäller alla nudlar eller om det kan smakas, hur de överhuvudtaget har upptäckt det här felet. Ja. Men jag var en gång med om att jag köpte tortellini, alltså sådana fyllda pastan. Mm. Som man kan koka på några minuter, perfekt sån här lunch som inte man har. Ja. Desto mer att illa ork. Och då brukar jag ta ost. Ja. Och de brukar vara ganska som ljusa och vita.
1: Ja.
0: För det brukar bara vara ost i dem. Och då kan jag koka mina tortellini och så lägger jag dem i min skål och så säger att här är en som liksom, det lyser någon slags rödaktig fyllning från inifrån tortellinin.
1: Ja.
0: Så tar jag en bild. Man ska alltid ta en bild.
1: Jo.
0: Ja. Och så tar jag en bild på paketet. Mm. Ja. Och sen börjar jag min operation. Och så kör jag upp den här tortellinin. Ja. Mest för att jag vill kolla att det inte är kött i den.
1: Ja.
0: För jag äter ju inte helst kött. Mm. Så jag är inte allergisk, men magen tycker inte om kött heller efter när man inte äter kött på länge. Mm. Så säger jag att gör jag bedömningen. Det handlar om soltorkad tomat. Jag har fått en soltorkad tomat tortellini. Åt den, god. Ja. I mitt tortellini-paket.
1: Men du klagar väl?
0: Klart att jag klagar.
1: Ja, bra. Bra.
0: Varför ska man annars leva?
1: Ja, herregud, man kan få så mycket gratis.
0: Absolut, man ska alltid klaga.
1: Ja.
0: Alltså, ibland känns det som att när jag pratar med folk om att klaga så är folk så här, men vad klagar du för då? Till exempel, för en fel tortellini i mitt tortellini-paket. Det är ju inte så att de måste ju inte återkalla hela tortellini, det har ju hett fel. Ja. Jag får ju bara ett litet presentkort.
1: Ja.
0: En gång klagade jag på, bara så jag kan exemplifiera vad du kan klaga över. Jag hade köpt såna frysplattor, jag skulle laga såna smör. Vad heter det? Sådana här julkärnor, tårtor.
1: Ja.
0: Man viker in kanterna. Och då var plattan, den översta plattan var helt krossad. Man kunde inte använda den. Ja, då klagar man.
1: Ja.
0: Presentkort.
1: Ja.
0: Så här ska man hålla på.
1: Jo, alltså jag minns också min kompis i lågstadiet, så hon hade fått en godispåse, sån, de här björnarna, gummibjörnarna.
0: Alltså,
1: vad heter det?
0: Alltså, ja.
1: Heter det så? Gummy
0: kanske
1: bears?
0: Ja, kanske. Vi kan kalla dem gummy bears.
1: Men det var liksom två olika färger och de hade liksom flytit ihop i varandra.
0: Nej, snälla.
1: Och hon var sådär, nej, katastrof. Jag måste klaga.
0: Fick hon för det?
1: Hon fick typ fyra nya påsar.

0: måndag, vi har varsitt evenemang. Vi tänkte tipsa dig om ifall du vill hitta på någonting den här veckan och du inte riktigt vet vad. Emily och jag har gått igenom internet och anslagstavlor och dylikt och grävt fram vad vi tycker att det är liksom mest värt den här veckan. Emily, vart ska man?
1: Nu tydligen Åland.
0: Är det igen på Åland?
1: Ja, men nu, det är liksom på hela Åland nu. För att det finns så många evenemang under det här namnet. Åland grönskar.
0: Åland grönskar!
1: Ja. Och då har jag valt ett av Åland grönskar evenemangen.
0: Okay.
1: Och det är en orkidévandring i något naturreservat.
0: Jättetrevligt.
1: När naturen är som vackrast. Men jag är så dålig med blommor, men jag tyckte bara det här lät ganska roligt. Förhoppningsvis får vi se både Adam och Eva samt färsnycklar, den lilla kalkälskande majvivan och lustiga vätterrosen bland många andra arter.
0: Otroligt, är de alla orkidéer?
1: Ingen aning, men Adam och Eva och Sandpärsnycklar är jag jättenyfiken på.
0: Sandpärsnycklar?
1: Ja, och det här är öppet både klockan 13-15 både lördag och söndag.
0: Vadå öppet? Det är väl naturen?
1: Ja, det är också sant.
0: Naturen öppnar mellan klockan 13 och 15.
1: Ja, på Åland, ja.
0: Vilken dag var det?
1: Både lördag och söndag.
0: Både lördag och söndag, nice. Jag har ett lite liknande evenemang, men om man inte kan bärga sig efter helgen.
1: Så... Men vänt lite, nu måste jag nu säga en sak.
0: Ja,
1: förlåt. För tydligen är det öppet 13-15, men det är ändå, man kan få på vandring där redan klockan 10. Och 12. Så ja, okej, bra. Oklart, men farligt.
0: Fatt i något och så hittar du några orkidéerna.
1: Ja, precis.
0: Sankt Pers nycklar kan vi tipsa om.
1: Ja.
0: Jag har lite liknande evenemang, men redan idag faktiskt klockan 18.30 så kan man bege sig till Södra Vallgrund som är lite utanför Vasa. Där kan man gå på singelvandring.
1: Ja.
0: Kom och vandra i sällskap. Det är en singelvandring.
1: Det är inte en singelvandring.
0: Nej, men du ska liksom komma ensam.
1: Ja.
0: Men sen står det också här, du kan ta med din kompis.
1: Ja.
0: Jag tycker ju en singelvandring borde vara att alla skulle vara singlar.
1: Jo.
0: Men du kan ju för sig, kanske du kan vara singel men din kompis är också singel.
1: Jag tänkte säga, man får inte ta med sin kompis i förhållande.
0: Man får inte ta med sin partner.
1: Nej.
0: Det förstår jag, för det ska kanske bli lite okänsligt mot alla singlar. Men det här tycker jag lät som en jätterolig grej. Singelvandring, 7 kilometer ska de gå, Södra Vallgrund. De pausar efter 4. Egen matsäck med.
1: Ja.
0: Guide finns på plats. Man ska parkera vid Sommarösunds badstrand. Det finns ingen deltagaravgift, men det är obligatoriskt att anmäla sig på förhand. Men man hinner ändå anmäla sig. Ikväll 18.30-20, ganska snabbt ska de gå, sjukhälsa.
1: Ja, med paus inte... också med matsäck.
0: Ja, kanske det är inte så skogigt där.
1: Men du tänker att de springer?
0: No, jag tänker att du kan gå ganska snabbt på en skogsväg, men inte på en stig.
1: Ja. Nej, det är sant.
0: Nåja, men om du har en kompis som är singel eller du är singel och du vill fara på singelvandring, jag är jättenyfiken på vad klientel är. Vilka åldrar vi snackar.
1: Låter ju nog trevligt. Alltså, jag tänker ändå sådär, det här är ju nog en stark konkurrent i HBLs dating-evenemang.
0: Absolut, och grejen är ju den är, nu funderar på vilka åldrar de är. Det är ju inte rörelseanpassat, det är ju inte så här, vet du, man kan ju inte komma med rullatorn. Och det är 7 kilometer som de ska avverka på 1,5 timme. Kanske det här är sättet man får yngre på dating-evenemang. Man gör det för svårt för äldre att delta.
1: Jättebra.
0: Men antingen kan du få på singelvandring idag eller sen kan du på helgen få till Åland på orkidévandring.
1: Ja, eller vad som helst med Åland grönskar, för det finns ju många evenemang att välja mellan.
0: Just det viktigaste som vi ska veta den här helgen är att Åland grönskar. Ja, det får vi inte glömma. Kolinda!

0: absolut banger som sagt för det här Never Going Home. Till dess i spellistan så har vi en ny låt av Kai, eller den nyaste låten av Kai, Economy Plus. Och Kai var ju absolut svensk Finland kända innan Eurovision, men det är ju ingenting jämfört med nu. Nu är de ju kända.
1: Ja.
0: De har ju liksom en fanbase som är långt utanför svensk Finland. Och jag kom också nyss att tänka på Måneskin, för vi har ju snackat såklart mycket Eurovision i morse. Och då minns jag Måneskins vinst som en sån här ljusglimt i mitt liv, också före Eurovision blev så komplicerat och svårt som det är nu.
1: Det är sant, ja.
0: Det var liksom, och det var en glädjefylld. På många sätt var det ju en liknande vinst som Bangaranga. Alltså en sån här vinst som ingen riktigt såg komma. Och på något sätt en låt som folk gillar bara för att den var cool och glad. Och vet, inte glad, det är rock'n'roll. Men alltså något annorlunda.
1: Ja.
0: Något lekfullt.
1: Ja.
0: Och sen tänkte jag på det här, att vilka är de största Eurovision-kärnorna? Alltså de som man liksom, man inte ens associerar dem med Eurovision mera, för att de är så stora i sin egen rätt. Och Måneskin är ju där nog.
1: Ja, det är ju synd att de slutar.
0: Det är jättesynd att de slutar. Damian och David och Thomas Raji håller på med egen musik. Två av medlemmarna från Måneskin vet inte vem de andra två.
1: Få ihop igen. Jag tycker det är sådär, sluta hålla på med sådana där. Det är så tråk musik de håller på med nu. Det var så mycket roligare.
0: Och när de vinner Måneskin, när de vinner Eurovision och Damian och David står med pokalen och säger rock and roll never dies.
1: Ja,
0: varför dog den?
1: Ja, det är faktiskt, det var en jättebra fråga. Det dog ju Hetty.
0: Ganska ett album orkar ni med ungefär.
1: Ja.
0: Sen dör den i rock and rollen.
1: Ja.
0: Så ta det, Måneskin.
1: Ja.
0: ABBA såklart.
1: Sant, ja.
0: Mega stora.
1: Jag har ju en sån här, vad ska man säga, favorit från Eurovision, men har ingen aning om vart hon försvann.
0: Okay.
1: Och det är ju Lena.
0: Med Satellite. Jag kan berätta att hon är gravid.
1: Hon är gravid?
0: Ja, och hon har också varit domare i The Voice Kids i Tyskland i många, många år. Lena Maja Landrut.
1: Jag säger, jag älskar ju Satellite. Gud vad det är bra låt.
0: Det roligaste med Satellite är att hon har den här rösten som man var väldigt populär då. Halsey har också varit med på den rösten.
1: Ja.
0: Vilket var när man sjöng oh, oh, oh. Alltså, folk kallar ju det att sjunga som en sel.
1: Ja.
0: Att man sjunger bought new underwear, they blue and I warm just the other day. Att vara så här jättekonstigt uttal. Och men Lena har jag ju, vi talar faktiskt om Lena när vi såg på Eurovision. För att hon, jag älskar henne. Hon blev ju aldrig dock liksom känd på det sättet som många andra blev.
1: Men också,
0: man minns henne med värme.
1: Helt okej så, för att just att Satellite är sjukt bra låt.
0: Sjukt bra låt.
1: Det kan hända det skulle bli dåligt liksom.
0: Hon försökte fortsätta ett till varv. Och det gick ju dåligt.
1: Ja, just det.
0: Taken by a Stranger hette hennes andra bidrag när hon tävlar igen. Men jag tror att hon tillämpar den här engelskan för att hon inte kan engelska. Och det är ju så typiskt att om inte kan, alltså om hon har ju ett fruktansvärt sån här, eller hon hade då i alla fall ett sån här hemsk tysk brytning som många tyskar hade när de pratade engelska. Så då löser man det genom att sjunga på ett jättekonstigt tillgjort sätt.
1: Ja,
0: men bought new underwear, they blue.
1: Det passade så bra i den här låten.
0: Det var jättebra. Hon var så ung.
1: Ja.
0: Alltså, vad var hon? 17 typ?
1: Ja, något sånt.
0: En svart klänning och en dröm.
1: Ja.
0: Jag älskar.
1: Det kom in också bidrag på WhatsApp, när man kanske kommer ihåg, eller som har blivit stor, Johnny Logan.
0: Och
1: han som har varit med typ jättemånga gånger?
0: Ja.
1: Alltså typ några 4 gånger har han varit med för typ Irland eller någonting.
0: Absolut. Det här, sen tänker jag också på Celine Dion.
1: Ja.
0: Som man inte heller tänker att det är Eurovision. Men det är ju från Eurovision hon först slog igenom.
1: Är det?
0: Eller inte, för hon var jätteung när hon var med i Eurovision. Det var typ 1978.
1: Jag tänker bara på då när hon var med här för några år sedan.
0: Var hon med i Eurovision igen?
1: Ja, hon var väl för något Schweiz eller någonting.
0: Det var för Schweiz hon vann i tiderna.
1: Ah, men ja, för det var alltså nog under min livstid har hon varit med.
0: Okej, okay, good. Hoppas det går bra för henne. Hoppas hon klarar sig med sin stelhet. Jag sa ju att vi skulle ha Kai på nästa spellistan.
1: Ja.
0: Men nu har vi talat så mycket om Lena Satellite.
1: Åh, den är så bra!
0: Så vi måste lyssna på Lena Satellite. Och medan vi lyssnar på Lena Satellite så får du jättegärna skicka in vilka är dina största Eurovision-kärnor. Det kan vara de som har liksom haft störst karriär eller de du minns med värme. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Vi har också en arena-chat som man hittar på arenan direkt när man scrollar ner till Extremmorgon. Jag vill få lite positivitet tillbaka in. Vi kan minnas Eurovision från en mindre komplicerad tid. Åh, den är så bra!

0: Lena med Satellite som vann Eurovision. Ska vi slänga till med ett årtal där, 2009?
1: Oj, jag kunde just...
0: 2010?
1: Jag har, 2010.
0: 2010?
1: Ja, jag har det uppe här. Jag hamnade och kollade hur hon såg ut i musikvideon. Eller i... när hon uppträdde.
0: Vi älskar henne. Lena och Satellite hör ju till de vi minns så väl från Eurovision. Minns med värme. Mm. Inte dock en av dem som har haft en jättestor karriär. Alltså i Tyskland är hon absolut ännu känd. Som sagt, jag fick liksom, på något sätt på mina sociala medier veta att hon väntar barn nu. Så hon är ju ännu relevant, men inte så där. Hon är ju inte en människa som man ser på Eurovision-scenerna eller utanför dem. Vilka är de här man minns från Eurovision? Det kan just vara de här man minns själv eller de som har haft en stor karriär. Johnny Logan har ju kommit in, Celine Dion som vi fick in en rättelse här av Mattias att 88 var det hon vann.
1: Ja, det var inte hon som, det är någon annan sån här som är typ kanadensisk eller amerikansk som har uppträtt för något land här, mer nyligen. Men jag vet inte vad jag ska googla för att komma fram till det.
0: Det som jag var mest överraskad av nu när jag googla på lite om Celine Dions, hon vann ju för Schweiz 88 med en fransk låt. Att det är den senaste gången en fransk låt har vunnit. Oj. Och det känns otroligt med tanke på att det alltid är en fransk låt i topp tre.
1: Ja, de är faktiskt...
0: men
1: de
0: är,
1: det, Frankrike går det ju typ alltid bra för.
0: Ja, men sen att de samtidigt inte klarar av att vinna. Det är ju lite lustigt.
1: Ja.
0: Sen fick vi in här av Jimmy som hörde av sig på WhatsApp 044-2800-180. Ruslana och Wild Dances, en banger. Minns inte på rak arm. Sen fick vi in av Neo som skrev in att när Flo Rida var Eurovision 2021. Alltså det minns man men inte med värme.
1: Nej, alltså det måste vara något av det värsta jag har sett i Eurovision.
0: Sen fick vi in av Johnny, just Johnny Logan, men också Lordi. Som är en av dem. Och Katrina and the Waves, vilket jag inte har någon aning om vad det är.
1: Låter jättebekant.
0: Jag kan inte säga någonting om det. Jag fick också veta en jätterolig Eurovision fun fact som jag fick veta med det jag såg på Eurovision. Och så tänkte jag kan inte vänta på att jag kommer till jobbet och får berätta det här till Emily. Här för några veckor sedan så lyssnade vi på vikingarnas Genghis Khan.
1: Ja.
0: För att vi hade pratat om, nej, vi hade inte tid att prata om Genghis Khan.
1: Ja.
0: Och då sa vi ja och jag hade nog, den var liksom vagt bekant, men det var kanske inte en låt jag älskar, lalala. Jag får veta när jag ser på Eurovision att det ju inte är en svensk låt, utan det är ursprungligen en tysk låt som sen har gjort sådär som man gjorde mycket förr i tiden. Man översatte låtar till andra språk.
1: Jo, så, för det finns ju på otroligt många språk.
0: Genghis Khan var 1979, representerade Västtyskland i Eurovisionen när det hölls i Jerusalem. På tal om. Och det var då en stor hit i Västtyskland och i Finland, Norge och Schweiz. Och sen har man gjort också då andra versioner av den här. Genghis Khan.
1: Ja,
0: alltså, en Eurovision-låt.
1: Det är så galet. För att, alltså, det var många av de där låtarna nu under Eurovision-finalen som de räknade upp en del låtar som har varit då vinnare. Och man var såhär, va? Att är den här från Eurovision?
0: Eller ens har tävla, liksom som den här Genghis Khan då, som inte tog hem vinsten utan bara var med. Alltså just, det var en annan, fan nu kommer jag ihåg den. Förlåt att jag svor. Men som jag noterar, det är därför man ska se på Eurovision varje år, för då får man veta vilka andra bangers som ursprungligen är Eurovision-låtar.
1: Man kan också googla.
0: Men det är inte lika kul. Man vill ju höra dem i en liten mashup.
1: Ja.
0: Jag vill inte se massa titlar som inte betyder någonting för mig. Jag vill höra

0: och tänka, herregud, Genghis Khan,
1: ja.
0: Är han därifrån? Som utlovat är det alltså Kai Dax, Economy Plus, Kai som har fått en stor karriär efter Eurovision och hade en lite mindre karriär innan. Vi tar och lyssnar på deras nya singel. Well, well.

0: Vi funderar på Eurovision-vinnare och bidrag som vi minns och också de som vi kanske vet av men inte visste att var Eurovision-bidrag.
1: Och så den sjukaste var ju nog den där som de nämnde också på lördagens final. Den här italienska Nel blu di pinto di blu. Vet du, den heter så.
0: Ja. Jo!
1: Som de sjöng ju om igen.
0: Ja.
1: Herregud, nu får inte den i huvudet mer än.
0: Nej, jag vet, men det är ju alltid så det går. Ja. Men det var en av de här just det som vi sa det högt på soffan. Mm. Är det här Eurovision-låt?
1: Ja.
0: Jag älskar när man har sån stund. Man får ju en sån stund varje gång man ser på Eurovision. Och när Eurovision är som det är nu, alltså ganska svårt och komplext och politiskt och laddat, så är det så skönt att gå tillbaka till liksom de tidigare Eurovision, när det bara har varit så himla mycket glädje. Inte alltid bara såklart, det blir också en sån här nostalgisk syn på det hela. Men vi fick in många som skickade att Ruslana Wild Dances är ett Eurovision-bidrag de minns. Så drog jag upp det på telefonen här medan vi lyssnade på Kai. Spela upp en bit och jag sa, ah just det, den här.
1: Ja.
0: Emily.
1: Men inga klockor ringde.
0: Det är alltså den här hej dikidang, hej dikidang, dang, te dikidang, ding dikidang. Inte alls där den går. Men
1: nej, det hjälpte inte faktiskt.
0: Det går såhär. Jag kan inte sjunga den och jag kan inte spela upp den. Nu man får bara helt enkelt söka in på YouTube. Det är vinnaren 2004. Och hon var ju också uppträdde nu i Eurovision, alltså på lördag som någon mellanakt, men det visste man ju inte såklart.
1: De hade inte skrivit ut ett enda namn på de här mellanakterna.
0: Nej, det var också någon som kom ut för att sjunga den här Duncan Lawrence Arcade, alltså den mest streamade Eurovision-låten genom tiderna. Mm. Och den som kom ut, så min första reaktion var, oj vad han hade åldrats, men sen var det ju en annan artist som jag inte hade koll på.
1: Just det, Volare, Cantare,
0: det är en Eurovision-låt.
1: Di Pinto di Blu.
0: Just det, exakt.
1: Ja, precis den. Ja, det var väl den som de sa att, alltså jag måste säga, jättebra sådana här random facts däremellan under lördagens final.
0: Ja.
1: Men det var väl den som på något vis det har gått bäst för, eller jag minns inte exakt hur de formulerade den här frågan.
0: Det var väl det här, hela det här segmentet handlar om att det är svårt att mäta vad som har varit den mest framgångsrika Eurovision-låten genom tiderna. För det finns så många olika sätt att mäta det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men sen kom de ändå fram till att det var den här.
0: De kom fram till att det var Volare. Jättebra. Men Ruslana Wild Dances är också en banger. Jag rekommenderar att få bekanta sig med det, så man slipper höra på min version av det.
1: Ja, faktiskt.
0: Hon startade ju också, hon hade ju många Eurovision, vad heter det, element. Alltså det här lite etniska som det ska vara. Vet du, man har lite något pälsar på sig. Lite samma vibe som vinnaren nu då.
1: Ja, de pälsar.
0: Hon hade lite pälsar här, lite pälsar, lite bälte på höften och grejer. Allt trevligt. Åh, jag älskar Eurovision trots allt. Men de skulle kunna rensa lite bland deltagarlistan om jag ska vara helt ärlig.

0: Dopamin var det här av Peso, Pluma och Tito Double P. Klockan är 10 och vi säger god morgon till Sofia. God morgon.
1: God morgon.
0: Sabina var här för en timme sen och sa att hon inte är här klockan 10, men att hon skickar in någon kunnig kollega för att leverera nyheter.
1: Mm.
0: Då fick vi Sofia och det är vi så glada för. För det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: En ny variant av Ebola-viruset misstänks ha dödat 88 personer och nu har WHO utlyst ett internationellt hälsonödläge.
0: Okej, hantavirus, andevirus och Ebola-virus, mycket nu.
1: Det är väldigt mycket nu, ja. Det är i Uganda och Demokratiska republiken Kongo som det är de som har drabbats av den här av nya stora Ebola-utbrott.
0: Okay.
1: Och WHO som bedömer att det här utbrottet är ovanligt eftersom det inte finns några godkända vacciner eller behandlingar för den här varianten av Ebola-viruset.
3: Men okay. En fråga, jag vet inte om du kan svara på den. Men om WHO har utlyst internationellt hälsonödläge för Ebola-viruset, man har inte gjort det för det här hantaviruset.
1: Tydligen inte, nej.
3: Nej.
1: Alltså, det var jag nu läst här nu, att varför de har utlöst det här nödläget är då för att liksom, så här hjälporganisationer och andra länder ska agera. Börja liksom se att det här är allvarligare, fast det är nu kanske främst i de här två länderna.
0: Mm.
1: Men att man ska förstå att det är liksom inte bara här nu, utan att det här är ett dödligt virus.
0: Mm.
1: Så förstår jag att varför man har då utlyst det här nödläget då.
0: Och 88 döda redan?
1: Ja.
0: Okay.
1: Och utöver de här 88 personerna då som misstänks ha dött på grund av det här viruset så är nästan 340 personer som de har smittats.
0: Okej, okay. Så hög dödlighet.
1: Ja, men som sagt, så det rör sig inte om någon pandemi, men det här utbrottet, ja, det sa jag redan, men ja, som sagt, så det är liksom inte kanske kris så här internationellt sett, men nej, man vill ändå få människor att förstå att det här är en allvarlig situation. Poliser för den brittiska kungafamiljen utreds för att ha somnat när de var i tjänst.
0: Mm-hmm.
1: Och det handlar om ett antal poliser som misstänks för att ha somnat när de skulle vakta Windsor Castle, där som den brittiska kungafamiljen befann sig.
0: Exakt rätt uttal, ja. Jag blev glad.
1: Polisen alltså jobbar inom The Metropolitan Police, det var inte brittiskt uttal, som är då en specialiserad poliskår som då bland annat bevakar och skyddar den brittiska kungafamiljen.
0: Okej, nu har de varit lite trötta på jobbet.
1: De var lite trötta på jobbet, ja.
0: Kanske.
1: Och nu så har de inlett en brådskande utredning för att ta reda på om de här poliserna som då somnar är faktiskt lämpliga eller om de borde placeras i någon i begränsade tjänster istället, vad nu sen det betyder. Men
3: också intressant att det är inte polis utan det är poliser.
1: Ja,
3: det var
1: ett antal inom situationstecken. Så det är liksom som att alla har, jag vet inte.
3: Man skulle vilja utreda också varför somnar.
1: Exakt, ja.
0: Kanske det bara är fruktansvärt tråkigt.
3: Ja, det kan ju vara.
1: Ja. De har blivit trötta när de har sett varandra gäspa.
0: Bra, men nu har vi bättre koll både på situationen kring Ebola-viruset, vilket man kan läsa mer om såklart, och den här utredningen. Var tar man bäst del av nyheter?
1: På TikTok, där vi heter YleExtremNyheter, eller sen på YleAppen.
0: Yes, tack Sofia.

0: Sverige är ju ett otroligt Eurovision-land. Dock är de lite på en streak av att det inte går riktigt så bra som de vill att det ska gå.
1: Också en streak av dåligt humör.
0: Ja, men det, de går ju hand i hand.
1: Ja,
0: de
1: eller har ju, i Sverige går det hand
0: jo,
1: i hand.
0: I Sverige går det hand i hand och i Sverige gällande Eurovision. De har ju på något sätt fått alltså, piss i huvud.
1: Ja.
0: Alltså, de har blivit för stora på sig och nu har de svårt att hantera att det går sämre.
1: Mm.
0: Det är ju klassiskt sådär. Att när det har gått bra så sen är det jättejobbigt när det går dåligt. Där är det ju tryggt i Finland att det ofta går dåligt.
1: Ja, sen så blir man jätteglad när man är liksom i första stapeln.
0: Absolut. Jag menar till och med nu när vi var vinsttippare så känner jag att vi har hanterat den här sjätteplatsen ganska bra.
1: Ja.
0: Det var helt, för jag förstod ändå det när jag såg tävlingen. Mm. Jag kunde förstå hur det gick som det gick. Man fattar liksom hur folk röstar. Och cool också att juryna blir yngre och de gillar annan typ av bidrag än vad vi tidigare har varit vana med att jurygrupperna har velat se.
1: Mm.
0: De har ju velat ha det här franska. Men då har vi snackat mycket om vilka Eurovisionsvinnare man minns. Så då är jag på den här otroliga listan då, Eurovision Winners by Year. Och det är ju Sverige ganska ofta.
1: Men, ja, och Irland. Men de är väl, inte de båda har vunnit flest gånger.
0: Det tror de är på Tide, vad heter det? Ja, alltså det är jämnt mellan dem.
1: Ja.
0: Men med flest vinster, om inte Sverige har en till. Nej, kanske de har lika många.
1: Jag skulle vilja minnas att när Loreen vann då för några år sedan, så då blev det jämnt.
0: Irland har ju haft den här streaken där på 90-talet när de vann 4 gånger på 5 år. Så har man inte sett sen dess. Men då kan jag också scrolla tillbaka till de här tidigare svenska finnarna. Och där är vissa som man fattar, alltså otroliga banger, Waterloo, ABBA, det är bara så bra det, liksom, man fattar absolut att det tog sig en vinst.
1: Ja.
0: Jag har svårt att förstå att Diggiloo Diggiley vann Eurovision.
1: Alltså jag har inte svårt. Alltså jag säger att gud, otrolig show.
0: Diggiloo Diggiley, alla tittar på mig där, ja. Du går i dina gyllene skor.
1: Ja, och så har de sina gyllene skor där.
0: Ja.
1: Benny, sjöng de på svenska?
0: Jag är lite
1: det är ju jättemånga
0: osäker.
1: Som de har sjungit på svenska Melodifestivalen och sen på engelska Eurovision.
0: Det var ju de här reglerna. Och nu borde jag kolla åren. Och om du har koll på Eurovision bättre än mig får du jättegärna skicka in. Först fick man ju inte uppträda med något annat än ett nationalspråk. Sen fick man uppträda på vilket språk som helst igen. Och det var då som alla blev översatta till engelska.
1: Ah.
0: För det gick jättebra för engelska bidrag.
1: Ja.
0: Och det var också därför det tidigare gick bra för Irland och britterna, för att de talar ett språk som folk förstod.
1: Mm.
0: Så det gick bra för deras låtar.
1: Sen är det ju den där, på tal om att ändra saker i Eurovision, vad heter hon? Lotta Engdahl. Fyra buggar och en Coca-Cola.
0: Ja.
1: Så de har nu ändrat texten, för det är för de fick ju säga Coca-Cola i Eurovision när det är public service.
0: Jo, det är också alltid problematiskt.
1: Ja.
0: Sen just att Diggiloo Diggiley, okej, men lika förstå att det vann, vi får väl ta det då. Fångarna med Storvin förstår, banger, banger, banger, banger, banger. Jag kan inte förstå hur Tusen och en natt av Charlotte Nilsson vann.
1: Nä, va?
0: Att det, och med den översatta versionen, Take Me to Your Heaven.
1: Nej, är det den?
0: Take me to your heaven.
1: Nä.
0: Da, da, da,
1: vet du vad det är så galet?
0: För 1999 vann Eurovision.
1: Jag såg på den här, det här uppträdande. Jag fattar inte att det var Eurovision, men det är ju såklart var det Eurovision som jag såg på.
0: Yeah.
1: Det var så otroligt värdelöst. Det är också så cringe att säga. Alltså, jag faktiskt rekommenderar att gå och kolla på Charlotte Nilsson och Tusen och en natt uppträdande. För att det, alltså det är som att man ska ha ett uppträdande på 7:an. Och det, koreografin är liksom max ett litet steg.
0: Jo, det är väldigt såhär MGP. Man går av och an.
1: Ja.
0: Och sen har hon helt för mycket, alltså hon har helt för banger outfit för låten.
1: Jo.
0: För att hon står av och trampar, men hon har som en bangaranga outfit.
1: Ja, men det är faktiskt, det är någon katastrof som har hänt där på 90-talet i Eurovision. Jättebra innan, jättebra efter, men när faktiskt, obehagligt.
0: Så sen när Sverige gick och vann med Take Me to Your Heaven, sen fattade jag att folk blev trötta och sen tänkte väl Sverige på något sätt också att vi måste bli bättre. Och så skickar ju dem. En av de bästa Eurovision-låtarna genom tiderna. Euphoria.
1: Ja.
0: Loreen.
1: Ja.
0: Det går inte att bli bättre än det.
1: Nej.
0: Så sen så tänker man att ni är förlåtna igen.
1: Ja.
0: Ja, men det är ju upp och ner med Sverige. Nu är det väldigt mycket ner.
1: Mm.
0: Och humörsmässigt katastrofalt.
1: Faktiskt, ja, men alltså, jag känner att, vet ni vad, Sverige, er tid har varit och farit och det kommer inte bli bättre.
0: Tröstande ord,
1: ja.

0: Charlie XCX Rock Music. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180. Vi snackar minnesvärd Eurovision-vinnare. Och där har Hugo skickat in, inte vinnare, utan ett bidrag, vilket man absolut också får skicka in. Satellit av Ted Gärdestad. Satellit, satellit.
1: Åh, oh,
0: som en satellit.
1: Gud, tänk att Satellit har vunnit två gånger.
0: Den har ju vunnit Mello en gång då.
1: Nej.
0: Men den vann inte Eurovision. Den kom på
1: 17. Jag tänkte att det var liksom Satellit av Lena och Satellit av
0: det ska ha varit
1: Ted Gärdestad.
0: Jättebra. Men den kom på 17 plats 1979, säger jag här på Wikipedia.
1: Men
0: så alltså inte
1: där
0: jättebra.
1: Ted Gärdestad borde ha varit i Eurovision med Jag ska fånga en ängel. Då skulle det ha varit vinst.
0: Jag ska fånga en ängel.
1: Det är ju nog en banger. Det är mer banger.
0: Är det Satellitnivå banger?
1: Det är högre än Satellit.
0: Om du skulle skicka ett Eurovision-bidrag som skulle måste ha samma namn som ett tidigare Eurovision-bidrag, vad blir det då?
1: Oj.
0: För att det var ju en av bidragen nu som hade namnet The Crossroads eller något sånt.
1: Ja.
0: The Crossroad. Och en gång ett år så deltog ju Sunrise Avenue. Nej, inte Sunrise Avenue. Vad heter det här bandet? Det här finlandssvenska bandet som jag alltid blandar med Sunrise.
1: Finlandssvenska?
0: Ja. Satin Circus. Ah! Satin Circus deltog i UMK med en låt som heter Crossroads. Så det finns ju nog vissa sådana låtnamn som är så pass bra att de bara kan fortsätta. Jag tänker till exempel alltså Heroes av Måns Zelmerlöw. Där kan man göra mycket.
1: Här från 1975 säger på listan. Det här är ganska bra. Dinga dong.

0: tillbaka alla väskor. Louise var det där. Vi funderar mycket på Eurovision och vi minns tillbaka så här som man gör när någonting är jobbigt, så kommer man tillbaka till när det kändes enklare. Också det gällande Eurovision. Jag har nu fakta jag tagit reda på. För vi pratar om det här med olika språk och att man börjar översätta väldigt mycket Eurovision-bidrag i ett skede. Och jag kan nu berätta vad det egentligen handlar om. När Eurovision började så fanns det inga regler för språk.
1: Nej.
0: Så från 1956 till 1965, så är det ju ungefär 10 år. Det fanns ingen regel, men alla skickade ändå på sina nationalspråk.
1: Mm.
0: Tills 1965, när Sverige skickade engelskspråklåt.

0: emot, såklart Sverige.
1: Ja.
0: Och då direkt för 1966 så förbjöd man engelskspråkiga bidrag om inte engelska var ditt nationalspråk.
1: Ah.
0: Man tyckte att det blev lite så här. Sen 1973 så fick alla sjunga på vilket språk de ville.
1: Ja.
0: 1977 förbjudet igen.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Det gick lite av och an, hoppa hit och dit. Och däremellan så har ju ABBA gått och vunnit med Waterloo.
1: Jag tänkte säga
0: så att... det är igen att de tycker att nu går det bra för Sverige.
1: Jag ser att alla låtar däremellan har varit på engelska.
0: Jo.
1: Verkar det som.
0: Jo, exakt. Så sen från och med 1977 till 1999 så måste man sjunga på ett nationalspråk.
1: Vad sa du, 77 till 99?
0: Ja.
1: Och oj, ändå så
0: sen
1: länge.
0: 1999... så fick man då sjunga på vilket språk man ville. Och det året redan så var 14 av 23 bidrag på engelska.
1: Mm.
0: Och då vann ju också Tusen och en natt med sin översatta version.
1: Ja.
0: Vänta, vad var det nu igen? Det är någon sån här jättekon. Take me to your heaven!
1: Ja.
0: Tydligen är Emilie och jag Charlotte Nilsens största haters.
1: Ja, alltså, jag vet inte, men det är
0: heter
1: någonting...
0: hon inte Charlotte Perrelli?
1: Kanske
0: hon har bytt namn sen dess.
1: Oj, bra fråga.
0: Nåja, bra frågor kan ställas. Men sen var det ju väldigt, väldigt mycket engelska en tid. Och nu hade ju jämn blivit trendigt med att man ska sjunga på originalspråk.
1: Ja.
0: Eller på ja, alltså nationalspråk, mm. Det är ju inte originalspråk. Nåja, både och. Men från den här tiden när det var förbjudet, då på 50- och 60-talet,
1: ja.
0: Att sjunga på något engelskspråk om inte du kunde engelska. Alltså då tog det ju många länder till att de började som göra väldigt trallvänliga grejer. För att du kanske inte kan språket, men du ska åtminstone kunna sjunga med.
1: Mm.
0: Och det gjorde man ju till exempel med cha-cha-cha.
1: Ja.
0: Alla kan säga cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha.
1: Ja.
0: Mm? Och nu har jag väl hittat den här listan.
1: Ja, herregud. Ja, som jag sa redan, ding-a-dong.
0: Ding-a-dong är jättebra.
1: Sen hittar vi då bung-banga-bang.
0: Bung-banga-bang.
1: Bung-banga-bang.
0: Ja, men det är ju bung-banga-bang, bung-banga-bang. Vet du kan ju göra vad som helst med det.
1: La-la-la.
0: La-la-la-la-la-la. Och det här är ju vinnare, så man ser ju att det här har ju varit framgångsrikt.
1: Ja, faktiskt. Sen tycker jag ju också att det här känns som två väldigt lätt. Så där, ingen skillnad vilket europeiskt språk du pratar. Det trubadur.
0: Det trubadur.
1: Ja, och sen har vi un tjur, un elefant.
0: Un tjur, un elefant. Alltså en tjur, un elefant.
1: Det kan hända. Men så låter det. Det låter ju riktigt trevligt. Sen har vi en betje. Låter också riktigt trevligt.
0: En betje.
1: Ja. Det är sådär, och dansevisa.
0: Dansevisa?
1: Ja.
0: Hej, vad var det? Kan du kolla upp efter Digilo Digilei?
1: Ja.
0: Så vinner ju Norge med en otrolig låt som också är sån här.
1: La det svinge.
0: Rock'n'roll. Där har man också rock'n'roll med. Jättebra. Men just sådana ord som folk kan ska man ha med.
1: Ja.
0: Så att alla kan sjunga med.
1: Ja.
0: Det var en enklare tid då. Jag saknar våra lalala-bidrag.
1: Jo, cha-cha-cha.
0: Cha-cha-cha, lalala. Vad är det? Vad borde vara den nya cha-cha-cha då? Nästa gång vi ska klara oss lika bra som vi klarar oss med cha-cha-cha.
1: Nanana.
0: Nanana, starkt. Yle Extrem. Teddy Swims drar vi vidare med låten Mr. Know-it-all. Om du vill delta i diskussionen kan du göra på WhatsApp 044-7800-180 är WhatsApp-numret. Vi har också en arena-chatt. Där kan du jättegärna gå in och chatta med varandra och med oss.

0: nu är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag.
3: Astrid S är det här med låten Come First.

0: Det finns en artikel på Svenska Yle över fångar i Finland. Mm. Och hela premissen med artikeln är att det blir fler och fler fångar. Men jag läste artikeln och blev chockad över hur få fångar det finns i Finland.
1: Alltså sådana som sitter fängslade,
0: ja, folk som sitter i fängelse. Alltså ja, precis. Folk som sitter i fängelse, frihetsberövade i Finland. Mm. 2025 sammanlagt. Släng ut en vild gissning, bara på ett antal. Så jag vet om min gissning... Jag vet inte om jag hade en stark gissning i huvudet, men det här antalet chockerar mig.
1: Oj, jag skulle säga kanske 500.
0: 500?
1: Ja.
0: Okej, 3500 är det.
1: Okej. Tänkte du mer eller mindre?
0: Mycket mer. Jag tycker 3500 låter så otroligt. Det är alltså, otroligt få människor. Vi är 5 miljoner i det här landet och vi har 3500 människor i fängelse.
1: Jag har bara så ofta hört att det är fullt.
0: Ja.
1: Så då tänkte jag att
0: de är jättesmå.
1: Ja, för jag tänkte så att jag har 500 människor kan man klämma in i typ 2 byggnader, tänker jag.
0: Ja, men jag fattar inte hur det kan bli fullt om det är 3500 fångar. Nåja, whatever. Ja. Men då är det ju då så att män är majoriteten av de här 3500. Det kanske inte överraskar. Men av 3500 så har vi 283 kvinnor. Så liksom
1: av
0: hela
1: jättestor. Hej, hur
0: jättestor, alltså majoritet, mannamajoritet.
1: Ja. Och stor skillnad liksom.
0: Det är alltså 8% av alla fångar är kvinnor. Mm. Och jag tycker
1: 8% är ingenting.
0: Det är helt vansinnigt, för att också så här, 5 miljoner människor i det här landet, 283 kvinnor för tillfället sitter i fängelse.
1: Ja.
0: Liksom oddsen för att jag kommer träffa en kvinna som sitter i fängelse är så otroligt lågt.
1: Alltså överlag så skulle jag vilja säga att du ska träffa en kvinna som just nu sitter i fängelse. Vet du, det händer ju.
0: Jo, men jag menar bara att... Alltså, om
1: eller menar du att du ska träffa dem på gatan?
0: Om vi tänker genomsnitt, och det är 8% nu, men vi tänker att det ger ett genomsnitt på att det alltid, att ungefär 8% av befolkningen har suttit i fängelse. Ja. Det kan ju vara lite flera då, för att folk sitter ju kortare straff. Men alltså inte 80% av befolkningen, 80% av alla fångar. Och sen av befolkningen är det jättefå. Alltså, det är ju, jag blev bara så chockad att det är så få som är i fängelse.
1: Ja.
0: Jag vet inte, det var bara någonting med det.
1: Men eller? Det var kanske just det där att det skulle vara mycket fler, men det är så fullt. De sitter i kö.
0: Tror
1: så,
0: det?
1: Vad, om vi ska ha sådär, att hur många människor i Finland sitter i kö till att få till fängelse?
2: Yle X.

0: med Alma och Emily. God morgon!
1: God morgon!
0: Det finns mycket färre fångar i Finland än vad jag trodde, men de blir bara fler och fler. 3500 personer sitter i fängelse för tillfället i Finland. Emily och jag har tagit till miniräknaren och vi kan meddela att hade det framför dig
1: 0,06%
0: av Finlands befolkning.
1: Ja, men nu ska jag vilja räkna ut ännu de här kvinnorna. Hur många kvinnor?
0: 283 kvinnor sitter för tillfället fängslade. Det är alltså 80% av alla, 8% av alla fångar, men hur många är det av Finlands befolkning? För det här är så sjukt få. Att jag är ju imponerad. Bra att folk kan hålla sig. Vi är ju ett lagligt land tydligen.
1: Okej, nu
0: är det många nollor.
1: 0,005%.
0: Alltså en
1: det är kvinnor
0: del.
1: Som sitter i Finlands befolkning.
0: Det är också 144 personer av de som sitter i fängelse är under 21 år. Så 4% av de fängslade är ganska unga. Sen har vi också en fin statistik. Alltså det här är så bra svenska journalistik. För det här är saker jag... Det här är i kategorin saker jag inte visste att jag ville veta.
1: Nej.
0: Tydligen vill jag veta hur det ser ut i fängelserna. De vanligaste brotten bland fångar, de fyra liksom rangordnade, de fyra vanligaste brotten. Det är inte på topp fyra. Jag tror att det är för att man kanske inte alltid sitter i fängelse för det.
1: När man är villkorligt.
0: Ja, eller något sånt här böter och skit. Det vanligaste brottet är våldsbrott. Sen på andra plats har vi det brottet som blir allt vanligare, narkotikabrott. Sen har vi egendomsbrott, vilket jag inte riktigt vet vad det är. Är det rån?
1: Det känns ju jag är stöld och grejer liksom.
0: Någon vandalism? Kan det vara egendomsbrott?
1: Men det skulle kännas mer som våld. Men ja, kanske inte. Våld mot egendom.
0: Och sen på fjärde plats har vi den som också fortsätter öka. 11% av fångarna är för tillfället dömda för sexualbrott.
1: Ja.
0: Och det här blir allt vanligare.
1: Men alltså, det måste jag ändå säga att jag tycker ju att flera stycken sån här sexualbrottsförövare skulle kunna sitta inne.
0: Ja.
1: För det känns som att i Finland är det ändå så pass lätt att få det där villkorliga straffet.
0: Det är ju därför vi har så få fångar, för vi har så många med villkorligt fängelsestraff.
1: Ja, jag tycker ju att bura in dem som gör värsta sakerna och ta ut dem som gör typ narkotikabrott.
0: Fast samtidigt de som gör narkotikabrott är ju ofta inblandade i såna större liksom att det är väl det därför man lägger dem bakom lås och bom så att säga för att bryta de här kedjorna.
1: Ja.
0: För att det har man ju sett på faktaserien Snabba Cash. Vilket inte är fakta. Men alltså på alla de här svenska filmatiseringarna av hur narkotika vad heter brottsligheten är uppbyggd, alltså det går ju inte att slippa ut ur.
1: Ja, men just så där att då, nu kanske de som har snattat, de behöver inte sitta inne. Och just så här att skattebrott.
0: Sitter de som snattar inne?

0: 5% av Finlands befolkning sitter i fängelse och av dem är bara 8% kvinnor. Mm. 283 kvinnor sitter för tillfället fängslade i Finland. Inte så många. Men Emilie och jag skulle kunna förbättra på den statistiken eller försämra, beroende på hur man ser det.
1: Ja.
0: Vi skulle kunna sitta inne.
1: Ja.
0: Och de vanligaste brotten räknar jag upp. Det är våldsbrott, narkotikabrott, egendomsbrott och sexualbrott. Jag tror inte riktigt att vi kommer hamna, förhoppningsvis inte.
1: Alltså jag har ju nog funderat på narkotikabrott.
0: Varför då?
1: För man får ju så sjukt bra med pengar.
0: Ja.
1: Alltså det är ju faktiskt så att lyckas man hålla sig gömd från poliserna.
0: Och det är ju det alla tror att de lyckas.
1: Ja, men många gör ju det. Så ja. Jag tänker, skulle jag vara en av dem?
0: Men det är ju inte en så trevligt umgänge. Alltså kanske det skulle vara kul att få pengarna om man skulle kunna vara isolerad. Ja. Men man hamnar ju in i kretsen. Och den är ju otrevlig.
1: Om jag är den som odlar...
0: Ja.
1: Det är jag som säljer produkten.
0: Top of the food chain.
1: Ja, så då tänker jag att då sen hittar jag någon som jag anställer någon som liksom handle the business.
0: Ja.
1: Så allt jag behöver göra är egentligen plantera.
0: Men det där är väl det där är som att gå in i en pyramid scheme och säga jag vill vara högst upp. Mm. Det är inte så det funkar. Det är inte som att du kan starta en drogring.
1: Ja.
0: Utan du måste ju, du kommer ju tas in i världen för att ha någon slags cred. Du kommer ju tas in underifrån och bli lägst. Och sen kommer de lova dig guld och gröna skogar, men du kommer aldrig få det.
1: Nej, jag tänker, jag kan ju bara börja odla. Och sen vet man ju i trakten vilka som säljer.
0: Men det, du sa ju just att du inte skulle bli påkommen. Men om man vet i trakten så vet man
1: ja,
0: ju...
1: Ja, men det är just det som är så bra. Nej, men för jag vet vem jag ska kontakta. Vem som ska sälja mina grejer.
0: Just det.
1: Men sen är det inte jag som kontaktar dem.
0: Just det.
1: Utan det är bara jag och mitt växthus.
0: Ja.
1: Och sen så kommer det någon dit och plockar lite skördar. Och för det till the dealer. Och
0: hur länge tror du att du ska gå obemärkt förbi?
1: Det beror på vart jag sätter mitt växthus.
0: Är det det hänger på?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det finns ju nog. Alltså jag har ju förstått att det finns något sån här... Åkrar i det ena landet.

0: Sunnan med Sail, Lady in Waiting. Alltså den här låten, jag fortsätter tycka om den. Det är bara en låt jag gillar.
1: Ja, den känns lite sådär som Mufas lunchmusik.
0: Så vill jag ha det. Vidare med någonting som jag skulle vara väldigt överraskad på om Mufa lyssnar på lunchen. Adam Port, Camila Cabello, Kaina Musik, Malahi, Orso och Stryv gör den här låten. Move heter den.
1: Vi har redan lyssnat på Kaina Musik idag.
0: Jo, och Adam Port.
1: Är det samma låt?
0: Nej, det här är en annan låt.

0: Vi säger god morgon till Kjell. God morgon.
1: God morgon.
0: Tittar du på Eurovision på helgen?
1: Jo.
0: Okej, okay, åsikter spontant. Innan ja. Du säkert till längre sjok breder ut dig i ditt eget program.
1: Jo, det kommer nog att bli lite diskussion angående det. Kanske mer liksom, jag tycker ju att höjdpunkten är poängen.
0: Ja.
1: Jag skulle kunna sova fram till poängen.
2: Ja.
0: Du gillar inte numrerna?
1: De var, ja.
2: Alltså, jag tycker det räcker med recappen. Egentligen.
0: Jag tycker det lustigaste med recapen nu för tiden är att de har börjat bara sätta allas mest imponerande ton. Och det gör ju att man får inget grepp om låten. Utan recapsen är bara 50 sådana
1: Ja, precis. Ja, det är sant. Men, och det var ännu någon, fan nu minns jag inte vilket landsnummer det var, men det var någon liksom när det här recapen som gick om och om igen. Så det var något lands, så det var liksom, det blev jätteosmickrande recap för när de liksom ja. Hade 5 eller 10 sekunder. Så det var en jättesån irrelevant del av låten. Mm. Man har ju ingen aning om vad hela låten går ut på det där liksom 10 sekunder eller vad det nu var.
0: I Felicias My System så har de bara dance breaken till exempel.
1: Men sen igen, det är det absolut, det är det som är låten.
2: Ja,
1: det är den låten.
0: Men hon var inte riktigt bra för att dansa för att det skulle funka.
1: Nej, no, det är sant. Och det är ju nog liksom, om det är något som jag har funnit glädje i under veckoslutet så är att, vet du, på söndag morgon när jag steg upp så vet du riktigt, jag kokade en panna kaffe och tog en sån här bekväm position i, sån här, vet du, nu ska jag inte stiga upp på länge position i soffan.
0: Ja.
1: Och så börjar jag kolla svenska med.
2: Ja.
1: De är så vana med att de vinner och de är bäst och vinner de inte så är de topp 3 varje år, fast de skulle skicka, vet du, en gräsklippare. Och nu får det inte så bra. Alltså jag tycker själv att Felicia inte att låten är dålig, jag tycker inte att hon är dålig. Men det där, de är ju merciless i Sverige. Ja. Det är ju som de skulle ha förlorat allt de har.
0: Mm. Jag vill ju ha berättat mycket om det här som hänger med bättre i svenska medier än vad jag gör.
2: Ja.
0: Och deras ton, alltså elaka.
2: Ja, alltså det är så här, det är typ arga emojis och sen skriver de typ så här fiasko, katastrof.
1: Alltså vi i Finland, och vi kommer till final så är det, du, är det led idag.
2: Ja.
1: Vi
0: är ju i första spalten.
1: Ja,
0: så det är liksom, har vi Samanda?
1: För ett antal 2021 tror jag, då som det var Blind Channel var med och Måneskin och de här, så då hade Sverige hade Tusse som kom typ 70. Och man har inte hört Tusse sen dess.
2: Nej, det är sant.
1: Så får se hur det går nu med Felicia. Hon annonsar just en stor Sverige-turné. Är det så att det kommer att vara 4 människor och en hund?
0: Men hon, att hon inte avmasken.
2: Det stod ju på Svenska Yle någon artikel så stod det att hon har sagt att hon är så arg nu på att Finlands jury gav 0 poäng att hon kommer inte att göra några spelningar i Finland.
0: Och Linda Lampenius hade också fått frågan om varför Finland inte gav poäng till Sverige eller Finlands jury.
2: Ja.
0: Och då sa Linda, jag har väl inget med det att göra.
2: Ja.
0: Vilket jag tyckte var så otroligt svar på en värdelös fråga. Men svenskarna är arga, där kan man hitta mycket, mycket innehåll. Och Eurovision i sig, alltså det är ju så långt och det finns ju så mycket där. Men Kjell, du har 2 timmar att fylla idag från klockan 11 till klockan 1. Blir det mycket Eurovision och vad blir det annat?
1: Jag kanske tar en liten kort Eurovision-snack i början av sändningen. Men sen ska vi fokusera oss på det som på riktigt Jacke pratar om. Det är ju inte hockey-VM, det är inte nästan alls Eurovision. Det är stavhopp.
2: Stavhopp.
1: Ja, Finlands bästa stavhoppare, Saga Andersson, är med i studion idag.
0: Vad händer med Vilma Murto?
1: No, hon har nu, vet du, varit sjuk. Vad sa du?
2: Blev hon sämre?
0: Hon gifte sig, och
1: när man gifter sig så det är ju level down för vem som helst. Alla ni som är gifta, ni, var ärliga. Ni behöver inte säga det åt er partner eller säga det åt någon annan, men var ärliga åt er själva. Livet blir sämre då.
2: Det finns bara en stav gifta i målet.
1: Saga Andersson, regerande finsk mästare i stavhopp. Hon är med i Extreme Rider.
0: Tack. Det får man med Kjell klockan 11. Missa inte. Olivia Rodrigo drar vidare med låten Drop Dead.

0: Rodrigo med Drop Dead. Jag har gått tillbaka till Olivia Rodrigos otroliga album. Sour heter väl hennes debutalbum. Det är så bra.
1: Jag har ingen aning.
0: Men hon ska komma med nytt album, så vi vet ju inte om det blir något att ha eller inte.
1: Men vad heter låten Vampire? Hette den så?
0: Ja.
1: Den var bra. Den
0: du tyckte om den?
1: Ja.
0: Den var kanske från hennes andra album eller någonting sånt.
1: Ja, den tyckte jag var riktigt trevlig.
0: I don't know. Jag är tillsammans med en kille som gillar Olivia Rodrigo, så jag har hamnat att gilla henne.
1: Mm.
0: Ibland blir det så, en viss musik spelas. Speciellt också, vi har ju sån regel, jag vet inte hur man löser det i sina förhållanden, men att den som kör får välja vad det är för musik, och den som inte kör måste möjliggöra den som körs önskemål. Alltså att man är som en DJ.
1: Ah.
0: När man tar emot beställningar.
1: Vi har ju den lösningen att när jag kör så väljer jag musik, och när jag sitter bredvid så väljer jag musik. jag tycker det är faktiskt riktigt bra.
0: Jag ska rekommendera det hemma, se hur det går, om det löser sig.
1: Sen också, om det inte funkar direkt, så då lönar det sig att om liksom den som sitter bredvid sig på musik, så kan man bara klaga på musiken.
0: Ah, okej, okay, nice. Så klaga och trumman ska på. Extrem morgon är klart för idag. Ni får njuta av Kelly Extrem dag klockan 11. Och oss hör ni igen imorgon. Hej då, god morgon.

Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

jättebra låt. Och jättebra artistnamn måste jag säga också. Det här är en New York duo som heter Fuckers. Dock är de ju inte så obscena att de skulle skriva det F-U-C-K, utan de har skrivit det F-C-U-K-E-R-S. Och Beat Back var det där låten alltså. Klockan blir 11.00 och det är dags att säga hej, hej. Jag heter Kjell Formell och det här programmet heter Extremdag. Direkt sent här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Kiva att du är med.

extrem dag, alltid bara de intressantaste och bästa gästerna i universum. Idag har vi Finlands bästa stavhoppare Saga Andersson joinar extrem dag idag. Och Ice och Joey har bullat upp med godingar igen. Det här är Eric Prids Call on Me.

ni som lyssnar regelbundet på Extrem Dag, så som andra låt så brukar vi bjuda på något speciellt. Och det är min kollega Joey Edström som brukar koka ihop det här. Och idag blev det ju en, tja, vad blir det, 00-talets klassiker. Eric Prydz, Call on Me. Haft en bra helg. Hoppas ni har fått göra så mycket som möjligt av det som ni tycker om. Och det där, så lite som möjligt helt enkelt. Sånt som ni blir tvingat till att skulle liksom klara er utan helt enkelt. Sen är det så pass simpelt och kanske till och med lite naivt, så tänker jag på saker. Det har ju varit, två stora grejer som nu då har då kanske väckt mångas intresse, så är Eurovision Song Contest och sen hockey-VM. Där är väl två grejer som jag tror att har varit. Det händer säkert mycket annat i världen, men där är nu två saker som jag själv åtminstone vet om att det har följts med ganska mycket. Och det där, det finns säkert många olika åsikter angående dem. Vissa vägrar titta på Eurovision, vissa vägrar titta på hockey-VM av diverse orsaker, och då ska man få ha det så helt enkelt. Men det där, det var någon som frågade här på chatten redan att vad tror jag vi ska se här nu. Hur tror du hockey går idag? Alltså Finland spelar mot USA idag. USA har ett inte så jättebra lag. Så jag skulle nog hoppas och tro att Finland tar hem segern idag. Allt annat skulle vara en besvikelse. Vi får hoppas, är det 17-20 tror jag att matchen börjar. Jag tror att Finland vinner mot USA ganska så lätt. Sen vad gäller Eurovision Song Contest, så visst, det har jag kollat på. Och det där, jag tycker ju, jag måste nu säga, nu är det lätt att säga de här åsikterna liksom så här efteråt, att haha, told you so. Men att jag har ju längs med våren i detta program också varit lite skeptisk till, alltså Finlands, eller jag har varit sådär, jag har varit glad att Finland har varit segertippare. Jag har ju förstås hejat på Linda och Peter och hade ju hoppats att det hade blivit en seger. Men jag har ju varit lite sådär, lite av ett frågetecken har ju nog varit sådär, som att hur kan den här låten vara liksom mest segertippad av alla låtarna liksom på internationell nivå? Och det där, och den klarar ju sig bra, i sjätte plats, placering är inte alls dålig. Men jag är ju lite, och jag förstår ju liksom att sån här med grannsämja, sånt finns även i en sån här tävling. Men det är ju lite orättvist måste jag säga. Och nu fick vi en del av det här hela grejen också, att vi fick ju mycket poäng av Estland och Sverige till exempel. Men nu är det ju där de här jurygrupperna från respektive land ger poäng. Så är det ju ändå så, vet du, sen att Cypern ger poäng åt Grekland och Grekland ger poäng åt Cypern och Armenien ger poäng åt Azerbaijan och Norge ger poäng åt Sverige och Sverige ger poäng åt Finland och Lettland ger poäng åt Litauen och så vidare. Och nu är det ju lite fusk på sätt, alltså inte, jag vet inte vem det är mest synd om, inte egentligen, det är inte liksom, men att jag tycker ju att det är lite dumt när det är liksom jurygrupper överallt i hela världen som samlar att ge poäng. Så då borde man ju försöka att inte favorisera beroende på då, eller beroende eller oberoende på var på kartan man ligger. Men jag är väl helt nöjd. Alltså jag kommer ihåg det här Bulgarien som då sen vann. Så när jag såg det här andra semifinalen var Bulgariens det här Bangaranga-låten var första låten, så kommer jag ihåg att jag reagerade direkt på den där låten, att men varför sker inte den här segertippar? Varför pratar man om Grekland och Australien och Finland där den här låten också finns? Nå, det var tydligen den här live-performansen som sen kammade hem poängen av människorna, och Bulgarien segrade Eurovision. Jag är ju ganska glad åtminstone. Det är ju synd att vi inte vann, men det där, samtidigt så tycker jag att det var kiva att ett nytt land vann. Har ni en åsikt om det här, så WhatsApp-nummer är 044-2800-180. Verkar finnas ganska bra med aktivitet. Och ni når mig och oss alla andra också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Vidare med Slater och en låt som heter Dance.

Frågas redan på arenan-chatten att vilken tid kommer Saga? Nu vet du, om några minuter, hon är i studion med mig redan faktiskt, men hon kommer att joina mig om några minuter, eller efter nästa låt alltså. Saga Andersson som är en finsk stavhoppare, faktiskt bäst i Finland skulle man kunna säga för tillfället. Saga joinar mig, vill ni ha frågor eller kommentarer åt Saga så är det bara att höra av sig på arenan-chatten på arena.yle.fi eller sen på WhatsApp-numret 044-7800-180. Det har kommit ganska mycket meddelanden och eftersom ni har skrivit in så ska jag absolut kolla vad ni riktigt vill. Vad gäller hockey så jag har valt att skriva här. Efter bittra resultaten i Eurovision så är det nu upp till Lejonen att rädda Finlands ära. Ja, alltså jag fick frågan här att vilket skulle man hellre vilja? Att Finland skulle vinna hockey-VM eller Eurovision? Alltså tidigare i veckan före Eurovision. För nu är det lätt att säga hockey-VM. Men jag sa nog ändå hockey-VM också tidigare. Men tja. Ja, nu håller jag förstås fram i det. Riku säger att jag tycker att många andra låtar i finalen som var mycket bättre än Bulgariens låt. Jag tycker den var riktigt hemsk. Okej, men det är you're entitled to your opinion. Väntas nu. Fint, ja, just det. Det kom en kommentar här om Call on Me. Fint där igen med andra låten. Fortsätt höra, vi fortsätter Eurovision-diskussionen lite senare. Saga Andersson är med mig här i studion så vi ska fokusera oss på andra grejer än Eurovision till en liten stund. Men 044-7800-180, det är WhatsApp-numret hit till studion. Madison Beard i följande med Yes Baby. Efter det med mig i studion Saga Andersson. Speaking to

0: extremdagintervjuar stavhoppare så tar jag bara de bästa. För tidigare i år så hade jag som gäst Armand Duplantis och nu har jag med mig Saga Andersson. Välkommen.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Finlands Armand Duplantis. Har du träffat Mondo någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Och vad heter den? När man träffade första gången, jag skulle tro det var 2018, då var det VM, ungdomarnas U20 VM i vad heter den, Tammerfors. Så där sen började vi, det var så här liksom media, sån här liksom före justelingen. Så där sen började vi några ord och efter det sen så har vi nog alltid just så här liksom mojka när man ses. Och han liksom verkar som en jätte så här liksom trevlig person.
0: Hur är det alltså, vi ska inte fokusera oss allt för mycket på fienden nu, på Mondo. Nej men alltså han är jätteduktig, du är jätteduktig och sådär. Men han är väl ändå, skulle jag väl säga, vad gäller, jag skulle säga över all sport i hela världen, skulle jag väl säga att Armand Duplantis är kanske det mest överlägsna för tillfället. Det känns som att det finns ingen som kan utmana honom. Nu också på veckoslutet var det Diamond League tror jag som de tävlar i. Och han jag vet inte, han vann igen med så klar marginal att det liksom helt. Men har du studerat när du har fått ändå sådär vara på samma tävlingar och träningar och sådär? Har du försökt studera att vad gör han för att eventuellt anpassa det till egna prestationer?
1: Inte liksom desto mer att vi har liksom det som vi har alltså gjort nu, att vi har liksom kolla mycket just på hans teknik, för att själv tycker jag just att liksom sån teknik som han hoppar med så passar ganska bra också den typ av teknik som jag hoppar med, att vi alla ju liksom har vår egen teknik och sen har vi också egna just här liksom vad är sen vår sån här liksom vad man är liksom bra på och vad man ska liksom sen också komma ihåg och fokusera sig på. Men jag tycker jättemycket om hans teknik och han har ju liksom hoppa mycket som yngre och det har jag också gjort att liksom, och vi har annars också nu så just försökt liksom göra många upprepningar för att sen också tekniken blir bättre.
0: Mm. Saga Andersson med mig här i studion, alltså regerande finsk mästare i stavhopp, nice. Det där, och det har faktiskt kommit direkt frågor åt dig. Om ni har frågor åt Saga så får ni gärna skriva in på 044-2800-180 eller på arenan chatten. Här kommer en ganska bra fråga med tanke på att du sa att du har ändå hållit på sedan du var ung. Hur ser den första träningen i stavhopp ut när man är nybörjare? Vad minns du själv?
1: Ja, alltså vi alla har börjat på lite olika sätt och beror just hur den liksom coach man hade haft träningen att vi gjorde som så att jag började första gången man kan säga att jag kanske hoppa stav så var liksom när jag var 5 år på stugan. Så vi hade då så här liksom jätte så här något. Vad hade vi månne för någon jätteliten, någon gammal, någon lite äldre kanske stav där på stugan då. Och sen jag hoppade liksom, först helt liksom, jag lagade bara liksom, det var vet du, gräsmatta. Först bara liksom höll jag i staven och bara lagade den liksom där vid gräset och hoppa framåt. Och sen kunde man ta en häck.
0: Ja.
1: Och sen hade vi en häck och sen hoppade jag över häcken. Och jag nu kommer ihåg hur min då farmor hon då filmade där och liksom, och sådär att wow, att, vad fina då. Sen, vad fint och sen liksom lagade vi sen häcken högre och högre och högre. Och sen, jag kommer inte ha min första hopp liksom på madrassen, men vi körde med en sån, för jag böjer ganska mycket staven, några liksom, det böjs inte så mycket, staven har en sån teknik och jag böjer jättemycket staven, så vi börjar med att jag en liksom sån här bänk och sen från bänken några steg och sen till madrassen, så då liksom man får en lättare böjning för du är på en högre platå, så du får liksom lättare sen energi och böjning till staven, så det är så hur jag har liksom börjat.
0: Men du började vara charmigt ändå att liksom du började på stugan och sen, men hur var den här, du sa att det fanns en stav men inte fanns, det väl en stavhoppningsstav eller var det någon sån här käpp eller vad?
1: Alltså det var helt en stavhoppningsstav.
0: Hur har man liksom sånt på stugan? Det var en stavhoppning.
1: Så nu jag har min pappa hoppa.
0: Ja,
1: vad heter den? Så vi hade den nu där och sen liksom de är ju också ganska lätta ändå liksom att frakta. Det är bara att laga staven på taket och vad sen remmar runt stavarna, så vad heter det? Får man lätt frakta till exempel till stugan.
0: Men de är ju långa. Vadå? Alltså nu kom, det är liksom nu är jag väldigt obildad och du får skola mig riktigt bäst du vill. Men alltså en stavhoppningsstav, de är ju. Hur långa är ungefär tävlingsstavarna?
1: Det beror ju liksom på hopparen.
0: Ja.
1: Att liksom,
0: vad kör du med ungefär?
1: Vad kör jag med? 4 meter och 45 cent. Så about liksom då 4,5 meter stavar hoppar jag med. Och min grepp brukar vara där vid 4 meter och 30. 4 meter 40 där. Nå 4-30 skulle jag säga ganska
0: men,
1: just nu.
0: Men ingalund, får man ihop dem på något vis? Eller? För du säger att det är lätt att transportera. Något som är 4,5 meter eller bara 4 meter att transportera kan inte vara lätt.
1: Jo, ska jag säga så här att liksom, det är ju inte om du nu flyger någonstans till, var du sen nu flyger till Europa eller någonstans, så det är ju inte lätt, det är ju liksom inte. Nä. Men att om man, liksom, till exempel till stugan om man har en bil, så det är ju sen att man ska ha liksom just så här liksom bil så här vet du, ställning, vart man sen kan liksom binda fast dem. Men alltså, ja, om man far dit i flyger, så det är inte alltid så lätt. Det är så många människor och sen, de kommer inte alltid fram och vad heter det. Det är liksom jättemycket som man ska sen ta i beaktande så att man liksom får dem på, i planen sen.
0: Det finns mycket att prata om. Och har ni frågor så varsågod att ställa, för jag har många frågor åt Saga Andersson. Regerande finsk mästare i stavhopp för tillfället med mig. Vi fortsätter med Saga efter Viagra Boys.

0: säga att Finlands bästa stavhoppare är med mig här i studion. Det är Saga Andersson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du får mycket kärlek på chatten och på WhatsApp. Människor är glada att se dig och höra dig. Och mycket frågor har det också kommit. Ja, det finns också människor som vill gifta sig med dig, men vi tar det sen. Det är sekundärt nu, så alla ni friare, hold your horses för tillfället. Saga tar, vi tar de frågorna sen. Nej, men mycket frågas det om träning och förberedelser. Så att Riku frågar att vad är din morgonrutin för en tävling?
1: För en tävling? No, faktiskt, idag har jag en tävling på kommande.
0: Ja. Så din morgonrutin är att komma hit till Yle Extrem? Kanske det blir en vana?
1: Så vad heter idag? Är det så här lite mindre tävling och jag hoppar alltså med kortfart. Man kan hoppa liksom med långfart och man kan hoppa med kortfart. Så idag är det så här lite kortare fart och vad heter det? Bara för att få sån här liksom tävlings, sån här, komma in i det här tävlande och allt sånt här. Så det kör vi med idag. Men vad heter den? Om man nu så här en typisk morgon och hur vi brukar tänka för ett tävlingen, så är det att äta bra, dricka bra, speciellt om det är liksom en jätte så här liksom varm dag, solen skiner och så här, så det är jätteviktigt just med liksom att man dricker och också att man får liksom salter i sig och sån här. Och sen brukar jag alltid få på någon sån här liksom liten joggning, att man lite så här liksom just att man väcker kroppen, något sån här liksom lite vad det kräver, sån här liksom studs och sån här liksom spänst och sån här jutt och så. Såna saker, så det brukar jag fokusera, men som sagt, varje dag är olika och man har så här vissa saker som sen man försöker liksom fokusera på, men att man, jag själv också brukar tänka ganska mycket att okej, hur känns det just nu i kroppen? Att vad är det som jag just nu behöver? Att det är inte alltid att jag har en viss lista och de här sakerna gör jag, utan det är så lite att jag går på känslan, ska jag säga också, att liksom, vad känns just nu bra?
0: Jag måste fråga en sak, för att en av mina första gäster i år faktiskt också en friidrottare, det var sprintern Nora Lindahl, som ju alltså har hittills representerat Sverige men som nu har uttryckt önskemål om att få representera Finland i framtiden. Hon är ju halvfinne och hon berättar något som, och jag vet ju inte liksom om friidrottsvärlden och träningsmöjligheterna, men jag blev överraskad när Nora sa som här att hon tycker att det finns mycket bättre träningsmöjligheter i Finland än i Sverige. Att hon sa, och jag tänkte på något vis, för att Sverige har ändå varit snäppet bättre än oss även i friidrott, och så jag tänkte att nej, men klart att Sverige måste nog ha bättre möjligheter för träning och modernare och allt möjligt. Men hon var så att nej, att det som finns i Finland, att hon har inte sett sånt ens tidigare. Okay. Kan du bekräfta eller neka det här?
1: No, alltså, hon har ju liksom då, nu bättre sett liksom både oxiderna, just med det här tränandet speciellt, att det som jag själv har liksom sett, så det är ju att jag har ju varit liksom har mycket att tävla i Sverige och inte så mycket liksom träna där, så att jag tycker att liksom Sverige har bra med så här liksom sporthallar för att man kan liksom just träna och så här, att jag har kanske, eller träna och tävla, så jag har kanske ibland sett det liksom andra hållet, att det har varit liksom kanske bättre i Sverige, för de har kanske just lite mer så här liksom sporthallar. Förut hade vi ju inte heller liksom, nu är det ju i vad heter den Alberen, här nya hallen, vart jag då har tränat, och det är liksom, där är ju liksom utmärkta just liksom så här, vet du, för att träna, så man får liksom jättebra träningar gjorda så här. Och förr det var jag alltså dit och Liikuntamylly i Helsingfors, så jag kanske tänkte att de har liksom lite mera hallar och liksom så här, vet du, att vi hade sen då bara liksom den här liksom Liikuntamylly då som vi kunde träna i. Men just nu så ska jag nu säga att nu är jag här att nu kan jag, det är svårt kanske just nu att säga när det är just en ny hall och allt sånt här, så vad heter den, här är nog alltså helt, jag kan inte tänka mig liksom ändå just nu någon bättre plats att träna än här i Finland. Att liksom just ändå liksom de här träningshallarna är på en nu nära liksom, det tar kort tid att gå dit och vad heter den, så ja. Det här är mina tankar.
0: Det frågades också om liksom dina träningsrutiner, att hur mycket tränar du längs en vecka ungefär, att hurdan träning blir det och så vidare.
1: Ja, jag har, vad heter den, som så att när det är liksom helt träningssäsong, att det finns inga tävlingar på nära håll, så då brukar jag liksom kanske about var sjätte dag brukar jag ha liksom vilodag, och sen de här andra dagarna så brukar jag liksom träna två gånger om dagen. Någon kan det vara att jag tränar bara en gång, men ganska ofta så har jag liksom tränat två gånger om dagen. Men sen det beror också jättemycket, till exempel om man har någon liten känning någonstans, så kan det sen vara att man måste lite kanske ta någonting lite ner och träna lite mindre i någon viss aspekt och sen försöka lite liksom, man måste hela tiden liksom, där planeringen är jätteviktig just med träningen och att man liksom just säger till tränaren exakt så hur man känner sig och så här, så att man inte sen liksom heller tränar för mycket.
0: Mm. Saga Andersson med mig här i studion. Har ni frågor eller kommentarer åt Saga, så hon sitter här med mig ännu en liten stund. 044 7800 180, eller sen via arenan chatten arena.yle.fi. Vi fortsätter med Saga Andersson om en liten stund, för det lite Dominic Fike.

0: extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: rapparen Saga Andersson med mig här i studion. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Och du är alltså regerande finsk mästare för tillfället och du slutar, och rätta mig om jag säger fel. Och förra året, slutet på sommaren, så gjorde du ditt egna personliga rekord dessutom.
1: Jo, helt korrekt.
0: Nå, kan man säga då att förra säsongen var den bästa hittills, eller?
1: Jo, nu skulle jag säga som så, det var liksom så mycket positivt att just det här nya PB och sen liksom första där finska just utomhus mästare just i Kalevan kisat, så det var nog liksom på all vis jättebra att nu fanns det liksom också att förbättra, och jag har just så där liksom hoppat nog högre på träningar, att jag vet nog liksom att jag har mycket mer, ska jag säga, liksom inuti att liksom ge mycket högre hopp inuti, men att vad heter det? Det var ändå hittills det bästa.
0: Är det inte frustrerande när du har liksom på träningar att hoppa ännu? För att nu, det som officiellt är det som du har presterat i tävlingar. Och det är liksom ditt personliga rekord som är 4,55. Jag måste lunta
1: ja.
0: Så, men sen har du på träningarna, säger du, hoppa ännu högre. Är det inte frustrerande, vet du? Är det så där att man hoppar, det är du och din tränare, och så hoppar du då högre än det? Och är det så där att, var är kamerorna nu? Var är ni med scoreboarden?
1: Jo, alltså nu är det ju liksom att stavhoppa lite sån gren att liksom, det kan ta ganska många ibland tävlingar tills du får liksom ut det liksom lite ditåt vad du vill, att för där är ändå liksom tre hopp per då, vad heter den, höjd, och det kan vara att där liksom, och det är ibland lite svårt att förklara, men att om du till exempel gör ett jättebra hopp, så det kan vara att du tar ändå i ribban för att du har liksom felstad, du har för mycket energi som ribban är i viss avstånd, så du hinner liksom när du går på väg uppåt mot liksom uppåt mot liksom ditåt, så då kan det vara att du ändå tar i ribban, så liksom där är så många olika liksom som sen resulterar det att far du över eller far du inte över.
0: Vad har du, Saga, för du får räkna upp lite, du har ändå representerat Finland också helt i landslaget i stora internationella tävlingar. Vad har du för track record vad gäller EM, VM, OS, vad finns det för, vilka kisapassin har du fått stämpla?
1: Jo, alltså de mina första, då när jag var 22, alltså då 2022, så vad heter den, då var jag då med i min första VM i Oregon och EM då i München, och sen har jag varit efter det med i två andra VM, och väntas nu har man varit med i två EM om jag nu inte helt fel kommer ihåg, och sen också i hallen har jag varit liksom indoor, så har jag också varit sen liksom med, och mina bästa prestationer, så jag har varit 12:e i EM och vad heter den 16:e i VM, och sen då inuti hallen så har jag varit 9:e, och alla de här placeringarna är såna att med samma resultat ska man ha kommit till finalen. Så jag har liksom varit den första som inte har kommit med till finalen, så det har liksom varit liksom jättesävet, pienaste kin.
0: Nu står vi inför, eller okej, friidrottssäsongen har varit igång en stund, men att nu börjar liksom de här stora tävlingarna visas på TV och man kan gå på plats och titta och sånt här. Vad är målet för säsongen 2026? Har du något konkreta mål?
1: Jo, no, vad heter den, att just komma nu till finalen då, det är i Birmingham är det då liksom Europa, liksom det här EM då, Europas mästerskapsdelningarna. Så dit att komma liksom, komma till finalen och prestera då bra i finalen, verkligen liksom bra, för jag vet ändå att jag har liksom inuti och jag kan nog liksom få ut det, men det har inte ännu kommit ut så mycket som jag skulle vilja. Och sen, vad heter den? No, min rekord är nu 4,55. Så liksom minimum 4,60 är nu liksom min mål. Men sen jag vet att jag har liksom mycket mer inuti också. Men att vi tar nu den här först och sen kollar jag på mer. Sen.
0: Så EM-final i Birmingham. När är det? Är det i
1: augusti sen.
0: Det är augusti, okej. Okay. Så EM-final i det här i Birmingham i augusti. Och så ska vi hoppas att ditt rekord börjar på 4-6 när säsongen är slut.
1: Det låter bra.
0: Vi tror på dig, Saga Andersson. Det har varit kiva att ha dig här. Välkommen jättemycket. Du får så mycket kärlek av lyssnarna att det är inte sant heller. Väldigt sakligt vill jag säga. Det vet du, inga äckligheter alls här. Kiva att du var med oss här.
1: Tack så mycket. Det var jätteroligt att vara här.
0: Och lycka till. Och vet ni vad? Jag sa åt Saga här under förra låten att hej, vill du önska en låt? Och så sa du, och du började bläddra lite på din telefon och kolla. För jag förstår helt det där med att man måste lite, ja. Plötsligt så får man blank när man får välja en låt. Så ja. Så att jag vet inte den enda låt.
1: Det är så mycket, så många.
0: Och, det där, och så kollar du där att du kollar lite både träningsmusik och sen annat. Och det, du namedroppar två artister som du sa att du har lyssnat på ganska mycket. En var Sara Larsson och en var ABBA. Och Sara Larsson spelar vi ganska mycket på kanalen. Så jag tänker, nej men då kör vi ju ABBA eller hur? Det här är Sagas önskemål. Det här är en classic. Det här är Thank You For The Music. Av ABBA. Tack Saga att du kom.
1: Tack så mycket.

Det var en låt vald av dagens studiogäst, nämligen Saga Andersson, stavhopparen. Lycka till Saga till säsongen. Tack för att du kom. Extremdag, lyssnarna verkar vara riktigt förälskade i Saga Andersson. All orsak. Hej, det var ABBA. Thank you for the music. Vi fortsätter med Somber och Undressed.

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter?
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

och lycka till dagens gäst som är stavhopparen Saga Andersson som har just left the building. Sen tack än en gång till Extremdal-lyssnarna som är de bästa lyssnarna i hela världen för att det kom väldigt mycket fina och bra frågor och kommentarer åt Saga. Hon kände sig väldigt välkommen och ni kan nog bete er bra. Visserligen så kom det nog människor som ville det där gifta sig med Saga, men jag tycker ändå att ni var väldigt sakliga även med den saken. Så fint jobbat Extremdal-lyssnarna. Jag har ju gäster på kommande längs med hela veckan som jag brukar denna vecka, förutom då att vi nu har snackat med Saga Andersson alltså här under måndagen, så imorgon så har jag som livegäst finansminister Riikka Purra, ordförande för Sannfinländarna. Hon är med mig imorgon. Och det där, sen har jag Tore Boelius, finska artisten och som har ett förflutna på YouTube och i influencervärlden, är väldigt noggrann med att inte bli kallad mera, åtminstone någon YouTubare eller influencer mera, utan vill bli ihop kopplad med musik och är numera artist. Så att bara som ni vet, Tore Boelius med på onsdagen. På torsdagen ska vi tala med en människa som heter Antti Itkonen som kanske nu inte så där vad gäller då kändiskap eller som man nu jämför till exempel med Riikka Purra och Tore Boelius, så det där inte kanske ett namn som i sig vänder blickarna, men Antti har gjort väldigt intressanta grejer här nu ett tag sedan. Han har varit alltså till Ukraina som volontär och var alltså helt nära frontlinjerna åtminstone, så Antti har säkert ganska mycket intressanta saker att berätta åt oss. Sen på fredagen så har vi datasäkerhetsexperten och hackern Benjamin Särkkä med mig. Jag kollar med Benjamin att är det okej att kalla dig hacker? För att det är ju det att en hacker behöver ju inte vara, det finns ju så kallade liksom white cap hackers, och det är alltså de som då ser till att sådana dumma hackers, dumma säger jag, inte då når dina pengar eller dina kontaktuppgifter eller vad det sen är som du vill hålla säkert. Så Benjamin är sånt som försöker alltså motkämpa sånt. Jag tror att Benjamin har väldigt intressanta grejer att säga också. Och som sagt, jag spolar lite bakåt ännu där. Riikka Purra med mig imorgon och säkert finns det ju människor med diverse olika politiska åsikter. Ingen skillnad när man då röstar, att röstar man grönt eller röstar man vänster eller röstar man Finlands vänster eller Samlingspartiet eller kanske då Centern eller Sannfinländarna och sånt. Så det är nu vad det är. Men jag det där, jag tänker vara, vi ser det redan nu. För jag har nog haft kompisar som har sagt åt mig att nu ska du nog vet du ställa svåra frågor åt Riikka Purra. Men grejen är den att jag försöker vara så rättvis som möjligt mot alla gäster. Jag har ju haft politiker också tidigare. Jag har haft det här politiker från vänstern till exempel också. Och jag tänker vara lika rättvis mot finansminister Purra imorgon som jag har varit jämfört med andra politiker som också har varit här. Att det är helt liksom, vi håller diskussionen kiva helt enkelt. Sen får alla andra journalister då ställa de där politiska frågorna.

0: Nu har kryssningsfartyget MV Hondius äntligen kommit hem tillbaka till Rotterdam i Holland. Det här virusdrabbade fartyget så ska nu desinficeras och de resterande 25 människorna ombord läggs nu i karantän. Ingen av dem som är då ombord det här fartyget rapporteras ha symptom, men inkubationstiden för det här så kallade Andesviruset är långt och därför kommer de att måste sitta i karantän en tid och de gör det där i Holland då. Fartyget ska på sin följande färd i slutet av maj och då åker den från Keflavik i Island. Idag firar Somaliland självständighetsdag, men deras självständighet erkänns hittills bara av ett enda annat land, nämligen Israel. Hoppet var att andra länder också skulle följa efter Israel och erkänna Somaliland som en självständig stat, men det har inte hänt. Somaliland ses som ett bra exempel på en fungerande demokrati och har ett strategiskt viktigt läge nära Adenviken, men ändå så har andra länder inte vågat sig på att erkänna dem som självständiga. Somaliland utropade sig själv som självständiga från Somalien redan 1991, men det motsattes starkt av bland annat Afrikanska unionen i och med att de var rädda för att det skulle leda till flera utbrytningsförsök på andra håll. Trots att Somaliland nu stöds av Israel så är de tveksamma om de vill ha just Israel på sin sida. Att människor där är oroliga för att Israels rykte ska svärta ner Somaliland.
1: Oj, oj. Vet du, man ska få många sketcher gjort på det här trots att det handlar om allvarliga grejer. Men det finns ju också diverse områden som förklarar sig självständiga, men sen är det att ingen då erkänner dem.
0: Ja.
1: Att det finns ju en del områden lite här och där, som till exempel i Moldavien finns det här Transnistria. Och som är så gott som sin egen stat, bara att det är inte. Sen har vi ju Katalonien i Spanien. De är ju också sådär att nej, vi är inte spanjorer, vi är kataloner.
0: Visst. Och Spanien är bara nej, det är inte alls.
1: Ja, ni är ju inte alls det. Och sen, det är just det där att det där, man säger själv att man förklarar sig själv självständig. Men sen gör ingen det. Så vad har det för betydelse egentligen? Och sen har vi då att nu är Israel sådär att okej, Somaliland, we'll put in a good word for you. Och sen, nej, men inte ni. Inte ni. Kan inte Frankrike eller någon erkänna oss?
0: Alltså det är knivig situation för Somaliland. Och just det här också att de verkar ha det helt bra. Liksom att deras demokrati verkar vara helt fungerande och så här. Så att det känns som att de är riktigt sådär att liksom, vi är så nära att på något sätt vara en självständig stat. Men ingen vågar erkänna dem. Det är jätteintressant.
1: Och hur pass högt på agendan är det liksom i alla länder? Att hej, för det händer ju mycket i världen konstant, året runt, dygnet runt.
0: Ja.
1: Så liksom hur högt på agendan är det? För vi ser det fast Alexander Stubb till exempel. Eller finska Petteri Orpo. Att hur viktigt det är, det ändå finns. Det finns nog liksom grejer att göra. Och ta ställning till. Yep. Hur pass högt på agendan är det sådär att erkänn Somaliland. Så att vi måste kanske slänga ett öga på diverse krig här för
0: det. Ja, och det är lite paha också just det där med att för ett land som Somaliland så det är inte framme, det är inte något aktuellt. Det har hänt 1991 och de är ännu sådär, please. Men det är lite så det är lite paha för dem att få lyfta upp det här liksom
1: precis.
0: För deras skull. Men vi önskar dem, I guess, en glad självständighetsdag för deras del.
1: Ja.
0: De kan ju ha det cool.
1: Ja, hur firar man? Somaliland, vad liksom? Yep. Är det fyrverkeri och barbecue som det är 4th of July?
0: Jag vet inte. De kanske har hittat på några nya traditioner då, 1991.
1: Nu, alltså, hurdan det där flagga har de? Somaliland flagga, sådär. Okej, för jag tänker att Somalien har ju det där, det är väldigt stilren. Det är en blå flagga med en vit kärna i mitten. Mm. Men här är det nog liksom, här är det också här en flagga i mitten, men det är typ som Ungerns flagga, bara att en, jag vet inte om det är mörkgrön eller svart flagga, sån här kärna i mitten, och sen står det något på någon språk så jag inte förstår.
0: Okej. Okay.
1: Just det.
0: Det har också säkert varit sådär att vitsi var roligt att hitta på en flagga.
1: Och krotti flagga måste säga att måla i ansikte. Det vill man ju ha. Man vill ju ha en flagga som man kan måla i ansikte när det är någon form av tävling eller kanske då självständighetsdag. Och jag måste säga att det här den där gröna, vita och röda, ja, ja. Kärnan kommer ju mitt på näsan så ja, det blir klottigt. Ja. Och sen det här som kommer i pannan då, det här texten blir nog svårt att förverkliga. Men lycka till!
0: Lycka till och glad självständighetsdag för er, er del bara. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon på Yle Extremnyheter.

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ah, ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Ah. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

alldeles strax här i Extremdag så kommer jag att bjuda på någonting som jag brukar kalla dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar alltså tre stycken låtar som ni möjligtvis inte har hört, för de är splitter nya. Ni har åtminstone inte hört dem på denna kanal, och det orsaken kan vara, läst tidigare svar. Det vill säga att de är så pass nya att de har inte nu hunnit in på vår spellista. Eller sen så är de kanske lite sådana alternativa, att de platsar inte in i vår musikprofil här på Extrem. Men här i Extremdag så vill jag ändå ge alla genrer och alla åldrars artister möjligheter att få sin musik hörd. Och främst vill jag ju bjuda på mosa åt er som ni kanske inte hör vanligtvis på Extrem, eller kanske inte hört någonsin ännu. Och ni får betygsätta de här låtarna eller sen bara plocka ut vilken låt tyckte ni bäst om. Och jag kan ju säga att av alla låtar idag så är det nog en som jag tror att ni kommer bli riktigt sura på. Det är nämligen en finskspråkig cover på en av de största finlandssvenska låtarna någonsin, om inte den största finlandssvenska låten någonsin. Vissa kanske kan gissa vad det är. Han var ganska aktuell under de senaste dagarna. Och sen har vi en Eurovisionskopplad

0044-780-0 eller sen via arenan-chatten, arenan.yle.fi. Ni har varit ganska aktiva faktiskt idag. Ni har hört av er ganska mycket. Ni har skrivit frågor åt min gäst och ni har undrat lite angående Riikka Purra imorgon, att vad ska vi prata för språk och så vidare. Och annars också hört av er och berättat lite kommentarer om hockey-VM och Eurovision. Sånt gillar jag. Snart får ni på riktigt börja höra av er, för att snart ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Före det tar vi Linda Lampenius och Peter Harkkonen och låt som heter Leivänpahdin.

ni missar det, så gå in till Svenska Yles Instagram-konto och kolla upp vad vår jätteduktiga Anna Hedström har kollat upp. Har gjort jobb från Wien. Förstås tala med diverse tävlare och avslöjat bland annat åt utländska Eurovision-deltagare vad det sjungs i Liekinheitin och vad det betyder till exempel på engelska att man kanske kuolla kiimaan. Gå och kolla in Svenska Yle på Instagram. Dagens tre viktigaste låtar har jag serverade åt er bästa lyssnare och jag vill ju gärna att ni hör av er på WhatsApp eller på Arena-chatten och berättar vilken låt tyckte ni bäst om. Ni får också poängsätta låtarna, sen får ni lägga dem i rätt ordning eller något sånt här. Eller kommer analysera mycket eller lite eller inte alls. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och så kan ni också nå mig och en massa andra lyssnare på Arena-chatten på arenan.yle.fi. Tre stycken låtar och som vanligt så satsar jag på mångfald och det blir tre stycken låtar idag varav ena är på finska och två stycken på engelska. Kanske vi bara sätter igång och inte sössötter, det vill säga sössöterar något desto mer här. Tre stycken låtar som ni kanske inte har hört ännu på denna kanal åtminstone ännu för att de, antingen för att de är så nya eller sen är de nu bara sådär som att de sitter inte in i musikprofilen här på Extrem. Och den här låten menar jag spela redan på fredagen. Men det kom så mycket musik på fredagen som jag ville absolut ha ut just på fredagen. Så jag sparade

här till måndagen. För själva låten, originallåten är, fast den är inte gammal den här originallåten, så skulle jag nog våga påstå att det är kanske en av, inte bara en av alla tiders finlandssvenska låtar, utan kanske alla tiders största finlandssvenska låtar. Det måste ju vara. För det handlar om Barbara Bastu. Mm. Som nu har gjorts på finska. Av den högklassiga artisten som heter Kikattava Kakkiainen. Och nu vet jag inte riktigt hur jag ska översätta Kakkiainen. Kikattava är ju liksom att man fnittrar. Att man kikattar. Och Kakkiainen är väl något med, det är ju liksom en insekt som är på något vis, vad är Kakkiainen på svenska? Är det liksom någon sån här bajsfluga eller något sånt? Så blir det liksom fnittrande bajsflugan. Typ. Det här är Kikattava Kakkiainen, som alltså är en sån här, har redan i flera år varit alltså bland finsk barnmusik ett stort namn. Och det är Kikattava Kakkiainen är nu sådär att man, det är covers, bara att det är Kikattava Kakkiainen som då sjunger covers med lite sån här halvheliumröst. Och nu har man gjort alltså Barbara Bastu på finska. Kikattava Kakkiainen, Barbara Bastu. Varsågoda.

Ser du, där får man lön för. Man spelar sån här musik. Barbara Bastu här av Kikattava Kakkiainen. Och jag undrar ju här, vad är det månne på svenska? Vi borde ju ha kollat upp det här i förväg. För kikattava, kikatta är ju liksom att fnittra. Och Kakkiainen, jag är osäker. Är det liksom en bajsfluga? För det är liksom från kakka då. Men jag har fått nu det där, så här säger det här AI, eller internet egentligen, eller kanske en kombination av dem. Nämligen, det sägs som att Kikattava Kakkiainen, det är översatt till gigglebug. Att det är på svenska gigglebug, men det är ju inte svenska, det är engelska. Så att det där gigglebug är ju på det sättet logisk, bra översättning, men det är ju inte ändå svenska. Jag skulle vilja ha ett svenskt ord för det här. Men så sägs det också att alltså i Ronja Rövardotter så finns ju rumpnissarna. Och rumpnissar på svenska är tydligen, alltså för finska förlåt, är tydligen Kakkiainen. Att en rumpnisse är Kakkiainen på översatt då i böcker och sådär. I finska Kakkiainen, så att det kunde vara fnittrande rumpnissen, som nu är ett roligt ord, måste jag säga. Nu går vi hastigt som fan vidare. För er som har kollat på Eurovision så har kanske hört den här låten. För jag tycker att den här låten korka hela finalsändningen. Förra årets Eurovision-vinnare var ju JJ från Österrike, och det var orsaken varför Eurovision ordnades i år i Wien. Och som det brukar vara, så brukar förra årets vinnare då uppträda med vinnarlåten och sen kanske en ny singel. JJ har nu släppt en ny EP med en handfull med låtar, och det här är den så kallade fokustracken. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är JJ och en låt som heter Unknown.

Det är fritt fram och försöka sjunga lika bra som JJ. Unknown heter den där låten. Det var andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Före det alltså Kikattava Kakkiainen och Barabada Bastu. En låt har vi kvar ännu. Nu tar vi lite mer inhemskt, dock inte på finska. Det här bandet kommer från... Jag har spelat en av deras singlar tidigare. Det här är alltså ett litet, ganska nytt band som kommer från Imatra, riktigt där från östra gränsen. Och de heter Heather. Och jag har spelat Heathers tidigare singel i detta program. Det var nu en och en halv månad sen kanske. Och då följde det ganska bra i smaken för Extremdag. Vi ska kolla om det är ni på samma spår ännu eller inte. Efter det här låten så får ni gärna tycka till och berätta vilken tyckte ni bäst om. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Det här är inhemska Heather och en låt som heter This Town.

Nu har jag avslöjat tre stycken låtar som jag kallar dagens tre viktigaste låtar här i Extremdag. Och nu är det upp till er att berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får göra det med långa analyser eller korta analyser eller inga analyser överhuvudtaget. Ni får ge poäng om ni vill. Det behöver ni inte alls heller göra om det inte känns som så. Ni får rangordna dem om ni vill. Första bäst, andra bäst, tredje bäst om ni vill. Så det inte kommer fram vilken tyckte ni bäst om. Det är egentligen det som jag är ute efter. Och så kan ni ju göra så som vissa mellan gör, att allt var skit, men det här var nu minst skit. Eller sen allt var skit, ingen får poäng. Stilen är ofri. WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen via arenan chatten på arenan.yle.fi. De vägarna kan ni höra av er och vi ska kolla vad tycker Schacke. Nämligen, vi börjar ju med Kikattava Kakkiainen och Barbara.

Så låter man om man kommer från Imatra och sjunger om Imatra, this town. Nu är det bara att höra av sig vilken tyckte du bäst om, vilken låt får din röst. Och numret är alltså 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Jag ger er en låt, betänketid.

Vi är mitt in i dagens tre viktigaste låtar och ni får tycka till och berätta vilken låt får er röst. 044-7800-180 eller via arenan chatten. Vi tar en snabb liten recap här för att påminna alla ännu hur lätt startfältet är idag. Vi börjar ju med Kikattava Kakkiainen och bara

Och jag kan bara anta att This Town handlar om Imatra, för därifrån kommer bandet och de sjunger I'm from this town, alltså från Imatra då. Tack för det. Vi ska kolla vad tycker Schacken om startfältet idag. Rico säger att idag får min röst, idag får min röst sista låten. Min pojke tyckte mest om den första låten. Jag tror att det är kanske barnens favorit, Kikattava Kakkiainen. Och sen håller man med att sista låten var den bästa. Bra, bra, bra. Och det frågas skilt också, vad hette det här sista bandet? No, det var Heezer, alltså H-E-E-Z-E-R. Heezer. Sista var bäst. Sen kommenteras det här av Krisu. Bara bastu var rolig och bra cover. Rocklåten var helt catchy och JJ mäktig, men inte riktigt min stil. Så bara bastu fick rösten där. JJ var nog bäst idag. Definitivt nummer 3. Nummer 2 var fin. Det får vara min för idag. This Town var absolut den bästa idag. Nå, Kikattava Kakkiainen fick inte sådär jättemånga röster nu av extremda lyssnarna. JJ fick ganska mycket röster, men mest röster av er fick

0: Okej, nu går vi rakt på sak. Det var det sämsta ursäkten jag hört. Nadde Barman, välkommen för det första. Och Nelly också.
1: Hej, tack, tack.
0: Nadde kom hit för 2 sekunder sen och sa att, sorry, jag visste inte att jag skulle komma hit. Jag hörde på salmer.
2: Ja, det gjorde jag. Jag lyssnade på salmer. Epadunk-salmer.
1: Just det.
2: Lyssnade på, så jag visste inte jag skulle vara här. Mm. Jag kan ju alls klockan.
0: Vet du?
2: Nej, det kan
0: jag
2: inte.
0: Ja. Det är ju ganska vanligt ändå att du bland annat brukar vara här i studion ungefär den här tiden.
2: Jo, det
0: ungefär
2: stämmer.
0: Sådär en kvart. Men nu idag så tog salmerna över ditt hjärta.
2: Jo, jag är en ny människa.
1: Vi har ju inte varit på jobb här, så att vi har ju glömt bort hur man gör det här.
2: Jag hittade Jesus förra veckan.
0: Jag måste säga, ja, du var ju faktiskt inte här så mycket förra veckan. Och jag måste nu säga, och nu vill jag börja med att säga, för man är ju ansvarsfull statens tjänsteman.
1: Mm.
0: Att det är fritt fram att dyrka den gud som man vill, eller sen ingen alls. Varsågod bara. Om det som bringar det, ditt hjärta glädje, så kör med det. Men jag måste säga nu.
1: Ja.
2: Vart är vi på väg?
0: Av alla människor på den här planeten som jag känner till, och det som skulle vara största överraskningen att skulle bli, som man säger i Östernyland, gudlig.
2: Ja.
0: Så det skulle vara nattbar.
2: Så är det. Är det så? Men kom, vet du vad? Jag vet inte, jag kanske inte sagt något, men efter att jag blev konfirmerad,
0: ja,
2: så jag blev hjärntvättad på konfirmationslägret.
0: Ja.
2: Så jag trodde ju på Jesus lite efter det.
0: Och hur länge? Var det en eftermiddag eller?
2: Nej, nu var det kanske 2 veckor så trodde jag på Jesus. Och jag hade ett sånt där armband som det stod, what would Jesus do? Och
0: fick du något svar på den frågan?
2: No, sen slog jag huvudet och så blev jag bra igen.
0: Ser du bara.
1: Ser du.
0: Men alltså, men sen igen så måste jag ju säga, Nadia, att du är ju en sån som blir, det som du blir besatt av, så det, är ju, det får 100% av din tid. Emellan är det fiske, emellan är det något annat.
2: Mm.
0: Och då är det bara det som existerar.
2: Mm, och nu, då var det Jesus.
0: Och då var det Jesus, men det var bara 2 veckor.
2: Du är det.
1: Du ska vara den perfekta sektmedlemmen. Alltså, de skulle kunna övertala dig och du ska vara jättededikerad i 2 veckor. Ja. Sen var du såhär, hörni, I'm out.
2: Det är just det. Sen vill inte jag mer. Jag tror inte på det sen mer. Och då känns det jobbigt att jag startar upp en sekt. För vi ska hålla i det sen.
1: Ja.
0: Nej, jag måste säga att Nadde Barmans sekt, vad än det skulle vara det mest ansvarslösa som finns.
2: Ja, det ska jag skulle inte själv vilja vara med.
0: Ja, de i Jonestown skulle vara sådär. Okej, så där det dumma var vi inte. Hörrni, vad ska ni göra i ert första veckasemöte, det vill säga extrem eftermiddag?
2: Ja, vi Sions sånger blir det.
1: Precis.
0: Sions.
1: Vi måste prata lite Eurovision också.
0: Det var det. Ja, just det.
2: Bangaranga.
1: Ja, precis.
0: Precis.
1: Tverka till bangaranga ska vi göra.
0: Det där är det som Nadde kommer att ha att komma med. Bangaranga.
2: Alltså typ, nej, jag ska också prata om salmer. Jag ska göra det.
0: Hittar du någon annan att sända mig idag? Nelly?
1: Jesus.
0: Ja. Yes.
2: Det är jag.
0: Jesus och Nelly idag i extrem eftermiddag.

Foo Fighters med en låt som heter Window. Jag heter Chill from Hello. Det är 11 minuter kvar ännu av extremdag. Några av de här minuterna som vi har kvar så ska vi spendera tillsammans med Cobra.

Cobra med en låt som heter Hush. Jag ska börja lägga handen i honör och säga tack och hej för idag. Tack för alla meddelanden, tack för att ni har underhållit och försett min gäst Saga Andersson som var här under första timmen med frågor och kommentarer, och tack för att ni också hörde av er vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Och imorgon har vi ju en gäst som ju nog kan vara en blickvändare.

eller en ögonbrynshöjare för vissa. Imorgon har vi med oss finansminister Riikka Purra. Och det där, ni får ställa frågor då också om ni vill. Och kom ihåg att även då ska ni vara sakliga och snälla. Mm, vi är rättvisa här i Extremdag. Och jag måste säga att av alla politiker, jag har ju inte haft sådär jättemånga politiker i Extremdag. En handfull av dem vågar jag ha nu när det ännu är liksom lite tid till valen. Men Riikka Purra, av alla politiker som jag har hört av mig till, den som har svarat allra snabbast och den som har varit lättast att få ett datum med. Riikka Purra med mig i morgon i Extremdag. Ha en riktigt, riktigt, riktigt bra. Nadde och Nelly tar över radiovågorna här efter Gunn och före det Justin Bieber.

0: Det här är Gunn med låten Troskant som du hör här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det ska bli nyheter med Sabina nu för klockan slår 13.00. God eftermiddag Sabina.
1: God eftermiddag.

0: Mehiläinen köper vårdbolaget Aleris. Aleris är ett vårdbolag som tidigare ägs av svenska investeringsbolaget Triton. Och i och med det här köpet så kommer Mehiläinen nu att spridas till Norge och Danmark där Aleris har kliniker. Aleris har sammanlagt 5000 anställda och driver runt 100 kliniker och sjukhus i Danmark, Norge och Sverige. Så nu får Mehiläinen faktiskt alltså spridning. Hur mycket Mehiläinen har betalat för att köpa Aleris så har inte publicerats.
1: Juicy.
0: Israels styrkor har stoppat den humanitära flottiljan Global Sumud Flotilla. Flottiljan startade sin färd mot Gaza förra veckan, men nu har de omringats av Israels trupper utanför Cypern. Global Sumud Flotilla har flera gånger försökt ta sig till Gaza och bryta Israels blockad av Gaza, men att Israel har stoppat dem efter varje försök hittills. Nu har kryssningsfartyget MV Hondius äntligen kommit hem och tillbaka till Rotterdam i Holland. Det här virusdrabbade fartyget ska nu desinficeras och de resterande 25 människorna ombord läggs i karantän. Ingen av dem rapporteras ha symptom, men inkubationstiden för det så kallade Andesviruset är långt och därför så kommer de att måste sitta i karantän en tid. Holland eller Nederländerna har ordnat sådana här alltså baracker i hamnen.
1: Oho.
0: Ja, dit, och jag vet inte exakt om det är det att de ska vara i barackerna under den här karantänen, men de ska i alla fall testas där nu.
1: Ah.
0: Det ser lite kusligt ut att lägga dem dit in, men att so far so good med dem, att ingen av dem verkar vara smittade. Det här fartyget, alltså det ska på sin följande färd i slutet av maj, och då åker den från Keflavik i Island.
1: Herregud, vilket arbete, och det finns desinficera ett helt fartyg.
0: Ja, och det görs i samband, eller det görs tillsammans med så här, vad heter den här, tuholais.
2: Simex kommer.
0: Ja, i princip. Simex.
1: Alltså,
0: så det är något sånt företag som hjälper till att desinficera hela fartyget. Men det är inte så stort som till exempel, det är inte som ett Viking Line-fartyg det här.
1: Okej.
0: Okay. Utan det är nog...
2: Det är ju nog sitt mindre ut på bilderna.
0: Ja. Ja. Nu är det ändå ett stort arbete.
2: Det är ju inte min båt.
0: Men ja, det kommer säkert komma fram om det är någon där ombord som är ännu smittad. Mm. Hittills så är det 11 fall av Andesvirus i människor. Men WHO, alltså Världshälsoorganisationen, säger att det finns ingen risk för någon allmän spridning. Eller risken är väldigt liten.
1: Peppar, ta i trä.
0: Ja. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok för att följa oss på Extrem Nyheter.
2: Tack, och mer nyheter blir det klockan 14 i Extrem eftermiddag med Sabina.

0: Swift med Elizabeth Taylor hörde jag extrem eftermiddag. Klockan är 6:06. Det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hör och häpna, det är faktiskt vi som sitter här i den här studion live med dig idag ända fram till klockan 17. Ja, 17:30 tänker jag säga så ingen blir sur. Det visar med Nadde och Nelly. Klockan är 6:06. God eftermiddag.
1: God eftermiddag hörni.

0: ju varit Eurovision Song Contest-finalen och det har varit resultat som ingen väntar sig, skulle jag säga.
1: Ja, nej.
0: Sverige kom på 20:e plats. Linda Lampenius och Peter Parkonen som var tippade att vinna alltihopa.
1: Mm. Kom på en 7:e plats eller ja. En 6:e plats?
0: Ja, 7:e. Ja. Ja, det låter bekant, jo. Och Bulgarien vann.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Det gick ju inte alls som man hade tänkt sig.
0: Nej.
1: Och jag är så trött på de här spelbolagen. Och jag tänker aldrig mer att titta på något odds i mina liv. För att vad har de med någonting att göra? För jag tror att var det Bulgarien var plats nummer 4 kanske tippade liksom, på de här oddslistorna.
0: Jag menar, Kai var ju väl tippade också förra året.
1: Att vinna. Och de blev fjärde.
0: Och Gunilla Persson sa i år att Felicia skulle vinna allt och det gjorde hon inte.
1: Och jag menar Sverige, nej det är ju det. Alltså, hon vann absolut inte. Sverige har inte blivit så här dåligt placerade på 16 år. Det här var sämsta placeringen på 16 år som Sverige hade i Eurovisionen.
0: Och vet du, det är där som det skär lite hjärta för mig. För att Felicia är ju så himla ung. Och jag pratar om hur det märks i vissa intervjuer att hon är så ung. Mm. Och hon hade sagt i någon intervju liksom att hon tycker det är pinsamt att komma så dåligt. Liksom.
1: Ja.
0: Och jag tycker det är inte, alltså, vet du, det handlar inte om det.
1: Nej, det är det inte alls. Det är absolut inte pinsamt, tycker jag inte heller. Och jag menar, för att jag satt och såg på Eurovisionen på den där kvällen och det var, ingenting var solklart vem som kommer att vinna när det började delas ut poängerna. Nä. Vet du, alla fick en 12. Alla. Ja. Mitt i allt, alla skulle få en 12. Du får en 12.
0: Alltså, det var verkligen Oprah Winfrey show.
1: Det var så. Ja. Och sen mitt i allt var det så här, okej, Finland fick, vet du, 3 poäng, de fick 2 poäng, de fick 7 poäng. Fick de kanske en 12. Och man hade ingen aning om någonting. Och mitt i allt så var ju Israel ditt högst upp på listan igen.
0: Ja, för de var väl bland de 2 sista sen också i slutet. Mm. Så där, vem ska vinna det här?
1: Ja.
0: Och det var väl förra året också?
1: Så var det.
0: Ja. Ja, jag vet inte. Igen, Felicia säger också att hon sa någon intervju typ att det hon är mest liksom ledsen över, eller som hon var rädd över, för att se vad folk skriver hennes DMs och hennes kommentarer.
1: Ja. För att folk kommer att bli så besvikna.
0: Ja.
1: Men sen såg jag en annan intervju av henne som hon sa att okej, helt samma vad hon har kommit. Att hon vann inte.
0: Nej.
1: Att hon blev inte först. Då har det ingen skillnad ifall du blir andra eller 20:e. För att då har du förlorat.
0: Precis, då har du förlorat.
1: Så hon kanske hade ändrat tankesätt lite där. För att hon var från en intervju till många flera.
0: Ja, jag känner så för henne. Just för att hon är så ung och så, vet du, hon har tappat rösten dagarna innan, hon har svimmat innan.
1: Helt crazy, och så har hon varit dit och så blir man på plats nummer 20.
0: Ja.
1: Jag skulle också vara ledsen.
0: Jag med.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
1: Men eftersom att vinnarlåten för Eurovisionen 2026 inte blev Liekin Heitin, så då kan vi inte lyssna på den nu.
0: Nä.
1: Som synd är. Så då tänker jag att vi måste lyssna på vinnarbidraget. Och det är ju Dara med låten Bangarang, Bulgariens bidrag.
0: Mm. Jag tycker den, alltså, den är lite catchy.
1: Jo, den släpper ju nog. Ja. Och det är ju roligt att folk är ju oroliga för att Bulgarien är Europas fattigaste land. Att hur ska de nu ordna den här Eurovisionen?
0: Ja, hey, det där blir nog spännande att se nästa år.
1: Det blir. Blir det Eurovisionen? Nej, det ska nog bli.
0: Ja, då säger vi.
1: Ja, utrikesministern har sagt att det ska nog bli. Här kommer Dara med Bangaranga. Mm.

0: Det där var Dara med Bangaranga som hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 16 minuter över ett. Det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, ni.
0: Det där var, om jag sa det, men det där var alltså låten som vann Eurovisionen.
1: Jo!
0: I år, nu på lördagen. Väldigt unga Dara. Hon var nu inte gammal, inte.
1: Nej, tjusig brutta var hon. Alltså hon. Jag tyckte hon hade fint hår och smink. Mm. Det var så perfekt. Det var så coolt.
0: Ja, det var ju bra show. Så det var alltså Bulgariens bidrag. Mm. Ingen hade tippat att de skulle vinna och mitt i allt så vann de.
1: Hade du hört låten innan Eurovision, alltså innan helgen?
0: Mm, ja, det hade jag hört, för jag såg på de här semifinalerna.
1: Ah, ja.
0: Så där ja. Hade jag hört det, men inte mer än så. Men det är ju så roligt för att nu tyvärr så råkade det vara så att Sverige placerade sig på plats nummer 20, sämsta placeringen på 16 år. Det var Felicia med My System som var där och uppträda. Hon har varit lite ledsen och så. Men jag tycker det är så roligt också, för Sverige är ju dåliga förlorare.
1: Mm.
0: Det är de ju. Mm. Och nu har de ju hittat en koppling till vinnarbidraget.
1: Jo, jag såg det!
0: Och jag är såhär, nej, Sverige, vet ni vad? Nu är det så att det gick jättedåligt i Eurovisionen. Ni vann inte och ni skrev kacka historia. Alltså all kärlek till Felicia. Det är liksom inte Felicias fel, utan det här är Sveriges fel.
1: Nej, precis.
0: Och nu har de ju hittat en koppling i vinnarbidraget med Dara Bangarangara, som är Bulgariens bidrag.
1: Ja.
0: För grejen är så att hennes bakgrundsdansare var från Stockholm. Och då är svenskarna såhär,
1: jo, men det var ju svenskt med där i alla fall.
0: Titta på Sverige-kopplingen som vi har. Så att de liksom, det är inte någon skillnad hur det, vet du, att de hittar den här kopplingen. Vi säger att skulle fast nu då Linda Lampenius och Peter Parkonen har vunnit den här låten. Då skulle Sverige ha varit såhär, ja, men Linda bor ju i Stockholm. Vet du?
1: Alltså, jo, verkligen.
0: Ja.
1: Alltså verkligen. Och det är liksom, man drar i det kortaste strået på något vis, att hur skulle man kunna vara relevant? Jo, men här.
0: Ja.
1: Here it is.
0: För att Sverige kan aldrig ge det åt någon annan och vara sådär, wow, bra jobbat, ni vann.
1: Ja.
0: Att ni tog det. Utan när där är Sverige, titta på våra dansare. Linkin Park med The Emptiness Machine går vi vidare. Men klockan är 18 minuter över ett. Det är vi som heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Linkin Park med The Emptiness Machine.
1: I helgen var ju Eurovision och en av bidragen och deltagarna var i Australien. Jag blir lika förvånad varje gång och sen är jag sådär, just det. Ja, ja, ja.
0: Att, ja, det är ju klart att de får vara.
1: Ja, precis.
0: De började vara med för något år sedan.
1: Ja, det är en ny grej.
0: Jag kommer ihåg Storm, jag kan inte förklara den för jag ljuger i så fall bara. Ja. Men man kan läsa om den på internet. Så har jag gjort.
1: Ja.
0: Jo. Det var alltså en present typ åt Australien att de skulle få börja vara med. Det var när Eurovision hade någon jämna åren. Det var 10 år som Australien fick vara med. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men något sånt, och sen var man sådär, ja, jag kan ju få vara med.
1: Ja, jag trodde det hade någonting med Storbritannien och kolonialtiden att göra. Men det kanske det inte hade att göra. Ja. Vet du vad, jag ska inte säga
0: för mycket. Jag hoppas att... kolonialtiden inte.
1: Ja, men jag ska inte heller sitta och ljuga. Det här är inte bra radio.
0: www.internet.fi, där kan man googla allting själv som man funderar på. Så gör jag för att jag ska somna.
1: Ja, precis allt också. I alla fall så Australiens bidrag sjöngs av artisten Delta Goodrem. Jag visste inte vem hon var innan Eurovision, men jag förstår att det här var liksom ett genombrott för henne. Hon har försökt i många, många år att vara liksom en etablerad artist och det har inte riktigt släppt för henne. Mm. För nu.
0: Okay.
1: Men inte nog med det så har hon också då under åren liksom haft cancer och övervunnit cancern. Och 2018 var hon med om en operation. Jag vet inte om den var relaterad till cancer, men hon var i alla fall med om en operation 2018 som skadade hennes nerv i tungan.
0: Va?
1: Som hon inte kunde prata och sjunga. Så hon har ju behövt träna upp det här tills nu. Liksom.
0: Men nu kunde hon ju.
1: Jo.
0: Alltså,
1: så här, man hör inte jättetydligt, men det är lite som att hon ska ha lite gröt i munnen, typ att så här.
2: Maybe I just have to work a bit harder at talking better.
1: Att hon verkligen.
0: När var det här då?
1: Det här var 2018 och så hade hon sådana övningar som lät.
2: When the sunlight strikes.
1: Och du vet, hon har suttit och tränat och tränat och tränat och sen så går hon på scenen i Eurovision och så låter det så här. Så här. Nej, det låter
0: väldigt,
1: ingenting.
0: Det är väldigt tyst på scen.
1: Ja. Helt otroligt. Jag får såna rysningar. Att hon har liksom gått från att inte kunna prata överhuvudtaget till att nu liksom kunna sjunga på det här viset på Eurovision-scenen. Jag tycker det, alltså... Jag tyckte det var helt fantastiskt.
0: Det orkar
1: jag. Och då har jag inte ens vet du lyssna på hennes bidrag.
0: Nej.
1: Det är dedication den bruden
0: har. Men har hon fortfarande något lite talfel kvar då?
1: Jag har inte lyssnat på någon intervju med henne, men kanske vet hon har australiensisk dialekt, så hon kommer undan med det.
0: No, det är ju det som hon gör, så hon kommer också alltid undan med när man sjunger.
1: Jo, vet du? Det är som när britter sjunger och så låter de amerikanska.
0: Det är sant. Ja. That's crazy.

0: Financiamos...
1: Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.
2: Jajamän!
1: Det går vi vidare med i Extrem eftermiddag. Det är vi som är Nadia och Nelly. Hej på er!
2: Hej, hej, hej!

0: Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång var det som du hörde här i Yle Extrem när klockan är 27 minuter över ett.
1: Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat.

0: Det här var Lykkeli med Happy Now.
1: Jag har sett någonting nu här på Instagram när jag sitter och scrollar. Det är en influencer som jag följer. Mm. Hon har 3 barn och det här är ju alltid en debatt. Ska man lägga upp ansikte på barnen på sociala medier? Vissa lägger upp när de sitter och badar, när de skiter ner sig, allt vad de nu har gjort.
0: Ja.
1: Och man tänker, okej, okay, det där var också ett val. Mm. Hon har i alla fall valt att lägga ut en bild på sin familj med de här 3 barnen. Men hon har censurerat inom citationstecken barnens ansikten med ett litet blått hjärta i ansiktet på varje barn. Men det är så litet så att man skulle absolut kunna se
0: att man kan ändå känna igen de här barnen.
1: Alltså, liksom. Ja, jag skulle kunna se dem på stan och säga att du är den där barnet.
0: Ja.
1: Och jag undrar, är det här liksom...
0: Det där, jag tycker det där är jätteroligt och jättespännande att du säger det, för att jag har börjat märka av en ny censureringsmetod på Instagram.
1: Mm.
0: Inte på Facebook, för där ska man aldrig censurera någonting. Där ska allt raka vägen upp.
1: Allt ska upp, alla, jo.
0: Men det är faktiskt på Instagram, och jag skulle säga att det är mer av ett så här stories. Nu har jag nog också inlägg. Helt samma. Mm. Men det är att man censurerar bara en pikiliten del av det här barnets face. Nog så att du kan absolut känna igen det här, ja, barnet. Men du till exempel kanske sätter ett hjärta på ena öga. Eller du sätter ett hjärta på ena kinden. Eller du laddar upp bara... vet vi, så att du filmar ett, ja, barnet. Men du filmar den på sidan. Förstår,
1: jo,
0: du?
1: Det har jag,
0: bara,
1: jo,
0: är halva ansiktet som kommer med på video.
1: Mm, det har jag också sett. Och då censurerar de inte alls. För att då är det halva ansiktet,
0: ja,
1: eller liksom sådär.
0: Och det är det som jag funderar, för att det här är ju helt klart, den här censureringsmetoden används ju inte för att du inte ska känna igen barnen, för att du ska skydda dens identitet, utan jag undrar att är det här mera för att du kanske inte skulle kunna använda de där jag vet,
1: ja, för AI typ,
0: att, ja, ja, du inte kan använda de där bilderna, att då är det för att du har bara bild på ett halvt barn, eller du har det här bilden på det här barnet men det har ett gult hjärta på kinden,
1: ja,
0: vet du?
1: Ja, det är sant, det ligger ju någonting i det,
0: det är det som, men jag förstår inte varför man gör så.
1: Nej, för jag vet, jag tänker just med föräldrar som lägger upp en bild på sitt barn som sitter bara i en blöja till exempel. Och sen så lägger de hjärtemojis bara över ögonen. Okej, men nu sitter barnet där, vet du, nästan helt nacko.
0: Mm.
1: Att, jag vet inte om det är jättestor skillnad att du lägger 2 hjärtan på ögonen.
0: Nej, det är inte jättestor skillnad.
1: Om det är det du försöker skydda. Eller jag vet,
0: då kan man kanske hellre välja att inte ladda upp den där nakenbilden på sitt barn.
1: Ja.
0: Vet du?
1: Jag vet liksom inte, hur gör folk?
0: Ja, och nu har vi ju inte barn, så nu har vi ju ingenting att censurera.
1: Det är ju det, att det, om det censurerar så censurerar vi våra anleten och inte liksom någon annans.
0: Nej, det är det. Men hör jättegärna av dig på WhatsApp, där numret är 044-2800-180. Hur gör du när du laddar upp bilder av dina barn på sociala medier?
1: Ja, och varför? Gör du just så här att du inte vill att någon ska sno bilderna, eller är det just med identiteten, att man inte ska känna igen dem?
0: Att vad är du rädd för?
1: Ja.
0: Och om du också är, det är mycket frågor nu, det är mycket vi vill ha svar på.
1: Vi vet ju ingenting om det här.
0: Men om du också har svaret på att varför man har börjat censurera barns ansikte på det viset att du bara laddar upp till exempel, vet du, ett hjärta på kinden eller vet du halva ansiktet.
1: Ja.
0: Berätta för oss varför man gör så också.
1: Ja, vi vill veta.
0: Ja, 044-2800-180. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Nu ska vi ut och flyga. Economy Plus med Kai ska vi lyssna på. Klockan är 13.33. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej, hej. Well, well.

0: Oj, med Economy Plus.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Jag och Nadde har börjat se ett nytt sätt som man censurerar sina barns ansikten på sociala medier. Att det är ju den här, som, liksom, det är del av den här diskussionen att ska man ens lägga ut bilder på sina små barn, ska man censurera deras ansikten och hur gör man det? Mm. Och det här nya är nu att man lägger jättesmå emojis, kanske bara på ögonen eller på kinden, hade du sett, Nadde.
0: Ja, eller sen ifall det till exempel är, vet du, att man bara har fått profilen av barnet, så då kanske man inte censurerar någonting, men att det ändå inte, att det är inte hela profilen, utan det är ändå liksom vänt lite så du ser fast 75% av, ja, vet du, sidoprofilen.
2: Precis.
0: Och då räknas det som en censur. Ja. Eller sen om du bara sätter halva ansiktet så är det också färdigt en censur.
2: Vilket jag typ inte förstår. Då är det så här, om man ser personen framifrån, då känner man inte igen dem. Men om man ser dem från sidan, då känner man igen. Eller liksom.
0: Men det, jag tror inte att det här har att göra med att, nej, man inte ska känna igen de här barnen.
2: Nej, just.
0: Vilket ju nu gissar jag. Mm. Men så tänker jag. Jag tror att det här kanske är mera är, föräldrar som tänker liksom på teknik.
2: Mm.
0: Vet du, teknikmässigt och sådär, oj nej, nu kan mina bilder skälas och så kanske mitt barns bild används i något annat syfte.
2: Ja, jag precis. Ja, för det, så är det ju, om man använder de här liksom sociala medietjänsterna gratis så är man ju själv produkten och allt man lägger ut. Det jag har reagerat på är att folk som lägger ut på typ just Instagram story eller sådana grejer, när de ska censurera sina barns ansikten och så lägger de ett klistermärke i story, Då måste man tänka på det här. Folk med fotoredigering tror jag kanske förstår det här enklare, men man måste tänka på bilden som det grundlagret,
0: ja,
2: och emojin som ett liksom andra lager.
0: Ja.
2: Så bilden på ditt barn med dess identitet eller hur naken den är, den ligger nu på Instagrams databas.
0: Ja, och Meta äger den bilden.
2: Precis.
0: Du har, så fort du lägger bilder dit så äger Meta de här bilderna och får liksom tillgång till originalet.
2: Ja, så att du lägger en emoji bara över liksom på Instagramen, det lagret kan de ta bort och så har de originalbilden. Det gäller samma som med folk som, vet jag, bodybuilders råkar jag ha nu i min närhet, som kanske lägger upp väldigt explicita bilder och så gör de samma, de lägger hjärtan på brysten och då är det sådär, men nu har Meta hela din nakenbild, hela din nakenbild finns nu där, att då är det bättre att man lägger de här emojisarna i någon, liksom i förredigering, telefonens eget redigeringsprogram, ja, eller något sånt liksom.
0: Ja, det är det, för då får inte de, för då är den redigerade bilden den riktiga bilden.
2: Precis.
0: Vi får in ett meddelande på WhatsApp också. Och det står så här. Jag skulle inte ha någonting emot att laga några bilder på min pojke, på min son. Men min flickvän är så emot att laga någon bild dit på vårt barn. Hon vill inte att han ska synas på något sätt. Till och med om hans finger skulle råka synas på någon bild, så kräver hon att den som har lagt upp bilden på son måste ha bort bilden.
2: Oj! Ja. Det där är ju annorlunda från vad jag tror, alltså för 5-10 år sedan.
0: Ja.
2: Då var det så här, lägg upp allt bara, lägg upp allt.
0: Ja.
2: Filip har bajsat ner sig.
0: Ja, lägg upp det.
2: Johanna har spytt ner sig.
0: Rickard har lärt sig och kissar med snoppen stående. Ja. Lägg upp det. Liksom, det är ju så här det går. Men sen får vi in ett annat meddelande också. Jag tänker, det här är intressant. Det är Martin som skriver. Jag brukar bara censurera bakgrunden på mina fiskebilder så att ingen ska hitta mina hemliga fiskeplatser.
2: Det där är nog smart.
0: Och jag tycker att det här är intressant, för nu man kan redigera bilder, man kan ju gömma annat också, inte bara barnets identitet.
2: Mm.
0: Som nu då till exempel Martin som inte vill att man ska se vad han fiskar. Men finns det någon annan som redigerar bilder på något vis så att någon inte ska känna igen någonting?
2: Ja.
0: Hör av dig på WhatsApp där, numret 044-2800-180. Jag kan ju tänka mig att svampplockningsplatser också.
2: Jo, sånt precis.
0: Som du absolut inte skulle ladda upp så att någon skulle lägga märke till.
2: För Birgitta är rädd att någon ska känna igen den där ena björken.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Det här är Subfocus med Elevate som vi hör i Yle Extrem. Klockan är 2 minuter före 2, det visar mina Nadde och Nelly. God eftermiddag.

0: att man censurerar barnen när man lägger upp dem på sociala medier, eller gör man det inte, men sättet man gör det på. Och nu är vi inne på att man till och med censurerar bakgrunden på bilder där ens hemliga fiskeplats är liksom i bakgrunden. Att vi tänker oss nu att du är ut med båten och du är med pojkarna och fiskar, och så drar du upp en sån tusans stora gädda. Så då fotar du dig själv med gäddan och du kanske är i båten. Mm. Men det vi censurerar är inte gäddan utan bakgrunden, så att ingen ska få se ditt hemliga fiskeställe.
1: Jo, vi behöver inte skydda gäddans identitet.
0: Nej, det behöver vi inte göra. Utan det är fiskeställen så att ingen kommer dit. Nej. Så börjar jag fundera på att vi kan mer, liksom att finns det andra bilder som man censurerar när man lägger upp dem, eller man försöker på något vis vara så att okej, att ingen ska känna igen det här. Och jag kan ju tänka mig att ett svampplockarställe, om man vet du har sitt fina, att här kommer det svamp. Jo. Så det är inte som att du laddar upp det på Facebook och så sätter du att här är koordinaterna.
1: Droppar en pinne, liksom, här finns det 150 miljoner gula kantareller.
0: Nej, exakt. Eller liksom på några andra appar. Man är nog väldigt mån om att ingen ska kunna känna igen den här platsen då.
1: Ja, det är så sant.
0: Och om du kommer på flera sådana här grejer på hur du censurerar bilder, så hör av dig på WhatsApp där, nummer 0447800180. Om du till exempel har, vet ni, just censurerat bakgrunden på din fiskebild.
1: Jag vet att, alltså det kanske inte är på samma sätt censur, men det är väl mer en trygghetsgrej, vilket ju censur förstås kan vara emellanåt också. Men på Strava tror jag det, har jag läst, att man kan... när man har sprungit en runda så ser man en karta. Här har Nelly sprungit nu. Ja. Och då ser man ju start- och slutpunkten. Ja, så då kan man ju säga, ah, här bor Nelly. Ja. Eller den här rundan springer hon ofta. Men då kan man välja att visa, tror jag det, första och sista 500 metrarna. Att ta bort dem helt från kameran. Eller från kartan.
0: Jo.
1: Så att inte ens de som följer det, ingen kan se liksom... den sista, på en kilometer var du har slutat och börja.
0: Wow, det där är spännande.
1: För det är ju bra att, vet du, om man är någon sån där jättekartnörd, så kanske man kan räkna ut det sen själv i alla fall på något vis. Men jag tänker, det är ju en trygghet att då behöver ingen se var man har börjat och slutat. Då kan man börja springa hemifrån hela tiden om man vill det.
0: Ja, annars skulle man liksom, eller man skulle måste gå 500 meter bort från sitt hem och sen sätta igång det.
1: Ja.
0: Det är roligt, för det där skulle jag inte bry mig om. Vet du, det är sådär, här... För det första skulle jag inte springa, men om jag skulle springa så, vet du, om någon ser vad jag har sprungit mina 500 första meter, varsågod, vad ska du göra med den infon?
1: Jag får ångest av det där ibland och tänker, nej men nu har jag lagt ut igen, att nu ser folk vad jag springer, men det är ju bara följare som kan se vart jag har sprungit. Å andra sidan, all min information och data finns redan precis var som helst överallt. Så att...
0: Det är ju det, så det har ingen skillnad.
1: Nej, might as well.
0: Nej, och sen vet du, ibland om man, jag använder Snapchat ganska mycket, och om du ska skicka någonting på Snapchat och så vill du typ att ingen ska se var du är, vet du, så då måste man ju börja, vet du, man måste börja zooma i bilden och ha, så då märks det ju genast att ja, det här var en censur.
1: Jo, och att alltså, du måste ta bort GPSen från kartan också, från snapkartor.
0: Det måste man ta bort. Hålla på dig.
1: Jo, herregud vad mycket censur.
0: Oho, är det rock'n'roll jag hör i mina öron? Charlie XCX med låten Rock Music.

0: Väldigt int Charlie. Det var som att den här låten var sönder. När, ja. Den här låten lät som när du ser den börja hoppa i mankan när du bara litar.
1: Jag blev så rädd för det varje gång. Pappa, kom och hjälp mig nu.
0: Ja, pappa, hjälp nu att Charlie XCX är gått sönder i min stereo. Det var alltså rock music som vi hörde här i extrem eftermiddag när klockan är 11 minuter före 2. Vi har just precis pratat om censurerade bilder och sen så hamnar vi in på det att man censurerar bakgrunden på bilder när du har varit och fiskat och du får upp dina stora fiskar och så sitter du i båten och det som du censurerar är alltså bakgrunden så att ingen ska känna igen dina fiskeplatser. Och nu har vi har i alla fall två stycken lyssnare som sysslar med det här. Jag har inte ens tänkt att så här gör man. Men Rico hörde också av sig och har skickat in en bild åt oss på WhatsApp. Där numret är 044-7800-180. Och så skriver han: så här censurerar jag min rekordgös när jag lagar den på somme. Och då är ju alltså, gösen är ju absolut inte censurerad. Utan det är bakgrunden, liksom horisonten. Havet syns, men holmorna.
1: Ja. Det syns inte.
0: Men herregud,
1: vilken görs måste jag säga.
0: Men alltså fy fan, ett sånt monster Rico har dragit upp från vattnet.
1: Rico, jag behöver veta vad det där är, för jag ska inte simma där, kan jag säga.
0: Du får sluta censurera så att vi vet vart vi inte ska fara.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Det här var Youngblood med Low Life som du hörde i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Klockan är 6:06. Vi ska gå vidare med lite musik. Det ska bli Orchid med In All of My Tomorrows.

0: Det här var Orchid med In All of My Tomorrows, som du hörde extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag var dagen innan veckoslutet, alltså på fredagen, förra veckans fredag, då var vi lediga. Vi tar ju ut lite övertid och vi var inte här då. Så då jag åkte till Riihimäki. En väldigt finsk stad som finns här i Finland. Skyltarna står bara på finska. Alla pratar bara finska. Jag tror inte att Riihimäki har ett svenskt namn. Det ligger, vet du, lite ditåt mot Hämeenlinna. Ja. Alltså Tavastehus kanske. En och en halv timme tog det att köra från Ingo till Riihimäki.
1: Skulle jag klara mig på engelska?
0: Jag tror inte att de kan engelska.
1: Nej, just, okay.
0: Alltså nu skulle du, vad ska du nu där måste prata med någon i Riihimäki?
1: Nej, det är i Finland, ingen som vill prata
0: eller,
1: med någon.
0: Eller det beror ju på att du får lite umgås, så då kanske det är svårt. Men att man vill inte ens prata med den chacken där. Men jag var med om en så absurd grej. Alltså det hände något så absurt i Riihimäki när jag var dit på fredagen som jag aldrig någonsin har varit med om i mitt liv. Och vi måste prata om det senare. Jag vill berätta, jag har väntat hela veckoslutet. Jag har väntat varje vaken sekund på att jag ska få berätta vad som har hänt. Men för det ska vi lyssna på Molly Hammar med Fantomsmärta, och efter det ska Sabina ännu komma in med nyheter här i studion. Sen ska jag berätta vad jag var med om i Riihimäki på fredagen.
1: Vilken cliffhanger!
0: Det kräver det.

0: är Molly Hammar som galopperar i bakgrunden med låten Fantomsmärta. Klockan är 1:01. Det är Nadde och Nelly du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina kom in i studion för att det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: Hello. Extrem nyheter. Iran har svarat på USAs fredsförslag. USAs senaste fredsförslag har mötts av motkrav från Irans håll. Iran vill bland annat att USA ska häva alla sanktioner mot Iran, också de som har funnits från tidigare. Dessutom så vill de att USA frigör de iranska tillgångar som är frysta utomlands. Iran vill också att USA betalar krigsskadestånd till Iran nu efter, förhoppningsvis efter att det här kriget tar slut, så ska de ju bygga upp det som har förstörts under kriget. USA ska ha överlämnat en lista på 5 punkter på söndag om ett nytt fredsförslag. Men det har iranska medier beskrivit som överdrivet.
0: Oho. Mm-hmm.
1: Idag firar Somaliland självständighetsdag. Men deras självständighet erkänns hittills bara av ett enda annat land, nämligen Israel. Hoppet var att andra länder skulle följa efter Israel då erkänna Somaliland som en självständig stat, men det har inte hänt. Somaliland ses som ett bra exempel på en fungerande demokrati och har ett strategiskt viktigt läge nära Adenviken. Men ändå så har andra länder inte vågat sig på att erkänna dem som självständiga. Somaliland utropar sig själv som självständiga från Somalien redan 1991, men det motsattes starkt av bland annat Afrikanska unionen i och med att de var rädda att det skulle leda till flera utbrytningsförsök från andra håll. Och trots att Somaliland då stöds av Israel så är de lite tveksamma om de vill ha just Israel på sin sida. Människor där är oroliga för att Israels rykte ska svärta ner Somaliland.
0: Mm-hmm. Jag har aldrig hört om Somaliland.
2: Nej, jag känner mig jätteoallmänbildad nu att man inte...
1: Men det talas inte som så jättemycket i och med att de är inte ett erkänt land. Så att men de vill ju få fram budskapet om sig själva.
2: Ja.
1: Och hoppas på att få flera erkännanden än Israel, som kanske inte är den bästisen att ha just nu.
2: De var sådär, vi vill bli erkända men inte av dig.
0: Ja. Och det var de enda som ville stötta.
1: Ja, det gick inte så bra där.
0: Nej.
1: Men glad självständighetsdag till de som firade då.
0: Mm.
1: Och gå och läs mer nyheter på YLE-appen och gå gärna in på TikTok också och se på våra videon på YLE Extrem Nyheter.
0: Och det blir ännu en nyhetsuppdatering i Extrem eftermiddag och den är klockan 15 med Sabina. Extrem nyheter. Nu ska vi lyssna på Harry Styles. American Girls heter låten.
1: Ja.

Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi är och fyller på våra kaffekoppar. Vi är tillbaka med ett otroligt innehåll efter nästa låt. Luta dig tillbaka och njut. Nu åker vi. Överraska oss med ett meddelande på WhatsApp numret 0447800180, alltså 0447800180. Yeah!

0: Ray och Hans Zimmer med Klick Klack Symfoni.
1: Yle Extrem.
0: Jag nämnde här för en liten stund sen att jag så otroligt mycket vill berätta och prata om när jag var i Riihimäki på fredagen. Mm. Riihimäki är en finsk stad någonstans vid Tavastehus typ ish, ungefär 1,5 timme från Ingo. Väldigt fint, alltså Riihimäki, det var ganska fint. Jag inte tror jag varit där tidigare.
2: Nej.
0: Men fint, det fanns liksom ett centrum, men sen så var det också, vet du, fanns det en liten vischa, vet du, att du kunde köra så att det fanns åkrar och sånt.
2: Så var du bara dit på tur, eller du var såhär, ja men jag gör det här nu.
0: Det fanns en, jag såg på Instagram att det fanns en butik där som jag ville besöka, för att de hade en av mina favoritporslin på -50%. Och då tänkte jag att okej, jag kan ju köra dit liksom för det, för att köpa det, och så kan jag också titta på annat till lika jag är i Riihimäki. Och jag visste inte vad Riihimäki skulle ge mig.
2: Nej.
0: Inte sen alls. Och sen så blev det då liksom, var i Riihimäki och det blev dags för lunch. Det var, vet du, lunchtider.
2: Ja.
0: Lunchtider för mig var alltså 4:00. hur som haver, och sökte upp en, vet du, plats, och jag ville besöka, vet du, en sån här, den lokala pizzerian, om du förstår vad jag menar.
2: Ja,
0: där som du får kebab, där som du får pizza, där som du får pippurileike, där som du får...
2: Och alla säger att det är bästa kebaben i stan, eller
0: ja,
2: i Finland.
0: Exakt. Ja, exakt. Det var det jag ville besöka, och hitta en väldigt mysig plats. Den var då 15 minuter utanför Riihimäki centrum.
2: Just.
0: Det hette något annat, det där området, men det var liksom på riktigt, vet du, sådär att där var bara åkrar. Och
2: kebabhake.
0: Ja, alltså åkrar, kebabplatsen och, vet du, personer med collegebyxor.
2: Ja, just.
0: Att du såg att okej, nu är vi utanför centrum. Mm. Vilket var helt fine. Åt där, allt var bra, och körde förbi en matbutik. De hade lokala matbutiken där också. Så tänkte att jag vill fara till den lokala matbutiken, för jag älskar lokala matbutiker.
2: Ja.
0: Far dit, allt är fine. När jag kommer ut från butiken så möts jag av en man. Nu stöter jag nu på det kanske mest Riihimäkigaste i mitt liv, tänker jag. Det var en man, han hade gummistövlar på sig.
2: Ja.
0: Han hade collegebyxor på sig. Han hade en flis på sig, men han hade ingen t-skjorta och flisen var öppen. Och han hade en stor mage.
2: Alltså kaggen var där.
0: Ja, han hade liksom en sån här pappamage, och man möttes av den. Och så tänkte jag, okej, men det är ju, vet du, fine. Hade inte sett med vilket fordon han kom eller så här, utan så stötte endast på den här mannen. Jag sitter ute på parkeringen ännu och chillar lite, för jag är så mätt för att jag har ätit lunch, och vet du, sådär, funderar, var ska jag fara nu i Riihimäki, var ska jag fara nu?
2: I lugnan ro och smälter kebabben.
0: Exakt, och vet du, sitter och tittar på människor, för jag älskar att sitta och titta på människor. Ja. I alla fall.
2: Speciellt på ett nytt ställe så kommer Riihimäki-människorna där, och du är sådär, okej. Okay.

0: Ja.
1: Kändes väldigt som Ingos här där jag annars bor, så att det var inte liksom något konstigt. Sitta där och titta, det var mannen med ölmagen som hade kommit med traktorn till butiken.
0: Så du alltså, okej.
1: Ja, jag satt och följde med den här mannen. Och vet du, titta på honom lite, för att det var ju en syn när du kommer med magen framme sådär till butiken.
0: Jo, oavsett hur vem du är, var det. Om du kommer med magen fram och den putar ut, så är det en syn.
1: Ja, det är ju det. Och jag sitter och ser på honom och märker att det var han som kom i traktorn. Han vet du, börjar klättra upp i traktorn. Han har med sig, han har köpt en kaffe och en liten påse med mat. Inte alls stor påse med mat, liten påse med mat. Och han har fortfarande på sig de här gummistövlarna och de här collegebyxorna. Han klättrar upp i traktorn.
0: Ja.
1: Allt är fine. Sen kör han förbi bilen som jag sitter i.
0: Ja.
1: Och det är då jag inte kan tro mina ögon.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. I don't
1: even want you. Vi lyssnar på Felicia med My System. Efter det ska jag berätta hur mannen...
0: Alltså häng med på det här, håll i hatten. Jag kan säga så här, jag har fått en bild, kan jag säga.
1: Mm.
0: Häng kvar.
1: Nelly har sett hur mannen i traktorn såg ut när han körde förbi mig.

0: Sofia med My System hör du här i Yle Extrem. Klockan är 18 minuter över 2. Det är vi som är Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Jag håller på att berätta om min fredag i Riihimäki där jag har träffat på en man som jag... Jag har aldrig sett det här tidigare. Det här är första gången i mitt liv som jag har stött på någonting i Riihimäki.
1: Jo, alltså också Nadde har tagit oss igenom hur hennes runda har varit i Riihimäki. Mm. Ett ställe som jag inte har besökt förut och du tror att du inte har besökt det förut
0: nej,
1: heller.
0: Nej.
1: Så nu har vi hört liksom det finns åkrar, kebabhak och någon slags centrum.
0: Ja.
1: Men du har sett något utanför centrum.
0: Ja, jag var utanför centrum. Det var där som jag var. Jag satt på alltså en parkering och så såg jag att det var en traktor som hade parkerat bredvid bilen jag hade kommit dit med. Och jag satt i bilen och var så här, vad roligt. Människor kör omkring med traktorer i den här staden eller byn utanför Riihimäki. Och så tänkte jag att det var så att jag hade fotat den här traktorn som stod på parkeringen. För jag tänkte att, åh, det är så roligt att man har kommit med traktor.
1: Ja. Nu är man på landet.
0: Ja. Sen så sitter jag i bilen och filmar när den här traktorn kör iväg. Och då är det alltså den här mannen som jag stötte på inne i butiken. Som hade, han hade gummistövlar och magen framme i butiken. Ja.

0: blicken. Och han var nog han liksom fångade nog mina blickar, om vi säger.
1: Vad är det här för ålder vi pratar om nu?
0: Kanske 60 skulle jag vilja säga. En finsk man i 60-årsåldern. Så filmar jag när han kör iväg med den här traktorn. För jag var såhär, åh vad roligt, vet du, att här får jag traktorn.
1: Ja.
0: Då ser jag att han har dragit ner byxorna. Han har dragit ner byxorna.
1: Till anklarna.
0: Nej, de är alltså inte ännu vid anklarna, utan de är ännu ovanför knäna nu när han har dragit upp dem. Ja. Men att jag ser att nu är byxorna där de absolut inte ska vara. Nej. Där har ingen byxorna någonsin. Och ännu till en traktor.
1: Du sa ju också att han hade liksom munkjumpen på med dragkedja, men ingenting under. Så han är då barbröstad, ja. Och nu har han också dragit ner byxorna.
0: Ja, och jag ser att han inte har kalsonger. På sig, vet du? Och han har gummistövlar på. Så det där sitter han då naken upp tills, naken ner tills, med byxorna nere i knävecken och med gummistövlar på, med kaffen i handen och rattar sin traktor.
1: Han är inte rädd då att spilla det heta kaffe på lillsnoken.
0: Ja, jag kunde inte tro mina ögon. Jag kunde inte tro att nej, det här är inte sant. För att jag märker att lika när jag filmar den här mannen, märker jag att han har byxorna, han har dragit ner byxorna när han kommer gasande med traktorn på parkeringen. Så tänkte jag, okej. Jag kör förbi honom, för jag är så att jag måste nu se det här igen. Då hade han dragit ner dem ännu längre. Det är då han har dem nere i vristerna. Det var liksom ett housut kintuissa, vet ni. Men att de slapp ju inte ända ner till vristerna, för han hade gummistövlarna på. Och du förstår, en traktor är ju mycket större än en bil. Plus att det är bara glasdörrar. Han var on display.
1: Ja, så glasdörrar går ju verkligen från golvet till tak. Så man ser ju allt.
0: Han rattar omkring
1: med sin traktor. Man ser ju inte själva könet.
0: Nej, det ser, nej,
1: men man ser att där sitter en naken man och kör traktor.
0: Ja, det gör man. Och min fråga var bara, varför gjorde... Vet du, jag har inte kunnat släppa det ända sedan dess. Att varför ville han köra naken traktor? För att han hade kläder på sig i butiken. Vet du, t-shirt var det enda han saknade. Men att annars var han påklädd. Han,
1: varför skulle liksom man dra ner byxorna när de redan
0: jag
1: är uppe?
0: Jag vet inte.
1: Och det är inte lätt att dra ner ett par byxor om du sitter ner heller. Då har man ju, vet du, sådär... Vänta, jag ska bara... Och så vet du...
0: Ja, så får jag fundera med vad det var varmt i traktorhytten. Sen var jag såhär, men det är ju byxorna det första man tar av sig.
1: Vad för varmt!
0: Av Fountains DC ska vi lyssna på nu när klockan är 22 minuter över 2 i extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!

0: Sea med Favorite hör du i Yle Extrem. Nadja och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag, hörni.
0: Jag sätter nagelman i en traktor i Riihimäki och jag ser ut som ett frågetecken. Jag kan inte släppa det.
1: Nej, jag har sett bevis och jag ser lika mycket ut som ett frågetecken. Att nu har vi diskuterat, det här har hänt. Mm. Men vi kan ju inte släppa det här.
0: Nej, vi kan inte göra det. Okay, han var inte naken i sig, utan det var det att jag såg honom i butiken, då var han påklädd. Enda han hade framme var sin ölmage. Men när han hade satt sig i traktorn och körde iväg, så då drog han ner byxorna. Byxorna till vristerna. Men han hade ju gummistövlar på, så de gick ju inte enda vägen ner till vristerna, utan de var i gummistövel längd de där byxorna. Magen fortfarande framme.
1: Alltså utan t-shirt. Alltså magen är framme.
0: Nedre kroppen bar. Och jag märkte också, för att jag har suttit och funderat på det här så mycket, att han tappar inte byxorna. Först tänkte jag, men kanske han skulle tappa dem när han klev in i traktorn. Mm. Nej, det gjorde han inte, för att jag såg på honom när han klev in i traktorn. Jag såg att han hade byxorna på då. Det var först när han körde iväg som jag såg att nu har byxorna åkt av.
1: Det känns också som ett så konstigt. Alltså jag kan inte tänka mig att man skulle kunna tappa byxorna när man stiger in i en traktor. För du måste stiga ganska högt. Mm. Så om någonting så drar du ju bara byxorna högre upp. Men i hans fall så har det, vet du...
0: Nu har han ju dragit ner dem, och det är också för att jag körde förbi, för jag började mig som en idiot sen. Och jag körde ju avan, för jag måste bara se på honom
1: fick
0: hela tiden.
1: Fick du kontakt med den här karen?
0: Nej, det fick jag inte.
1: Han var så här, han kanske ville dra upp dem för han såg att du var där.
0: Ja.
1: Men han hade ju kaffe i ena handen och han tänkte, herregud, alltså nu far förbi, och han vågade inte titta på det. Syns inte, finns inte. Men nu ser hon att jag sitter här med hela pillen framme.
0: Ja, men varför gör du det? Varför sitter du uppe i en traktor med glasdörr med hela härligheten framme? Gör inte så. Och jag tror ju att han ville att människor skulle se det här.
1: Jag tror, det känns som att det här det är inte första gången han gör det här. Nej. För att det har gått på, för du sa att först var de var i knävecken och sen så var de hela vägen ner.
0: Ja, att han hasade alltså ner de med byxorna mera och mera hela tiden, för varje meter han körde. Och det var inte som att det är misstag att byxorna skulle kunna hasa ner, utan det var liksom fysikens lagar sätter emot. Du måste använda våld och kraft för att få ner byxorna dit för att han hade dem. Och du är också medveten om att du inte har byxorna uppdragna. Och sen tänkte jag också, jag var inne på det, vet du, här spåret, nej men ska han sitta till och frenställa sig själv i Ferguson? Men nej, det gjorde han inte, för att han styrde med vänstra handen och drack kaffe med högra.
1: Han var så upptagen.
0: Jag vet inte, han har inte ens fått någon njutning ut av det. Alltså, jag förstår inte vad han håller på med.
1: Åh, herregud, men vet du, han kanske fick ut precis det han ville. Att en snärta som du skulle se honom naken.

0: kommer med Pakala Veskor och Louise.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
3: Farbror.
2: Yeah!
3: Ja!
4: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
3: Faster.
4: Nej,
3: va?
4: Det är pappas syster.
2: Far.
3: Moster.
4: Ja, moster. Jättebra.
2: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
3: Det är om två syskon har barn.
1: Extrem med Alma, Emily och Titus.
0: Nu ska vi lyssna på Sabrina Carpenter med House Tour. Efter det ska vi tävla. Vi ska tävla i tävlingen Har du hört låten? Jag har tre stycken ledtrådar och du som lyssnar. Nu ska vi komma fram till vilken låt det är jag söker. Så stanna kvar på kanalen för det kan vara du som vinner fina extrempriser.

0: Hör du, har du hört?
1: Låten!
0: Det är riktigt som att jag ska ha hört.
1: Låten!
0: Det är riktigt som att det ska vara på tungspets när jag får inte ut det.
1: Vilken låt?
0: Nej, har du hört?
1: Vilken låt det skulle kunna vara?
2: Och vi ska tävla i tävlingen Har du hört låten här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Jag har tre stycken ledtrådar heter det. Och din uppgift är du som lyssnar, du ska veta vilken låt det är jag söker. WhatsApp numret 044-7800-180. Måste du spara ner för att kunna vara med och tävla för att dit du skickar in dina svar. Och du måste svara med artist och låtnamn.
3: Jo, båda två. Och det kan vara flera artister och då ska du skriva alla dem.
2: Mm.
3: Och gissa mycket. Men bara du gissar rätt så är det du som kan vinna fina extrempriser.
2: Det stämmer, och vi har extrem muggen, extrem strumpor och extrem doftgranen. När någon har rätt låter det så här.
3: Just.
2: Väldigt lätt tävling.
3: Ja.
2: Jag börjar läsa upp den första ledtråden.
3: Nu håller vi hatten, hörni. Yes, kör igång.
2: Kom ihåg WhatsApp numret 044-7800-180. Och du måste svara med artist och låtnamn.
3: Mm.
2: Här kommer ledtråd nummer ett.
3: Ja.
2: Den här låten är den enda av sitt slag.
3: Aj, aj, aj. Just det.
2: Den här låten är den enda av sitt slag. Mm. Det finns bara en sån här låt i hela världen. Eller inte vet jag. Men det finns bara en sån här låt.
3: Då tror jag att det är My Heart Will Go On.
2: Nå, sant.
3: Ja, nej, inte vet jag.
2: Ja,
3: och jag har gjort en cover på det kanske.
2: Jag menar, det här betyder liksom man måste ju lite fundera nu kanske.
3: Ja.
2: Den här låten är den enda av sitt slag.
3: Nu, gissa. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Vad är det för låt som Nadde söker, både låt och artistnamn? Behövs till det här?
2: Det behövs det.
3: Mm.
2: Den här låten är den enda av sitt slag. Ska vi ta en till ledtråd?
3: Ja, det verkar säkert. Dra av den andra nu på en gång.
2: Okej då. Här kommer ledtråd nummer två.
3: Yes.
2: Musikgruppen består av flera personer. Men sångaren är den enda som var med och skrev historia.
3: Jaha, oj, oj, oj. Mm. Jag tänker på en gammal grupp som de var tre brudar. Två av dem har ingen karriär idag i princip, och den andra är en av världens största sångerskor.
2: Beyoncé,
3: ja.
2: Du tänker på Destiny's Child.
3: Ja.
2: Men det är inte Destiny's Child.
3: Nej.
2: Den här låten är den enda av sitt slag. Och musikgruppen består av flera personer. Men sångaren är den enda som var med och skrev historia.
3: Mm, gnugga geniknölarna, skriv in ditt svar. Om du tror att du vet vad det är för låt som Nadde söker, WhatsApp nummer 044-7800-180.
2: Om det är du som svarar rätt först är det du som vinner. Jag har ännu en ledtråd kvar och den kommer du att få efter Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Så stanna kvar på kanalen, för efter det borde vi ha en vinnare.

0: body up. Kygo, Kelly och Doug Griffin med Save My Love. Hör du, har du hört
1: låten?
0: Det riktigt som att jag ska ha hört
1: låten.
0: Det riktigt som att det ska vara på tungspets när jag fått ut det.
1: Vilken låt?
0: Nej, har du hört?
1: Vilken låt det skulle kunna vara?
0: Och vi är mitt i tävlingen. Har du hört låten? Tävlingen där jag har 3 stycken ledstrådar och du som lyssnar ska veta vilken låt det jag söker. Du ska svara med artist och låtnamn till WhatsApp-numret 044-7800-180. Jag har redan läst upp 2 stycken ledtrådar som lät så här. Den här låten är den enda av sitt slag och musikgruppen består av flera personer, men sångaren är den enda som var med och skrev historia.
2: Jag tänkte direkt på Destiny's Child, men det var det inte.
0: Nej, det var det inte.
2: Och gissningar har kommit in här på WhatsApp. Ja, nej, fel. Gissningar hade kommit in på WhatsApp 044-7800-180. Däribland så gissas det på Eddie Medusa. Jag bara...
0: Oj, den är nog bra, den.
2: Ja.
0: Den, jag vet
2: den är
0: inte,
2: ju en låt av sitt slag, så
0: jag
2: är det.
0: Jag vet inte, men är de många i musikgruppen Eddie Benusa?
2: Det vet jag inte, men han är väl den...
0: Ja, är det den som är han, historia?
2: Ja.
0: Det var det fel.
2: Ja, okej då, nästa. Queen, Bohemian Rhapsody.
0: Nej, det är också fel.
2: Okej, det var många som trodde det, men en annan tror också Queen, Love of My Life.
0: Det är också fel. Jag funderar, jag skulle vilja veta hur folk tänker.
2: Ja.
0: De första ledtrådarna var alltså den här låten är den enda av sitt slag och musikgruppen består av flera personer, men sångaren är den enda som var med och skrev historia. Vilken låt söker jag alltså? WhatsApp nummer är 044-7800-180. Du måste svara med artist och låtnamn.
2: Kan du ge oss en tredje ledtråd kanske?
0: Det kan jag göra.
2: Ja.
0: Det här är lätt.
2: Ja, nu, okej. Okay. Nu.
0: Jag tror att det här är lätt.
2: Snabb med fingrarna.
0: Mm. Några av bandets medlemmar heter Hisi, Hella och Mana.
2: Jaha. Mm. Så det är alltså inte Vårt land av Ola Aurell ursprungligen Johan Ludvig Runeberg.
0: Det var inte faktiskt.
2: Det var ju nära i alla fall.
0: Ska vi sitta här och låtsas?
2: Nej, Eddie har ju skrivit in här. Han skrev snabbt som tusan riktigt tidigare här. Hard Rock Halleluja med Lordi.
0: Jag vill låta som banger.
2: Jag har ju varit gubbsjuk sen jag var 5 år gammal och jag var så kär i sångaren i Lordi, kan jag säga.
0: Var du kär i sångaren?
2: Ja.
0: Det här är jätteintressant för jag älskar ju hon på keyboard.
2: Det var också enda kvinnan i hela bandet.
0: Ja, det var det, men hon såg ut som Lil Babs. Hon var död.
2: Du var kär i henne redan då.
0: Det är så obehagligt att vi liksom har hittat att du så här fattar tycke för bandmedlemmarna i Lordi.
2: Ja.
0: Men jag tänker, ska vi gå igenom de här ledtrådarna?
2: Jo, men det gör vi.
0: Tyst Lordi, nu ska jag prata. Hysch och berätta. Vi har alltså den första ledtråden som lät så här. Den här låten är den enda av sitt slag.
2: Ja.
0: Det finns bara en låt som har vunnit liksom en finsk låt som har vunnit Eurovisionen, förstår ni?
2: Ja, det är sant.
0: Så därför finns det bara en sån här låt.
2: Mm.
0: Musikgruppen består av flera personer. Sångaren är den enda som var med och skrev historia. Enligt min research så är det bara Mr. Lordi som var med i bandet 2006 när de vann Eurovisionen. Och resten av medlemmarna är utbytta.
2: Undrar vad de andra gör idag?
0: Nej, vet jag. De är ju nog musikers.
2: Ja.
0: Har jag fel så får ni komma hit till Böle och slå mig. Och sen så var det ju självklart den tredje ledtråden. Några av bandets medlemmar heter Hisi, Hella och Mana. Och Hisi, Hella och Mana är för tillfälle... de spelar nu, vet ni, trummor och gitarr och bas.
2: De sjunger inte i alla fall som Mr. Lordi sjunger.
0: Nej, för de som är med nu i Lordi är Mr. Lordi, Kone, Hisi, Mana, Hella.
2: Yes, Slay Eddie som tog hem Hard Rock Halleluja med Lordi i. Har du hört låten?
0: Och tack till alla andra som var med och tävlade den här tävlingen tillbaka nästa vecka igen. Nu ska vi lyssna på Lordi med Hard Rock Halleluja, låten som vann Eurovisionen för 20 år sedan i Grekland.

0: Lordi med Hard Rock Halleluja. Det var,
1: det var inte igår.
0: Nej, det var inte igår som man hörde den låten, men den hörde du idag här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo med Drop Dead hörde ju extrem eftermiddag. Och 8 minuter före 3, det är vi som en Nadonelli. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
3: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
4: Hej, det är Alva och Lisa.
5: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
4: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
1: En splittar nya dänga av den finlandssvenska hiphopgruppen Fyrk. Länge leve Fyrk heter den här.

0: Det var Fyrk med den nya låten Länge leve Fyrk. Det är inte så dåligt alls, hör du.
1: Nej, riktigt nice.
0: Finlandssvensk hiphop, det är nog bra det.
1: Ja.
0: Post Malone och Doja Cat med låten I Like You ska vi lyssna på nu. Efter det ska det bli nyheter med Sabina en sista gång här i Extra middag idag. Herregud!
1: Förlåt.
0: Prosit!
1: Tack!

0: Varför sitter jag aldrig på min egen mikrofon när jag ska prata? Post Malone och Doja Cat med I Like You hör du här i Extrem eftermiddag när klockan håller på att slå 15.00. Det visar mig Neddy och Nalle. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Så vi har också Sabina med oss i studion för att det ska bli nyheter. God eftermiddag Sabina.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Vi går till lite ledsamma nyheter. De drunknade italienarnas kroppar har hittats på Maldiverna. Kropparna hittades av de tre finländska expertdykarna som skickades dit för att hjälpa till att hitta dem. Det var i torsdags förra veckan som fem italienare rapporterades ha drunknat under en dykningsexkursion till havsgrottorna i Maldiverna. Dykarna var erfarna men tros ha dykt djupare än tillåtet med bristfällig utrustning. En lokal dykare hade redan försökt hämta kropparna men misslyckades och dog senare på sjukhus.
2: Men gud.
1: Ja. Den här operationen som utfördes idag på måndag av de här finländska expertdykarna var alltså livsfarlig. De här grottorna befinner sig ungefär 50 meter under vattenytan och gångarna till grottan är både trånga och bäckmörka.
2: Hur så hemskt. Ui. Det var ju nog tur att de kan liksom få ta hem dem i alla fall och liksom så här säga hejdå till, vet du, ordentligt. Ja. Men ledsamt.
1: Bra att vi har riktiga expertdykare här i Finland. Mm. IKEA ger sparken till 850 anställda till följd av deras sparpaket. Besparingarna gäller inte IKEA, det vill säga IKEA i hela världen, men bara 300 av de här tjänsterna som nu försvinner som befinner sig i Sverige.
2: Jaha.
1: Och det här är IKEAs tredje sparpaket på mindre än 2 månader. IKEA siktar nämligen på att kunna sänka sina varupriser och det här är en del av den här deras strategi.
2: Mm-hmm.
1: Enligt IKEAs finansdirektör så är IKEA som koncern för komplex som det ser ut nu. Att det skulle måste bli snabbare och enklare om IKEA ska lyckas pressa ner sina priser. Det här säger alltså finansdirektör Henrik Elm.
2: Mm.
0: Jag vill prata om det här senare.
1: Jo. Imorgon blir sannolikt årets varmaste dag hittills.
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Yes. Yles meteorolog Alexi Lohtander säger att tisdagen kan på vissa ställen bli till och med så varm som 28 grader.
0: No, ho, ho.
2: Nej, men nu blir du ut på sjön.
0: Nu är det helle.
1: I södra och östra Finland så blir det i alla fall över 20 grader varmt. Så vi här i Böle kan vänta oss att få lite sol och värme. Men så pass varmt kommer det ändå inte att bli i västra Finland. Till exempel Vasa så förutspås få en temperatur på omkring 14 grader. Så det är ganska stor skillnad där beroende på var man befinner sig i Finland. Värmen kommer att hållas kvar i alla fall majoriteten av den här veckan. Men temperaturskillnaden kommer också att föra med sig enstaka åskväder.
2: Mysigt.
1: Ja, det blir sommar nu.
2: Jo.
1: Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och följ oss på Yle-Extrem Nyheter.
0: Tack, det har varit dagens sista radionyheter. Mer radionyheter får ni höra imorgon klockan 8 i Extrem Morgon. Är det inte så, Sabina?
1: Så är det.
0: Kiva.

0: precis höra här i nyheten av Sabina om att IKEA ska ge sparken till 850 stycken anställda till följd av deras sparpaket. Något sparpaket de håller på med för att de ska kunna sänka priserna i sina varuhus.
1: Ja.
0: Liksom sänka sina varupriser.
1: Generellt sett så är väl IKEA kända för att ha liksom låga priser. Mm. Vem som helst ska kunna få dit och köpa. Mm. Vi diskuterade dock förra veckan, eller var, nyligen har vi diskuterat i alla fall, att det har blivit förbannat dyrt att ens köpa en stol. Någonstans, var man än vill köpa en fåtölj.
0: Pratar vi om det? Herregud, jag har ju blivit senil nu och tappat allting. För att det var exakt samma sak jag ville säga igen.
1: Ja. Ja, men för det, vill man köpa en möbel,
0: ja,
1: så är det njuren som ryker.
0: Nej, alltså det är på riktigt galet. Det var inte för så jättelänge sedan så var jag faktiskt i det här varuhuset. Så gick jag omkring där. Och det enda jag tänkte på, det var så att ja, okej, ja, de har också lite fina grejer. Men mitt fokus for bort från de här varorna, liksom att hur de såg ut, och tänkte att oj vad roligt det skulle vara att ha det här. När jag såg priserna. För att det att en fåtölj i svenska möbeljätten kostar 399 euro. Eller vet ni, 369 euro, 249 euro, 199 euro. Det är helt över de gränserna vad man är vana med.
1: Men jag undrar så här, är det, för nu, det är 850 anställda som de ger sparken då.
0: Ja.
1: Och det här är över hela världen.
0: Så, hela
1: över,
0: världen?
1: Över hela världen, ja, men eller ja, besparingarna gäller inte IKEA, det vill säga IKEA i hela världen.
0: Ja.
1: Men 300 av tjänsterna är i Sverige.
0: Mm.
1: Först och främst undrar jag, vad är det för tjänster? Är det liksom butiksarbetare eller är det så någon onödig kommunikatör typ, som egentligen inte behövs? Och också, hur ska 850 anställdas, alltså hur kan de påverka IKEAs verksamhet så mycket ekonomiskt att de kan sänka priser på allt annat i sin butik? Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår. När du säger det så jag tycker det är ganska intressant. För jag börjar tänka på, okay, nu vet jag inte hur många anställda det finns i alla IKEA hela världen runt. Men jag kan tänka mig att det är ganska många.
1: Ja.
0: Men att 850 personer låter inte jättemycket. Alltså det är ju, om man tänker inte hela världen, skulle det bara nu vara, vet ni, i Sverige och Finland så är det 850 personer. Okej, då måste vi stänga alla varuhus för att det finns inte mer än någon som jobbar här.
1: Ja.
0: I guess. Men nu finns ju de här butikerna i hela världen. Men att de här få stackars personerna som nu inte ska få jobba kvar kommer att göra så att fåtöljerna inte ska kosta 399 euro mer, eller 470 euro.
1: Men blir det verkligen så stor skillnad?
0: Jag vet, nu jag hoppas det, för skosläven får inte kosta 5 euro. och det är sen ett som är säkert.
1: Johannes, förlåt för att du blir av med jobbet, men skosläven...
0: Ja, men för, nej, men vet ni vad? Ja. Jag skulle ha köpt en skoslev när jag var där.
1: Mm.
0: Den samma skoslev kostade 2 euro tidigare. Metallskosleven kostade 2 euro. Den kostar 5 euro nu.
1: Ja, då vänder man på klacken och säger nej.
0: Nej, men så gör jag. Vet ni, jag trampar hellre ner baksidan på mina skor.
1: Än
0: sätter 5 euro.
1: Nej,
0: så nu Johannes, nu måste du börja med jobbet.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Weekend med Save Your Tears. Det hörde du i Extrem eftermiddagen. Klockan är 12 minuter över 3.
1: Yle Extrem.
2: Som det har sprungits i helgen här i Helsingfors.
0: Jo!
2: Det har varit maratonlöpning och halvmaraton.
0: Alla har varit på maraton.
2: Jo, alla, herregud.
0: Alltså varendast en har sprungit maraton på lördagen.
2: Jo.
0: Alla utom jag.
2: Nej, men jag har inte heller sprungit. Jag har bara tittat och säger yes, you go, gut gemacht, hopp Schweiz. Och så var det någon schweizare. Ja, woohoo! Verkligen så. Nej, men det var jätteroligt. Min kompis kom hit från Åland och hon skulle springa ett halvmaraton. Jag var där och hejade på henne.
0: Ja.
2: Om man inte kommer från Åland så kanske man... Kanske om man kommer från en liten ort så vet man hur det är att vara singel och dejta på liten ort. I princip omöjligt. Min kompis är då väldigt singel och dejtar lite, försöker dejta lite. Mm. På Åland är det lite svårt. Det finns liksom...
0: Att vara singel och dejta lite?
2: Ja, eller? För det, utbudet är inte så stort, så att säga.
0: Ah, nej.
2: Det är ju det.
0: Nej, det är ju inte. Och alla andra har dejtat den som du ska dejta.
2: Precis,
0: kanske?
2: Om det nu inte är din kusin.
0: Ja, den har du också dejtat.
2: Ja, så att det är liksom, det är lite svårt. Så när hon var hit så var jag sådär, nu ska vi svepa. Höger, vänster, vi ska hitta killar åt dig.
0: Okay.
2: Sagt och gjort. Och vi hittar ju förstås då också folk som har rest hit till Helsingfors för att springa det här. Då hittar vi bland annat en svensk som hon matchar med och vi frågar efter hans BIB-nummer, alltså det här numret som du får på ditt löparnummer helt enkelt. Mm. När man får det där numret sen så kan du skriva in dig in på hemsidan och så kan du tracka dem live. Var är du nu?
0: Riktigt.
2: Hur fort springer du? Var är du? Hur snabbt kom du i mål?
0: Det här är bara maraton. Jag skulle inte veta. Jag har aldrig hört om det. Ett BIB-nummer. Mm. Jag har ditt BIB-nummer.
2: Ja, precis.
0: Vad vill du ha?
2: Vill du ha telefonnummer?
0: Vad ska du göra med det?
2: Ja.
0: Men okej, man kan göra så. Det är jättesmart. Det är gud vad man kan stalka människor.
2: För saken hör då, när man är på sådana datingappar så ser du ju bara förnamnet. Men sen när du fick BIB-numret så fick du ålder tror jag det var, för- och efternamn.
0: Mm, och så ser du storlek och vikt och längd.
2: Och kön och könstyngd. Nej, men vidare sådär. Så vi...

0: vi visste att han startade efter henne, vilket var en långsammare grupp.
1: Ja.
0: Hon kommer i mål och så ska hon titta. Men var är han nu? Men han är också klar. Och han klarade på lite närmare 2.05. Så 2 minuters skillnad, inte jättemycket. Ingen bryr sig.
1: Nej.
0: Nej, men de fortsätter ju chatta sen efter det här.
1: Ja.
0: Och han var sådär, hur gick det för dig? Hon bara, jo men att jag tog det på 2.03 så att jag var snabbare än väntat. Och då, nu vet inte jag vad den här svenska killen tänker med. Men han säger då, jag tog det under 2 timmar. Mannen,
1: nej!
0: Vad snackar
1: du
0: om? Han ljög
1: och man kunde ju spåra.
0: Vi har ju hela tiden sett var du har varit på kartan. Vi vet när du har startat. Vi vet hur snabbt du har sprungit och vi vet när du kom i mål.
1: Oh my god, det var hans.
0: Och så för att hon var snabbare än honom då.
1: Jo.
0: Så jag tog det under 2 timmar.
1: Nej,
0: det gjorde du inte.
1: Oh my god. Men och Nelly. Nej, svaret är då med blodsbandet.

0: röva.
1: Jag tror armhål kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
2: Ni har skrattat, alltså, vi börjar skratta så jättemycket här i studion med Nelly just precis när vi lyssnar på den här puffen som handlar om sällskapet, podden, där Kia frågar nu av Biffen och Ellen om du skulle bli pistolhotad, att vart skulle du lägga botox? Och Ellens svar, varför är pistolen där?
3: Nej, precis.
2: Nej, men herregud.
3: Nej, vet du vad? Varsvärlds.
2: Oj nej, jag ska sitta här mellan ögonbrynen.
3: Okej, jag
2: gör det. Oj nej, måste sätta botox in någon annanstans. Jag ska sätta i tuggmusklerna här i checken. Slutar du inte ännu. Mota mig med pistolen.
3: Vad heter det? Krockfötterna? Okej. Smillinjen? Okej.
2: Jag ska också sitta upp i de här musklerna som går här vid tinningen.
3: Det behövs ingen pistol, kan jag säga.
2: Herregud, jag skrattar så mycket. Det där är så roligt.
3: Det är jättebra.
2: Jag vill att någon kommer att hota min pistol nu. Och straffet är botox. Bella Kevin, I love it, I love it, I love it. Ska vi lyssna på?

0: Vart ridå som du hör i Yle Extrem. Klockan 19 minuter är vart 3, det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Petra och Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
3: Varför är pistolen nödvändig?
2: Ja, du skulle annars bara.
3: Lägg var du vill.
2: Med liksom face eller?
3: Ja. Säkert.

0: Vet ni vad? Det är så att det är sönder. Knappen. Ja. Min mikrofonknapp är sönder. Ja. Så varje gång jag försöker prata så är min mikrofon inte på. Och det är inte mitt fel. Det där var Bella Gamer. I love it, I love it, I love it. Jag älskar hur mycket man försöker nå folk som kör EPA nu i Sverige. Det är liksom varje en boom, vet du.
1: Alltså, ja. Tar fram dem på alla dess sätt och vis.
0: Jo, jag menar tidigare har de kanske varit lite sådär... jag vet inte, ska man kalla dem utfrysta? Har kanske EPA-ungdomarna varit, för jag menar det är de som tycker om att vi dricker öl, snusa och köra
1: typ
0: bil.
1: Ja, man har typ sett ner på dem.
0: Jo, det har man gjort. Vet du, de har säkert sämre utbildning för att de går inte gymnasiet utan de vill hellre gå yrkes. Lite så som vi också har det här i Finland. Att, vet ni, antingen så går du yrkes eller så går du i gymnasiet. Men nu i Sverige har man ju försökt vända på den här grejen och försöka använda EPA-folket. Mm. Liksom de här 15-åringarna som kör omkring i sin bil. Vi hade, det var i någon kommun i Sverige som man försökte börja få gymnasieeleverna att fara till skolan. Mm. För att de ville inte gå till skolan. Och då så anställde kommunen, eller på ett vis anställde kommunen de som kör EPA-traktor som ska fara och söka gymnasieeleverna hemifrån och köra dem till skolan så att då skulle de kunna få liksom en bensinersättning så att när de då, vet ni, kör omkring så har de någon nytta. Sen hade vi också de här EPA-schacker som skulle...
1: Sommarjobb, och de skulle hämta och lämna böcker till folk som kanske inte kan röra sig så himla enkelt, så då skulle de liksom få och hämta böcker till biblioteket och sen så skulle de också fota olika sådana här statyer och grejer i stan eller i kommunen.
0: Ja. Och nu har man i Mycklenby kyrka i Orus så har man också försökt satsa på ungdomarna.
1: Nej, men vad nu?
0: Oj. För nu är det som så att man har ordnat en epagudstjänst i kyrkan.
1: Nej, vad säger du?
0: Ja.
1: Va?
0: Ja, vanligtvis är det 50 stycken besökare på de här gudstjänsterna i Mycklenby kyrka i Orust.
1: Ja.
0: Men när de ordnade en epagudstjänst så då dök det upp 101 personer.
1: Nej, du skojar! Ja. Istället för typ så här ligger jorden så har de rid mig som en dalahäst.
0: Väldigt nära. Det var fröken Snusklåt raggar himlen. Men då har de har omformat den här vanliga gudstjänsten till en epagudstjänst. Nu att det har varit liksom, Gud har ju nog varit i fokus och så har Jesus också, antagligen Heliga Maria. Men man har gjort lite epa. Så då har man gjort så att det var en person som har klätt ut sig till Jesus och körde omkring då med en epa inne i kyrkan. Inte riktigt, utan han vet du Jesus take the wheel, och så hade du, vet du, ratten, hade man satt en triangel bakom på ryggen på en person som var utklädd som Jesus, så Jesus liksom ströga omkring i kyrkan.
1: Det här är det bästa jag har hört hela mitt liv, tror jag.
0: Ja. De sjöng Fröken Snusks låt Raggar himlen.
1: Men är det då bara ungdomar, eller har också Marit stått där som hon ville liksom sjunga Här ligger jorden, och så, eller så fick hon sjunga Fröken Snusk?
0: Blott en dag eller Raggar himlen?
1: Ja.
0: Jag vet nu inte, men man har i alla fall nått ungdomarna. Mm. Dagligen har du säkert också Marit varit där för att hon har missat att det var epagudstjänst idag. Men jag hoppas att hon också har gått. Och Raggar himlen är ju en ganska snäll låt egentligen. Man hade bara hamnat byta ut ett ord i hela låten. Och den har man då kunnat sjunga där i kyrkan.
1: Just det.
0: De hade också lyssnat på annan epadunk. Det bjöds på hangburgare som man kallar Jesus McDrive.
1: Nej, men det här är så fint.
0: Ja, och så fick de doftgranar med Jesus på.
1: Är det här fortfarande i Sverige?
0: Jo.
1: För det känns, är det också Svenska kyrkan som har varit lite så hippa på sociala medier?
0: Herregud, de är så hippa och coola. Jag älskar Svenska kyrkan i Sverige.
1: Herregud, de har äntligen förstått liksom hur de pratar med ungdomen.
0: Ja, det är det. Och sen så har de också lyssnat på psalmer med bas.
1: Nej, men står det?
0: Och jag blir så glad att det också, att sen det var SVT som hade varit där och intervjuat de här ungdomarna, sen var det så, vad tyckte ni? De var, ja, men det var jätteroligt, vet du, att de kan gladeligen gå på gudstjänst om det är på gudstjänst när man gör det lite roligare, för att det är inte så stelt, utan man har, vet du, lite
1: nu, de får inte längre och liksom bara parkera, de står inte längre på en parkering och röker, nu står de på parkering och läser Bibeln.
0: Ja, det gör de med bas.
1: Ja.

0: Dave.
1: BTS med Swim var det som du hörde i Extrem i eftermiddagen. Klockan är 15.31 med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
0: God eftermiddag!
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Nu när vi ändå är inne här på EPA så har ju jag också liksom ännu en gång blivit fascinerad av den här EPA-kulturen.
1: Mm. Det är ju jättemycket, alltså i Sverige för tillfället. Det är
0: jo!
1: Liksom, okej, okay, EPA-kulturen är annars också stor i Sverige. Vi har inte EPA-kultur i Finland. Nej. För att vi, ingen kör omkring med en bil när den är 15 som är strypt. Utan
0: får man göra det?
1: Jo, nu får du säkert, men det jo, det får
0: jag vet, på Åland har det varit tidigare att man inte ens får och att ja. Det är därför som
1: jag
0: folk
1: vet,
0: inte...
1: Jag men, står nu här och ljugar nu, vet du.
0: Men vi har rättigheter över det, våra egna trafiklagar på Åland, så det kan också vara skillnad.
1: Mm.
0: Men i Sverige känns det ju jättestort, precis som du säger.
1: Jo, alla har det här. Ja. Det är ju till och med, vet du, folk som... Det var ju han för några år sedan som hade en lastbil som är på...
0: Det är precis det som jag ska komma till.
1: Nej, sant! Nej.
0: Jag har på riktigt inte vetat om att man kan ha det. För det är nu, jag tror det var SVT som nu har träffat två pojkar som är 16 år gamla. De har varsin lastbil.
1: Ja.
0: Alltså, de är ju så stora, de här bilarna. 7-8 ton väger de.
1: Ja.
0: Och då har de strypt dem så att de kör... De får inte köra mer än 30 km i timmen.
1: Nej, det är just det.
0: Men alltså, förstår du? Så här, jättegulligt. Jättehärligt, jag skulle också vilja ha. Men förstår du, när man är på landsvägen och så ser man en vanlig moped och man är sådär, nu måste jag köra om den här.
1: Ja.
0: Förstår du när man är bakom två lastbilar som kör 30 km i timmen?
1: Det är ju det. Då vet du, Timmy och Keja, så vet du, kompisarna. Och de är såhär, ska vi ta ett varv runt byn?
0: Ja.
1: Och vanligtvis kommer man fara med moppon som går 50 och de är inte störande. Nej, men vi får med långtradar som far 30. Jag tycker att det är helt galet på det, att det är någon skillnad vilket fordon du har, men bara du stryper ner det så det går 30
0: för. Det är helt sjukt, för de är ju så stora.
1: Ja.
0: De tar ju så mycket plats på vägen, men jag tänker att för road ragers så är det ju jättebra utsättningsterapi.
1: Det är det.
0: Att man får åka bakom de här lastbilarna och försöka att inte bli så arg.
1: Nej, och här är ju också, för att jag kommer ihåg att det var i alla fall en kille, han hette Eddie i Sverige, så det var han som hade också lastbil som A-traktor.
0: Ja.
1: Jag tycker att det var någon före det också, men sen började det ju komma, vet du, massa sån här memes, så att det var, vet du, Eddie 15 har ett flygplan som A-traktor. Eddie 15 har en asfaltmaskin som A-traktor, för det var så absurt det här att när det inte finns några gränser på vad du får ha.
0: Ja, det är helt crazy. Alltså, det är anarki i Sverige, det hör jag. Ligister allihopa.

0: att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vessu, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Oye, Emmy, mi papi no me deja.

0: Världens kortaste låt, Joa Lind med låten Token, som bara räcker 1 minut och 35 sekunder. Vår, så brukar vi se vårtecken. Herregud, är det här ett vårtecken?
1: Ja, men det, det kanske...
0: vi ser.
1: Ja.
0: Just nu. Vårtecken. När våren kommer är det vissa saker som man ser och inte ser. Mm. Vi har fokuserat väldigt mycket här i Extrem eftermiddag på grejer man ser som man, det ska bli ett vårtecken. Mm. Jag tänker att nu blir det här andra vägen. Det här är grejer som man inte ser som är vårtecken.
1: Ah.
0: Vi har tidigare varit inne på att man aldrig har sett en mätt mås.
1: Ja.
0: Du har aldrig sett en mås som inte skulle vilja ha mat.
1: Nej, de ska alltid ha, och de ska ha allt, precis allt som de säger så ska de ha.
0: Sen är ju en annan grej också som man brukar säga att man aldrig ser, och det är en babyduva.
1: En baby. Nej, det är sant.
0: Ja, en babyduva. Du ser aldrig en babyduva.
1: Nej.
0: Men du ser alltid nog duvor och de överallt. Och ja. Det är ju ett vårtecken. Men var är babyduvan?
1: Jo, var är de?
0: Jag har en tredje sak som man väldigt sällan ser när våren kommer. Vet du vad det är?
1: Ja.
0: Ett barn med passlig storlek på cykeln. Alltså helt på riktigt.
1: Men det är faktiskt, man ser alltid att, alltså så här, jag vet inte om det är en klassfråga heller, men jag tänker att man har den stereotypa bilden av en 10-åring som, vet du, har knäna upp i hakan.
0: Ja.
1: Alltid, och så paddlar så mycket med det.
0: Alltså det är så galet, men helt på riktigt. Jag har lagt märke till så många barn på cykel den här våren, och inte en enda har en passlig cykel. Alltså inte en enda. Nej. Den är antingen allt för liten eller för stor.
1: Du har säkert fått, vet du, storebrors gamla cykel eller stora systers gamla cykel som är sådär, föräldrarna är, vi orkar inte riktigt ännu köpa en ny cykel, att du får ta det sen när du är kanske 13,
0: ja,
1: vet du.
0: Och det är också för att när barn ju är i växande ålder, så man skulle ju alltid vilja köpa att det är lite större, det ska vara, ja, lite större, så man sparar pengar. Men du kan inte köpa 28-tums cykel, vet du, att det är 10-åringar.
1: Når man inte upp sen istället?
0: Nej, det är liksom, om man ser att däcken är så stora och den där sadeln är så långt nere. Men sen är det också alltid andra vägen också, att det är så små däck och sadeln är så högt uppe. Men det var jätteroligt, och jag vill att du som lyssnar, nästa gång du ser ett barn cykla, så titta på det lite.
1: Mm. Jo, kika lite.
0: Det var,
1: jo, men titta där, och så säger du till barnet, stor cykel eller liten cykel?
0: Nej. Nej, utan lägg märke till bara storleken där barnet har på cykeln. Det aldrig passar.
1: Ja, gud, jag kommer titta så mycket mer noggrant nu här i Helsingfors efter att jag tänkt, alltså efter du har tagit upp
0: det
1: här.
0: Ja, det är så roligt. Livet blir mycket roligare när man börjar se på barn som cyklar.

hörde svensk musik, hörni. Daniela Ratana och Oskar Lindros med Testamente. Fuck out, right. For real though.

0: Gabriella Rotana och Oskar Lindros med Testamentet, vad det du hörde.
1: Yle X.
2: I fredag så ska det ju då ha varit lite oroligheter, i alla fall här i Helsingfors. Ingenting som jag har märkt av då. Alltså, det är ju så att det skulle ha gått ut ett meddelande till allmänheten om att man ska hålla sig inomhus för att det var varning för drönare.
0: Mm, det var väl hela Nyland?
2: Var det hela Nyland?
0: Jo, jag tror det. Så ja. Då är det Östra Nyland. Jag tror det var hela Nyland. Mm.
2: Inrikesministeriet som då ansvarar för att beredskap vid kris var inte beredda vid kris.
0: Nej, vad skulle det är ju det. Ingen är ju någonsin beredd när det ska vara kris. Man har förberett sig hela livet. Mm. När krisen kommer är man aldrig beredd.
2: Nej, det är typ som när det var den här stormen Alfrida på Åland och Ålands radio inte hade diesel i nödmasten, så att inga nödsändningar gick ut.
0: Nej, det är ju det, för att vet du, man har förberett sig men man kunde inte ändå veta.
2: Precis. Och så var ju fallet även i fredags.
0: Ja.
2: För det var ju inte alla som fick det här meddelande.
0: Nej.
2: Inklusive jag själv.
0: Nej, och nu vet jag inte, att hör jag till de som ska borde få det eller inte, om vi nu pratar om Nyland, så jag har inte fått det. Jag har inte heller fått det.
2: Nej. Så jag har varit ute på stan hela fredagen, visar runt min åländska vän hela Helsingfors. Här kan man vara, här kan man vara. Inte tänkte jag mer på det. Sen så får jag heja på henne när hon sprang sitt halvmaraton på lördagen. Mötte jag upp med vår producent Malin. Mm. Och så frågade hon, var du inne igår? Vad skulle jag ha varit inne igår? Det var sol hela dagen.
0: Ja. Oj, herregud. Oj, jag har absolut inte sett in. Jag får ångest av det.
2: Ja, verkligen. Hon sa, men det var ju drönalarm eller sådär.
0: Va?
2: Nej,
0: det var inte. Det var ingen ute igår. Men var inte så också att det hade varit ganska tidigt på morgonen?
2: Vet det kanske
0: du,
2: det var.
0: Att det var typ 9, så var vet du det förbi. Att det var sådär, att om du har varit ute på dagen så var det fine.
2: Okej. Okay. Ja, det
0: fara var
2: inte
0: förbi, att det var på morgonen som det var fara.
2: Ja. Nej, jag var inte.
0: Jag har inte varit ute.
2: Nej. Nej, men jag vet inte. Och jag vet inte, det kändes, nästa gång så skulle jag gärna vilja veta.
0: Ja, sen tänker jag också det är weird. Jag har till exempel, vet du, så här, jag har Yle-appen i min telefon. Mm. Och den skickar push-notis av alla nyheter som är stora, ja, vet du, åt mig. Hur hade inte Yle-appen skickat push-notis att det drönar alarm?
2: Inte ens det. Nej. Alltså, inte ens inrikesministeriet på något vis har inte kontaktat dig. Yle-appen har inte fungerat.
0: Vem var beredd? Text-tv, vet du vad? Skulle man ha öppnat upp text-tv, lovar jag att det skulle ha stått där, för de skulle aldrig ha svikit igen.
2: Nej, så är det.
0: Så vi måste börja använda det igen. White Keys av Dominic Fike går vi vidare med. Klockan är 12 minuter före 4, det visar med Nadde och Nelly. God eftermiddag!

0: Dominic Fike med låten White Keys hörde du i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Hej, hej, hej.
0: Hej, hej. Klockan är 4:09 och vi sitter och håller er sällskap här till pika lite över 16:30.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det där var Girl Scout med Simple Life som du hörde Yle Extrem. Klockan är 6 minuter före 4, det vi som är Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag heter min soulmate och det är Sverigedemokraten Björn Forsell, för vi tycker exakt lika.
1: Just det, kanske inte om allting, men om något speciellt då antar jag.
0: Mm, så är det.
1: Vad heter han, Björn?
0: Ja, Björn, han heter Björn Forsell.

0: Forssell.
1: Gud, det finns inget mer svenskt att vara Sverigedemokraterna och heta Björn, känns det som.
0: Mm. Mm. Och det som vi tycker är lika med är att man pruttar inte omkring på allmänna platser.
1: Nej.
0: Nej, det fan gör man inte. Alltså helt nej. På riktigt. Du gör inte
1: på bussen.
0: Det. Ja. Och inte någonstans. Och jag har, alltså om jag umgås med min kompis och min kompis då fisar och så säger den att oj, jag måste nu fisa. That's fine. Ja. Men du överraskar mig inte med fislukt i näsan. Jag spyr. Vet du, för det är så äckligt. Jag tycker det är så äckligt.
1: För ibland om man har munnen öppen så smakar man lite på den. Och du säger, nej, nu fick jag din fis i min mun. Ja. Och den vill jag inte ha.
0: Nej, det vill man inte ha. Det här händer jätteofta på klubben. Alltså om du är ut på baren.
1: Det är så vidrigt. För det är någon som har lite ägg i magen.
0: Ja.
1: Och man vet... Nej, vet ja. Nej, men gå och, bort från dansgolvet då.
0: Ja, om du är på konsert, då händer det också. Ja. Om du är i butiken ibland, händer det. Inte lika ofta, tycker
1: nej.
0: Jag. Butiken kan folk nog bete sig. Men jag på bussen, kollektivtrafiken, men där som det är högt ljud egentligen, så är det ju bättre sådär att där mitt i allt börjar lukta jättemycket fislukt. Mm. För att vem skulle det kunna vara?
1: Eller har du varit med om fast... på en bio någon gång att någon skulle ha fisig? För där luktar det ju bara rap, tycker jag.
0: Nej, där luktar det ju bara jätte... Det har jag inte varit med om. Men det som Björn Forssell var med om och varför han inte tycker om allmänna fisar är att Tranås kommunfullmäktige i Sverige, så de sammanträdde. Och hela den här sammanträdandet tog då en oväntad vändning när Sverigedemokraten Björn Forssell tröttna på en smygfisande person i rummet. Då liksom sitter de där och har kommunfullmäktige sammanträdande möte, I don't know vad man har. Och någon sitter och skitar ner sig hela tiden.
1: Troligtvis också vet du, personen som sitter bredvid honom.
0: Mm.
1: Eller
0: det är det. Ja. Men att det är någon som har suttit med supermycket gas i magen. Där de bara nu måste bara släppa.
1: Ja.
0: Men tänk att det måste ju ha varit så mycket så att nu då Sverigedemokraten Björn, att han tappade. Så att när han har dog, när det har varit hans tur att tala, så vet du, när du har gått upp dit till det där podiet eller vad det nu heter, den lilla mikrofonen, så han måste avsluta med att säga att och du som sitter här och släpper, du måste sluta nu, att det är inte okej. Tänk det, att det har varit så mycket gas i rummet.
1: Det
0: har inte varit en.
1: Nej.
0: För att vid en så ger man förlåtelse, vid två blir jag irriterad, vid tre...
1: It's a pattern, precis. Mm. Ja. Och sen om det kommer 4-5, då är man sådär, men nu går du på vässan.
0: Ja. Så det här är det enda okej som Sverigedemokraterna tycker.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

0: finns inte något värre, som jag vet, än en Mr. Know-it-all.
1: Det är faktiskt sant.
0: Det är på riktigt helt hemskt.
1: Finns en mansplainer lite också.
0: Mm, Teddy Swims med låten Mr. Know-it-all var det där.
2: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
3: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för en skrev.
2: Och men... ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter.
4: Hej, det är Alva och Lisa.
5: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
4: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
0: Sen Spyro Zone sjunger om mig, Material Lover.

0: dun, dun, dun, dun. Sedan Spyro med Material Lover du i extrem eftermiddag. Klockan är 4:05 och det är måndag.
1: Jajamän, och det här betyder att vi just ska quizza varandra här i studion. Vi ska äta starksås och quizza varandra på ett särskilt tema. Vi har 5 frågor var och så får vi se vem som vinner. Det brukar gå sådär i alla fall för min del. Vad vi har för tema och vad det blir i quiz, det får du höra efter Linda Lampenius och Peter Parkonens Leken Heitin.
0: Låten som inte vann Eurovisionen, men som vi så mycket trodde att skulle vinna. Men vet ni varför oss är de ju nog vinnare?
1: Jo, jo.
0: Kliagin, hejtin, tjocki, här kommer den.

0: Lampenius, Linda Lampenius och Pete Parkkonen med Liekin heitin.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Vi ska quizza här varandra här i studion. Det är senade. Vi har ett tema och vi har också fem frågor. Vi quizzar varandra turvis. Och för att göra det här lite roligare så äter vi stark sås. Bränner truten på oss själva. Brukar skratta hela vägen hem sen. Så härligt brukar det vara.
0: Åh, den är riktigt, vet ni vad, den är så stark riktigt. Vi har alltså helt upp den i en sån här engångsmugg. Och så äter vi den med någon sån här träpinne. Och den är så stark så att den luktar. Starkt. Det är riktigt som tar i näsan.
2: Vi har ätit den så mycket nu också så att jag får lite kvällningar bara av lukten av den här för att det börjar bli så liksom nasty. Veckans tema i alla fall är tequila. Kan du mycket om det?
0: Nej, jag kan ju inte. Alltså jag kan inte. Det är en dricka.
2: Ja.
0: Och jag tycker inte om det.
2: Nej.
0: Jag vill inte alls dricka det.
2: Så är det.
0: Så nej, jag vet inte så jättemycket om det. Men vi har alltså fem frågor var. Vi quizar varandra turvis och efter det ska vi se vem som vet mera om tequila.
2: Ni kan heja på oss på WhatsApp 044-7800-180 eller i arena chatten.
0: Nu kör vi!
3: Oh. Why is it spicy?
2: Varje gång.
0: Okay. Alltid är det starkt.
2: Ska jag börja? Nadde, första frågan till dig.
0: Ja.
2: Nu ska jag ställa den. Enligt myten ska det vara en insekt i tequilaflaskan. Men det här är bara en gimmick. Hon ses ofta i mezcal istället för tequila. Vad är det för insekt?
0: En larv.
2: Bling! Ja.
0: Yes, så det är 1-0 åt mig.
2: Ja.
0: Hetty från första början. Ja. Hur känns det?
2: Jo, men det känns bra. Jag tror nog att det kommer bära av i en riktning och det är neråt.
0: Okej, då ställer jag första frågan åt dig. Fem delstater får tillverka tequila för att det ska kunna kallas tequila. Nämn ett av områdena. Du har alltså, det finns fem
2: Jaskol.
0: Områden. En måste du kunna. Vad sa du just?
2: Jaskol. Jag vet inte, jag hittar på något. Var det Jaskol?
0: Det var så nära.
2: Jaha.
0: Jalisco. Skulle du ha sagt Jalisco, skulle det ha varit rätt. Sen har vi också Guanajuato, Michoacán, Nayarit och Tamaulipas. Så skulle du ha nämnt någon av dem. Men du var väldigt...
2: Det låter som någon från Borgården.
0: That's crazy. Du var jättenära.
2: Okej,
0: ställningen är 1-0 till mig.
2: Ja, andra frågan till dig. Vilken familj ses ofta dricka tequila i och med att en av familjemedlemmarna har ett långt samarbete med ett känt tequilaföretag där flaskan är väldigt lång och väldigt smal?
0: Någon av familjerna? Oh my god.
2: Vilken familj ses ofta dricka tequila?
0: Vilken familj skulle det vara?
2: Du kan där.
0: Adams family.
2: Kardashian. Kendall Jenner har.
0: Det är självklart.
2: Ja,
0: okej. Jag tänkte att det var för obvious. Okej, fråga nummer två till dig.
2: Ja.
0: Hur mycket tequila lägger man i en tequila sunrise enligt IBA:s officiella recept?
2: 4 centiliter. Är det 3?
0: 4,5 centiliter.
2: Det var ju... Ja. Okej, på en särskild tequilaflaska finns ett slags klädesplagg på korken. Vad för plagg?
0: Det är den där hatten. Sombreron!
2: Jajamän!
0: Yes, så det var ett poäng åt mig. 2-0, Nelly.
2: Och för det bränner så i truten på tungan.
0: Hur fortsätter låten? Salsa, tequila, corazón.
2: Es muy bueno, salsa, tequila, corazón. Ja,
0: vadå?
2: Muy bueno.
0: Cerveza muy bueno.
2: Fan, det här visste jag, det var min studentsång. Ja, skitsamma. Fan, fel fråga till dig. The Champs släppte 1958 låten Tequila. Hur lyder refrängen?
0: Tequila.
2: Sådär ja.
0: Okej,
2: så det är alltså den här. Bam, badada, bam.
0: Ja, I know. För att det ska kunna kallas tequila måste spriten ha en viss alkoholstyrka. Hur mycket?
2: 41%.
0: 41%?
2: Ja.
0: Jag ger rätt till dig. Det måste vara mellan 35 och 55%.
2: Okej.
0: Så att det betyder att du har rätt poäng. Det är 3-1 åt mig, Nelly. Ja. Vi kan nu snygga till poängen.
2: Femte frågan och sista frågan till dig. Fan. Vilken drink kan man göra som vilken drink har att göra med en soluppgång?
0: Tequila sunrise. Okej, Nelly. i tequila-låten från 1985 sjungs det tre gånger tequila.
2: Yeah.
0: Annars är den instrumental. Vems låt är det?
2: The Champs! Det var sämsta quiz hittills, men kul var det!
0: Det var det, och vet du vad det betyder?
2: Nej.
0: Att det blev 4-2 åt mig. Tack, det här har varit starkt quiz. Eller vad fan man nu vill kalla det.
2: Ja, vi åter tillbaka nästa vecka.
0: Säg min pala och Jenny med låten Dracula ska vi lyssna på.

0: Det här är Tame Impala och Jenny med låten Dracula. Vi återhämtar oss fortfarande efter att vi har ätit chilisås.
1: Aj, det gör så ont. Ont gör det.
0: Det är äckligast att man börjar rapa.
1: Jo, man sitter här och är så vidrig. Man svettar så man rapar.
0: Och det är inte bra radio, så vi tar lite mer musik.
2: Tjo, Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik 2 gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
3: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna glömmer vi är.
2: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
0: Det här är Oscar med K, Underground.

0: vad ska man väl säga, egentligen sen mars så har man fått lite så här sporadiskt nyhetsuppdaterar om en val som har strandat vid Tyskland.
1: Ja, det stämmer.
0: Timmy har den fått namnet. Mm. Och han har fastnat 3 gånger på samma ställe precis utanför Tyskland. Kommer inte ihåg.
1: Han är ju inte en knöval. Han är inte en blåval. Han är någon annan val. För jag, det enda som jag har bara tänkt på sådär att hur har valen kommit till Tyskland? För de ska inte vara där.
0: Nej, och det är det. Han har inte hittat, han har simmat fel och han har inte hittat ut och så har han blivit strandad. Och till slut så var han strandad där på någon sandbank och han, vet du, man kunde höra honom sucka typ. Och
1: riktigt. Nej, jag har varit ensam ännu till.
0: Jo, och hungrig. Vet du. Och experterna sa, lämna Timmy där och dö. För att nu ska han dö. Men sen var det ju några miljonärer som var sådär, nej, vet ni vad, nu betalar vi flera miljoner euro och lyfter iväg Timmy och för honom hem.
1: Ja.
0: Sagt och gjort. Och så tog man dem och satt honom på någon flytmadrass och skickade.
1: Herregud, han har farit med Brits.
0: Men han har farit hela vägen utåt dit han ska vara. Och han fick ju, vet du, hudproblem för han var ju i fel vatten och allt vad det var.
1: Jo, det är sånt. Han fick nog knottra.
0: Jo, nej, han mådde så dåligt, han mådde så dåligt. Ja, men så, vet du, slutet gott, allting gott, trodde man.
1: Det trodde man. Men hade, är det en liten plot twist här nu? Eller?
0: Ja, nu är det så. Nu har man hittat Timmy igen.
1: Mm.
0: Och då har man hittat honom i Kattegat mellan Danmark och Sverige.
1: Ja, och där ska han inte heller vara.
0: Nej, där ska
1: jag tror
0: han inte.
1: Att valen hör inte till Sveriges flora och fauna.
0: Nej, han ska nog inte vara där.
1: Nej.
0: Till saken hör att man har hittat Timmy i det skickat. Han har helt enkelt simmat vidare i livet, kan man säga.
1: Ja, han hade ingen puls mera.
0: Nej.
1: Timmys puls hade flatline.
0: Nej, han har strandat nu för evigt. Timmy, lilla vännen, har gått och dött.
1: Nej, nu har jag. Men hur tar man hand om en valkadaver?
0: Myndigheterna har sagt att de ska transportera bort honom därifrån.
1: Ja.
0: För när valar dör, så nu blir det här lite makabert, men då kan de ruttna lite inifrån och så kan de sprängas. Och det kan sen bli en fara.
1: Vad sa du? Vad sa du?
0: Det blir så mycket gaser inne i dem så det sprängs liksom. Så så myndigheter har sagt att man ska inte liksom gå dit och kika.
1: Nej, för att man kan få val på sig. Valexplosion.
0: Jo, precis. Så man kan få sjukdomar och bakterier och vad det nu är, sån här äckelpäckel. Far nu inte dit.
1: Men han ligger där ännu.
0: Han ligger där ännu. Mm. Och sen ska de väl föra bort honom. Så gick det med det, välspenderade pengar.
1: Men det är det som de ska föra bort honom. Men vad gör de med han sen?
0: De ska ta några prover.
1: Ja, men ska man begrava honom?
0: Nej, jag vet inte.
1: Man styckar ju honom.
0: Ja, eldar upp killen.

0: Oscar med K Underground. Du hör du i Extrem eftermiddag när klockan är 20 minuter över 4.
1: Extrem eftermiddag med Nade och Nelly.
2: Under flera veckor eller månader

0: Det där var Midnight Sun Girls Trip av Sara Larsson och Pink Pantress, som du hörde i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, hörni.
0: Klockan är 26 minuter över 4 och vår sändning håller på ända fram till klockan 5. Och efter det är det dags för Supernova med Fanny Forsander, som det är varje måndag, tisdag och onsdag. Hon sänder ända fram till klockan 6 och det är ett musikprogram. Mm. Hon är utbildad bra och sysslar själv med musik och vet vad hon talar om. Så det kommer du få lyssna på efter att vi har gått ut härifrån studion. Och idag så ska Supernova handla om Eurovisionskaoset och Ed Sheeran-pandemin. Mm. Visste du Ed Sheeran-pandemin?
1: För jaha, jag visste inte. Den har jag missat.
0: Den vill jag inte att nå mig.
1: Nej, jag har burit munskydd. Nej,
0: det tydligen så handlar det om hans mekiga collab med Martin Garrix och Drakes nya album. Inte jättebra. Sen så ser jag också att man kommer att få höra vinnarlåten i Eurovisionen 2026, Dara med Banga Ranga.
1: Oho, det är bra det.
0: Så stanna kvar på kanalen, för underhållningen tar inte slut här, fast vi om en liten stund ska gå hem. Milka och Mal Grab med Just The Way You Are lyssnar vi på nu.

0: Just the way you are av Milky och Malgrab hör du i Extrem eftermiddag med Nade och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vårt program börjar ta slut. Vi ska riktigt just fara härifrån. Den här veckan är typ första veckan som vi ska sitta 5 dagar här och sända radio.
1: Alltså vi har inte varit på jobb någonting och det har inte varit en full vecka på så länge jag kan minnas.
0: Nej, alltså sen vi börjar i januari känns det som. Nej, men typ alltså en månad tillbaka i alla fall så har vi inte haft en full vecka. Men den här veckan är det meningen att vi ska sitta här från måndag till fredag klockan 13 till cirka Lisa 16:30. När vår sändning tar slut klockan 17 så då får ni höra Supernova med Fanny Forsander. Hon pratar lite om Eurovisionen och Ed Sheeran. Men innan det så blir det Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Nyhetspodden ska det bli. Idag behandlar de ämne våld i nära relation och att det ofta utförs av män. Somber med Potential kommer vi lyssna på. Det här är Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Så är det med det.
0: Så är det. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1. Ni ska ha en jättefin måndag. Vi hörs imorgon. Hej då!
1: Puss och kram!

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi får också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Mitt hjärta brast när jag läste den här senaste rubriken om närstående våld i Finland. 9 kvinnor dödade av en närstående på bara 3 månader. Forskning visar att ungefär 15 kvinnor dör i närstående våld per år, så 9 på 3 månader, ja, det chockerade mig helt totalt. I dagens avsnitt av Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, ska vi se på det här problemet ur perspektivet som det kommer ifrån, nämligen förövarens. Det här gör vi tillsammans med Josef Westerlund som ger handledning åt våldsutövare på föreningen Frida, fri från våld. Ja, åtminstone 10 personer har dött i följd av närstående våld under årets 3 första månader, 9 av dem kvinnor. I alla fall misstänks, eller har man misstänkt, en manlig förövare. De ovanligt många dödsfallen till följd av närstående våld i år kanske beror på en slump, och förhoppningsvis blir inte dödsfallen fler än vanligt i år. Men oavsett har det startat en samhällsdebatt om närstående våld, familjevåld, partnervåld, ja, vad man nu vill kalla det. När det sker såna här tragedier lägger vi naturligtvis offren och deras anhöriga i fokus. Men sanningen är ju att problemet inte ligger hos dem. Förändringen måste ske hos förövarna. Josef Westerlund, ditt jobb går ut på att ge handledning åt personer som utövar våld. Hur ser ditt arbete ut?
1: Och för att man går in på den saken så tänker jag så här att det som vi måste vara för mig väldigt viktigt att poängtera i det här att allt våld och allt form av destruktivt beteende oavsett vem det är riktat mot är ju fel, va? Och ingen ska behöva uppleva de här sakerna oavsett om du är kvinna eller man eller barn eller, och vilken sida du står på, så att säga. Så den delen måste vi som tycker jag vara väldigt tydlig med, för att jag tycker att det är svårt att prata om de här sakerna, för man, dels så vet man aldrig vem som lyssnar på det och hur det tas emot, men det är en viktig sak att ta, så att säga. Och det är självklart att de som upplever, blir tvungna att uppleva det här våldet, mottagaren eller offren, så måste ingen ska behöva vara på den sidan, va? Men vi behöver också se, ska vi få det här våldet att sluta, så behöver vi också gå till den sidan, till de som utövar det här, helt enkelt. Att vad är det som gör att man till börja med tar till våld i det?
0: Och vem är det som utövar det här våldet?
1: Nå, enligt statistiken i Finland så är det ju majoriteten män. Klart att det finns en viss procent också kvinnor som utövar våld, och det finns också en viss procent barn som utövar våld mot sina föräldrar och sånt här. Men majoriteten är by far så är ju män som utövar det här våldet, så att säga. Det är helt klart.
0: Och hur jobbar man med våldsutövare?
1: Om man börjar med det att mitt beteende är alltid mitt ansvar. Det är som grunden i allt. Vad jag säger och vad jag gör, det är mitt ansvar oavsett vad någon annan har sagt och gjort. Och det är mitt val vilken metod jag använder att använda mig av, oavsett vilken konflikt det är. Så där är grunden. Så mycket av mitt arbete så handlar ju om dels om att skapa ett ägarskap kring mitt beteende och mitt handlande. Men många gånger så när man börjar de här samtalen så är det någon annans fel, eller det finns en orsak till att jag har blivit tvungen att ta till det här, eller att det har svartnat och jag tappar kontrollen och så vidare, va? Så en del är just av att i det här arbetet är att fundera kring hur kan jag äga det här? Hur ska jag göra för att det här, förstå att det här är mitt ansvar? Och bakom de sakerna så finns ju oftast en rad olika händelser och saker som vi har varit med om i livet. Att det här våldet som vi ser i nära relationer och i familjer är inte någonting som uppstår hipp som happ, utan att det bygger ju oftast på saker som jag har varit med om och normaliserats kanske i det trauma som finns där. Och våld har blivit en metod eller ett beteende för mig att ta mig ur vissa situationer.
0: Josef säger att det finns olika typer av våld. Det psykiska och det fysiska, dit också sexuellt våld hör. När det finns fysiskt våld i en relation säger Josef att det nästan alltid börjar i psykiskt våld. Det är liksom en förutsättning. Men vem är det då som utövar våldet? Ja, som vi sa lite tidigare så berättar statistiken att det oftast är män som är förövare, även om det absolut finns kvinnliga våldsutövare. Men här tar de gemensamma nämnarna slut. Josef berättar att det pågår i alla olika slags hushåll, oavsett samhällsklass eller socioekonomisk bakgrund. Men Josef, de här männen som du pratar med, jag är väldigt nyfiken. Vad berättar de om det här våldet?
1: Mycket skulle jag säga handlar om en vanmaktskänsla. En människa som använder våld i familjen, så skulle jag säga så här att den människan är inte rakt igenom ond eller en dålig människa, utan det finns ett beteende som är destruktivt och ett beteende som är destruktivt för sin omgivning. Och det här beteendet som har skapats på något sätt, det har blivit en metod som jag använder i vissa sammanhang för att ta mig ur det här sammanhanget. Och där finns ju en rad olika känslor som finns bakom det och så vidare. Och den del, det är ju massor. Men om man ska säga en känsla som många gånger som kanske som sammanfattar mycket av orsakerna i det här, så är vanmakten. Av att jag inte vet vad jag ska göra. Jag har inga metoder. Jag sitter fast. Jag är inträngd i ett hörn. Och många gånger den här känslan över att jag kommer inte loss. Och jag hatar den här känslan inom mig. Jag hatar den här känslan av vanmakt eller litenhet. Eller att inte ha kontroll. Och den försöker jag slå mig fri från. Och då blir många gånger också min reaktion går till överdrift. Den blir för stor. Jag kan inte kontrollera den känslostorm som kommer ur mig just i den stunden av känsla av vanmakt. Och då blir det många gånger brutalt, så att säga.
0: Josef berättar att våld mot en närstående är både hierarkiskt och intelligent. Hierarkiskt på det sättet att det aldrig sker mot någon man inte kan vinna över. Han tar arbetsplatsen som exempel. Trots att en våldsutövare är arg på sin chef blir det nästan aldrig slagsmål på jobbet. Irritationen kommer istället med hem, där våldsutövarens familjemedlem eller partner istället blir offer.
1: Den andra delen med våld är ju att den är väldigt intelligent. Att jag vet oftast exakt vilken metod jag ska använda för att få vad jag ska vilja. Oavsett om det är ett psykiskt våld där jag kan manipulera och trycka till eller isolera eller använda pengar eller sådant mot dig. Men jag vet hur jag ska använda det. Och jag vet när jag ska sluta, när jag har uppnått det jag vill med det. Så det här vanliga metod, det finns alltid en tanke bakom det. Sen är ju också så att våld är väldigt effektivt. Det är ett supereffektivt medel att ta mig dit jag vill. Sen att det är väldigt destruktivt och folk far illa av det, det är en helt annan sak, va, i det. Men våld är så en av de stora orsakerna till kanske vi vill använda just av våld i det form av maktmedel och kontrollmedel är helt enkelt att det tar mig dit jag vill väldigt fort. Och den sista delen i det här är också att våld... Det här låter ganska knäppt så här, men i våld finns det en väldigt positiv känsla också.
0: Mm-hmm.
1: Det är någonting positivt med det, för att jag får som jag vill. Men, och i den här, just i stunden av att jag får som jag vill, så finns det en positiv känsla i det här att jag har vunnit den här fighten. Eller jag har vunnit. Jag har fått som jag vill och så vidare. Sen kommer skammen och skulden efter det här som ett brev på posten bara några sekunder efter, va?
0: Men när det där våldet då har blivit en metod. Går det att rehabilitera en sån människa?
1: Ja, det gör det ju. Klart att det beror ju också på vad vi har för vad som ligger bakom. Men botten skulle jag säga ligger ju i det här, eller grunden i det, att vilja förändra mitt beteende och vilja förändra saker i mig själv, så kan jag göra det. Men jag som handledare kan ju inte ändra ditt beteende, utan resan och vilja måste finnas i dig själv. Och en del i det här är att börja äga mitt eget handlande. Min handling, mitt ägarskap, mitt ansvar. Väljer jag att använda våld, så måste jag äga det också. Sen i många samtal som jag har, så började det med att bara hon skulle förstå att hon skulle vara tyst, så skulle inte det här vara ett problem. Då äger man inte sin handling.
0: Nej.
1: Utan ens partner ska få reagera. En partner ska få vara arg och fortfarande få vara trygg. Och klart att jag ska få svara på den, och jag ska få vara arg. Men jag måste kunna vara arg på ett sätt som min omgivning känner sig trygg. För ilska och konflikter och irritation och sånt här, det är någonting som hör till varje relation, va? Men när vi kommer in i den här, när det går över till en våldshandling, så handlar det väldigt mycket om att min värld blir otrygg. Och det skapas en rädsla i mig. Och då har vi klivit över den här gränsen till att bli en våldshandling. Så att den här ägarskapet, så är en grund i att kunna också ändra ett beteende. Men ja, jag skulle säga att det enkla svaret är ja, det går. Men det är en lång process. Och det bygger på min egen vilja att vilja ändra på mitt beteende. Va?
0: Vi har pratat om det här problemet ur ett individperspektiv, och jag tycker att det är väldigt intressant. För jag tror att vi tenderar att inte vilja tänka på en våldsutövare som en helt vanlig människa med väldigt stora svårigheter. Men också på samhällsnivå är det här ett väldigt stort problem. Enligt en EU-rapport från 2025 är kvinnor i Finland några av de mest utsatta för våld i hela Europa. Så på något sätt sticker vi som land ut. Josef, hur kan vi vanliga människor göra för att minska på närstående våld?
1: Starten är i familjen. Alltså jag som pappa och jag som mamma. Vilken grälkultur är vi lär ut åt våra barn? På vilket sätt så hanterar vi våra frågor, hur hanterar vi nederlag, hur hanterar vi sorger, frustrationer i det, hur pratar vi, hur kommunicerar vi, hur nyanserar vi? För där finns en, tror jag, en sån del i att man säger så, nu pratar vi stereotyper igen då, men att man brukar säga så här att kvinnor är mycket bättre än män på att prata känslor, till exempel. Och det är ju sant, att det håller jag med fullständigt, att kvinnor har oftast ett starkare emotionellt språk. Men det betyder inte nödvändigtvis att kvinnor är något bättre än män att faktiskt veta var reaktionerna bottnar, eller varifrån kommer min frustration och ilska och sånt här. Var bottnar det i min kropp? Och den här delen tror jag att vi har som föräldrar, oavsett om vi är man eller kvinna, att arbeta med att hjälpa barn och den yngre generationen att som söka i sig själv, att varför blir jag så arg? Varför blir jag så ledsen? Var kommer den här känslan ifrån? Va? Så det handlar nödvändigtvis inte om att jag ska ha 1000 olika känsloord, utan att prata ett emotionellt språk, så handlar väldigt mycket om, tänker jag, att kunna bottna i sig själv. Att förstå att det här sitter det fast, och det är det här som gör att jag känner den här vanmakten eller frustrationen. Okej, Då kan jag också göra någonting, och då kan jag också välja vilken metod eller beteende jag kommer att använda i det här. Så att familjens ansvar är att kommunicera och prata med sina barn är jätteviktiga. Och det är väl kanske en sån här del som blir knepigt i det, att när det finns destruktivitet, så har vi en tendens i att inte kanske vilja riktigt krypa till kors eller vad man ska säga och prata om de här sakerna, utan vi boxar in dem hellre och sätter in dem i ett rum i huvudet och så pratar vi inte om det, och för att vi vill glömma det där, och så fortsätter det, och då bygger det bara på hög, och det blir det som vi behöver så småningom i livet kontrollera, va? Så att familjen och pappor, framförallt skulle jag säga pappor, har ett jättestort ansvar och mission i att vad heter det, hur vi pratar med barn och våra ungdomar. Och sen om man ser som familjen, som inte som en privat angelägenhet, så man brukar ju, det finns också säga det, it takes a village to raise a child, eller vad man ska säga.
2: Mm.
1: Så finns det ju också den här delen på något sätt att det är inte en privat angelägenhet egentligen att uppfostra kanske ett barn, utan det är hela samhället. Så att vi har ett ansvar att ta hand om alla människor och våra barn, så att säga. Så när de går i klubbar och sånt här, så behöver vi också nyansera och prata om vinster och förluster och hur vi ska hantera känslostormar och så vidare. För att hjälpas åt, va, i det här. Så att jag tror att där är en del i det här att det privata samhället behöver också som säga att vi behöver göra det här tillsammans. Och det blir också i kanske om vi bor i ett hyreshus, att om vi hör att det är mycket skrik och osäkerhet i en familj, att vi tar mod till oss och ringer efter polis eller någonting, så att det är någon som går och kollar upp vad som sker där, att inte vi bara ignorerar vad vi hör. För att det är inte en privat angelägenhet.

0: enhet när det kommer till närstående våld och när, oavsett om det är män eller kvinnor eller barn som blir utsatta för det, så att säga.
1: Tack för det här, Josef Westerlund.
2: Tack själv.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Josef Westerlund på föreningen Frida Fri från våld. Alexander Bejar är producent för Nyhetspodden och Kristoffer Bonn har mixat det här avsnittets ljud.

Hej på er, mina superstjärnor, och välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och pratar om det senaste som har hänt inom musikbranschen. Välkomna ska ni vara, jag är er host, och idag har jag ett litet så här sexy rasp i rösten, för jag har varit sjuk en vecka. Guys, jag har känt mig som patient zero med hantavirus. Alltså på riktigt, jag har varit så döende i den här fucking influensan som jag har haft. Det har på riktigt känt som att jag har haft manflu. Nu förstår jag hur ni killar känner er, för det här har inte varit nådigt. När jag hade spelat in senaste batchen av Supernova så kom jag hem från studion och kände det ökända lilla kliet i halsen. Får ni också det där att liksom, det är ett kroppsligt tecken. Och så vet man, okej, okay, yes, imorgon kommer jag vara sjuk. Här finns ett nåt återvändo. Du kan testa, drick de där eukinacea, blomdropparna eller vad det är för någonting. Du kan testa burana, whatever. Inte nåt kommer till hjälp. Du kommer vakna upp, fucka imorgon. Och exakt det hände för mig. Och jag måste faktiskt säga att jag tror jag har haft topp 5 värsta influenserna i mitt liv den här senaste veckan. Jag är fortfarande inte riktigt på topp, vilket märks när jag ska gå upp i trappor till exempel och börja flås som att jag skulle röka ett paket Norti om dagen. Det är inte nådigt. Men hörni, nu känner jag ändå, jag får sitta ner, jag får lyssna på bra musik tillsammans med er. Så jag har mina förhoppningar att det här kommer vara ganska bra för min influensa och mitt helande. Sen finns det ju ett annat problem också, och det är ju det att jag har ju inte talat på en vecka. Så jag har ju inte fått någon social stimulans. Så nu hör ni, idag tror jag att det kommer bli väldigt mycket snack. Men jag ska se till att snacka om spännande saker med er. För hörni, det är ju inte som att det här har varit vilken vecka som helst i musikvärlden. Guys, vi har ju haft Eurovision som gick av stapeln här nu i helgen. Och herregud, vilken rysare det var. Jag är så glad att jag har återfunnit Eurovision. Jag var lite för cool för det några år. Och jag måste erkänna att det är ju nog lite av en hate watch för min del. Men jag har det så mysigt. Och det var ju inte riktigt friktionslöst igår, kan man ju säga, när det sist och slutligen stod mellan Bulgarien och Israel. Det var ju, hela arenan bara fylldes med burop, folk blev upprörda. Ja, men det var kaotiskt, och jag tror inte jag var den enda som drog en lättnadens suck när det sist och slutligen blev Bulgarien som vann. Dels för att jag tycker att låten var bättre, och så tycker jag det är lite trevligt att Bulgarien får vinna. De har ju faktiskt aldrig vunnit Eurovision, och nu får de ordna det här för första gången någonsin. Jag vet hemskt lite om Bulgarien som land också. Jag har aldrig varit där. Så det känns lite roligt att de ska få anordna det här nästa år. Men såklart är ju den största lättnaden sucken över att herregud vad stelt det skulle ha blivit om Israel skulle ha vunnit. Utan att bli politisk här så tycker jag ju bara att det skulle ju varit så stelt, vet ni. För att största snackisen i år har ju varit Israels deltagande, och vi har flera länder som har hoppat av på grund av att Israel får vara med i Eurovision fortsättningsvis. Så vet ni, mest sådär för husfriden tycker jag, att oavsett vad man tycker politiskt om Israels deltagande, så känns det väldigt skönt att vi har ett problem mindre att lösa i den här kaotiska världen. Men hörni, vi ska ta och prata mer om det här om en liten stund. Men självklart ska vi ta och köra igång det här avsnittet med att lyssna på vinnarlåten från Eurovision. Här kommer Dara med Bangaranga.

Det här var årets Eurovision Song Contest vinnare Dara med låten Bangaranga. Och i år var det alltså Bulgarien som tog hem den här vinsten. Och jag tycker det är så fint, för vet ni, Bulgarien har aldrig vunnit tidigare. Det här är deras första vinst. Och nu får de äntligen anordna den här tävlingen. De får se vilket satans huvudverksprojekt det är att anordna Eurovision i sitt land. Och så får vi alla titta på bara. Jag är mycket taggad att se hur det går i Bulgarien nästa år alltså. Som jag sa så var det inte en friktionslös tävling igår, utan det stod sist och slutligen mellan Israel och Bulgarien. Och det här är ju förstås väldigt kontroversiellt. Hela Israels medverkan har ju varit så på tapeten. Det är massa länder som har hoppat av, bland annat Slovenien, jag vet att Nederländerna hoppar av, etc. etc. på grund av Israel då, och att de fortfarande får vara med. Det finns ju vissa som tycker att man borde bojkotta Eurovision helt. Även tittare borde sluta se på Eurovision för att de tillåter Israel att vara med. Jag har ju obviously själv nu sett på Eurovision, så tifo här. Jag kan förstå båda sidorna här. Dels så tycker jag ju att det är tråkigt att den här världen är så satans rotig. Jag har en helg som jag har någonting lite skojigt inplanerat. Och det är att jag och min kille ska se på Eurovision och äta 3000 kalorier snacks. Vad fan? Får inte vi ha här? Får inte vi ha här myset? Ska här också bli politiserat? Andra sidan så förstår jag ju också varför allting är politiskt idag. Alltså det är så orolig tid vi lever i, och särskilt när det är liksom länder inblandat, så är det klart att man kan läsa in politik i allting. Särskilt Eurovision Song Contest när det ändå är så stor betoning på olika länder. Så I get it. Det som jag kanske har som störst, alltså ni hör jag riktigt så här, åh, jag vill inte bli cancelled, men då blir jag heta. Det som jag kanske tycker är mitt största argument till varför jag inte vill att Israel ska vara med är faktiskt ganska fånigt. Det har inte någonting med politik att göra, utan det har mer med min ångestnivå att göra. Där får ni se hur fucking låg moral jag har. Men så här hörni, alltså jag tyckt att det var så jävla awkward när hela arenan började bua åt Israel när de bara fick monsterpoäng från publiken. Alltså guys, jag satt i soffan och fick kallsvettningar, för jag tyckte att det var så stelt. Alltså min ångestkropp klarar inte av sån där awkwardheter i tv. Och de här stackars hostsen som står där och är sådär, hörni, ja, nu måste ni nog ner er. Det kändes som att de var väldigt medvetna om att om nu på riktigt Israel går och vinner det här, så finns det en risk att hela den här arenan sprängs i luften på grund av att fansen är så jävla arg. Men det var så otroligt weird stämning. Jag gick verkligen att ta på. Och nu är ju Eurovision-fansen ofta väldigt snälla. Hey girls and gays, och det är alla åldrar, det är äldre och det är yngre, det är barn och gamlisar. Men familjefesten till trots så kändes det ändå som att det skulle ha blivit en riot. Alltså det skulle ha blivit bangaranga om Israel skulle ha vunnit. Och jag var liksom inte redo för det, fastän jag satt på tryggt avstånd flera hundratals kilometer bort därifrån och bara bevittnade det här från min tv-soffa. Så kände jag bara, alltså det här är för stelt. Alltså bort! Om någon kan orsaka så här stel stämning, så ska man inte vara med. Så alltså tycker jag att Israel borde diskvalificeras för oss som har ångeststörningar skull. Vet ni, jag skiter i det här politiska, för att jag kan inte se på så här spännande tv. Alltså, är på riktigt som när man var lill och skådde Harry Potter och så kommer mammin och frågar, är det för spännande? Och man bara, jo, Eurovision är för spännande, hörni. Alltså, det är som att skåda en skräckfilm, men man vet att det händer. Och det är inte okej. Det ska ju vara en musiktävling. Så, jag tycker Eurovision är för spännande. Det är också, det här är det mest österbottniska någonsin. Alltså du har inte växt upp i Österbotten om inte du har haft den här upplevelsen av en vuxen som kommer in och frågar dig, är det för spännande nu? Österbotten core at its finest. Och det är för spännande. Det var för spännande igår. Nåja hörni, skämt åsido, jag kommer inte kunna lösa den här Eurovision-frågan. Och jag är väldigt glad också att jag inte behöver göra det. Men jag måste säga att Dara med Bangaranga är fan i mig en bop. Alltså vi har inte så hunnit prata om den låten, herregud. Jag tycker låten är super.
Och jag måste faktiskt säga, jag tror inte att jag har addat en Eurovision-låt till min spellista sen Loreen med Euphoria. Men den här tyckte jag faktiskt var så bra, så den här kommer jag faktiskt lyssna på. I know! Insane! Så har ni 1000 poäng till Dara med Bangaranga från min bok i alla fall. Och så får vi bara hoppas att det är lite mindre stelt nästa år.

Genesis och Wuzu var det här med låten Big Dog. Och mina kära lyssnare, vi ska slutprata om Eurovision, men låt mig bara slänga in en sista paragraf om Linda Lampenius och Peter Parkonen. Oh my god, vilket jobb de gjorde. Alltså, det att Linda

om jag tycker om Bangaranga och mycket hellre skulle ha den på min spellista än Leken till hej till Janne Hö. Jag vet, vad fan han nu hejt. Jag kan inte finsk. Min dåliga ursäkt är, men jag har bott i Sverige i 3 år. Okej, men jag bodde också i Finland i typ 25. Så jag kan inte riktigt säga någonting. Men anyway, Linda Lampenius och Petter Parkkonen hade ett mycket bättre vinnarnummer för Eurovision än vad Bangaranga var. För Bangaranga kändes mer som en TikTok-låt. Som sagt, jag tycker att låten är nice. Det handlar inte om det. Men det handlar om att den var inte så Eurovision-ig som Linda och Petters låt. Alltså Jesus vad den var bra. Och jag kommer faktiskt, sorry det här ett tag. Alltså det här var faktiskt tungt. Jag hade så stora förhoppningar. Och det känns som att Finland så många år i rad här nu. Med Käärijä, med Erika Wikman. Vi har så många år varit riktigt nära att ta hem hela skiten. Och så hamnar vi liksom 5, 4. 2. Nej, men det här tycker inte jag nå om. Så nästa år ror vi hem den här skiten. I Bulgarien så ser vi till att skicka någonting riktigt samaris, finskt och underbart. Det var ju också jättefinskt i och med att Erika Wigman och Lordi båda två ställde sig på scenen och uppträdde under det här Eurovision medley. Tydligen fyller Eurovision 70 år. Och här tycker jag är fucking crazy. Hur har jag hållit på så länge? Ja, det är i alla fall ett bevis på att det är ett vinnande koncept. Men hörni, nu ska vi ta och lämna Eurovision för den här gången. Musikbranschen stannar ju inte upp bara för att det är Eurovision-vecka. Och inte minst i USA, där skulle du nog inte kunna care less about Eurovision. Även om det ibland har varit några amerikanska stora jättar som har varit med i Eurovision, eller i alla fall teasat om att de ska vara med. Min favorit är kanske när det gick ett rykte för några år sedan om att Jojo Siwa skulle ställa upp för Polen. Det tyckte jag var roligt. Och så är det ju faktiskt så att Flo Rida var med i Eurovision Song Contest 2021. Då var han med som överraskningsgäst och gästartist. Och han var med då på San Marinos bidrag Adrenalina. Så, ja, vet ni, sånt händer också. Jag älskar sån här konstiga cameos av amerikanska artister. För dem är det väl typ som att få trubadura på bädden. Alltså, Flo Rida tänker, okej, fuck. De ringde från San Marino, jag vet inte ens var San Marino är någonstans. Är ett land? Ja, okej, okay. Men de har nu någon pisslåt. Ja, men jag får väl dit över en dag och cashar in lite. De betalar ju säkert skitbra för att det är en amerikansk artist också. Och vi är så kåta på amerikanska artister här. För att obviously, om man tittar på Eurovision, no hate. Men vi har ju inte riktigt samma nivå på artisterna här som i USA. Och det tror jag är för att vi är generellt mycket mer, ska man säga, välfungerande socioekonomiskt i Europa. Alltså vi har det lite för bra. USA är ju ett kaotiskt land där klyftorna mellan inkomst är skyhöga. Och jag tror att det här också skapar en hel del ganska desperat kreativitet som kan vara väldigt bra för konsten. Mycket dåligt för andra saker, att folk mår skit och sådär. Men det är någonting i vattnet till det i USA som gör att de har skapat så otroligt mycket bra artister. Men alltså vi här i Europa, vi har det lite för gött ställt. Men om det förstås är relativt det också. Älskar också att jag sa här nu ska vi sluta prata om Eurovision. Och så pratar jag om Eurovision i 5 minuter till. Nu ska jag på riktigt lämna det här. För min åsnebrygga var då att jag pratar om rappare och olika amerikanska artister som har varit med i det här programmet. En av dem som jag absolut inte kan se mig ställa upp ens i närheten av Eurovision, det är Drake. Han har släppt ett nytt album här nu i veckan. Och det här är ju inte varje dag man får ett nytt album från Drake. Iceman heter det här albumet, innehåller 18 spår och vi ska ta och lyssna på första spåret från den här skivan. Här kommer Drake med Make Them Cry.

Make Them Cry var det här med Drake. Första låten på hans nya platta Iceman. Och vi pratar lite politik här nu i och med Israel och Eurovision. Och jag måste säga, jag ryggar till som fan när det första han säger i den här låten är Ice. Jag tänker ju direkt på Ice i USA som härjar och på här och ja, ni vet vad de håller på med. Vet man inte så ska man nog ta och Google här. Här liksom, är lite kaos till det. Naja. Det blev så här, åh gud Drake, vilken stel öppning på din platta. Sen insåg jag ju just det, hans platta heter ju Iceman och han gjorde också en stor gimmick med is. Alltså riktig is. Han ställde ut massa isblock på någon random gato i Toronto där han alltså kommer ifrån. Och in i de här isblocken, alltså det var jättemånga, man kunde liksom gå upp och stå på dem. Det var liksom ett helt berg med is. Och sen då längst in i den här isen så fanns det då gömt, infruset, ett exemplar av hans nya skiva Iceman. Och så var det väl något lyckligt fan då som fick hacka ut här det och få lyssna på Iceman innan alla andra. Och nu är det så här, man vet ju inte, det kan ju vara så att Drake har gjort den här plattan och kommit på hela Iceman-konceptet liksom flera år innan ens Ice var en grej i USA. Men det här är ju nog kanske den mest hotta topicen just nu i Amerika och i världen också. Det har ju blivit extremt kontroversiellt med Ice och vad de håller på med. Och från min inside info så vet jag att i rapvärlden brukar det gå ganska snabbt. Så att det är inte helt onormalt att de här stora rappartisterna ska släppa en platta och sen typ dagen innan så bara, men jag vill ha den här låten med på också. Och så kommer den liksom. Det går lite mer snabbt där. Såklart inte nu för allihop. Jag tror att Kendrick Lamar till exempel, han kanske inte jobbar på det här sättet. Hans grejer känns som så genomtänkta och genuina. No offense till Drake, men han känns lite mer som en av de här som skulle kunna vara lite spontan och hitta på att nu ska vi slänga in den här låten till. Så jag tror ju inte att hela konceptet med Iceman är sådär jättegammalt. Och då tycker jag det är lite skumt nu när Ice är så stor topic ändå. Men ja, det är inte mitt problem. Jag tyckte det här var en tråkig låt. Drake är en rappare som jag länge har tyckt om. Men det som är spännande med hans diskografi är att det är väldigt mycket högt och lågt. Jag tycker han har släppt fantastiska låtar som till exempel Hold On We're Going Home, Jumpman med Future. Vet ni, det har kommit otroligt bra låtar emellan en hel del kacka. Så jag ser fram emot att lyssna igenom det här albumet, för det kommer jag göra. Det är 18 låtar som sagt, så det är en ganska heavy massa ändå. Det här är inte någonting som man gör på en kaffepaus, utan man måste ta sig lite tid att lyssna igenom det här. Men som första spår tycker jag faktiskt att det här var extremt, ja men trist. Det kändes som att det här var ju ingenting nytt och intressant. Jaha, han är lite ledsen här nu igen då. Alltså, jag skulle vilja ha haft ett mycket mer spännande intro-track. För om det här nu sätter tonen för resten av skivan, ja, då är jag inte så hemskt taggad på att lyssna vidare heller, om jag ska vara helt ärlig. Och särskilt inte om det liksom innehåller massa pikar till att Ice är någonting bra. Ja, alltså vad stelt program vi har idag, hörni. Det är bara massa så här jobbig politik och jag som försöker vara diplomatisk. Går ju skitbra. Vi tar och lyssnar på någonting lite uppbyggande här emellan. Jag hittar en fantastisk låt med en artist som heter Piri. Piri är ju, ja. Det finns en, oh my god, jag har säkert sagt det här tidigare i radio, men det finns en fantastisk tagg i Jakobstad där jag är född och uppvuxen och spenderar mycket tid. Där det står, Piri är bra men kul. Ni som vet, ni vet. Det är min favorittagg i hela världen. Så jävla bra. Vet man inte vad Piri är så är det bra jobbat. Här kommer Piri med låten Sex Dreams Do Come True. Så tar vi en liten palette cleanser här från allt vårt politiska funderande.

jag tycker det är så jobbigt när man har bestämt sig för att man hatar en artist och sen så kommer de plötsligt och har mage och släpper en riktig jävla bopp, vet ni? Och så måste man bara höra på det och så måste man lite acceptera att okej, men du kanske inte var så dålig ändå. En sån här artist för mig är Ed Sheeran. Och nu ska jag förklara, hörni. För det här är mer komplext än vad det kanske låter. Jag och Ed, vi går way back. Alltså vi går back till när jag var liksom 15 år gammal och hade på mig stickade shorts och plommonstop och gick i Oxhams högstadium. Yes, den tiden. Då hittade jag Ed Sheeran på YouTube för han var med i typ X-Factor eller någonting. Men i det här var tiden när han släppt fantastiska albumet Plus. Jag tror det var plus. Han har ju släppt plus och minus och division eller vad fan han nu är. Det här var i alla fall plattan som innehöll fantastiska låtar som Small Bump, Lego House. Låtar som vilken pubertal tonåring som helst tyckt att var jävligt deep och fina. Och herregud, A-Team som ju handlar om någon prostituerad knarkare eller något. Och herregud, alltså, jag minns, jag grät när jag förstod innebörden av den låten. Och det var ju för att jag inte hade sett så mycket av världen ännu. Men fint var jag för här. Så jag hade väldigt varma känslor för Ed Sheeran som sen surna likt mjölk när han började släppa typ Bad Habits och sån här annat piss. Då känner man ju nog att oha, nu liksom barkar åt helvete. För Ed Sheeran är ju en perfekt popmakare på många sätt. Precis som Bruno Mars så är han ju väldigt sliskig. Han har ju inte så mycket edge. Alltså poppen de gör stryker ju verkligen med hårs och ingenting står ut för mycket och ibland blir det nästan som en karikatyr på sig själv. Att det är så liksom mellanmjölk på något sätt. Att man blir helt sådär, men jo, alltså lite kan du väl bus till det. Ja, det var väl det han tänkt när han släppt Bad Habits och klädde ut sig till någon buttericksvampyr som flög. Alltså, det skulle liksom vara lite cool och bad boy det då. Men det blev ju bara pinsam katastrof. Sen finns ett annat exempel som verkligen stack till som en kniv i mitt hjärta. Det var när han släppt en låt tillsammans med Travis Scott. Och jag älskar Travis. Beatet i den här låten är helt fucking amazing. Alltså det är så bra. Jag tror faktiskt, om inte jag har fel, att det är Fred Again som har gjort produktionen till den här låten. Och det är så jäkla bra och Travis är så fucking cool. Och sen kommer Ed Sheeran in och han har en line som går så här: "So antisocial, but I don't care. Don't give a damn. I'm gonna smoke here." Men alltså det är så hello, what's up kids, att det gör ont. Och Travis är ju så fucking dö-cool i den här låten och beatet är så jävla bra. Oh my god, alltså man vill bara liksom putt bort Ed Sheeran och bara sådär tyst faffa. Så som ni hör har jag fortfarande inte förlåtit honom för den här låten. Sen kom ju dock den här stora vändpunkten när jag insåg att nu måste jag nog bli tvungen att se över lite min Ed Sheeran-attityd här. Och det var när han släppt Azizam. Jag skiter i vad folk säger, men det är fan en banger! Alltså, jag älskar den låten så mycket, även om det är lite konstigt att Ed Sheeran typ låtsas connecta med någon slags persiska rötter. Ja, det tror jag ju inte att han har. Azizam är ju då farsi och betyder ungefär min älskling från vad jag har förstått. Och det här kan ju nu vara för att producenten för den här låten, Ilya, han har rötter i Iran men är ursprungligen från Stockholm. Så det förklarar ju lite mer varför den här låten heter Azizam. Men vet ni vad, jag bryr inte mig för jag älskar den låten och jag hör på den ganska ofta faktiskt. Nu är det så här att Ed Sheeran är tillbaks med en ny låt och det här är nog faktiskt en riktig lethal combo och jag tror inte att det är på ett bra sätt. Martin Garrix och Ed Sheeran har släppt en låt tillsammans som heter Repeat It. Kommer det här bli en house singer-songwriter banger? Vi ska ta och se hur det låter när man slår ihop poppens mest mellanmjölkiga människa Ed Sheeran och housens mest mellanmjölkiga Martin Garrix. Då låter det så här.

Ja, hörni, han kan göra riktigt, riktigt bra pop, men han kan också göra extremt tråkig middle of the road musik som går in genom ena öra och ut genom andra. Och för mig var det här en sån här låt. Ed Sheeran och Martin Garrix här med nya låten Repeat It. Och jag började läsa någon sån här puttinutt historia då om Martin och Ed och hur de har träffats för typ 10 år sedan, och då skrev de den här låten och de är som, oj, de älskar varandra och bla bla. Jag orkar liksom inte hör på det, för att vet ni, det kan inte rädda den här låten för mig. Alltså den här låten har så lite substans att de måste komma på någon historia om att, ja men alltså vi träffades i Amsterdam och så var det liksom, och sen så träffades inte, för jag bryr inte mig. Det är en tråkig låt, och ändå vet jag, för att det är Ed Sheeran och för att det är Martin Garrix, så kommer jag måste höra på den här låten hela sommaren. När jag far in på Siva och ska köpa en glass, så kommer jag behöva höra den här. När jag ska gå in och köpa ett par strumpor på någon klädaffär, så måste jag höra på den här låten. Och det gör mig nervös. Jag tycker det är något trevligt. Men sånt är livet när man är en superpopstar. Då är det liksom, alltså det känns som att vi behandlar vad de än gör som guld utan att lyssna kritiskt. Vad är det här faktiskt? Vad är det på riktigt jag hör? Vad är det jag känner? Och jag måste ärligt säga, jag känner ingenting när jag hör på det här. Det känns som att jag lyssnar på en låt som skulle kunna vara släppt för 10 år sedan. Och det låter ju bra. Alltså inte låter det ju falskt på något sätt. Det är helt i tonart och det är en four on the floor kick som lunka på liksom, ja, alltså det är inget fel på det, men det får inte mig att känna någonting heller. Det känns som att AI har gjort den här låten och jag blir inte ett dugg surprised, och jag blir liksom, ja, som sagt, det känns som en tisdag när man går in på sin affär och ska köpa en fucking pinglass och så är man så, jaha, okej, de spelar annan musik här då. Och jag vet inte, det är inte just den känslan jag är ute efter när jag lyssnar på musik nu för tiden. Men det kommer inte spela någon roll, för har Ed Sheeran sitt namn på någonting, så kommer vi allihop måste höra på det tills vi inte orkar någon mer. Och så fungerar den här världen. Nu ska vi ta och lyssna på Kurt med låten Speed, och efter det, guys, då är det dags för dagens Guilty Pleasure!

0: var det här med låten Speed. Och nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för oss att ta tag i dagens Guilty Pleasure. Let's go!
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Det var en sketen, helt vanlig dag, typ en onsdag eller en tisdag eller någonting, i juni förra året, snart ett år sedan, när jag gick in på Instagram och plötsligt började jag se videor av folk som jag följde som var på Sean Paul cake i Stockholm. Och jag blev så arg, jag bara var såhär, varför har någon sagt åt mig att Sean Paul giggar i Stockholm? I juni förra året blev alltså både Stockholm och Helsingfors bläst med konserter av fantastiska Sean Paul. Och det är ingen mindre än Paulisen som är dagens Guilty Pleasure. Yes guys, han är tillbaks med en ny låt. Men som sagt, jag är fortfarande jättebesviken över att jag missade det här. Och jag kommer så bra ihåg den här dagen, för jag minns att det var också en sån där dag när jag inte hade ett skit att göra. Kanske till och med satt och funderade, vad fan ska man hitta på idag då? Och så spelar Sean Paul. Och så sitter man och fjärtar där hem. Alltså det var fruktansvärt. Jag vet ju inte om det var så bra spelningar det här då i Helsingfors och i Stockholm. För att nu när jag kollar på årets turnéschema för Sean Paul, så är det inga nordiska länder iprickade. Det är liksom nada. Det närmaste vi kommer är Frankfurt. Så det kanske inte var så märkligt att jag inte hade koll på att han skulle spela. För det verkar som att ingen hade koll på det. Förutom nu då, några riktigt trogna fans. Hörrni, vi ska ta och lyssna på, som sagt, Jamaikas stolthet och hans nya låt. Sean Paul kommer här. Dagens Guilty Pleasure. Här är Press Back.

Sean Paul var det här med låten Press Back. Och det känns ju som att lägger man in i en dator, lagga en låt som låter som Sean Paul, så kommer det ut en sån här låt. Alltså det är ju en tydlig formula. Och på något sätt tycker jag det är ganska skönt också att Sean Paul gör oss aldrig besvikna. He no surprises. Och det kan ju vara ganska skönt ibland också. Han har ett vinnande koncept som är typ 50% att han är från Jamaica. Och 50%, alltså ja, han är ju duktig. Jag är liksom lite ärrad ändå av hur mycket Sean Paul jag har hört på klubben i mina dagar. Han var ju som allra störst under 2000-talet, förstås. Och nu är han ju en relik av den tiden. Det är svårt att återskapa de här fantastiska hitsen som han var med i back in the day. Jag pratar no lie, she doesn't mind och förstås give it up to me. Han var ju legendary och trots sina 53 år så är han ju nog fortfarande ganska legendary idag också. Även om man kanske inte får så mycket nytt och intressant från honom. Och det är ju därför han passar perfekt in i dagens guilty pleasure. För det ska ju bara vara en snuttefilt för oss. Alltså det ska vara som att se på din comfort film. By the way, ett koncept jag aldrig har fattat, det är det här med att ha en film som man tittar på för att må bra. Eller typ man ser på någon gammal tecknad serie som man tittar på när man var barn, bara för att man ska må bra. No hate! Alltså whatever works for you, do it. Men jag har inte det där med film och tv-serier, men jag måste säga att jag har ju det med musik. Jag har ju definitivt comfort musik. Låtar som får mig på bra humör och som får mig att känna mig härlig oavsett vilket humör jag är på eller var i världen jag befinner mig. Och där måste jag säga, på den spellistan är väldigt gott och blandat. Det kan nog finnas en och annan Sean Paul-låt, så det är klart att han ska få med i dagens guilty pleasure också. Tack för din samhällstjänst, Sean Paul.

Deftones, det var det där med Pageant Stage. Och hörni, Supernova är slut för idag. Jag menar fan vad jag sa när jag i början berättade att det här kommer bli ett väldigt jäppigt program. Jag har haft mycket till sig idag och det här kommer säkert fortsätta veckan ut. För du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så jag bara klickar in sig dit om man vill lyssna på mer av mig. Alltså så här, egal så här. Om jag är inlåst i en vecka utan att vara social blir jag toko. Så jag lovar er att imorgon och på onsdag kommer jag ha minst lika mycket shit i babbel. Jag kommer lämna er här nu med Overmono och låten Lock Up. Så får ni ha lite disco i bilen eller på WC eller på väg till någonting i hörlurarna. Var du än befinner dig. Jag önskar dig en superfin dag. Så hörs vi snart igen. Ta

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Mr. International, shock up!

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

den här och uttala det här namnet, för jag kommer att slakta det här. Foku, nej saken inte, kan man väl säga Foku Rani. Vi säger så ändå, för så sa jag nu. Klockan är 11.00, det är fredag, det är maj. Allt känns ganska bra just nu, det är ju nästan sommar ut där. Jag heter Kjell Framell, det här programmet heter Extremdag.

inte onoterat det här att ännu en gång så har vi sån sakelis banger ännu här som andra låt. Scooter, how much is the fish? Resurrection! Jag har ju sagt det här tidigare också här i Extremdag, men jag har en vän och kollega Joey som brukar göra de här spellistorna och som är musikkoordinator här på Yle Extrem, så han brukar alltid lägga till något lite extra där åt mig som andra låt, framförallt på fredagar. Och nu satt han alltså Scooter och Matches the Fish och undrat hur ska han toppa det här någonsin? Ni kan ju börja föreslå också låtar som vet du andra låten, för att Mesh noterar det här och Mesh har blivit fans av hans låtval, så det är nice. 044-7800-180 Chacke Pig på WhatsAppen här direkt. Chatten håller också på att starta. Så här är det där en liten där delay här, men nu tog det chatten vara i skick också, så ni är välkomna att chatta på arenan.yle.fi eller din arenan app. Spännande tider att vara liksom finländare. Vi har en Eurovision bidrag som leder alltså vadslagningsstatistiken fullständigt överlägset. 43% chans ger man åt Finland att de vinner. Och jag är ju försiktig med att stirra för mycket på det här, men 43%. Australien har klivit ut på plats nummer 2. Grekland har sjunkit ner till plats nummer 3. Danmark har droppat ganska mycket. Jag undrar om det är Danmarks liksom att... För Danmark har ju varit en av de här stora hotena att Danmark kommer att vinna. Men det att Danmark är i finalen, har startnummer 1, kan det ha sänkt deras liksom förväntningarna på dem? Sen vet man ju inte hur det går sen med Israel. Det kan hända att de tar rubbet på grund av då alla möjliga saker. Och här faktiskt, jag har en lyssnare som heter Julia som brukar höra av sig, som verkar ha bra koll på Eurovision. Hon skriver att blir det fest i Lappträsk, visst har Linda kopplingar dit. Och svaret är ja, Linda Lampenius är ju, jag brukar ju claima henne som Lappträskbo, men det kanske inte helt så. Hennes mamma, Ulla, är det där är Lappträskbo. Hon är från Labby, och jag minns helt fel. Och Linda har, alltså mamman är från Lappträsk och Linda har spenderat och fortfarande har alltså sommarstuga och det här är mycket i Lappträsk och ett kärt ställe åt Linda, har jag förstått, har varit hela sitt liv. Så att jag claimar ju henne som Lappträskbo. Om det blir fest i Lappträsk, så det återstår att se. Kanske, jag tror att Linda kommer att vara lite upptagen med alla möjliga andra människor och instanser och orter som vill hylla henne och Pete om det blir seger. Men fan, jag sa här lite när jag var och talade med Walter och Lisa här. Just nu, vi har ett hyllat hockey-VM-lag. Vi har alltså ett lag som är bättre på papper än vi har haft på... Jag minns inte när vi har haft ett sådär bra VM-lag på papper på länge. Vi har en låt i Eurovision som är liksom överlägsen etta vad gäller alla liksom favorittippade låtar. Och det känns som att jag inte är riktigt bekväm i den här positionen. Jag gillar det när vi slår underifrån. Jag gillar, trots att det inte alltid leder till seger heller, men när vi hade Kärje som vi visste att var liksom en stor favorit, en publikfavorit, men fan, där är den där Loreen som kommer att kamma hem alla jurypoängen. Och nu är vi liksom, nu har vi en låt som jag tror att kommer att få mycket poäng. Vi har brukar ha en låt Eurovision som brukar vara den där juryfavoriten. Vi har brukar ha publik favoriten. Som till exempel just med Kärja och med Blind Channel till exempel. Och nu har vi liksom en stor favorit, så jag tror att det kommer att gå hem hos juryna också ganska så bra. Det kommer ju av sig låta som Frankrikes låt till exempel, Australien, så kanske just Danmarks låt också att gå hem hos juryna bra. Jag vet inte. Jag är inte bekväm med att, alltså inte jag, utan att jag hör till det landet som är sådär segertippat i förväg. Det känns som att då är det bara bäddat för besvikelse. Vill ni diskutera Eurovision och eller hockey-VM? För hockey-VM kommer vi att prata om mycket idag i Extremdag. Så lägg in ett meddelande på 044-7800-180. Med Sverige då? Talar någon om Sverige? Nå, vi ska spela lite Sveriges bidrag. Felicia, My System.

0: Games är tillbaks med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Ännu på tal om Felicia där, så här skrivs det alltså att stackars Sverige har sjunkit till 15:e plats i oddsen. Och hur går det? Tänk om Felicia får en riktig rövplacering i Eurovision. Vet du, inte man hört mycket av Tusse sen Tusse blev typ 17:e i Eurovision eller något sånt. Nåja, Sverige har vunnit det ganska många gånger, så de får nu klara sig sämre emellan.

av flera orsaker som schacket är liksom igång. För det första, om man nu kan jag inte gå i borgen för varenda en ort i Finland eller svensk Finland just nu, men att det är ganska kiva tid på året helt enkelt. Att det kan hända att det är ganska många som har tagit ledig dag idag, eftersom det var en helgdag igår och det var ledigt för en hel del människor. Så det där, så det kan hända att man tar förlängt veckoslut, kanske man lyssnar från sommarstugan. Aj, jag vet inte, om ni lyssnar på sommarstugan, kan ni skicka sommarstugbilder? Det skulle bara vara kiva att veta att någon är där helt enkelt. 044 7800 180. Sen är det ju också saker som människor går igång på, åtminstone många i Finland går igång på vanligtvis. Vi har Eurovision och hockey-VM. Och det där, som jag sa här just tidigare, det är ett spännande setup. För att nu är vi så där högt tippade i båda. Eurovision liksom överdrivet högt tippade. Alltså Finland leder valslagningsstatistiken överlägset, men hold your horses. Det känns som att det är vår tävling att förlora här nu. Jag hoppas, och jag vill nu säga att, och jag har ju varit lite skeptisk till den här Lekenheten-låten ända sedan början på året när låten släpptes. Att när den var sögertippad, så jag var så att vadå? Den här då? Kommer den här att hålla internationell nivå? Och nu är jag ledsen att jag är den typen, men att jag har nu tittat på båda semifinalerna och nu har jag hört alla låtarna. Och jag måste säga att jag tycker ju inte att nivån kanske är häpnadsväckande i år. Så att det där, men jag vet inte, det skulle nog vara på det sättet ganska så där. Om man är en Eurovision-romantiker så tänker man att wow, en sån story det blir. Det blir ju som en Hollywood-film, för att Finland kommer att ha startnummer 17. Lordi hade startnummer 17 för exakt 20 år sedan. Det är 70:e Eurovision-året. Det undrar jag dock. Jag tittade igår på semifinalen och det var sådär att 72 vinnare. Men då hade det ordnat 70 gånger. Hur går det här ihop? Jag kunde ha googlat det, men att det där, no, jag kanske ska googla det senare idag. Men det känns, det var någon som skrev här att, det var faktiskt Sebastian som skrev här att underdogs är nog Finlands styrka nästan. Och sen just flugar inte gå så bra i NHL när vi har många NHL-spelare. Det är ju det! Mattias Simonsen från Svenska Yle-sporten är med mig här om en liten stund. Och vi kommer att gå igenom hela det här årets hockey-VM som ju startar idag. Finland spelar finsk tid 17:20 mot Tyskland direkt alltså. Och de här första matcherna är lite osäkra för att laget har just hunnit börja träna. Att det är just i de här, till och med de namnstarkaste lagarna brukar falla i de här första matcherna. Det har hänt att Kanada har förlorat mot Lettland. Det har hänt att Finland har förlorat mot Danmark och sånt. För att de här första matcherna, de är inte så där ihopsvetsade ännu. Så det kan de här övara, om ni vill till exempel, nu borde jag ju inte göra så här med att vet du, om man vill hålla på med liksom att spela med pengar då på liksom något sån här för några matcher. Så de där stora överraskningarna kan hända under de här första matcherna, för att lagen är inte så där ihopspelta ännu och det kan ske mockan. Sen ju längre turneringen framstrider, så sen kanske då lagen hittar sig själv och sen så är de där bra lagen bra och dåliga lagen dåligt. Vem vet? Men det där, därför har jag liksom inte våga jubla så mycket, fast vi har ett otroligt namnstarkt lag, så jag ändå varit lite sådär som att ja, fast vi har ju brukat klara oss bra när vet du, Mörkemark och någon sån här KHL-spelare typ har varit där på plats, så därför är jag också lite försiktig med att höja fanan allt för högt ännu. Vi får se hur det går. Det blir spännande veckor på kommande här med hockey-VM, om vi kommer att prata en hel del hockey-VM i dagens sändning. Även denna gäst kommer att besöka Extrem dag här inom kort. Det här är EG.

0: Jag måste ta ett litet meddelande här. Ja, det är nu lite att läsa upp det här eller inte. Men det är en åsikt så jag tänker läsa upp det. WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Och sen kan ni också nå mig på Arenan-chatten på arena.yle.fi eller din Arenan-app. För här skrivs det: bli kul när Finland kommer på plats och folk faktiskt hoxar att Parkkonen inte är en bra artist. Linda bär ju hela showen och så får stackaren dras med en plättvända som PT. No. Det där är din åsikt och det får du ha då. Jag skulle ju inte ändå helt hålla med själv personligen. Jag tycker ju nog att det är en klar... Nu är det ju en annan grej också när Linda faktiskt får spela live. Och det var så konstigt det här hela diskussionen med att Linda inte skulle få spela live, för att så hade... Så gott som alltid, eller liksom så har det varit hur länge som helst, utan hemskt många undantag. Det är singback. Det är en singback-tävling. Det vet alla som deltar. Eller det bör inte komma som en överraskning att vadå, får jag inte spela piano eller gitarr eller violin live? Utan nej, det är så här det alltid har gått till. Nu fick ni ju Finland undantagstillstånd och Linda får spela live. Och jag undrar bara sådär, alltså jag tycker, för det första vill jag börja med att säga, jag tycker att det är en nice sak att Linda faktiskt får visa hur jävla begåvad hon är. Men samtidigt tänker jag att ger det jättemycket till åt publiken, det att violinen kommer live istället för from back in track. Det är nu vad det är. Det är flera andra diskussioner vidare sen. Och då som Lindas violin inte kom live, så var det ju det enda som hördes live var ju Petes röst. Så då skulle jag nog inte säga att då är det Linda som bär showen, åtminstone i det skedet. Jag tycker själv att de båda bär showen. Att de båda är viktiga och karismatiska artister. Jag hade själv lite ännu skruva upp vad gäller showen, skulle jag kanske, jag skulle liksom ännu fort, eller jag skulle själva kanske önska lite mera, att det skulle ha varit lite mera att när showen, när det slutade, när det blir liksom, tempo går upp riktigt rejält där i slutet på lekinheten, att när låten tar slut där på punkten, där zitt, att man skulle vara helt sådär, vet du, röd om kinderna och vara såhär, vad hände just? Det där var helt otroligt, men kanske lite sval har den ännu lämnat mig. Men vet du, nu har jag sett den här nya showen bara en gång. Så att det kan hända att sen vet du hettar det till ordentligt på lördagens final. Men ja, har du såna åsikter eller åsikter emot det? Eller åsikter angående hockeyven eller åsikter angående livet? Så 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 och på arenan chatten arenan.yle.fi eller sen via din arenan app. Nu ska vi snacka hockey. Vi ska fokusera oss på hockey här. I andra timmen så kommer det bli mycket musikbetonat, för då blir det dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre splitter nya låtar som alla släpptes idag. Och det är från väldigt olika korgar, kan vi säga. Modern metal, finlandssvensk rap och sen lite klubbmusik till veckoslutet också. Sånt på kommande då. Men nu snackar vi hockey. Mattias Simonsen är rätta mannen att snacka hockey med. Han jobbar på Svenska Ylesporten. Hon hör ni också i NHL-podden. Han kommer att resa till Schweiz. Han har några hockey-VM under bälte själv och han vet vad han talar om helt enkelt. Han har gjort sina läxor. Hur ser årets hockey-VM ut? Vad kan vi förvänta oss? Vad är det för nytt eventuellt? Vilka är de starka favoriterna och vilka kan överraska? Och sen, hur ser Finlands lag ut? Är det så bra som vi tror och varför är det så bra som vi eventuellt tror? Vilka spelare lär sig att hålla koll på? Sånt på kommande, men när vi snackar med Mattias Simonsen alldeles strax.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det ska ju bli hockey-VM även i år, den här gången i Schweiz, och svenska Yle har skickat duktigt tjack på plats. En av dem är Mattias Simonsen. Morgens, morgens.
1: Morgens, morgens.
0: Hur många hockey-VM-mar har du upplevt på plats och ställe?
1: Det här blir mitt tredje.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Nej, fjärde förresten, för jag insåg just att jag var på VM i Tammerfors också. Det var ju, fast det var hemma VM, så var det ju ett VM också.
0: Just det. Ja. Väntas nu, har du hunnit se lejonen höja bucklan ovanför huvud, pojka ovanför huvud?
1: Nej.
0: Det hade
1: de inte. Då var ju VM-guld i Tammerfors 2022, men sen året efter det så kom de ju med ett grymt bra lag till VM. Det var Mikko Rantanen, det var Kaapo Kakko, det var Kasperi Kapanen, det var liksom höga förväntningar. Finland regerande mästare, nu vill alla komma och spela VM. Och så kom de ut i kvartsfinalen mot Kanada.
0: Mm.
1: Så det var lite sådär antiklimax, kan vi nog lätt kalla det. Och efter det hade det blivit bara uttag i kvartsfinalen efter det. Så.
0: Precis.
1: Jag vill inte säga att jag jinxade här laget när jag började bevaka dem på plats och ställe. Men...
0: Hur hörde du med souvenirer? Brukar du hämta liksom hem något? Hämtar du alltid liksom kissamaskottin eller?
1: Ja, för jag har ju en dotter som nu fyller 5 i sommar. Hon är nog en som uppskattar de här maskottarna väldigt stort. Om man går på ett sportevenemang med henne så måste finnas en maskott där. Annars tycker hon att det är det sämsta som finns. Så jag har varit tvungen att hämta hem de här kissamaskottina varje år.
0: Vilka har haft den sämsta maskotten hittills? Så du har varit sådär som att fuck, jag måste väl föra hemman och säga vad är den sämsta pappa?
1: Sverige i fjol. Hands down. Det var ett hjärta.
0: Ett hjärta.
1: Med armar och ben.
0: Ser du bara.
1: Den heter Biri.
0: Ja. Fyndigt. Men vad gäller nu hockey-VM 2026 spelas, på vilka orter spelas det?
1: Zürich är huvudorten, där Finland också spelar sina gruppspelsmatcher. Den andra gruppen spelas i Fribourg, som är nära Bern.
0: Jämfört med förra årets VM, vem har åkt ut och vem är med i VM? Vad är vi för nya länder?
1: Det är bara nya gamla länder om vi säger så. Ja. Så vi har Storbritannien med, vi har Slovenien med. Alltså det är sådana här länder. Här finns inte jätte så här spännande namn. Det vi ju vet i nästa år så kommer ut Ukraina att komma med till VM. Mm. Och det är ju ganska roligt att det kommer liksom så här helt nya länder som vi inte har sett på evigheter. Och jag tror inte att Ukraina någonsin har spelat här VM till exempel. Oavsett, men Ungern, Storbritannien, Slovenien och vänta vart tappar jag bort det här sista landet som jag hade här. Italien. Mm. Och det har ju varit tal om också det att Jukka Jalonen, de hade hemma OS, men han sa ju ändå att det här är deras huvudturnering. Då att de visste att i USA de inte särdeles stora chanser att klara sig, men nu minns han, nu ska det lyckas.
0: Så Slovenien är med. Hur är det med Anze Kopitar, som säkert är Sloveniens främsta, åtminstone hockeyspelare någonsin. Hans Los Angeles Kings har åkt ut i NHL. Ser vi Kopitar bära slovenska färgerna?
1: Tyvärr inte. Kommer inte faktiskt. Alltså, väldigt, väldigt få spelare från Los Angeles Kings. Jag Armia kom ju inte heller till det finska laget, som många säkert såg som en besvikelse på grund av hur bra han var i OS. Men nej, inte Anze Kopitar heller för Slovenien. Det kändes nog som att han tackade nog för sig där i NHL och ville inte ens komma och spela någon VM. Men det är helt förståeligt med tanke på att ändå det brukar inte vara särdeles snygga siffror. Mm. Slovenien spelade VM i ishockey.

gruppens namn kan du uttala Mona eller Muna. Dancing on the Wall. Vi ska fortsätta snacka hockey-VM och lite närmare specifikt där att vem är du favoriterna med svenska sportens Mattias Simonsen.

0: Vi snackar hockey-VM här. Mattias Simonsen från svenska Ylesporten som kommer att alltså att vara på plats, som kommer att åka till Schweiz här om ett antal dagar och kolla åtminstone senare halvan av turneringen. Men nu, förrän i det här skedet när vi spelar in det här, så har inte en enda match ännu spelats, så vi kan inte liksom titta på någon sån statistik. Vad är det där, vad skulle du säga, favoriterna? Vilka kan man räkna med och vilka kanske man inte behöver vara så överraskad om, över att de åker ut i ett tidigare skede?
1: Jag skulle säga som så att om vi tar de här gamla vanliga förhandsfavoriterna, så skulle jag nästan kunna dela upp dem ganska tydligt i två olika skikt. Det finns de här klara medaljfavoriterna, dit finns det två länder som jag räknar. Finland och Kanada. Mm-hmm. Finland och Kanada har de klart namnstarkaste trupperna i den här turneringen, om man jämför med resten framförallt. Finland och såklart med Alexander Barkov, Anton Lundell, en massa backar som har varit med i US och Four Nations och sådär. Kanada i sin tur, McLean Celebrini, Mark Scheifele, John Tavares, Matt Barzal. Det är liksom en otrolig mängd NHL-kärnor som har kommit nu för att rädda Kanadas ära till det här hockey-VM. Och sen samtidigt de andra länderna som vanligtvis brukar vara starka. Sverige blev utan alla stora NHL-förstärkningar praktiskt taget. Jo, Lucas Raymond kom. Jo, Oliver Ekman Larsson kom, men that's about it. Tjeckien, inga NHL-förstärkningar överhuvudtaget.
0: Inte den enda?
1: Nej. Schweiz, som är världnation, ska säga. Så ett turnering som de har sett jättemycket fram emot. Inte har de heller lika stark lag som de har haft de två senaste turneringarna de har gått i final. De har de vissa NHL-kärnor fortfarande, men jag skulle inte ändå klassa dem som ett lag som på allvar kan utmana på pappret Finland eller Kanada. USA, lite så här gammalt, traditionellt, klassiskt USA-VM-lag. Där finns enstaka kärnor som Matthew Tkachuk, Justin Faulk. Men en massa unga killar som spelar i college eller har gjort någon enstaka turnering i NHL som kommer egentligen dit för att bevisa att de kan gå för någonting. Och då hade inte brukat gå jättebra för USA när de har sådana lag. Så skulle jag säga att förhands eller läget ser ut på förhand i alla fall. Och så har det alltid funnits sådana uppstickare som Danmark, Lettland, Tyskland. Och med dem skulle jag säga att det fortfarande ligger detsamma. Man kan aldrig räkna med att det går bra för dem, men det är alltid himla kul när det gör det. Och då brukar det någonting klaffa under gruppspelet som sen leder dem långt. Och helt omöjligt egentligen att säga vilket det laget skulle vara den här gången.
0: Fallet Sverige. Vi ska gå lite, ta en deep dive på finska lagen nu här avslutningsvis sen. Men vi tar före det bland annat Sverige. För Sverige brukar ju nog bulla upp nämligen med NHL-proffs. Det brukar vara så där att Finland får kanske 2,5 NHL-spelare och det där. Och ändå har vi, det har ju nästan varit så, det är därför jag är lite orolig för att vi har så jättebra lag, för att 2019 framförallt, vi hade ett riktigt bajslag och så vann vi all Ryssland, Kanada, Sverige som hade omöjligt bra lag. Och sen vann vår liksom KHL-lag vann dem sen. Så jag är lite orolig för att vi klarar vi oss bra nu när vi har så där namnstarkt lag. Men för att vi tar finska laget, Sverige. Vad har hänt där? Där? De har ändå ganska många kärnor som har tagit lomma redan från NHL. Vad har hänt?
1: Du minns kanske under OS när det kom fram en artikel som Iltasen publicerade att många finländska spelare gärna skulle ha ersatt Antti Pennanen inför OS-turneringen med en NHL-coach. Det var ju en jättenyhetsbomb när det kom, för det var helt otänkbart att ett sånt myteri skulle dels ha ägt rum men också ha blivit offentligt, för det, sånt händer inte bara i ishockeyvärlden. När vi snackade där i Milano då med svenska journalister så var det ganska många som sa att de skulle inte ha varit överraskade när den samma ska ha kommit fram om det svenska landslaget. Mm-hmm. Sam Hallam var inte uppskattad bland NHL-spelarna före OS, blev minsann inte under OS. Han petade ju praktiskt taget Filip Forsberg utan att motivera det överhuvudtaget. Det lär många spelare ha haft svårt att förstå. Vissa andra spelare hade väldigt svårt att förstå hur lite istid de fick i avgörande stunder och sådant. Så jag tror helt enkelt att de vet att det här är Sam Hallams sista turnering som coach. De behöver inte komma dit och bevisa någonting för honom. De vet att Rickard Grönborg är tillbaka nästa år. Bättre bara att ta lomma och komma dit än att bli förnedrad av en coach, anser de väl. Kan jag tänka mig, men det ska sagt, det här är bara spekulationer.

en version av en modern klassiker, Midnight Sun och Sara Larsson tillsammans med Pink Panthers. Vi ska fortsätta en liten stund med svenska ödesportens Mattias Simonsen och snacka lite hockey-VM och närmare bestämt Finlands lag.

0: Vi snackar VM här, hockey-VM, med Mattias Simonsen från svenska Ylesporten, och nu ska vi kolla alltså in en finska lag som är, det brukar inte se ut så här. Jag är helt sådär att va, när jag fick höra av kompisar att den är med, den och den är med. Jag var såhär, nej men nu har du nog läst fel. För vi brukar ha kanske någon sån där tredje kedjans lirare från något sämre NHL-lag brukar komma, men stjärnorna brukar nog inte tåga över. Nu har vi med ledning av kapten Barkov har vi ett ganska så namnstarkt lag, både på backsidan, målvaktssidan och anfallssidan. Hur mycket tror du att det har med det att göra att Barkov är med? Och han var typ den första som vars namn åtminstone nämndes att han kommer att förstärka Lejonen.
1: Jag tror ju nog att det har en ganska stor inverkan att han är med, och därför också många andra ville komma. Men nu ska det sägas att nu finns det ju många spelare som eventuellt skulle ha kunnat komma men som nu inte har valt att komma på grund av olika anledningar. Mm. Man kan ha haft några små skavankar eller oklart kontraktsläge i NHL med tanke på kommande säsong och sådär. Men jo, med Alexander Barkov är det ju på ett sätt förståeligt och samtidigt också underligt att han kommer, för att han har spelat inte överhuvudtaget under hela grundserien i Florida Panthers. Ändå tillåter de honom att komma hit.
0: Märkligt.
1: Det är lite märkligt, men samtidigt, jag menar, om du har varit lagkapten för ett lag som vinner två Stanley Cup på raka, så kanske du har fått lite friheter att ta egna beslut. Sant. Om ditt eget liv. Och han ville nu helt, och det är ju förståeligt på sitt sätt, att då vill han komma. Han missar OS. Det ska vara den stora höjdpunkten den här vintern. Så han kommer att spela VM istället. Ett litet tröstpris för honom. Och sen Anton Lundell, vi har deras tränare Paul Maurice sa på en presskonferens att jag hoppas att Anton Lundell fattar att han inte ska fara till VM för han är skadad, och ändå kommer Anton Lundell, och det har ju säkert att göra med att Alexander Barkov ändå är med. Och Lundell sa ju själv att den här skadan var inte så allvarlig som Maurice först trodde att den var. Och sen backsituationen är ju alldeles otrolig egentligen, att vi har en massa NHL-backar, inte de allra vassaste namnen, inte de som spelar stora minuter under OS, men i ett VM är den här backtruppen bra. Olli Määttä, Henri Jokiharju som första backpark, kan räcka hur långt som helst egentligen mot alla andra lag, också på pappren kanske Kanada.
0: Är där vid det här namnstarka lejontruppen något, förutom kanske de här nämnda kärnorna, så att givetvis så har man koll på nummer 16 med C på bröstet och så vidare, men är det något liksom när du kollar på det här namnlistan på spelarna, är det någon som får dig att höja på ögonbrynen, är det då sen positivt eller negativt?
1: Inte egentligen negativt, ett ganska väntad trupp, och speciellt om man tittar på den här sista EHT-turneringen i Sverige, så tycker jag att där en kedja som framförallt i den här sista matchen på något sätt hitta den där kemin, och som jag tror att kan bli en bra VM-kedja också, den med Aatu Räty, ett NHL-namn, men inte på något sätt etablerad NHL-kärna. Patrik Puistola och Lenni Hämeenaho. De funkar jättebra ihop i EHT. Mm. Och om de fortsätter att spela med den kemin också i VM, kan de bli lite av den sådär, för det brukar vara i de här Lejonens landslag, att oavsett hur många NHL-spelare så brukar det finnas den här ena kedjan med spelare från de europeiska ligorna som bara blir en jättebra kedja i ett VM, och de har potential att bli en sån, det tror jag.
0: Nu får du Mattias Simonsen här avslutningsvis säga, vad är Finlands, ingen kan veta det här, så det är bara att gissa. Vad är Finlands basering?
1: Jag tror nog att de tar guld.
0: Du tror att det blir guld?
1: Jag tror att det blir guld. Att jag tror på något sätt, om man jämför de här två stora förhandsfavoriterna. Finland har inte press på sig på samma sätt som Kanada har. Kanada har förlorat OS-finalen. De åkte ut i förra VM i kvartsfinalen mot ett Danmark som inte hade något som helst. Ja, exakt. Så de upplever säkert att de är lite så här hånade inom hockeyvärlden, och de vill försvara sin ära och sin plats som hockeyns stor nation. Jag tror att pressen blir för mycket för dem. Och jag tror att Finland fixar det här.
0: Och Kanada hade väl än en gång inte någon vidare målvakt, tycker jag. Nej. Ja, nu minns jag inte vem det var, men att det var liksom redan i OS så hade de liksom, var de Binnington som första målvakt eller något
1: som var bra, ska säga.
0: Han var
1: ju liksom ganska länge bra i den turneringen, var kanske lite sämre än Connor Hellebuck i finalen, men ändå ganska bra. Ryan Greaves är ju den som man lyfter fram som första målvakt nu, men nej, inte på det sättet, inte samma sätt någon liksom kärnmålvakt.
0: Trevlig resa och det där, och hämta någon choko åt oss också.

0: spännande ska det nog bli med hockey-VM, måste jag säga. Jag vill säga alltid fram emot hockey-VM, trots att man emellan, jag kan vara lite skeptiker. För att liksom finska idrottare, inte bara på hockeynivå utan på liksom all nivå. Så vi, tyvärr, och jag vill ju inte att det ska vara så här. Jag hejar alltid på Finland och finländarna i sport som sport. Men alltså, det är synd att det är så att man ska vara så jävla pessimist, men man är kanske lite van med att bli besviken. Liksom så att okej, vi har varit bäst på, eller vi har liksom vad gäller säsongstatistiken så ser det bäst ut för vårt lag och det där, vi är favoriterna och vi är bättre än liksom andra motståndarna och så vidare. Och sen när det gäller, så de misslyckas. För det håller inte huvud helt enkelt. För liksom det är inte fast i det att till exempel nu hockeylaget inte skulle vara bra hockeyspelare. Det är helt otroliga hockeyspelare helt enkelt. Och jag hoppas att det här är liksom undantaget. Jag tycker fortfarande att bästa finska hockeylaget jag någonsin har sett, var det 2016? Eller var det 2017? Eller var det liksom både för det spelare, det brukar börja, junior-VM brukar ju börja alltså efter det där, det brukar ju börja på typ annan dag jul och sen är det typ runt 13 dagen finalen. Men alltså det här junior-hockey-VM-laget som vi hade, Pula-Aho-kedjan, det vill säga Puljujärvi och Laine och Aho, och sen en massa andra bra spelare också som blev kärnor sen senare. Mikko Rantanen var ju kapten då och sån här. Det är det bästa finska hockeylaget jag någonsin har sett. Alltså bästa finska landslaget, hockeylandslaget jag någonsin har sett. Det var helt, de låg under med ett mål eller två till och med mot sådana bjässar som Ryssland och Sverige. Jag vet inte om de låg under med Ryssland, men att de är med Sverige och Kanada. De hamnar ut för sådana grejer som oftast knäcker finska hockeyspelare. Som till exempel den där finalen sen då Ryssland kvitterade så klart ut och vi hade liksom powerplay och sen kvittera Ryssland när det var några sekunder kvar. Det skulle ha vanligtvis knäckt ett finskt hockeylandslag. Nej, inte de juniorerna. De jävla fixade. Så det tycker jag är det bästa finska hockeylandslaget någonsin. Jag önskar Lejonen lycka till. Jag kommer att titta på varje match jag kan och jag äger inte en finsk. Jag har 100 000 Pittsburgh Penguins spelskjortor. Inte den enda finska Lejonen spelskjorta. Kanske det i år jag skaffar en.
1: Yle Extrem.
0: Vi börjar gå mot nyheter här på Yle Extrem. Och under andra timmen så ska det bli dagens tre viktigaste låter. Jag vill ju gärna att ni tycker till 044 7800 180 eller sen via arenan chatten. Det här är Slater.

0: Tidigt på fredag morgonen så skickar myndigheterna ut ett varningsmeddelande om att man misstänkt att en potentiellt farlig drönare rörde sig i luftrummet i Nyland. Enligt det här meddelandet så skulle alla i Nyland söka skydd inomhus och all flygtrafik i området stoppades. Sen lite efter klockan 7 så konstaterades faran vara över och den här varningen drogs tillbaka. Försvarsmakten så har nu sagt att de inte har observerat något drönare i vårt luftrum. Enligt inrikesministeriets räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka så gick man ändå ut med ett varningsmeddelande för hela Nyland eftersom det är ett väldigt stort och viktigt område med många invånare, nästan 2 miljoner. Statsminister Petteri Orpo så har berömt myndigheternas agerande under nattens drönarvarning, men han konstaterar samtidigt också att det finns behov av att det här varningssystemet ses över. För på grund av tekniska problem så fick inte alla berörda ett varningsmeddelande via 112-appen och Orpo sa att vi då behöver nu ett varningssystem som baserar sig på textmeddelande, och det är också någonting som regeringen redan har beviljat finansiering för. Och idag så inleds herrarnas ishockey-VM. VM pågår i Schweiz mellan den 15 och 31 maj. Och i den första matchen idag så är det faktiskt Finland, eller då Lejonen, som ställs mot Tyskland klockan 17.20. Finland så spelar i turneringens A-grupp med värdlandet Schweiz, regerande världsmästaren USA och flera andra länder också, bland annat Tyskland. Och i B-gruppen så finns bland annat sen Kanada, Sverige och Tjeckien. Och från båda grupperna så går sen de 4 bästa vidare till kvartsfinal.
1: Du har, Laura, sagt att du kommer att följa med om vi tar och väljer bland de här 2 stora grejerna som är aktuella nu, och det är hockey-VM och Eurovision. Och det är ju, vi har pratat med lyssnare lite om det, att det är en ovanlig situation att vara i som finne, för att vi är liksom högt tippade i båda.
0: Yep.
1: Och det känns som att jag är inte bekväm med det här positionen. Det känns som att det är bekvämare att när man har liksom lite mindre att förlora, att man kan slå underifrån och överraska helt enkelt. Nu är vi liksom klart segertippade i Eurovision, vilket inte alls känns bekvämt. Det är kiva, jag vill att de vinner, men det är lite så att, titta inte på oss för mycket. Och vi har ett jättebra lag i hockey-VM som vi också har pratat under det här dagens sändning. Så att det, jag vet inte, men hur är det med dig och hockey-VM? Tittar du på det?
0: Jag ser gärna på hockey oftast om man är någonstans där man till exempel kan avnjuta en öl samtidigt.
1: Mm.
0: Då ser jag gärna på det, men är jag den som kanske sätter på matchen själv hemma? Mm. Men inte har jag något emot att se på det.
1: Det är ju som sagt idag 17.20 så är det mot Tyskland, och Tyskland bör inte underskattas.
0: Nej.
1: Och framförallt de här, som jag sa tidigare, de här första matcherna i vilken VM-turnering som helst, där kan det gå hur som helst. Fast du har hur bra lag som helst så kan det hända. De har ju tränat en handfull med gånger, de har inte samspel ännu. Så vi ska inte ha det för givet, för att Tyskland är hur bra som helst. Imorgon sen då, however, spelar vi mot Ungern. Så att jag kan säga så pass mycket att om vi inte vinner, det här vågar jag nu säga. Och är det inte så här, så får jag lägga hela kära och fjädra på mig själv. Att om vi inte vinner i Eurovision, så jag tror att vi vinner i hockey imorgon. För imorgon är det match mot Ungern.
0: Okej, så någon vinst är garanterad imorgon i alla fall.
1: Förlorar vi imorgon i både Eurovision och hockey, så då är vi... Då har vi andra människor på söndag.
0: Ja. Men vi får se hur det går. Och både Eurovision och hockey och sen också de här drönarna, så det kan vi hålla oss uppdaterade om i Yle-appen och sen också på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack, Laura.

The Strokes var det här med Going Shopping. Klockan är 8:08. Du lyssnar på Extrem Dag. Jag heter Kjell från Hell. Vi har det nu på kommande dagens tre viktigaste låtar om en liten stund.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: tycker lite om konceptet kisastudio. Vad skulle det vara på liksom på svenska egentligen? Jag tycker att till och med finlandssvenskarna, till och med de mest svenskspråkiga finlandssvenskarna talar om kisastudio. Vad gäller då till exempel två saker som är väldigt aktuella just nu, hockey och Eurovision. Alltså det är sån här, lite som en förfest var man kommer samman med kaverin, man kanske dricker något och äter något eller båda, och sen tar man då och kollar tillsammans. Och diverse olika ritualer finns vad gäller Eurovision och hockey. Framförallt vad gäller Eurovision, som är högst aktuellt just nu, så vet jag att det är många som har alltså sådana här, att man ger själv poäng, man har en egen jury hemma, och man kanske, jag vet att jag har ett sådant här kompisgäng, de är ett ganska stort gäng nu för tiden, som har alltså, de har alltså en insats, det är någon sån här vinflaskinsats som de har, och ganska roligt med sån här. Ifall ni har några särskilda planer vad gäller veckoslutets hockey-VM eller Eurovision, ifall ni har någon sån här, hur ni tänker titta på det, eller tänker ni fara till någon sån här, jag vet att förra året när Kai var med så var det förstås liksom stora watch parties framförallt i Österbotten och sånt. Men jag undrar, hur kommer människor att titta på hockey och eller på Eurovision, eller skiter ni förständigt i båda? Det är fritt fram att leverera åsikter och berättelser och bilder hit till WhatsApp numret 044 7800 180. Ni kan också höra av er på arenan, chatten på arenan.yle.fi. Jag kommer att spela dagens tre viktigaste låtar. Jag kan säga så pass mycket att jag har sparat. Det var en låt som jag hade redan bestämt att jag skulle spela den idag. Men sen så kom det lite andra låtar som jag tänkte att jag tar dem här istället. Så ni gick före i kön. Jag hade tänkt spela nämligen en finskspråkig Kai-cover. Säga så pass mycket. Jag tror att jag sparar den till måndagen och får se vad ni tycker om det. Men jag har tre stycken låtar som jag ska spela åt er idag, och ni får gärna berätta sen åt mig vilken tyckte ni bäst om per WhatsApp eller sen då via arenan. Och idag kommer vi att snacka modern metal, finlandssvensk hiphop och sen klubbmusik. Riktigt bra om du tycker om att festa och vara på dansgolvet, så har jag en låt för dig. Dagens tre viktigaste låtar kommer jag att avslöja alldeles strax. För det tar vi lite Kai. Extrem.
1: Mr. International. Shackle. Pickett.

bästa vänner, bästa lyssnare, vi har kommit fram till dagens tre viktigaste låtar. Idag kan jag säga att alla tre låtar är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt nya. De har alla har släppts.

visste att ni vill ha. Och sen vet jag ju nog vilka som är säkra kort. Jag har följt med era beteenden och kollat lite vad tycker ni om och vad tycker ni inte om. Och emellan så kan jag väl vara lite av en crowd pleaser. Och jag vet sådär att okej, det här kommer att funka hos extremdag-lyssnarna. Och sen vet jag emellan att det här kan vara en utmaning. Det här låten kan lyssnarna tycka att är så shit att det är underhållande. Ni förstår, för det, om de går tillräckligt irriterande eller de går tillräckligt shit, så kan man tycka att det är lite roligt. Förstår du vad jag menar? Ja. Nå, tre stycken låtar spelar jag varje dag och det här är låtar som antingen är så pass nya att de inte hamnar in på vår spellista ännu, alltså Extrems spellista, eller sen är de kanske så alternativa att de kommer nog inte att hamna dit på den här playlisten heller. Men här är Extremdag, så har vi inte någon genre-rasism eller åldersrasism, utan här får alla blommor blomma, framförallt vad gäller musiken då. Tre stycken låtar kommer jag att spela åt er och jag vill gärna höra era åsikter sen till slut. Om det är alla tre låtar spelat så vill jag att ni berättar åt mig vilken låt tyckte ni bäst om. Ni får också rangordna de här tre låtarna eller sen så får ni ge vitsord åt dem om ni vill. Stilen är fri. WhatsApp-numret är 044-7800-180 och sen kan ni också vara med via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. All right, vi sätter igång. Jag har redan lite berättat här vad jag har sådär genremässigt på kommande. Vi börjar med finlandssvensk hiphop och jag har väntat på att få höra ny musik av Fyrk. Och nu är de här igen. Walt Miguel, Jag, Finska Snubben, Tom Alfons, DJ Rullbiza. Det är fina gossar. Jag fick, alltså, tänk att jag måste fara hem till... Jag har till och med varit med och hjälpa Fyrk att ordna keikkor. Men sen fick jag ändå liksom vänta själv personligen till förra sommaren och till min hemstad till att visa att få se dem live äntligen första gången. Vi tar en ny bisi av Fyrk. Den här låten, det här är en ny singel som släpps idag. Den heter Länge leve Fyrk.

stora spitten nytt av Fyrk. Länge leve Fyrk heter låten som är ute från och med idag. Det var en av dagens tre viktigaste låtar. Vi fortsätter vidare. Det här bandet vet jag att ni tycker om. Och det här bandet meddelar ju, var det förra veckan eller veckan före det, att det kommer att komma turné som också kommer att nå Finland. Det är ju Five Finger Death Punch. Det, nu ska jag faktiskt lunta för att nu missar jag ju faktiskt det här. De har nämligen meddelat om sitt tionde album. Och det där albumet kommer att släppas. Nej, de har inte gett det där datumet heller. Jag min torrboll menar jag säga. Vad är en torrboll egentligen? Nej, ja. Five Finger Death Punch ska det bli. En av dagens tre viktigaste låtar. Det här är nog vad gäller liksom sådär ganska radiovänlig metal, så hör Five Finger Death Punch till de allra största. Jag var att säga Five Finger Death Punch första gången de var i Finland. Det var jag och kanske 400 andra. Sen har ju bandet vuxit så pass mycket att nu det finns inte en arena som de inte skulle sälja slut. Det, till exempel Helsingfors arenan sålde de slut. Hui hai bara. Five Finger Death Punch har en ny singel som heter Eye of the Storm.

Så är klockan 12.28 och du lyssnar på Extrem Dag. Jag heter Kjell från Hell. Dagens tre viktigaste låtar, de spelar jag upp åt er alla, och ni får gärna efter att den sista låten som är den följande har spelats, så får ni gärna berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får rangordna dem eller ge vitsord eller analysera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är ofri. Vi har spelat lite Fyrk, vi har spelat lite Five Finger Death Punch. Nu är det dags för en artist vars namn inte börjar på F. Det här är ju en bekant man för detta program också, och denna kanal egentligen. Han har gästat diverse program flera gånger, för han är så jävla bra på vad han är, och han är en sån otrolig sweetheart. Ronny Rex, mina damer och herrar, här med en ny singel som heter Paprika.

kan säga att det blev relativt bred variation igen idag i dagens tre viktigaste låtar. Nu är det dags att börja tycka till 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Tre stycken låtar har jag bjudit på åt er och nu är det bara att berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får analysera och säga också varför ni tyckte att något var shit, något var bra eller något var bättre än det andra. Eller sen behöver ni inte beskriva något överhuvudtaget. Ni skriver bara att det här var bäst och punkt på den saken. Ni får rangordna dem om ni vill, ni får ge vitsord om ni vill, men stilen är fri. Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Den hittar du också via din arenan-app. Det är bara att leta sig fram till där var det står lyssna direkt svarat. Vi tar lite recap här. Vi börjar med Fyrk och

Nu är det bara att sätta igång och vässa WhatsApp-pennan och lägga meddelandet till 044-7800-180. Vem får din röst? Är det Fyrk eller är det Five Finger Death Punch eller är det Ronny Rex?

Bästa lyssnare, jag har bjudit på dagens tre viktigaste låtar och jag skulle säga att bredden har varit ändå ganska bra. Vi har haft lite modern rap, vi har haft lite modern metal och sen lite modern klubbmusik. Vi ska ge en liten recap åt er ännu. Jag vill gärna veta vilken tyckte ni bäst om av de här låtarna. Jag vill höra er åsikter, ni får motivera så mycket som ni vill eller så lite som ni vill. WhatsApp nummer 044-7800-180 och ni når mig också på arenan chatten på arenan.yle.fi eller arenan appen. Vi börjar ju med Fyrk. Länge le

Nu ska vi se vad har Schacke riktigt tyckt här. Och man hinner ju som sagt ännu vara med om man är riktigt snabb. 044-7800-180 eller arenan chatten. Nu ska vi se vad tycker befolkningen. Vi ska se här nu. Det har kommit ganska brett måste jag säga. Fyrk var bäst, fyndiga och roliga ord, bra beat. Sen är det ju liksom, det är nog, för jag vet att Five Finger Death Punch, alla de här åren som jag har jobbat här, så vet jag nog att Five Finger Death Punch är en sån här crowd favorite bland extremlyssnarna. Så det är att lägga vad som helst emot emot dem, så det är svårt. Men Five Finger Death Punch får ganska mycket kärlek här. Fyrk var helt bra, men tvåan var helt klart bäst. Ronny Rex får också lite röster här. Vits, det verkar nog som att alla låtar verkar ha fått ganska mycket kärlek, men så är det bara att vinnaren idag är Five Finger Death Punch.

0: Ah, det var Linda och Pete och Ilma Veivi. Vi säger hej åt Ides Kjellman.
1: Hallå!
0: Och du har hittat en ny kompis.
1: Jag har hittat en ny kompis. Jo, jag gick omkring här på redaktionen och sa
2: Hoho,
1: vem vill sända extrem eftermiddag med mig idag? Och så hörde jag ett jätteentusiastiskt rop från hörnet av rummet. Och vem hittade jag där?
2: Ja, det är Joel Häggblom. Nej, jag pratar inte finlandssvenska nu.
0: Hej, välkommen Joel.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vi har många Joel. För Joel är ett trendande namn på kanalen för tillfället. Det har varit mycket,
2: det.
0: Det har varit ganska mycket Joel. Och det är alltså inte bara, Joel är, för jag har inte uppvuxit, jag har inte vuxit upp med en enda Joel. Inte hette man, Joel i Östra Nyland när jag växte upp på 80 och 90. Man hette Anders och Thomas. Och det var det.
1: Det känns som att Anders och Thomas och Joel är i samma kategori av namn då.
0: Är det så? Ingen var så äventyrlig i Lappträsk eller Lovisa att vet du, döpa deras barn till Joel. Vet du, de skulle ju bli skjutsade till gränsen om man skulle ha haft sådana avantgard-idéer på 80- och 90-talet. Mm. Nej, man är Anders, det heter man. Ines med ett Z, vet du. Då skulle jag tänkt att, vad är det för häxa?
1: Jo, nej, jag skulle bli bränd på bål.
0: Jo, vad är det här för utomjording som har kommit hit?
1: Ja, nej. Nej. Det skulle inte ha varit möjligt. Tur att man är född på 2000-talet.
0: Ja, tack för dem. Välkomna,
2: tack.
0: Båda.
2: Tack så mycket, tack.
0: Hur känns det inför, vilka är ni mera inför, det ivriga inför, Eurovision eller hockey-VM?
2: Kanske nog hockey-VM, skulle jag nog säga. Hockey-VM är för mig nog mer.
1: Ska jag ta Eurovisionens sida då? Jag har ju på senaste tiden blivit ett större hockey-fan. Så jag kommer ju nog följa med, men det där man måste betala för grejer och så här. För hockey-VM, man kan ju inte se det på vanlig tv. Mm. Det vill jag inte, det jag orkar inte. Eurovisionen kan jag ju ändå se på arenan.
0: Ja.
2: Det är ju det att Eurovisionen, det är ju nu i princip ganska klart att Finland kommer att vinna. Men hockey-VM... för mig tycker jag det. Men hockey-VM är mera oklart. Man får mera adrenalin, man får mera liksom... sån här höjder och dips.
1: Jo, liksom. Det är sant. Sådär. Det är mer känslosamt kanske, men jag har också svårt. Jag vill inte känna för mycket. Och om jag blir för mycket, liksom investerar för mycket känslor och tid på att kolla på hockey-VM och sen går det åt helvete. Alltså det är inte värt det.
0: Nej, jag pratar med Laura, jag pratar med lyssnarna också om det här, att det känns liksom, det är kiva att vi har ett bra bidrag Eurovision som det kan gå bra åt. Och att vi har ett namnstarkt hockeylag som är liksom högt tippade. Men det känns inte bekvämt att vara i den här positionen. Jag tycker om att liksom när, som till exempel finska hockeylaget, så då, de har ju vunnit när vi har haft världens bajslag. Sen när vi har skickat alla hockeyproffs, NHL-proffs dit, så har det oftast inte gått så bra. Alla andra lagen har haft det, Sverige och Tjeckien och Kanada och Ryssland när de har fått vara med. När de har haft sina liksom kärnor med, och vi har haft, vet du, jag och min granne varje, så då har vi vunnit. Men sen liksom, när Finland har vunnit Eurovision en gång med Lordi, exakt 20 år sen, vi var ju så här, liksom, människor var ju så här, att jag kan inte se på det där Eurovision, för jag får skämmas så mycket.
1: Jo.
0: Det är liksom, herregud, de där ruttna likena som vi skickar.
1: Det är ju en underdog story, det är det vi gillar. Man kommer, alltså, kommer från ingenting och sen går det helt bra ändå.
0: Så det är det som jag är lite obekväm med, att fan att du tippar man att det ska gå så bra i hockey-VM och Eurovision, lite så.
2: Vad har hänt med Finland? Vi brukar alltid vara underdogs. Nu är vi liksom högst upp.
1: Overdogs.
0: Jag kommer ihåg en av mina favoritmänniskor som jag citerar till lust och leda, tant Doris, som inte har varit med oss nu ett tag, men hon var en gammal piga och min faffas syster och bodde liksom där vid vårt hemställe. Och där kom sanningen. Om man av någon orsak skulle ha liksom haft lite sveva i luften, så tant Doris tog ner det blixtsnabbt. Hälsa på tant Doris, som var en äldre dam redan då, när Finland var då med Lordi. Och de skakade bara på huvudet såhär. Måste man då skicka ett sånt här ruttigt as? Jag såg när de sjöng och jag trodde att nu har de öppnat portarna till helvete. Så sa tant Doris. Men
1: ja, men härligt!
0: Bra gick det ändå.
2: Ja, vi tog hem vinsten i alla fall. Även
0: det är liksom tänk, blir det segerkalas under eftermiddagen också idag?
1: Jo, vi firar segern av att ha mig och Joel i radio i alla fall.
0: Ja, det är nog.
1: Och sen fredag, herregud, är någon på jobb idag? Är det någon som sitter i fabriken och lyssnar på oss just nu? Eller har alla tagit ledigt på den här klämdagen?
0: På basis av det här arbetsplatsen så ja, för att morgonen kördes av Lisa och Walter och eftermiddagen av Ines och Joel. Så svar ja, alla har, jag fick inte bara det mejlet att man fick ta ledigt.
1: Nej, attans. Men nu, vet du vad, det blir bra ändå. Det blir bra ändå. Och för de stackarna som inte har varit ledig på den här klämdagen, så vi kommer finnas där som underhållning och sällskap mellan klockan 1 och 5.
0: Start klockan 12 alltså. Tack ska ni ha för besöket.
1: Tack.
0: Var det någon ni ville tillägga ännu?
1: Puss och kram!
0: Puss och kram!

Veronica Maggio är det här. Tusen tack för det här veckan. Och vitsigt så mycket vi kommer att ha pratat om på måndagen redan. Det känns som att det kommer att vara ett veckoslut vi kommer att komma ihåg. Vi ser om det är på gott eller ont. Hoppas det är på gott helt enkelt. Hoppas vi inte försöker gå med blicken i marken. Behöver gå med blicken i marken från och med nästa vecka. Nästa vecka kommer nog gästmässigt att vara än en gång ganska så otroligt. På måndagen har vi stavhopparen Saga Andersson med oss här i Extremdag. På tisdagen, hör ni bästa lyssnare, då är Riikka Purra med livegäst här i Extremdag. Finansminister och ordförande för Sannfinländarna. På onsdagen en av de starkaste kändisarna och profilerna säkert i hela Finland de senaste 10 åren. Artisten men också föredetta influencern och youtubaren. Så föredrar han själv att ha det åtminstone. Tore Boelius är med mig här. Sen har vi på torsdagen en kille som heter Antti Itkonen som precis just har återvänt hem till Finland från främsta linjen i Ukraina. Vi kommer att få höra såna stories därifrån. Och sen på fredagen har vi hackaren Benjamin Särkä som också är datasäkerhetsexpert och som vet allt om. Och hackar, jag snackar lite med Benjamin här och jag frågar att får jag kalla dig hacker eller har det för negativ klang? Och Benjamin sa att du får gärna kalla mig hacker, vi kan gärna prata om varför ordet hackaren kanske har en sån negativ klang. Ha en riktigt, riktigt bra helg. Må bra. Hoppas ni har det skönt. Hoppas ni har det kiva. Jag är tillbaka nästa måndag 11:00. Hej då!

0: tror Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Li, välkommen till 20-någonting avsnitt. Vad etablerar
1: 16.
0: Vi nu?
1: 16.
0: Gud, att vi håller på så länge.
1: Ja, jag vet. Det känns, nu känns det liksom att vi kommer igång med det.
0: Jag vet.
1: Och det känns typ... Det känns som att allt som jag gjort före, det var bara test.
0: Nu. Men alltså typ när det var någon som kom fram till mig, var det på Pampas nationaldag och var så här, rekommenderade du på den, vilket är jättekul att fråga mig. Och då säger jag, ja men börja typ i mitten. Alltså börja typ i mitten och sen om du vibar så kan du gå tillbaka och lyssna på de första, för det är kanske lite mer introduktion.
1: Det är ju det.
0: Men det är som not our best work.
1: Men om du ännu är här och har lyssnat till det här, så vi är så glada.
0: Det är så kul.
1: Det är så kul att rekommendera till alla dina vänner.
0: Absolut, och alla som hör av sig eller kommer fram, jättekul. Ja. Och just, det var så kul för det var en... som kom fram och sa att hon nu hade nu under helgen på vappen, så sa hon att hon hade lyssnat för att hennes kompis hade liksom rekommenderat henne flera gånger och hade varit så här, du kommer gilla den här, och så har hon lyssnat.
1: Oh, vad kul.
0: Jag älskar typ när man får kompisar på ett tips så här, du skulle gilla det här.
1: Ja, jag vet. Och det känns att det är det bästa sättet att så där hitta nya saker, och för det känns... Det är så att om någon säger det här, då litar man. Om det är någon kompis, så litar man ju på deras omdöme. Då är man så, okay.
0: Det är så ofta jag måste komma krypande till korset, vet du, när någon har tipsat med podden, man har lyssnat på den på 3 år.
1: Yeah.
0: Och sen så har man glömt att de har tipsat. Yeah. Och sen är man typ sådär, går till dem för att man tänker på dem. Och sen säger man, hej, du borde lyssna på den podden, det är så bra.
1: Jag vet.
0: You bitch. I recommended it 3 years ago.
1: Men ni som lyssnar nu, ni är en av de första.
0: OGs,
1: för sen när den här som 10 000 lyssnare, så då kom jag ihåg att ni var en
0: alltså då, sen när vi började göra betalda samarbeten, så kom jag ihåg den tiden när vi inte gjorde det.
1: Förlåt Yle, men sen när vi är jättestora och hoppar av Yle och gör bara så här betalda samarbeten med så här jätte, så här, lite susmärken som inte är så bra för miljön.
0: Och sen kommer det också vara svårt, för att vi kommer inte riktigt vara överens om vad vi vill göra. Alltså, du kommer göra för liksom någon så här lymfkörteltömning. Och sen kommer jag antar att det som kommer vara inne om några år.
1: Okay. Det var jätterandom.
0: Jag kommer göra för typ din lokala fackförening. Kom ihåg att gå med i facket.
1: Ja,
0: det är typ det. Så det är det som jag att vänta. Men nu om du ännu är här, eller du redan är här och det är reklamfritt. Njut så länge det varar.
1: Njut så länge det varar. Hur går det med dig annars då?
0: Det går jättedåligt för att...
1: Nej.
0: Men grejen är den, att jag klippte ju pannlugg för typ 1 år sedan.
1: Ja.
0: Först klippte jag Bob, alltså a fuck ass Bob if you will. Och jag känner ju Bob är min längd. Alltså Bob är verkligen, varje gång jag har någon annan längd än Bob säger jag såhär, I gotta go Bob.
1: Jag har aldrig sett dig med längre hår än vad du har nu typ.
0: Du har sett mig med mycket längre hår än det här, men man glömmer det för man förtränger det för det var så fult. Du har sett mig med längre än Bob.
1: Ja okej, men längre Bob. Okej, längre än det här, men jag har inte sett dig med någon annan än Bob.
0: Nå, det beror på vad man kallar Bob.
1: Okay.
0: Det här är ju en lång diskussion, vad är en Bob, vad är en page?
1: Jag tycker page är som inte en grej.
0: Nej, precis.
1: Okej.
0: Okay. Då var vi där.
1: Fortsätt.
0: Och sen, så först bobbade jag. Och sen var jag så att jag måste klippa pannlugg. Jag har ju varit så modig med mitt hår. För jag hade ju tänkt att jag är en människa som bara måste ha fullt hår. För att min hårtyp var full. Men sen insåg jag att man kan sätta halva sitt liv på att styla håret. Och det blir snyggare.
1: Det är ju det.
0: Jag vet, och det har förlitat så mycket tid.
1: Jag vet.
0: Och det är vissa saker utseendemässigt. Jag tycker typ smink kan gå ganska snabbt och göra ganska stor skillnad. Men hår tar som alltid tid om man har typ en dålig hårtyp, vilket jag har.
1: Alltså, du måste testa sig fram så mycket. Du måste sätta ganska mycket pengar på produkter eller vet du, stylingverktyg eller allting. Så, och mycket framförallt.
0: Och det påverkar ju mitt liv. Tid. Alltså för jag är så här, jag kan inte gå och träna idag för att jag stylar håret imorse och det är som waste av hårstyling. Nej, för jag orkar inte med det. Du har ju tjockt hår, du kan ju inte. Alltså jag kan inte prata med dig.
1: Nej, jag är ju nog ganska sån att jag bara är som med mitt hår. Men sen märker jag ju nog att om jag stylar det blir det ju nog finare. Men jo, nu men är det
0: jag,
1: ju bara...
0: Men men ditt hår ser ut så den... Alltså om du skulle säga mitt hår när det bara är... Det är otittbart.
1: Men jag vet inte om du... Det var kanske också bara vad du är van med liksom.
0: Jag tror att problemet är att andra är van med att jag har fönat hår. Plus att jag tycker att jag fyller 30 nästa år. Och man kan inte vara 30 och inte ha fönat hår. Det är som, alltså jag tycker som att det är som en vuxen grej. Typ jag har ju vuxit upp med min mamma står liksom föna håret i badrummet. Vuxna människor föna håret. Jag har ju dock inte haft en hårfön sen jag flyttade hemifrån fram till typ för 2 år sedan.
1: Och nu är det liksom
0: så jag har ju inte ägt en hårfön på 10 år. Så att jag kan verkligen tala om vad det är att inte ha hårfön.
1: Nej.
0: Och livet blir bättre
1: jag än att ha hårfön. Jag fönar ju inte mitt hår någonsin.
0: Okej. Okay. Välj dina ord sen.
1: Nej, men jag menar vet du, sådär att är det här nu att jag borde börja göra det?
0: Alltså det är så mycket snyggare. Det är alltså alla hår.
1: Men jag tycker att när jag fönar mitt hår så blir det som liksom inte platt, men sådär, det lägger sig. Så
0: för du måste föna det upp och ner.
1: Ja, men
0: föna det upp och ner.
1: Ja.
0: Men det lät som att du inte är helt säker på
1: det. Jo, men det är kanske, alltså det är ju det att man sen efter det måste styla det ännu. Det går ju inte bara att föra det. Inte för mig.
0: Okej. Vi kan se. Vi kan återkomma till din, din fönhistoria.
1: Min hård journey har inte börjat ännu.
0: Din fönresa. Men den kommer. Du är närmare 30.
1: Okej.
0: Okay. Ja, ja. Okay, sen klippte jag pannlugg. Och så var jag så här, gud vad trevligt. Och nu tänkte jag, för att jag är ju också en människa som hatar typ lite solen. Mm. Så nu när vi börjar röra oss in till sommaren så vill jag ha keps. Och keps och pannlugg går inte ihop. Du måste välja. Nej, men det går liksom. Alltså, det är som en katastrof. Det bara blir inte bra när du tar av kepsen. Så då måste man välja antingen att ha pannlugg eller ska ha keps. Och förra sommaren valde jag att ha pannlugg. Och nu valde jag att ha keps. För jag orkar inte med pannluggen att den är så fulla tiden. Så nu försöker jag växa ut min pannlugg. Och det har ju alla sagt när man ska få pannlugg. Alla som har pannlugg är sådär. Att ha pannlugg är det bästa.
1: Men vem är alla?
0: Men folket har talat att, alltså att ha pannlugg är samtidigt det bästa och det sämsta du kan göra. För att det bästa är att de dagarna din pannlugg är snygg. Så det, det går inte att bli snyggare än du är med en snygg pannlugg. Jo. Men pannluggen är unforgiving. När den inte är där den dagen du vill ha den, då...
1: Nej, men det håller jag, det fattar jag. Pannlugg liksom, vet du sådär.
0: Men då är det ju det, är ju det att växa ut en pannlugg.
1: Men då när den växer ut, då blir det ju bara, för mitt huvud så när du växer ut en pannlugg, och jag har ju också haft pannlugg. Jag klippte ju senast, pannlugg, och så växte jag bara ut den direkt. Och grejen är ju att...
0: För sen när du växer, relatable content.
1: För när du växer ut den så blir det ju bara... Vet du, det blir ju bara en sån här curtain bag.
0: Jag vet, men nu är det ju så här konstigt att liksom, om jag, den är för tung. Jag tror det är det som är mitt problem. Den är för tung så den lägger sig liksom platt direkt. Medan om den är kort så är den fluffig.
1: Jag fattar, men jag tycker det ser bra ut.
0: Ja, för att jag har ju väl just varit och föna. Du hörde ju alltså, orkanen i badrummet. Det var ju då jag som måste föna den för andra gången idag.
1: Okej,
0: för att den lägger sig platt. Och det är också för att det regnar idag. Men... Jag tänkte bara säga att ifall du tänkte skaffa pannlugg, så jag är här med dig för hela din resa. Men jag kan. Det är jobbigt sen. Det är jobbigt nu. Det är jobbigt nu för mig.
1: Men jag tycker som också att man får gå omkring och ha perioder när man är lite full. Alltså sådär.
0: Yes.
1: Alltså för till exempel jag är nu i en sån period att mitt hår är som en jättejobbig längd.
0: Ja.
1: Vet du?
0: Du är ju typ en lång page.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu är det en jobbig längd och nu måste jag bestämma, ska jag klippa det kort eller låta det växa? Så det är okej, men jag har ju haft kort ganska länge, ett år. Att jag låter det växa, men nu är det ju bara fult. Jag har inte, alltså, det är därför jag har lippis på.
0: Jag lägger på den igen. Nu tog hon av, sett på lippisen igen. Genast, för det där var inte nådigt.
1: Så jag ska kanske gå till frissan och fixa någonting, men jag ska som nog inte klippa. Jag ska bara låta det växa ut. Men jag tycker också att då får man måste gå igenom den här perioden för att kunna vara snygg.
0: Alltså så är det väl. Det är väl, herregud, var det för två år sedan... Sen så snackar vi om det gällande personlighetsutveckling. Att man måste ha perioder där man har en lite, där man inser att man har en dålig personlighet.
1: Jo.
0: För att kunna ha en bra personlighet.
1: Och så är det med utseende också.
0: Så är det med utseende. Man måste märka att så här, det är typ så här, den här tiden då man märker att man hatar allting i sin garderob.
1: Mm.
0: Man måste gå igenom de tiderna för att de leder till en shedding the skin.
1: Mm. Jo, för att då är man så att okej, men vad ska börja shoppa?
0: Ja, och vad gillar jag? Och man börjar liksom vara kritisk i den här garderoben. Och då kan man, om man har mycket kläder i sin garderob och man bara använder få, vilket jag tror de flesta kan relatera till, att man har mycket mer kläder än vad man använder, då ska man ju tänka, vad är det för plagg jag alltid drar mig till i garderoben? Och bara skaffa mer av det.
1: Ja,
0: alltså det är
1: ja,
0: typ mitt enklaste sätt. För
1: det är bra.
0: Det största misstaget man gör när man har en dålig garderob är att man är sådär, jag måste skaffa statement pieces.
1: Mm.
0: Eller man typ så hatar sin garderob så man är såhär, jag vill skaffa den här snygga klänningen. Nej. Om du hatar din garderob, då är det back to basics. Alltså då ska du tänka...
1: Då ska du ha time capsule garderob.
0: Då ska du tänka, vad är siluetter jag liksom rör mig mot?
1: Mm.
0: Vad är färger jag rör mig mot? De som du färdigt har i din garderob och sen bara dubblar du
1: alltså,
0: det.
1: Du ska ju typ ha, det första du ska skaffa om du hatar allt är ju snygga blåa jeans och vita t-shirtar.
0: Ja, och det är ju då som kvinna det fysiskt svåraste att skaffa.
1: Det är det svåraste att skaffa, men när du hittar det så kan du ju bygga vad som
0: sen
1: helst.
0: Kan du vara det.
1: Ja, det är ju en hack som jag har gjort med att jag har flyttat utomlands och måste ta med allting bara i en kappsäck.
0: Ja.
1: Så jag har ju nu en hel jag har ju bara tagit med två kappsäckar det, och det var så mycket som rymde, så det är nu det jag använder. Vissa tog jag nu hem för att jag var sådär att jag typ använder inte så mycket.
0: Nej, okay.
1: Och så att jag kan ta med mera.
0: Ja.
1: Men det känner jag att jag kommer tillbaka. Då måste jag göra en ordentlig rensning. För nu har jag ju kunnat leva med en fjärdedel av min garderob i ett år.
0: Ja.
1: Så då är ju nog kanske tre fjärdedelar orörigt.
0: Men det är just att om inte är det grejer man saknar.
1: Exakt.
0: Så alltså, vissa saker kanske man saknar. Men alltså, man har för mycket, grejer. Jag måste nu hämta vår sommarkläderna från vinden.
1: Mm.
0: Och när jag gör det, så då borde jag ju... Alltså rensa dem.
1: Såklart,
0: och bara ta in vissa av dem in i garderoben.
1: Jag brukar ju sälja ängel två gånger i år på loppis.
0: Jag hatar att sälja på, alltså jag hatar
1: vet,
0: att sälja på loppis.
1: 250 euro så här får du.
0: Då har du inte sett vilka trasor jag tänkte försöka.
1: Men jag tycker, okej, jag har nog också mycket så här, men du måste också förresten välja rätt loppis.
0: Jo,
1: jag säljer ju i Munksnäs på vet du sån här, det är ju bara liksom, liksom äldre kvinnor som köper i Munksnäs.
0: Ja.
1: Och så.
0: Du går dit med din flowfestival-fitta.
1: Nej, det är ju det att jag säljer ju därför. Nej. De kläder jag säljer ju sådana, vet du, så här, tröjor som jag inte mer använder. Yeah. Basic kläder som jag inte mer använder. För de går ju, du kan sätta hur mycket som helst för dem. För att de där
0: tanterna har ju ingen koncept om pengar.
1: Nej, de bara tänker, åh vad kul, jag thriftar.
0: Det är inne,
1: men så går de till de här liksom kuraterade loppisarna. Yeah, yeah. Vet du, med bara fina tröjor.
0: Som lattemammor.
1: 30-40 euro kan du ta för
0: okay, tröja. Men bra. Kanske det är det då. Eller vet du vad jag också älskar? Ja. Donera. Alltså, donera. Och jag donerar av det orsaken för att jag orkar inte. Och nu kanske det är det mest privilegierade man kan göra för att man får ju inga pengar då. Men jag orkar inte. Jag vill bara bli av med saker.
1: Ja, jag kan tycka, jag brukar tänka också med donera.
0: Så är det frågan alla mina kamerin. Of course.
1: Ja, men med att donera att... för jag köper ganska mycket second hand och på liksom sådana här kärrättyskeskos och sådana stora loppisar vad folk kan donera. Mm. Och då kan jag tänka så att, och jag hittar mycket fint där, så då kan jag också tänka så att okej, men det att jag går och donerar gör att jag sen kan hitta också fina. Förstår du vad jag menar? Mm. Sådär att jag ger Circle. Och jag tar.
0: Ja, ja. Jo, och sen grundregeln är väl att köpa mindre. Vi måste börja köpa mindre. Vi köper så mycket kläder.
1: Jag vet. Och därför, men det är det
0: jag älskar att shoppa.
1: Jag vet, men du måste ju börja... Alltså det har jag ju saknat. Jag har inte ännu börjat HC göra det nu när jag har kommit tillbaka till Finland.
0: Nej.
1: Men det finns ju sådana second hand-appar i USA. Men det är lite mer sådär, vet du. Folk tar ganska dyrt. Folk har som typ jobb att de säljer på second.
0: Okay,
1: men det finns ju en sån här second hand-app här i Finland som alla använder.
0: Jag vet. Och folk postar ju i mjölkkartonger.
1: Och jag är ju obsessed med den.
0: Men det är för den är typ cool att shoppa på.
1: Exakt. Och det känns ju inte så, det är ju ändå så att okej, men det är ganska billigt.
0: Men det där är ju också
1: problemet. Du kan
0: problemet.
1: Hitta vad som helst. Ja, men alltså, algoritmen där är ju insane.
0: Jag vet, de postar ju från Polen. Alltså Tjeckien.
1: Jo, men också algoritmen är sin liksom att du söker på en sak och sen hittar den liksom lär sig vad du tycker om.
0: Jo, du kan ju ha sökord typ ett märke, men sen får du ändå plagg som liknar det märket.
1: Exakt.
0: Väldigt bra.
1: Jag älskar
0: det. Jag vet inte hur det ska lösa mitt pannluktsproblem, men jag återkommer sen. När jag säljer min pannlukt på loppis.
1: Vi kom ju fram till det. Det du ska göra är ju bara att du måste leva igenom den här perioden när du är full.
0: Just för det, det var det jag skulle göra.
1: För sen kan du vara fin på sommaren.
0: Ja. Okej, bra.
1: Okej, bra.
0: Perfekt. Då var det löst. Okej, det har ju varit vappen.
1: Mm.
0: Och jag... tycker det är som jag har märkt att jag tycker det är lite svårt med högtider för att och det blir ju svårare kanske, det är alltid väldigt svårt, men det blir typ svårare med sommar för att det är någonting med speciellt så här efter en högtid att man känner att alla andra har haft det bättre.
1: Ja.
0: Alltså jag kan få typ, och du är skyldig till det här, Evelina, därför jag vill prata
1: med
0: dig.
1: Men du har ju också, ja, du är också skyldig till att du har låst in dig i Esbo.
0: Okej, jag måste berätta. Okej. Men det finns flera olika tankar jag har här. För
1: och jag vill bara säga att du försökte också få det att framstå som att du hade världens bästa tid i Esbo.
0: Jag vet.
1: Så du är alltså, också skyldig.
0: Jag vet. Okej, det är bra. Vi börjar så här. Vappen, min vapp. Min vapp var jättetrevlig, min vappen. Den var, allt var bra. Jag gjorde vad jag ville.
1: Du börjar med mig.
0: Jag börjar med, ja förlåt. Jag börjar med att vakna 5:30 för på jobb.
1: Okej.
0: Och sen hade du Evelie ett evenemang klockan 12 på vappen som inte är en röd dag. Nej. Och jag, i något skede försökte jag ju break the ice och var sådär, vad gör alla här? För varför har ni alla ledigt klockan 12? Och de bara,
1: men folk är ju som studerande i min ålder.
0: Ja, men de sa ju så mycket att de var studerande.
1: Nej, folk jobbar ju nog också, men folk typ tog ledigt.
0: Ja, vilket queens. Men i alla fall.
1: Ja.
0: Så sen var vi på ett springevenemang, Superspring kan man kalla det.
1: Gud,
0: det borde din ride club heta.
1: Superspring.
0: Superspring, springa sig upp.
1: Ja.
0: Och det var jättekult, kul att ordna, kul att jag fick komma. Och sen var jag på Akademin och Lyrans julkonsert, alltså de här studentkullarna här.
1: Julkonsert?
0: Nej, vårkonsert. Min kompis sjunger i Lyrans med den här kvinnokören. Det låter så gammalt.
1: Studerande kören.
0: Ja, men den för kvinnan.
1: Men de är ju som lite äldre.
0: Ja, vissa är ju också. Vissa de är ju lite olika. Det beror lite på. Men då var jag där och det brukar jag vara. Det var jättekul. Sen var jag till Havet Amanda med spåläggning. Och sen var jag och åt. Och sen var jag på bar. Jättetrevligt. Få hem. Nästa dag. 1 maj. Far till parken eller finlandssvenskare. Det börjar ju käpp tidigt. Alltså vad heter det? Alltså så, det är ju för det första... Det är inte käpprätt åt helvete, jag sa fel. Det börjar fruktansvärt tidigt. 9.
1: Men det är ju också för att du väljer att vara där. Jag var ju i parken klockan 1.
0: Jag vet, 2. Men i det skedet var jag redan i Esbo. Så sen var jag i parken och satt där och där med kompisar. Och sen så får vi hem och sen får jag till Esbo för jag var hundvakt. Hund och liksom husvakt, för vi var hundvakt hemma hos dem.
1: Hos dem?
0: Ja, hos hundarna. Och det var i Esbo, och det var verkligen live i Esbo-livet. Det var jättekul, för det var jättefint väder och jag kunde vara på gården. Mm. Whatever. Problemet är alltså inte här att jag tycker att jag har haft en dålig vatten.
1: Nej.
0: Problemet är det att jag får... Och det är ju det som kanske FOMO är, att det är fear of missing out. Alltså det är ju rädsla för att du går miste om någonting.
1: Mm, när du får till Esbo.
0: Nej, utan bara att jag inte hade den vappen som andra. Alltså jag kan få liksom, fast jag typ har en bra midsommar, som är en annan högtid som jag tycker är svår. Så fast jag tycker jag har haft en bra midsommar, jag har postat en massa skrytbilder på, vet du som är. Så ser jag andra skrytbilder och så får jag typ FOMO att jag inte var bjuden till det. Eller vet du, så att jag kan tycka, och jag har ganska lite FOMO annars i livet. Det är ju vissa som har massa FOMO hela tiden.
1: Jag tycker specifikt högtider.
0: Ja, men jag har inte så mycket FOMO så där kring vanliga helgen eller whatever, för där känner jag ändå att jag typ gör vad jag vill. Men kring högtider, och det är jättemycket på grund av sommar och liksom hur det postar, och då kan jag vara såhär, okej, jag har firat midsommar, vi fick bara ihop ett gäng på typ 4 pers. Men att sen går jag online och sen är någon 30 pers, och sen är så här, herregud, hur känner de så många, och varför, vet du, så där, hur kan de ha så stort? Här är flera olika spår som liksom, du måste hjälpa mig nysta i min hjärna. Det ena spåret är ju att varför kan man inte nöja sig med vad man har? Det är det ena spåret. Det andra spåret är att om jag vill ha mitt liv på ett visst sätt, så måste jag också skapa det livet.
1: Alltså, för jag tänker ju specifikt med vappen, så...
0: Jag gjorde ju mina val.
1: Ja.
0: Och det är ju det jag menar, det är därför det är så weird att jag får den.
1: Och vappen är väldigt exklusiv på det sättet att alla är typ ute, alla kan köpa biljett var som helst och alla kan få var som helst.
0: Att det är exklusiv eller inte?
1: Nej, jag menar det är inte exklusiv. Exklusiv, jag menar okej.
0: Exklusivt exkluderande.
1: Exkluderande.
0: Inklusivt inkluderande. Så kan man tänka.
1: Ja, okej. Okay. Nåja, men det är väldigt inkluderande och tillgängligt för alla.
0: Men det tycker jag inte, för jag har ingen aning om vad folk gör på vappen.
1: Fast jag var väl på samma ställen som du typ. Alltså folk får... Alltså,
0: men vad är det för biljett? Vart får folk?
1: Ut.
0: Ja, men see, I don't know.
1: Men det där är ju också, du måste
0: jag vet,
1: fråga
0: någon. Om jag vill, men jag vill ju
1: för
0: inte
1: min
0: ut.
1: Kompis som bor i Ekenäs, så hon firar med vappen, eller hon har flyttat till Helsingfors nu, och så firar hon med sina Ekenäskompis och kom till Helsingfors och bodde hos henne, och får först gå ut i vappen. Då skickar hon ju till mig, vart är det folk far till vappen? Så skickar jag henne, hit ska du köpa biljetter.
0: Ja.
1: Eller hit har vi biljetter.
0: Jo, och det är väl problemet då, att jag har väl inte direkt FOMO över att liksom få festa.
1: Nej.
0: Jag tror jag har FOMO över typ... Och det är väl därför som är så farligt. Mm. För att det jag läser in i som är ju känslor som jag inte vet någonting om. Mm. Vet du, det kan se ut som att folk har världens härligaste vapen. Typ du, Evelin, du postade ju något sån här vlogg-video. Mm. Och då ser det ut som att det var... Och det kanske var världens härligaste.
1: Jag hade den bästa vapen någonsin.
0: Det är så bra.
1: Det var så bra.
0: Happy for you.
1: Thank you.
0: I'm gonna let you finish. But... Men alltså, ja, att man läser in massa känslor, just den här midsommar med 30 pers liksom. Och sen är man så här, de har haft det så här. Inte har jag någon aning om hur de har haft det. Där har kanske funnits människor som har tyckt det har varit skittråkigt. Eller de har haft jättetråkiga samtal och det har varit jätteexkluderande.
1: Alltså 100%. Men jag tror att, för jag har brukat känna det där runt högtider jättemycket för.
0: Ja.
1: Liksom, och jag har jobbat nog med det, att, för jag just så här. Värsta är ju nyår.
0: Ja,
1: För då, och midsommar nog också, men nyår tycker jag att alla ska ha jätteroligt. Och det finns liksom, man borde ha jätteroligt. Mm. Och alla måste göra någonting.
0: Mm.
1: Och det finns jättehöga krav, liksom så här, vet du, det är ganska så här höga krav på hur det ska se ut. Och, vet du, sådär, att, och sen, för det första vinter, så du kan inte vara ute. Så du måste hitta någon som har en lägenhet och

0: som har vårt gäng.
1: Ja.
0: Och vi ordnar någonting. Och det behöver inte vara så extra. Vet du, vi, ibland brukar vi bord och få ut och äta. Ja. Och ibland så är vi hemma hos någon. Och ibland får vi ut någon, men ibland är vi bara hemma hos någon kvällen. Och liksom, kanske att man måste sätta de här ens expectations lite lägre. Och varför, okay, just som du sa, vad är det jag har?
1: Mm. Ja, och sen kanske det där tror jag ändå är närmare vad jag tror att min main takeaway från all min vapen för mig varje år är. Alltså, jag måste ju skapa den vapen jag vill ha.
0: Mm.
1: Och då måste jag ju också, vet du, göra det. Jag tror att ibland kring högtider så kan man få en känsla, eller jag får en känsla av att så här, för alla andra så kommer det naturligt. Typ jag ser deras bilder på deras midsommarfirande och så tänker jag, det är naturligt att de är bjudna, det är naturligt att det är så fint och det är naturligt att alla är snygga och man är härliga. Och speciellt också sån här sommarstuga, vet du, så där, att alla har så otroliga sommarställen. Men sen måste jag ju bara tänka sådär att vad vill jag? Vad vill jag? Och sen hur skapar jag det? För att sitta hemma och vänta. Alla kan inte sitta hemma och vänta på att någon ska bjuda. Någon måste ju också bjuda.
0: Jo.
1: Eller någon måste ju koordinera.
0: Alltså,
1: och sen med vapen har jag väl det problemet. Liksom, jag har inte så mycket vänner som är så inte på vapen. Och jag skulle kanske kunna vara. Så det är ju också ett problem. Men typ då när jag var på Akademin och Lyra, när de sjunger in våren. Alltså de har liksom en liten kejka inomhus innan man mösspåläggningen. Och jag får dit utan någon. Vet du, jag får själv. Med mig själv. Och det jag tycker är jättejobbigt, fast jag är i den... Alltså att jag borde vara tillräckligt vuxen för att klara av det. Men jag hade ju en kompis som sjöng i kören, så jag visste att jag skulle träffa någon efteråt. Men jag får dit själv, får in själv. Träffa sen en tjej som jag började prata med, som var och lyssnade på sin pojkvän. Hon var tysk också, så det var roligt. Men hon var där själv och hade inte fyra vapen. Så sen snackade jag med henne. Och det var ju också kanske bra att minnas att liksom... Att inte heller vara sådär att... Okej, okay, ingen har nu... Vet du, jag har ingen gäng att gå med, så jag kan inte få. Att man kan också typ fara själv. Inte kanske såhär fara ut och sitta på en filt i parken. Det förstår jag att det liksom... Nej. Jobbigt. Men att om det är någonting man vill att man, det var bara ett exempel, man måste liksom också kunna skapa det själv. För då finns det tidigare år där jag typ inte skulle ha farin på den där kejkan, fast jag tycker det är jättemysigt när de sjunger i våren, för att jag ska vara så här, men jag känner ingen där. Så då måste jag stanna hemma istället och tycka synd om mig själv.
0: Ja. Jag tror att du har helt rätt, att det handlar väl bara om liksom attityd och just sådär att göra det man, och just sådär typ det att man måste ordna, för till exempel jag ordnar ju nu den här vapenrunnen.
1: Jag vet, och det var ju jätteroligt.
0: Och det är sådär att inte skulle jag ju gjort, eller inte skulle jag ju fara på något sånt, men jag inte skulle ordna det.
1: Nej, och så, inte skulle någon av oss ha vet du, gjort, alltså någon exakt, måste ju fixa.
0: Exakt, och sen just jag har en kompis till exempel som jag var på brunch hos på 1 maj. Så hon ordnade brunch dagen före hon ordnade, för hade hon hennes pojkvän ordnat för 70 personer nå, liksom, middag på något, vet du, sådär. Ställer liksom att hon är den som tar liksom, tag, och, vet du, och så hade hon ju säkert världens bästa vapen på grund av det. Liksom. Så det, jag vet inte.
1: Och då tycker jag ju mina midsommar har blivit jättemycket mer så som jag vill ha dem sen jag började hosta. Så det är väl det.
0: Liksom. Lucky hacks är bara att hosta saker.
1: Ja.
0: Och kanske också att om du hostar någonting, och då kan du ju också välja, då kan du ju bjuda, jag brukar typ nu på den här vår run, så bjöd jag ju, och jag och min kompis bjöd, så här, vi hade tillsammans, vi har inte samma gäng kompisar. Jag bjöd också så där, liksom, folk som jag inte har hängt med så mycket, och sådär bara bjöd folk. Och det gör ju också att du får, det är ett bra sätt att få nya vänner, och kanske de bjuder dig någon på någonting.
1: Och sen också sådär att jag tror att ett problem jag kan tänka mig typ att bjuda är att jag sådär tänker att alla har säkert redan planer. Men alltså de flesta sitter ju hemma och är så glada om man blir inbjuden till någonting. Alltså de flesta vill ju bara haka på. Men där tror jag vapen är ett problem, att mina vänner inte är så vapentankade. Så jag tror det blir alltid värst kring
0: men
1: vapen.
0: Men är grejen att du borde inte, du måste få nya vänner på det sättet, dina gamla dåliga, men kanske...
1: Nej, men jag tror jag borde hitta ett vapengäng.
0: Du borde hitta ett vapengäng.
1: Jag borde reach out till dem som inte liksom mina närmaste.
0: Det där har jag tänkt så mycket på nu när jag har varit i USA, att sådär, för där har jag ju, träffar jag ju hela tiden nya människor och får massor nya vänner och sådär. Och det är någonting, nu när jag kommer tillbaka till Finland nästa år, som jag tänker försöka ta med mig, att inte sluta söka nya vänner.
1: För att
0: vissa är ju så här jätte... Alltså man blir så lätt i Finland så här nöjd med vilka vänner man har, och jag är nöjd med de vänner jag har. Och jag på det sättet behöver kanske inte nya vänner. Men... det är ju jätte, det är ju liksom bara, det är ju det finaste vi har, att lära känna nya människor och skaffa nya vänner, och det utvecklar ju både dig själv och din personlighet, men också på något sätt sådär, men kanske främst att du utvecklar dig själv och...
1: Men det där är helt sant, så jag kan tänka också på jobbet, så när vi alla liksom är vuxna, så tänker jag ganska ofta att folk har sina egna vängäng. Att vi, om vi pratar så här, vad ska man göra i helgen, så säger jag typ någon att vet du, jag har inte så mycket bra, men jag liksom utgår ifrån att de har egna vänner de skulle fråga. Men nu när du säger det så kommer jag på att varför skulle jag inte, liksom, om jag tycker om att umgås med dem på jobbet, för jag tror det blir sådär att ja, men jag behöver ju inte mer, eller de har sina vänner och jag har mina vänner och vi är bara kollegor. Och vi kan ju bara vara kollegor, men att såhär, om någon säger att jag har typ ingenting att

0: fira på helgen. Varför inte, för, vet du, vill du komma häng, eller liksom, ska vi göra någonting?
1: Absolut.
0: Att initiera det där. Och jag har nog tänkt på det, att vitsi, liksom, jag förstår ju att du alltid säger, eller när du pratar om New York, så är det ju din upplevelse att det är svårt att skaffa vänner. Nej. Men kanske New York också är väldigt speciellt på det sättet, för det är väldigt, så många som är där.
1: Alltså inte en enda jag känner vän med ju, tror ju New York, för det är precis. Så mycket människor som flyttar dit från olika ställen, ja. Och har bott där olika längre tid.
0: Men nu är jag jätterädd om man skulle tänka, vet du, att jag skulle nu flytta till, vet du, var känner jag ingen? Lovisa. Jag skulle flytta till Lovisa. Det skulle ju vara skitsvårt.
1: Det skulle, att, det skulle
0: även
1: vara
0: jättesvårt. Om jag skulle jobba där, så då skulle jag liksom lära känna folk via jobbet. Ja. Men jag skulle ju måste vara den som hela tiden skulle måste reach out, ja, som hela tiden skulle måste fråga.
1: Så, det är ju så.
0: Eller, att, eller också den där känslan som jag kände när jag var på utbyte. Att när jag blev medbjuden med någon i någon covergäng, speciellt i början, innan jag liksom, sen tog det ju tid, men jag tyckte det tog jättelänge innan jag liksom hade vänner. Och det var ju att de var så snälla att de liksom öppnade upp sina covergäng för mig. Eller, men typ sådär, vet du, något kompisgäng som jag sen blev kompisar med på utbyte. Det de har gjort när de har bjudit med mig är ju att de går med på att säga, hej, det här hänge kommer bli lite sämre än vad vi är vana med, för vi ska ta in en ny. Och vet du, gud vad snällt det är. Och samtidigt, just den delen tror jag har blivit ännu sämre. Alltså jag menar, vi är på utbyte i gymnasieåldern. Och då börjar ju nog absolut vänskapen vara ganska befästa. Men nu känns det som att steget för mig är att jag typ skulle bjuda med någon från jobbet till typ mitt covergäng. Alltså jag skulle kunna få hänga med dem på Tumis. Men det känns jätteweird att jag skulle vara typ så här, hej, vill du komma och hänga med mitt gäng?
1: Ja. Men liksom, man måste, men det är just därför man borde ordna, alltså,
0: ja,
1: sådär, att,
0: evenemang.
1: Just att man borde ordna evenemang eller liksom någon slags. Till exempel hade ju också jag och Vesso hade ju för vår den här internationella som kom ut idag.
0: Ja, grattis Interrail.
1: Interrail är väl i Europa. Så hade vi liksom då en träff, eller vi ordnade liksom för några kompisar så att per man att titta på den här serien. Det var jätte, det var liksom inte något alls satsat. Vi hade inte vi hade köpt chips och popcorn.
0: Ja, jättebra.
1: Och, men det var inte så där att vi skulle ha haft någon hos fest, och det var liksom, vi ordnade typ två dagar, vi planerade två dagar före det skulle hända. Men just den där, och då kunde jag ju bjuda liksom så där, några för mitt kompisgäng, någon extra kan man ju bjuda, han bjuder sina, alltså det är ju, och så får vi alla ut tillsammans, alla som vill. Men det är så att att liksom man måste också bara bli. Det behöver inte heller vara så satsat här kommer fram till, för det var jag typ stressad i gymnasiet, för jag hade mycket kompisar som ordnade någon så här evenemang, och så var det alltid så där. Nej, men till exempel
0: men man kunde ju inte hosta gymnasiet. Nej, men eller också när jag bara flyttade hemifrån. Alltså de första gångerna jag försökte liksom hosta.
1: Ja.
0: Alltså det var katastrofer. Inte för att det var dåligt, men jag tror att det var för stelt, för att det var för satsat.
1: Kanske, jo, men det var just det, för att i gymnasiet så de som hostade grejer, så var det typ ofta såna kräftskivor, var de var så att deras föräldrar var så generösa att de var så där att hej, vi kan betala, för att vi kan liksom betala för kräftor och för allt det möjliga att vi kunde
0: ha. Och det sätter ju en unattainable standard.
1: Exakt, att jag kände sådär att jag kan liksom inte hosta någonting, för att då måste jag, alltså jag hade någon födelsedagsfest och då, vet du, kände jag press på att jag måste köpa massa alkohol och, vet du, sådär liksom att man måste bjuda.
0: Åh, vad jobbigt.
1: Medan nu för tiden känns det som att folk har blivit liksom mer chill med det där, och också att man har kanske kommit fram till att, vet du vad, du kan ha bara popcorn på bordet, och så kan du säga bring your own.
0: Absolut.
1: Alltså är det att du öppnar upp ditt hem och bjuder folk liksom hostning nog?
0: Alltså det där verkar med min kille när vi ändå bor tillsammans, att det där kan vara lite svårt ibland att samsas kring, för jag har verkligen gått den resan från att allt måste vara perfekt till att liksom det får vara lite chill. Och då kan jag ibland märka att vi har olika uppfattningar av liksom hur saker ska vara när man hostar. Att han kan verkligen vara så här, vi måste kunna bjuda på, vet du, något olika drycker, vi måste liksom kunna bjuda på det. Och då har jag sagt, nej, vi måste inte. Att vi kan också bara be folk komma med eget. Men det är kanske också
1: en åldersgrej.
0: Ja, jag tror egentligen att det som är kanske, vad är uppfattningen av rude? Att det är typ det, eller att, vet du, vad jag hör till. För nu tycker jag att vissa saker tycker jag också är rude om du hostar. Alltså jag tycker väl det är rude om du inte alls har, vet du, fixa hemma. Alltså, det behöver inte vara tipptopp städat, men liksom, jag tycker ändå det ska se ut som att...
1: Ja. Och så beror det också kanske på...
0: Alltså... Och jag vet du, fine, nu kommer jag ju till dig fast det är shitigt, så jag vet inte varför jag sa att det var rude. Men det handlar kanske bara om uppfattningen av typ, så här, vad är baseline standard för att ha folk hemma hos dig.
1: Och sen kanske jag tänker, vet du, att om du har födelsedagsfest, vet du, det är absolut inte måste, men då är det ju kiva om du bjuder på någonting, för då kanske folk kommer med någon gåva eller någonting.
0: Ja,
1: så då
0: exakt.
1: Kan det vara kiva att du har, vet du, en fördrink eller någonting, så någon bål eller någonting. Och, eller något litet att äta.
0: Ja.
1: Men just så här, om det är någon jättechill så här, hej, vi ska bara hänga, så tycker jag inte du behöver.
0: Nej.
1: Alltså sådär. Sen, och så just såklart, och i alla fall om det är någon nära kompisar.
0: Ja, men alltså jag måste bli... Fan, jag tycker som ändå om hosta. Och grejen med att hosta också, det behöver inte vara hosta hemma hos dig, det är ju en specifik sak. Men vad jag också har lärt mig är, med tiden, är som att man kan också bara skicka ut en sån där vill någon på bar och låta olika människor komma. Alltså vet du, du far med någon och sen så är det så här öppet att det kan komma någon från den personens jobb eller lite mer sådär. Att jag tror vi, alltså om vi ska ta någonting vi finner med oss från typ, är det då kanske Amerika eller är det någon mer sydeuropeisk kultur, så är det ju att liksom öppna upp konceptet vänner, konceptet liksom närstående, konceptet familj. För det känns som att vi kan verkligen vara ganska
1: tajta. Och våra hem.
0: Absolut.
1: Ja.
0: För jag hade en kompis som, när hon bodde i Sverige och jobbade i Sverige, så blev hon bjuden på liksom sin kollegas typ familj eller släkt, var det midsommar tror jag. Och det, eller var det jul? Nej, tror jag midsommar. Men liksom fattar det att man bjuder någons, liksom, man har egna barn och man har egen familj och så det man säger, okej, men den här personen får gå med. Det är väl jättetrevligt.
1: Det är
0: liksom, och inte stör det ju någon att öppna upp det kring det. Och det var liksom min ena point. Och sen min andra point då gällande min vapen-FOMO. Ett, allt det, du kan inte läsa in hur någonting har varit för du vet inte hur någonting har varit.
1: Nej.
0: Och folk kan ha tyckt att det var fruktansvärt fast det ser nice ut på bild. Två, lita på att du själv vet vad du vill göra. Om du får grov FOMO så kanske du måste fundera att vilja göra det på ett annat sätt nästa år. Men det är liksom inte, ingen, det stör ingen annan än dig att du hade en dålig högtid. Alltså liksom, det är inte som att du är pinsam på något sätt. För jag kan få det där att man låter jag inte känna liksom sådär.
1: Jag
0: vet inte. I don't know. Och sen just här när, speciellt när man har flyttat också till en annan stad. För att absolut, jag älskar Helsingfors, jag vill ju bo här. Men jag har ju inte den upplevelsen av att jag typ träffats på vappen och känner alla. Jag känner ju ingen.
1: Men du får ju bara tänka att du är jätteskönt.
0: Jo, det är ju befrielse. Jag sa det verkligen högt. Tänk vad skönt att det fortfarande finns finlandssvenska man inte känner.
1: Ja, för,
0: och
1: många. För det kan ju typ vara en sak. Alltså, ja, det finns en charm att man träffar massa bekanta på vappen om man är från Helsingfors, liksom som jag. Om man firar vappen i Helsingfors. Men jag tycker typ att det skulle vara jätteskönt också bara att inte träffa någon bekant. Ja,
0: den enda jag såg jag kände var min första pojkvän i år från 8:an.
1: Var det du?
0: Det var det enda jag såg som jag kände igen. Jag orkar inte hälsa på honom.
1: Alltså, om du tittar på det här.
0: Han är jättetrevlig. Men jag har inga intresse av det. Nej, men jag menar bara, i alla fall. Så det var liksom, det, jag vet inte. Det kan vara lite sådär jobbigt, men ingen annan bryr sig. Nej. Alltså ingen annan bryr sig om du har haft en bra vapp eller inte. Eller ingen annan bryr sig om
1: det
0: du
1: helt
0: har
1: sant, det är sant.
0: Du posta inte om du inte tycker.
1: Liksom. Exakt.
0: Ingen, och ingen, inte det någon som kommer vara sådär, jaha, Emilia postar ingenting från sin vapp. Hon måste ha varit jätteensam och sorglig.
1: Alltså det där har jag också tänkt mycket på och förespråka mycket. Vet du, hur lite andra människor bryr sig om det. Alltså, det är så egoistiska.
0: För att så mycket du sitter och tänker på dig själv, så mycket jag sitter och tänker på mig själv, så mycket sitter alla andra och tänker på sig själva.
1: Exakt.
0: De har inte energi över för dig.
1: Och exakt, de legit bryr sig inte om ditt liv. Och vet du, fast det låter lite sad kanske, men sådär... Ingen bryr sig om din Instagram-post, ingen bryr sig om vad du har gjort, ingen, alltså sådär.
0: Folk går vidare, förutom jag som bara, ja, Evalie hade en så perfekt.
1: Går och scrolla min.
0: Också sådär att jag får FOMO från din vapen, jag var med.
1: Du var med,
0: om jag var med så skulle jag bara fråga.
1: Exakt, du skulle ju inte få joina. Okay,
0: så det är ju det där att man måste lista ut vad man actually vill göra. Och det är två, att sådär, våga fråga.
1: Yeah.
0: Alltså våga bjuda in, våga bjuda med dig själv.
1: Yeah.
0: Liksom, speciellt kring högtider så tror jag inte folk är så jättestrikta. Eller jag hoppas att folk inte är så jättestrikta.
1: I alla fall, sen, alltså, det är väl en sak om det är någon så här midsommar och när någon annan, vet du, din, om min kompis
0: ordnar
1: på, ordna på sitt land och sen kommer så kanske jag inte kan hämta honom med. Men då så här vappen var det liksom så att lägga inte alla bara är tillsammans på så här,
0: till parken.
1: I parken. Så det är så här, vad ska jag säga? Kom inte,
0: så du, det där som jag sa att man inte ska göra, sätta ensam på en picknickfält i parken.
1: Sätt dig ensam och du bara joinar.
0: Ja, och sen så utstår du öppet kroppsspråk. Öppet kroppsspråk.
1: Ja.
0: Och så låt folk komma till dig.
1: Alltså kicka till folk.
0: Men också sådär, om din kompis hosar midsommar. Alltså ja, det kanske, du kanske inte kan bjuda in dig. Men snacka med din kompis och sådär, hur tror du viben är? Tror du viben är att du skulle kunna ha med en plus one?
1: Exakt.
0: För att i så fall, kör. Alltså jag tror att vi begränsar oss själva genom att vi typ tror att vi är ovälkomna eller tror att typ folk inte vill hänga med. Alltså sådär.
1: För värsta någon säger ju att de säger nej, men det om du inte har gett en chans så är det ju ändå nej.
0: Ja, alltså, säger nej är fine. Jag liksom, verkligen, att säga nej ändrar inte på någonting.
1: Nej.
0: Det är det som ibland när folk säger, vad är det värsta som är att jag kan bli rejected? Men det är ju inte som att du blir rejected, utan det enda rejection gör är ju baseline. Alltså,
1: ja,
0: nu är det jättemycket engelska. Men om du blir nekad någonting så betyder det ju inte att du förlorar någonting. Du hade ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så liksom, du är tillbaka på noll. Det är inte som att du kan sjunka från noll.
1: Ja,
0: du kan inte bli en större nolla.
1: Absolut.
0: Det är bara sen. Okej, så bra. Så var snäll med det andra. Det var allt jag hade att säga.
1: Nej, men jag håller med.
0: Men jag blev inspirerad av din Eager-video, att man kan ha studentmössan bak och fram.
1: Ja, alltså det betyder ju, alltså typ i Sverige så betyder det att man har luggit med någon i skolan, legat med någon i skolan. Men det var inte
0: stoppa pressarna, stopp.
1: Det var inte så jag tänkte på det.
0: Gud, de här sociala koderna, det är så svårt kring högtider.
1: Okej, okay. Ryktet säger att, som inte typ har blivit bekräftat, att Harry Styles är förlovad.
0: Another one lost. We lost a good one today.
1: Men jag vet.
0: Men vem då? Zoe Kravitz?
1: Ja.
0: Lenny Kravitz.
1: Salle, säkert.
0: Hon var ju tillsammans med Channing Tatum.
1: Ja.
0: De gjorde så här fruktansvärda inlägg om varandra, ja, på IG, minns jag.
1: Alltså var de till och med möjligtvis förlovade dem också?
0: Så det alltså low-key, för de var verkligen såhär love of my life.
1: Så det här betyder egentligen ingenting. Vi har inte förlorat dem ännu. Så länge det verkligen är liksom i löftesboken.
0: Du menar att Zoe Kravitz bara hoppar från?
1: Jag vet inte.
0: Nej, men jag minns hennes inlägg med Channing Tatum, för de var så påtagligt äckliga. Mm. För de var verkligen så här, your creative mind mesmerizes me. Alltså folk måste hålla dina känslor.
1: Hoppas inte hon och Harry håller. Alltså om Harry blir...
0: Hoppas att de inte lyssnar.
1: Nej, men alltså grejen, för jag tänkte bara att Harry Styles, så han har ju som varit liksom sexikon nu väldigt länge.
0: Ja.
1: Liksom, alltså alla vill ju ha honom.
0: Alltså jag har ju velat ha honom sen jag var 14.
1: Ja, många har ju velat ha sen de var liksom, vet du, för unga.
0: Man satt och tittade på intervjuer och hoppade, för de frågade alltid på intervjuer.
1: Tjejer sig för säkert skull.
0: Tjejer sig för säkert skull när man gick på keika. Och sen på konserten. Och sen vill jag också säga att, för det var ju obehagligt, för de var ju lite äldre än en. Alltså bara några år, men man var ju tonåringar. Så år kunde vara, vet du, om du var 13 kunde du inte vara med en 17-åring. Liksom.
1: Nej, absolut inte.
0: Så då kollade man på intervjuer och sen, de var ju så diabolical, de här som ställde intervjufrågorna.
1: Ja.
0: Så de frågade ju alltid medlemmarna i Wonder Direction, såhär, what's the youngest you could imagine yourself dating?
1: Gud.
0: Och så var man sådär, yes, jag passar in, yes, jag är inom åldern. Jag har åldern. Jag är 14, alltså,
1: jag borde typ, och jag har någon gång intervjuat lite kändisar, så jag borde typ börja dra de där
0: fanfrågorna. Men det är det fans jag vill ha.
1: Det är det man vill ha.
0: Alltså, du, Kai.
1: Vad är det yngsta du ska date?
0: Jag har en med barn. Vad är det yngsta du skulle kunna tänka dig detta? Okay. Och en annan. Skulle du någonsin kunna tänka dig detta ett fan?
1: Ja.
0: Fucking kul. Okej, men Zoe Kravitz måste ju vara mycket äldre. Han är bara 30 Harry Styles.
1: Hon är 37.
0: Ja, okej, okay, no, men helt så, rimligt.
1: Alltså det är en okej ålder.
0: Jo, det är inte så bra.
1: Det är ju inte liksom...
0: Det är bara att det känns som att hon har funnits så länge. Och han har varit barn så länge.
1: Jag har alls koll på henne, men hon är väl skådis?
0: Ja, hon är skådis.
1: Och hon har varit med i något.
0: Hon har varit med i typ Divergent.
1: Gud.
0: Vilket är jätteroligt.
1: Ja.
0: Annars har jag inte funnits.
1: Men alltså, hon har haft mycket stora roller, du vet, så biroller.
0: Hon har väl blivit... Alltså hon börjar nu ha ganska på toppen i sin karriär.
1: Ja, och jag ska ännu mer nu med Harry Styles.
0: Ja, men hennes pappa är ju känd, alltså, hon är ju nepo baby.
1: Alltså typ ändå tänka att vara ihop med Harry Styles. Alltså jag är förlåt, men det här liksom...
0: Men alltså positiv, tror du han är sexy liksom?
1: På tal om FOMO.
0: Ja.
1: Nej, men alltså...
0: Men alltså grejen är den, det är ju nog sjukt med kändisar hur parasocial man blir. Alltså att man verkligen tänker typ, jag hade ju en chans. Men nu har jag inte mera. Men Harry Styles har ju nog, men på senare tiden har jag inte tänkt att jag vill vara med honom, för att han har varit så fuckboy. Eller han har haft fuckboy-aura.
1: Okay, det är just det att Harry Styles har ju liksom, han har ju verkligen varit the bitch. Liksom så att vet du, han har varit all over the place. Vet du, det känns att varje sommar flottas han med någon ny tjej.
0: Ja.
1: Och, liksom, och just att han inte liksom riktigt dejtar längre någon tjej, utan han, vet du, hoppar lite fram och tillbaka och sen ganska mycket singel. Och sen så är han ju bara
0: det känns
1: sexy.
0: Som att han hade den ena relationen med hon, den ena tjejen som han skrev ett album om. Och de var tillsammans i var då typ 1,5 år, så det var inte så seriöst.
1: Så han har liksom loverboy life, eller single life egentligen.
0: Och vet du vad, vilket han har kunnat ha för att alla vill ha honom.
1: Alla vill ha honom, så det är ju ett jävla brand. Det har ju varit på riktigt, vet du, sådär, att det har ju gjort honom mer aktuell för att han är singel och folk är sådär att, vet du, folk har ju görna, säger man så, efter honom.
0: Ja.
1: Men han har ju börjat bli lite ute nu.
0: Men vänta, ryktet är inte bara att han är tillsammans med Zoe Kravitz, ryktet är att de är förlovade. Och du tror att det är för att han är ute, han släppte ut album för typ 2 veckor sedan.
1: Men... Var det lika stor hype som det var tidigare?
0: Nej.
1: Han börjar inte liksom, vet du, folk är lite så att han är inte så vet,
0: han, det lika är sant, för han har ju, det var ju länge sedan han hade släppt ett album.
1: Ja.
0: Så att det har ju varit memes om honom som är sådär, he's everywhere but the studio. För att han var ju typ när påven valdes, så var han ju på torget i Rom.
1: Ja.
0: Eller vad heter det, Vatikanen. Men nu när han har varit in i studio och släppt ett album, så då var alla sådär, ah. Det är typ, han
1: det
0: är
1: typ
0: ju som
1: så
0: nej, men han är ju som så här, det här klassiska, att man är sexigare när man är mystisk.
1: Mm.
0: Vet
1: mm.
0: du? För jo. Att då när han har varit mystisk.
1: Jo, jo, jo, jo. Och vet du, så här, och just det på något sätt han har varit så sexig och alla vill ha honom. Men nu är det liksom att folk går ut med omkring och säger så att åh, här är stark.
0: Det som folk håller på med på TikTok är att de postar ju gamla videor och allt, I miss him.
1: Ja, eller hur?
0: Då vet man att man är past their prime.
1: Så grejen är
0: fy fan vad hemskt när folk börjar posta gamla videor på oss. I miss them.
1: Ja. Prime time is over. Aldrig får vi. Never again young Eva. Vad? Vet du, sen när man ser så här videon på typ Leonardo DiCaprio när han var ung. Och sen, vet, eller Johnny Depp. Och sen, vet du, sådär.
0: Johnny Depp. Oh.
1: Men när han var ung.
0: Ja, förr han började hacka folk, ja. Ja, precis.
1: Så ja, så sen vet du, sen kommer det så här gamla, sen när vi är kända, ja, riktigt kända, så kommer det komma så gamla videon på oss.
0: Ja, ja,
1: så,
0: ja,
1: det kommer vara ett klipp från nu när
0: ja,
1: vi sitter.
0: This is your mother when she was young.
2: In her prime.
1: In her prime.
0: Okej.
1: Okay. Men i alla fall, nu blir det jättelång, men nu ska jag komma till saken.
0: Ja. Jag tycker att det här var aktuellt och fullt sakligt.
1: Han är ute och då är han så här, shit, vad ska jag göra? Liksom, jag kan inte mer leva på det att jag är snygg, singel och sexy.
0: Han kan inte komma få mer.
1: Så han är bara så där, det är dags.
0: Jaha.
1: Jag ska förlova mig, för att han och hon, Zoe, har varit ihop i 8 månader.
0: Okej. Så du menar att det är inte som att de actually nu att hon han har hittat the love of his life, utan
1: maybe, men också så där liksom att vet
0: att
1: du,
0: han bara var redo för det.
1: Jag tror att han var bara här kommer tillbaka till vad folk talar om, taxicab theory.
0: Men alltså jag ser hela tiden taxi och folk kommenterar överallt taxicab theory, taxicab theory. Jag fattar inte vad det är. Kan du förklara för mormor?
1: Jag kan förklara till dig. Och det här gäller nu framförallt liksom killar. Vilket igen visar med Harry Styles.
0: Yeah.
1: Och det handlar alltså om att killar är lite som taxibilar. Att de har, och det här kommer från Sex and the City.
0: Jaha.
1: Och så det är Miranda som säger det.
0: Jaha.
1: Att de är som taxibilar, att vet du, att sen när de bestämmer sig att de är klara så går ljuset på. Och sen är de liksom öppna för business. Och sen så typ tar de...
0: Att det nästa efter det.
1: Ja, att då är de redo för business. Och då, det är liksom egentligen mer med timing. Vem som är rätta för dem. En personlighet.
0: Ja.
1: Att vet du, de kan vara med den som sådär...
0: Och det här måste ju gälla för liksom fuckboys då, specifikt.
1: Ja, specifikt. Alltså det här gäller väl tror jag inte alla, men det är till stor del med dem att det kan liksom gälla många. Eller...
0: Fast de här kristna männen i Österbotten, de fyller ju 19 och ljusar på.
1: Ja.
0: Open for wife.
1: Och så gifter de sig.
0: Ja, no, det är sant.
1: Och grejen är just det att för dem... Det spelar inte någon roll vem, om du är den härligaste tjejen som finns eller om du är den bästa som finns. Om de där killarna inte är redo för äktenskap liksom, typ då när ni börjar dejta, så då vet du, då kan du gå. Eller då liksom är det inte aktuellt. Men, men sen kommer de mitt att vakna en dag och säga okej, men jag typ skulle kunna tänka mig att gifta mig nu. Ja. Och sen får de en flickan och så har de sagt okej, men hon är bra.
0: Ja, så, alltså, så det du menar är att Harry Styles... Att Zoe Kravitz är inte the love of his life. Kan vara.
1: Kan vara.
0: Men det handlar snarare om att han kände att nu är det dags.
1: Nu är det
0: dags. Nu,
1: det är dags. Han är 30.
0: Ja.
1: Hans tid är lite förbi. Han måste ha liksom nästa steg. Vet du, så det är kanske hans liv och kanske hans karriär. Tänk, han skulle ju i princip kunna få vem som helst. Han har inte dejtat varenda jag kändis.
0: Men alltså det här är ju så intressant för att killar, jag pratade igår shit om killar med min kompis, as you do, och då pratade vi specifikt shit om killar på det sättet att vi snackar shit om att de inte känner sig själva.
1: Mm.
0: Alltså att, gud, om du är kille, kom och protestera då.
1: Mm.
0: Men alltså att jättemånga av killar är dåliga på att ha någon slags självreflektion. Ja. Det finns absolut tjejer som faller in i den här kategorin också, det finns tjejer som är fruktansvärt dåliga. Jo, såklart, män är från Mars, kvinnor är från Venus.
1: Du säger män är från Mars, kvinnor är från Venus i varje poddavsnitt.
0: Ja, men män är från Mars och kvinnor är från Venus. Men jag, jag tror typ inte att det är meningen att kvinnor och män ska typ leva tillsammans. Alltså jag vet inte vad det är. Jag har en sån period. Men de är liksom dåliga på att känna sig själva. Och det är mitt främsta bevis för det. Är att varje gång en kille liksom ska tala om hurdan han är. Eller någon så här ideologisk grej eller värderingsgrej. Så räcker det med typ att man ställer en kritisk fråga och det fallerar. Och det är för att de inte tänkt igenom saker i sitt huvud. För att medan jag tänker liksom mycket kvinnor så här, de vet typ... Ungefär när de tänker sig att vissa saker ska hända i sitt liv. Och man har planer, man har visioner, man har tankar. Och man tänker aktivt på saker. Både i dåtid, nutid och framtid.
1: Killar.
0: Medan killar är som, de är alltid här. Vet du, de är alltid exakt där de är.
1: Vad jag kan relatera till det där. Alltså killar som jag har dejtar och känner.
0: Mm.
1: Så de klarar ju inte av att tänka på framtiden eller vad de vill. Liksom i, utan,
0: och de vill aldrig reflektera bakåt
1: heller. Nej, de vill inte reflektera bakåt. Och de vill bara leva i nuet.
0: Ja.
1: Det är de enda. De är sådär, ja, men vet du, sådär, oh, men det är så långt dit. Jag kan liksom inte tänka. Ja. Och jag, ibland kan jag vara sådär att jag kan reflektera på mig själv. Så att kanske jag borde ha mer av ett sånt tänkande. För vet du...
0: Jo, man ska ju inte älta hela liksom,
1: nej,
0: saker
1: för att
0: inte
1: grejen är. Och... du kan typ inte styra någonting. Och du vet du, allt kan ändras.
0: Ja, ja.
1: Men sådär, vet du...
0: Jo, i viss mån. Men du kan ju få skapa ditt liv i viss mån.
1: Okej, okay, no, ja. I guess, ja. Yeah. Jag tror
0: ja,
1: man måste
0: du
1: tänka...
0: är ju ändå en stor förespråkare att man ska skapa saker i sitt eget liv.
1: Ja, absolut. Men jag är också en sån som, vet du... kan liksom gå övertänka beslut och sen
0: jo,
1: är det vet så
0: är det här rätt.
1: Ja, och sen är det som att kanske egentligen måste du bara ta ett beslut ja. Liksom. Och det är ju killar bra på att bara göra någonting som känns rätt i stunden
0: ja.
1: Och sen bara leva dem och så gör de nästa sak som känns rätt i stunden.
0: Det finns någon annan teori om det där med att ta beslut, alltså ja. Att när du väl har tagit ett beslut så kommer det bli bra för att det var det beslutet du tog och du kommer aldrig veta hur det andra blir. Jag minns inte vad det heter. Folk, igen,
1: butterfly-effekt.
2: Butterfly-effekt är inte så där att någon gör någonting någonstans och det påverkar
1: ja,
2: dig.
1: Okej, okay, kanske.
2: Eller är det någon annan? Det är väl den
1: nej,
2: där,
1: det är
0: a butterfly
1: så.
0: Flaps her wings.
1: Ja, ja, det är sant, det är sant.
0: I alla fall, det är så här, igen en sån konstig grej folk kommenterar. Men basically så att när du gör ett beslut så kommer det bli bra för att det är redan beslutet som är gjort. Alltså det kanske, du kan inte göra fel beslut.
1: Exakt, och det där menar jag, och därför tror jag att jag, kanske vi kan ta lite av det där.
0: Ja.
1: Gud vad vi talar om.
0: Jag vet, förlåt.
1: Men att killar är så otroligt, liksom så här, alltså de tänker, har inte tänkt någonting på sin framtid.
0: Nej.
1: Alltså kanske vissa, men sådär, till stor del de jag har mött och har dejtat och känner och allt. De bara, de kan tänka på sin karriär. Det kan nog vara lite så att, men då är det inte heller sådär så långt, utan det är så att, åh, det här vill jag bli. Och så är det så att, okej, okay, men...
0: Och de vill alltid bli det direkt.
1: Ja,
0: det finns ingen långt.
1: Det är just det.
0: Ja, och den värsta typen av kille vill ju inte bli någonting, utan han vill bara bli rik.
1: Ja.
0: Och då vill han, hur vill du bli rik? Nej, jag vill vara rik nu. Okej, okay, gubben, ja. Lycka till med det. Men alltså på riktigt, och det är också som, jag tror det här var en sak, jag tror inte, alltså det har att göra med killar och tjejer i generaliserings, alltså här, om man generaliserar. Men det är också bara ett personlighetsdrag jag tycker är jobbigt och störande. Det är när folk inte kan reflektera, folk kan inte fundera över vem de är, vad de vill. Och sen när man frågar någonting så är de bara så här, ja, men det är filisen, vet du, om det känns bra. Jag har sett, men gud vad lame att allting bara ska kännas bra. Eller typ när man tänker, varför gör du så här? Och så frågar man det. Nå, för att det känns bra.
1: Och det där får ju lite emot det som vi har förespråkat, att man ska, måste gå igenom jobbiga perioder för att bli bättre. För om du bara går enligt vad som känns bra så kommer du antagligen inte heller utvecklas. Och,
0: nej, och du kommer undvika alla jobbiga känslor.
1: Exakt. Och direkt, så kommer det in och sker det. Du kommer, din mamma kommer bli sjuk. Någonting kommer hända.
2: Din mamma kommer bli sjuk.
0: Men jag, du hörde det här först.
1: Men vet du sådär, vi människor kan inte undvika hemska saker.
0: Nej.
1: Vi kan undvika små, men jag tror att det att du har liksom gått igenom jobbiga perioder gör ju dig till en bättre människa.
0: Men då tänker jag också sådär, okej, okay, fan, din mamma blir sjuk konstigt. Okej, okay, men du bryter benet. Vi tar ett chilligare exempel. Så då känns det också sådär att det är väl en så här typisk grej att då måste du kanske ta det jättelångsamt i början om du måste rehabilitera och du får inte överanstränga dig och du får inte, du måste kunna ha, och det är ju en metafor nu för någonting som är fysiskt en process att bli bättre, men det finns ju psykiska liknande svåra processer. Och då måste du måste ju gå igenom det. Det finns inget hoppa över det. Det finns inget gipsa bort och få på länk imorgon.
1: Liksom, men det är som en breakup som vi har talat om tidigare.
0: Ja, exakt. Att man kan inte förvänta sig att vara fine direkt, utan du måste som bara gå igenom det där. Och det betyder inte att du måste sitta och älta och tycka synd om det själv att du har brutit ett ben. Men det handlar om att du måste respektera processen. Och om det enda du gör är flyr undan de dåliga känslorna, till exempel du bryter ben och sen bara väljer du att inte lämna din lägenhet på 6 veckor för att det känns jobbigt att gå i kryckor, vet du. Och sen när det är fine igen så då går du ut och allt är som vanligt. Vet du, sånt här undvikande beteende, att undvika och göra jobbiga saker. Och jag tror ju att det är därför de inte typ tänker på framtiden, för det kan ju vara jobbigt. De vill inte vara introspektiva, alltså fundera på sig själva och tänka inåt. Det här är en viss typ av människa nu, nu snackar jag inte mer om män och kvinnor. Man vill inte tänka på sig själv, för det är jobbigt att tänka på sig själv, och det är jobbigt att fundera på vem man är och vad man vill. Och jag menar inte att alla ska sitta, det är väl också något jävla västerländsk individualist samhälle. Man ska sitta och tänka jättemycket på vad man vill. Det menar jag inte.
1: Nej.
0: Men du måste ju kunna ha en enda tanke om vad din personlighet är.
1: Ja.
0: Vem är jag?
1: Ja.
0: Vad vill jag?
1: Ja.
0: Hur ett liv vill jag leva? Och hur gör jag för att nå det livet?
1: Ja, exakt. Och det var ju kanske också sådär... Det här tror jag kan är också orsaken att många gör liksom slut i den här åldern. För, för att många tjejer... Det är nu man börjar vara i någon ålder. Man kan tänka ganska mycket på vad man vill. Och vad man... Man har liksom reflekterat över sig själv ganska mycket. Och sådär. Vad man vill i livet, vad är viktigt för mig... Men det har ju varit många killar att sådär, när man frågar att okej, men vad är viktigt för dig? Vad är saker du vill i livet? Så är det många som inte har... Alltså, de är lite så här, Ja, alltså kanske den pengagrejen kan nog säga.
0: Ja, pengar.
1: Pengar. Eller
0: så säger de typ, ha en familj.
1: Ja, exakt.
0: Men det är inte aktuellt nu. Okej, men du måste börja, i något skede måste du som...
1: Jep.
0: Alltså jag fattar som inte då. Alltså vad är de håller på med?
1: Jep, och just så att jag har också märkt att många kan säga, det kan vara lite, vara inte tvetydigt, men så att de kan säga att de vill ha ett visst jobb eller ett jättebra jobb och tjäna massa pengar. Och så vill de ha en familj. Och sen är det så att, och så kan man också vara så att okej, men... Absolut kan du göra båda, men...
0: Hur tänkte du kombinera det då?
1: Yeah. Hur mycket har du tänkt jobba om du vill ha tjäna så här mycket pengar? Men vet du, jag har nog tänkt jobba liksom sådär... Ja, men vet du, så här 80 timmar i veckan. Alltså, för det är ju det som de är, de här jobben som de här som vill tjäna massa pengar är.
0: Ja, alltså den här vissa
1: innerstadsmänniskan. Men när har du tänkt vara med din familj och säga dina barn? Yeah. Liksom, alltså, vet du, när har du tänkt skaffa...
0: Och vem hade du tänkt skulle lösa det där ifall du ska jobba 80 timmar? Vem hade du tänkt skulle lösa det? För nu är du tillsammans med någon som också är jurist.
1: Ja, exakt.
0: Så vad hade du tänkt liksom...
1: Jo, för de vill alla... Ja,
0: oh, gud. Nej, jag blir så... Eller så vill de tjäna massa pengar, men de vill inte studera. Okej, okay, och jag är ju akademiker. Men jag blir faktiskt galen när folk är så här, jag vill tjäna massa pengar. Okej, okay, tänkte du studera? Nej, jag ska inte orka studera.
1: Jag vet, de tycker inte om att studera. De bara...
0: Nej, för att det känns lite jobbigt. Ja. Så de söker istället liksom... Den här människan som alltid vill ha kiva. Ja, jag blir så irriterad. Livet ska... Nu låter jag som min mormor. Men en gång pratade jag med min mamma om vad det är att gå i skolan.
1: Ja.
0: Och hennes tid. Det var typ någon sån här skoluppgift jag hade. När jag studerade, att man ska fråga hur det hade varit att gå i skolan. Och det handlar ju praktiskt om typ skolsystemet. Men sen kom jag in på en diskussion med min mormor. Och då sa hon att så här att förr så var det liksom att man måste vara sådär på ett visst sätt. Och det fanns inte så mycket utrymme för att vara liksom, ha det kiva hela tiden. Utan det var nu disciplin. Och sen och sa hon, och jag tror att det gjorde gott för folk. Och nu menar jag, det var ju ett fruktansvärt skolsystem hon har gått i. Alltså du har ju varit vänster och blivit slagen.
1: Yeah.
0: Och det är ju klart att vi har kommit vidare från ett samhälle. Och samtidigt sådär, det liksom, på många sätt har vi ju kommit vidare. Men nog ändå den där liksom upplevelsen av att, så här, att man måste ha lite jobbigt. Och senast igår också, när jag var barnvaktare, så pratade jag med den här pappan till barnen om typ att barn måste, att nu för tiden så vet du, kör man ner på sport i vissa skolor, speciellt i Sverige, sådana sporter där det är liksom jobbigt för barn att förlora. Typ den här, det som heter boboll i Finland, heter brännboll i Sverige. Mm. Alltså du slår med det här slagträdet. Slagträ?
1: Ja.
0: Slagträdet. Och det har man typ slutat ha, för att det var så jobbigt för barnen att de inte kunde träffa bollen. Ja, i skoljumpan.
1: Ja.
0: Och då var vi sådär att, men man måste ju kunna... barn måste ju kunna liksom fejla. De måste ju kunna bli besvikna.
1: De har ju inte heller, det har de ju inte haft på 1000 år. Men i Sverige har de ju inte heller i lågstadiet, alltså betyg.
0: Nej, och det är ju, okej, alltså, klart det finns, säkert finns det gott och ont med det här. Men jag känner bara att det är såna här barn som, vet du, skippar boboll för att de hatar och måste ta den där plankan som man måste ta på tredje slagen när man inte har träffat brännboll eller boboll. Och sen... så man måste liksom göra det, man måste göra de där hemska funderande grejerna och sen måste man växa upp och så måste man fortsätta gå igenom de där sakerna jobbigt för att du ska kunna liksom, du måste utvecklas som människa, du måste komma någon vart och du kan inte bara vara så här, jag tänker gå på filus, jag tänker vara rik. Okej, vadå jag tänker vara rik? Vad är det för liksom, också inte att inte ha någon värderingar i grunden, att inte kunna tänka så här, vad vill jag ur liksom ett, hur vill jag att världen ska se ut, hur vill jag, vad vill jag ha för relationer? De har inga sådana tankar. Alltså frågar man en kille typ att, vet du, nu kommer jag hänga ut min egen pojkvän. Men han fyllde år nyligen. Och han fyllde 30. Och då frågar jag så här, vad är sånt som du vill lämna bakom dig? Och vad är sånt som du vill som göra mer av nästa år? Och han var så här, vad vet jag?
1: Ja, men eller hur?
0: Jag var alltid, I'm trying men to have a fucking conversation.
1: Jag vet, men de är så... De är...
0: Ja. Det är plast. Eller det är liksom, det finns ingenting där inne.
1: Nej.
0: De sitter på en picknickfilt i parken på vappen. Och hoppas att allt ska lösa sig runt omkring.
1: Ja.
0: De har inte bjudit med någon.
1: Nej.
0: De har bara en vision för hur saker ska vara. Ingen plan, ingen action, ingen...
1: De är så simpla varelser
0: alltså, vissa, och jag vet inte nu att, just sa jag att jag inte talar om män och kvinnor, utan jag talar om människor generellt. Men nu talar jag ju ganska mycket om män.
1: Ja.
0: Men det finns också på riktigt sådana kvinnor som jag också blir helt, jag kan inte vara vän med dem.
1: Nej.
0: Jag klarar inte av det där.
1: Nej.
0: Förlåt, nu blir det back in rant. Albin som har hjälpt oss att sätta upp och filma och allting, han frågade när vi var i spåren på väg hit. Så sa han, tänkte du var arg över någonting i dagens poddavsnitt? Och så sa han, nej jag känner mig inte så arg.
1: Men nu blev, nej men jag vet.
0: Men jag vet inte, jag är så trött på att prata med människor som inte har tänkt igenom saker i sitt huvud. För att de är så tråkiga att prata med.
1: Jag vet. Men det är ju som, alltså just med de här killar, och sen om man är, om man som tjej är straight och vill dejta dem, så det är ju nog ett problem.
0: Ja.
1: Eller vet du sådär,
0: vi kan ju inte leva tillsammans.
1: Nej, det här, nu går vi tillbaka till det du sa. Men fortsätt nu när vi en gång är inne på, varför ska inte män och kvinnor leva tillsammans?
0: Ja, varför de inte ska? För att det går ju inte. Nej, okej, okay, men grejen är den nu då.
1: Ja.
0: Alltså, man talar ju mycket om att män är som dominanta och kvinnor är underkastade.
1: Mm.
0: Alltså submissive. Så här. Mm. Och en man talar, men det är ju väldigt såna tongångar, mm. höga tongångar. Mm. Att så här, kvinnor ska ligga ner och ta det och män de ska leda och de ska dominera.
1: Ska ligga ner och ta det.
0: Nej, men alltså, de ska typ lyda.
1: Lyda,
0: och
1: ja.
0: Kvinnor, och det handlar ju också om att kvinnor går igång på att tjäna andra.
1: Ja, ja.
0: Och män går igång på att mm. leda. Visa mig ett hushåll i Finland där mannen faktiskt leder i hushållet och kvinnan lyder. Varenda hushåll jag har sett så är det ju kvinnan som projektleder hela hemmet.
1: Ja.
0: Mannen, han lyder ju, det vill säga han går till ett jobb och tjänar pengar.
1: Mm.
0: Män älskar ju också armén. Alltså män älskar ju militären.
1: Ja.
0: För att de älskar ju att någon berättar till dem vad de ska göra.
1: Ja.
0: Och det är därför de älskar sina mammor, för de älskar när någon säger till dem vad de ska göra.
1: Ja.
0: Medan kvinnor, har ju som, kvinnor har ju problem med sina föräldrarrelationer för att de är ju trötta på att bli åtsagda för mm. de vill ju vara självständiga mm. varelser som vill leda sig själva. Så därför fungerar det ju inte i familjerna och därför kan inte män och kvinnor bo tillsammans. För att män har som förväntningar som är typ att ja, men kvinnan ska göra mera hushållsarbete. Okej, fast de inte kanske säger det rakt ut så känns det som att det finns en förväntan.
1: Ja.
0: Men sen, och de ska leda. Men sen leder de inte. Så sen leder kvinnan och sen blir alla bittra på varandra. Och sen blir det dålig stämning. Och nu var det den här enklare versionen, för jag tänker ta den längre versionen i ett annat avsnitt för det finns mer att säga.
1: Ja.
0: Och sen så tror jag att vi har fundamentalt... eller vi har fundamentalt olika uppfostran, vilket leder till att vi har fundamentalt olika sätt att typ kommunicera
1: mm.
0: och vad som är viktigt för oss.
1: Mm.
0: Och det får man väl då fundera igenom. Jag tycker ju såklart att kvinnor är bättre att ha rätt.
1: Ja, men också...
0: argue with the wall.
1: Ja, men också sådär att... alltså, ni kan
0: nej,
1: inte...
0: nu var det grovt att ta tillbaka det.
1: Jo, men...
0: det är väl kul att ni dyker upp ibland, liksom.
1: Jo, men alltså såhär, absolut.
0: Männen.
1: Ja, jag har inte något problem med män. Men så här, som vi just har talat, att vi kvinnor, sådär, i regel alla män jag typ någonsin har träffat, så är vi lite mer så här, vi tänker igenom mer.
0: Yeah.
1: Vi har liksom reflekterat över vem vi är, vi vet bättre, vi har bättre koll på, vi har bättre relation med våra vänner, för att vi liksom börjar diskutera och allt sånt där. Och sen så kommer de att säga på något sätt, alltså, inte kan jag... såklart vi är då bättre liksom ledare och bättre vet du så här att ta hand om ett hus och bättre vet du så här, för att ni har ju inte gjort något arbete för det.
0: För ni vill att det ska vara lite kiva nu.
1: Ja,
0: men det är inte lite kiva nu för vi måste tänka igenom saker. Vi måste liksom komma fram, liksom så här, se helheter. Fundera på perspektiv.
1: Så ni menar inte att vi inte alltid har rätt, men vi har antagligen tänkt lite längre än vad ni har gjort.
0: Men också typ så här, när man frågar män varför liksom män ska gå i militären då, eller varför vi ska ha värnplikt som bara ska gälla killar. Så då är de ju så här att militären är så bra för att, det här var en grej som jättemånga sa till mig alltså tidigare, att militären är så bra för de lär ut disciplin.
1: Ja, jag vet.
0: Och då är det så här, det är ju inte disciplin, för det första är det ju inte disciplin att någon säger åt dig vad du ska göra, det är ju inte sann disciplin. Disciplin kommer ju inifrån. Och med det argumentet att män måste gå i milen för att lära sig disciplin, är det då någonting som vi kvinnor automatiskt föds med?
1: Yeah.
0: Eller är det då någonting som vi kvinnor inte har och inte behöver?
1: Mm.
0: För det är inte heller sant, för vi behöver också disciplin i samhället. Så jag liksom, det här är ett exempel på, jag menar att när, ibland när män öppnar munnen, alltså vi får klippa ut hela det här, för jag märker, det går ju inte att lyssna på.
1: Förlåt om ni är män som lyssnar på det, då är ni inte en bra person här.
0: Vi har ju en manlig klippare. Vi har två manliga klippare. Lyssna!
1: Förlåt.
0: De är de enda som kommer orka lyssna igenom det här, för de kommer ju måste, för de får ju betalt för det. I alla fall. Men det här är liksom bara mitt exempel på hur jag menar att liksom män ibland inte... ibland möter man människor, och män, som inte tänker igenom saker. Att vet du, när man vill ha en diskussion om typ värnplikt, så är det som att de går någonstans, men man kan inte komma längre.
1: Mm.
0: Eller typ när man pratar med någon man om feminism, och så pratar man om kvinnor, att kvinnor har lägre löner än män. Och då säger de typ, men då tror de att det är som en gotcha.
1: Mm.
0: Och så är de sådär att kvinnor väljer ju att gå in i lågavlönade yrken. Och sen är man sådär... men det är ju inte sant, utan yrken som typ inom hälsovård har ju varit liksom oavlönade för kvinnor först, för att man har upplevt att kvinnor har velat göra det som ett kall, alltså kvinnor har, vet du, och det har varit lågavlönat. Det är inte som att vissa yrken är lågavlönade och sen söker kvinnor sig till dem. Yrkena är lågavlönade för att de historiskt sett har varit kvinnodominerade. Nu ser man ju till exempel med så här marknadsföringsjobb som har varit ganska kvinnodominerade, eller liksom en viss typ av marknadsföringsjobb, så blir ju numera högavlönade, och då är det ju mera män som söker sig till dem. Alltså jag menar, det är ju också... det här är vad jag menar, att det går inte att argumentera med män ibland för att de har så dumma, de är som dumma i huvudet.
1: Nej, men
0: det, nej, men förstår du, du har ju inte
1: det. Men det är som det som vi talade om förra gången, att på grund av att de här människorna inte har behöva, nej men okej, okay, nu kan man säga mer, de här männen har aldrig behövt vara i en situation, eller de har aldrig varit i den situationen när de är lägre, eller de är liksom utsatta.
0: Ja.
1: Och därför kan de inte har de, de kan inte liksom argumentera för att de, eller så där,
0: för att de har aldrig behövt försvara sig
1: själva. De har aldrig behövt försvara sig själva. De har aldrig liksom varit i den där situationen att de har behövt reflektera på varför behandlas jag så här och inte hon och han.
0: Alltså kanske det är att liksom inte att vi kvinnor är underkastade, för det är vi ju helt klart inte, för vi är ju dominanta och disciplinerade.

0: Men kanske det att man som kvinna liksom man ligger ner och sparkar uppåt ofta, eller man liksom försöker ta sig ut från någonting. Kanske det kräver att man blir vassare. Alltså att man blir mer skärpt. Att man blir kritisk till sin omgivning. För att man växer upp och så ser man liksom att saker är olika för män och kvinnor. Ja. Och det är ju bara, okej, nu menar jag inte att feminismen är lösningen på allt. Men nu är det ju från feminismen som jättemycket av mina kritiska tankar kommer. Eller liksom, för att och det är ju inte som att feminismen har gett det till mig. Det är ju att jag har vuxit upp och tänkt, varför är det så här? Mm. Och sen har jag tagit reda på och fundera på det. Mm. Och igen, nu är vi tillbaka på det. Ur obekvämhet så kommer utveckling. Ur det att det är lite obekvämt när man växer upp och märker så här, hej, varför får de där killarna, varför blir de så berömda för sitt grupparbete när det var jättedåligt? Mm. Och varför fick jag ingen beröm för mitt liksom, fast det var skitbra? Så sen när man börjar se de där grejerna, så då börjar man ju bli kritisk och då känns det obekvämt. Då går man till varför känns det obekvämt och sen utvecklas man därifrån. Mm. Och då kommer man utvecklas i sin samhällsanalys och i sig själv.
1: Mm.
0: Och i sina argument och i sina diskussioner och i sina relationer. Men om man får allting serverat på silverfat, vilket vissa män får. Speciellt de männen som växer upp och säger mitt mål är att bli rik.
1: Speciellt. Harry Styles.
0: Harry Styles får allting serverat.
1: Han skulle kunna vara vem som helst och nu var han i rätt läge.
0: Ja, nu fattar jag alltså. Jag vet inte riktigt hur vi kom därifrån från Harry Styles.
1: Nej, jag vet inte heller. Det var därför jag försökte få det tillbaka till det.
0: Ja, men jag vet inte om det lyckades. Nej. Jag hade glömt Harry Styles. See, för att han är irrelevant. Ja. Jag hade glömt att vi pratade om honom.
1: Ja.
0: So irrelevant is he.
1: Ja.
0: Nå, jag hoppas Zoe Kravitz är klok och kan lära honom ett och annat. Om livet.
1: Oh, men man orkar inte, det är det att man orkar inte gå omkring och lära med männen, men sen när de helt klart bara inte kan ha det från början, så är det så där, vad ska man göra?
0: Ja, för antingen måste man ju då... nej, jag vet inte. Jag tänker, alltså kanske vi bara får...
1: Ja, förlåt. Men jag tycker alltså...
0: kanske vi får fara härifrån.
1: Mängden poddar som vet du hatar på med kvinnor, så då får vi väl...
0: det finns ju nog poddar som hatar på män också.
1: Jo, jag vet, men jag menar så där att jag tycker ändå att det här... Jag hatar på kvinnor, jag bara analyserar dem.
0: Ja, på männen. Ja, gud. Alltså, jag tycker väl främst synd om männen, och det vill de väl inte höra. Men jag tycker de lever sorgliga, sorgliga liv.
1: Ja.
0: Stackars Zoe Kravitz som nu måste ha hand om Harry Styles. Så, bra.
1: Okej.
0: Gud vad jag har saker att säga.
1: Gud,
0: jag är
1: redan
0: vi har bandet i 100 år.
1: Vi har...
0: jag ska kolla. Vänta. Nå, jag inte vet jag. Okay. En timme.
1: Okej.
0: Får jag lägga till en grej?
1: Säg sista saken.
0: Sista saken. För nu kom vi in
1: nu
0: på
1: är
0: det.
1: Nu ligger du någonstans. Så kanske
0: jo, men, jag vet, ja, men vi kan klippa in.
1: Okay.
0: Lägg en jingle här. Eller vad fuck vet jag. Okej. Okay. Nu kom vi ju in då på feminismen.
1: Ja.
0: Och då måste jag nu. Jag ska avsluta med en grej.
1: Okay.
0: Jag fick ett meddelande från en person jag har gått i gymnasiet med. Ja. Som har lyssnat på podden. Och... vi var liksom inte i samma... vi har aldrig varit liksom vänner. Vi skulle inte ha umgåtts på tummet, men sådär. Kunde vara på samma fester. Mm. Och jag vill absolut, liksom ändå säga här med visst självförtroende att vi hade ett ganska öppet gymnasium, ganska inkluderande gymnasium. På många sätt så tycker jag att som gymnasie var bland den bästa miljön jag har varit i.
1: Mm.
0: Vad gäller liksom någon slags rättvisa och inklusion.
1: Mm.
0: Och det kanske låter crazy för man är ganska ung. Mm. Men ung betyder ju inte dum. Naja. Men då skrev min kompis som jag gått i gymnasiet med, hon skrev till mig. Nu kommer det vara liksom att jag onanerar här offentligt, för att det här är liksom så pass mycket self-love till mig.
1: Okej, men kör hårt.
0: Hej, jag lyssnar på er podd idag, big fan, thanks. Och kom att tänka på en sak som jag vill skriva till dig, vilket också blev extra passande efter dagens avsnitt. Det var det här avsnittet när vi funderade på våra värderingar och hurdana vi är, våra tre ord.
1: Ja.
0: Jag brukar ofta säga att vi i gymnasiet hade två personer, du och Fanny, Fanny min kompis, som påverkar oss andra tjejer mycket positivt. Jag brukar säga att det var ni som lärde oss andra tjejer om feminism, värderingar och sitt egna värde. Så med det sagt, tack för att du redan som så ung lärde mig så mycket viktigt som är grunden för mina värderingar idag. Och hoppas att ni fortsätter med podden länge.
1: Vad gulligt!
0: Ja!
1: Åh,
0: jag är så glad.
1: Men jag kan så tänka mig att du har varit som jätteny tidig med att ha koll. Vad du ska...
0: Absolut, men jag blev så glad för att jag har ju nog många, alltså jag har ju varit en rabiat feminist länge, och speciellt i gymnasiet så blev det liksom, det spårar ju ur.
1: Ja.
0: Men okej, okay, och då kanske man inte var så populär bland killarna, och det var ju tråkigt för att man var tonåring och man ville vara populär bland killarna, för man ändå tränar till att killar är viktiga. Liksom. Mm. Och killar är viktiga, och ni får finnas och ni får ha åsikter och sådär. Men gärna tänk igenom dem innan ni säger de här åsikter då. Men att vara skönt att liksom, vad är det sist och slutligen viktigare? Det är att killar tyckte jag var sexy och cool när jag var 17, eller det att tjejer runt omkring mig har känt sig upplyfta. Det är väl jättemycket viktigare.
1: Upplyfta och lärt sig.
0: Ja.
1: Och liksom fått en tankeställare att okej, okay, så här är det.
0: Så om vi nu är nu liksom, nu går vi full circle tillbaka till sådär vapen. Fundera över hur du vill leva ditt liv. Men du, vill du sitta på en picknickfält ensam eller vill du bjuda in folk? Och vem vill du bjuda in? Och liksom sådär, vad vill du göra för människor runt omkring dig?
1: Jo, för det var ju
0: och vem behöver du vara?
1: Exakt.
0: För att människor runt omkring dig, för du ska ha rätt människor runt omkring dig.
1: Och det, jo, exakt, för det där tycker jag ju var det mest sköna med att bli äldre, var ju att man realized att okej, okay, nu på de här högtiderna, att man behöver inte mer att ha en som en fasad när man ska ha så mycket kompisar runt där och alla coola och vet du, allt det ska vara liksom, utan man kan genuint vara med dem man vill vara.
0: Jo, och man behöver inte räkna sitt värde i liksom hur många.
1: Nej.
0: Och speciellt vad jag har fäst mycket uppmärksamhet i tidigare är ju just hur många killar. Och nu fattar jag att det kanske är svårt att tro eftersom att jag just suttit här och sagt att jag tycker att de är töntar. Men liksom, jag är ju inte heller befriad från samhället. Nej. Jag har väl ändå tyckt att sådär, en fest mäts i hur många killar som dök upp på festen. Och att kunna växa upp och att kunna släppa det och att kunna vara 20 någonting och vara så här, vem vill jag vara med? Kanske vissa killar, kanske vissa tjejer, men vad är mitt gäng? Och liksom, vem vill jag vara med?
1: Jag tycker killkompisar är så överskattat.
0: On that note. Men pojkvän kan man ha.
1: Pojkvän får man ha
0: på fritiden.
1: Man får ha killkompisar också, men just så att i gymnasiet.
0: Jo, att man satt så mycket värde.
1: Det var ju då var det coola som fanns för att ha killkompisar och vet du och tjejkompisar, men så att, vet du, men nu för tiden alltså jag typ har inte alltså jag vet du kompisars pojkvän är väl mina killkompisar, men ja. Så men till eller det stor väl, alltså, del har jag inte så mycket killkompisar.
0: Klart man får killkompisar om man tycker det är kul och liksom.
1: Om de är bra killar.
0: Ja, om de är bra killar om man tycker det är kul liksom, du får klart du får killkompisar, men, just, men att man behöver inte sträva efter.
1: Nej, och just det att vet du så att grejen med som jag söker i kompisrelationen för tiden är ju det där djupare konversationer man kan sitta och vet du, bara tala. Man får inte riktigt med de här killarna.
0: Nej, om du får det, you got a good one, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej.
0: <Okay. laughs> Bra. Tack för det där. Herregud, om du vill delta i diskussionen, då har vi verkligen sagt tusen saker. Du kan alltid skriva till oss på Instagram, Alma Fredrika,
1: Eva Litter.
0: Gå och kolla Eva-Lis vapenvideo om du också vill ha FOMO. Men tack för att du orkar lyssna. Alltså herregud,
1: we have
0: yapped. Men jo. Det känns som att vi vågar jappa på det här sättet, för vi litar ju på 20 någonting att det här är trygga bubblan.
1: Nej, men
0: alltså ni som lyssnar på det här, ni fattar, you get it.
1: Jo, för jag kan ändå bli så lite stressad, vet du, vad ska folk tycka. Men här känns det som att du kan säga att för att folk, ja, ni lyssnar och ni vill och inte vill lyssna, stäng av.
0: We got a crew liksom.
1: Ja.
0: Oh, bra. Stay tuned.
1: Tack.
2: Tagit sin tredje raka seger. Lejonen öste in mål i kvällens match mot USA. Lenny Hämeenaho gjorde i den 7:e minuten matchens första mål och efter det började målkalaset. Lejonen vann till slut med hela 6-2. För Finland fortsätter turneringen på torsdag med match mot Lettland. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets västra del är det molnigt och från i natt på flera håll regnar, regnskurar, lokalt åska. Nattens lägsta temperatur 6-12 grader, dagens högsta 17-23. Svagare måttlig vind omkring ost. I landets östra del är det molnigt och från i natt lokalt regn eller regnskurar, möjligen åska. Imorgon är det mest uppehåll och lokalt klarare. Nattens lägsta 8-13 grader, dagens högsta 18-24 och i sydost 24-28 grader. Svagare måttlig vind omkring ost. I landets norra del är det klart till avklart och mest uppehåll. Först i norra Lappland lokalt med regnskurar. På dagen växlande molnighet, på kvällen söderifrån regnskurar. Nattens lägsta temperatur 0-7, lokalt nattfrost. Dagens högsta 14-27, mest svag vind på eftermiddagen i norra Österbotten och Kajanaland, måttlig ostlig vind. Femdygnsprognosen sträcker sig till lördag. Regnskurar med åska förekommer i de västra och norra delarna av landet och lokalt kan skurarna vara häftiga. Som varmast 17-27 grader, längst i norr svalare, nattens lägsta 2-15, men nattfrost eller köldgrader kan förekomma. Och sjövädret med utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, nordostlig vind som tilltar småningom i natt 5-9 och upp till 12 meter i sekunden. Från morgonen avtagande. I natt och imorgon lokalt regnskurar och sannolikt även åska. Mest god sikt. Norra Östersjön, nord till nordost, 4-7 på morgonen, 6-10 på förmiddagen upp till 14 grader. Från natten lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Ålandshav, nordlig vind som tilltar småningom, först 2-4, från eftermiddagen 6-10 och på kvällen upp till 13. I natt blir det lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Skärgårdshavet omkring nord 3-7, i natt tilltagande på förmiddagen 7-11. I natt lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Bottenhavet, nord till nordost, först 2-5, från förmiddagen 5-9 och på kvällen upp till 12. I natt lokalt regn och sannolikt åska, annars god sikt. Kvarken, nordost 1-3, senare tilltagande, från eftermiddagen lokalt regn, lokalt åska, mest god sikt. Bottenviken, varierande riktning 1-4, i natt nordost under eftermiddagen 5-9. Från eftermiddagen lokalt regnskurar, mest god sikt. Och Saimen, nordost 3-7, från och med eftermiddagen ostlig vind och god sikt. Och innan jag går vidare till sjövädret för de närmaste två dagarna så ska jag nu kolla upp den högsta temperaturen i landets norra del. Ingalunda 27, men 22 grader ska det bli som varmast där. Ja, utsikterna till havs nu från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Mest vind omkring väst under 10 meter i sekunden. Bottenhavet, vind omkring nord under 10. På morgonen vind omkring väst. På eftermiddagen vrider vinden till omkring syd. Kvarken och Bottenviken, vind omkring ost under 10. På dagen vrider vinden till omkring syd. Och vädret på kuststationerna med senaste rapporten från klockan 21. Enligt den Aspö plus 15 grader, nord-nordostlig vind 8 meter i sekunden, klart sikten 50 kilometer. Gotkrankö 16, nord-nordost 4, nästan mulet 50. Orrengrund 14, nordost 7, mulet över 20. Emsalö 17, nord-nordost 4. Kalvåda grund 18, nord 8. Östertokan 15, nordnordost 6. Gråhara 15, nordnordost 5, klart 20. Makilo 13, nord 5. Bogaskär 13, nord 3, nästan mulet 50. Hangetulludden 13, nord 4. Russarö 12, nord 3. Venö 12, nord-nordväst 6. Utö 11, nord 6, mulet 40. Notgrund 13, väst-nordväst 4. Fagerholm 13, nord-nordväst 5. Vilsandi 10, nord-nordost 5, 48. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 12, nord 5, halvmulet över 20. Nyhamn 14, nord 4, klart 50. Märket 9, nord-nordost 5. Enskär 9, nord 8, nästan klart över 20. Kylmäpihlaja 11, nord 8, mulet 20. Tahkoluoto 10, nord-nordväst 6, klart 48. Selgrund 10, nord-nordväst 4, klart 50. Bredkäret 12, nordväst 2. Strömmingsbådan 9, nord-nordväst 2. Valsörarna 9, väst-sydväst 2. Kallan 9, väst-nordväst 2. Tankar 9, väst-sydväst 3, klart 50. Ulkokalla 8, sydost 1. Nahkiainen 10, syd-sydost 1. Brahestad 12, nord-nordost 3, klart 20. Uleåborg 12, nord-nordväst 2, över 20. Marjaniemi 11, nordväst 1, klart över 20. Kemi 1, 8, sydväst 4. Okajos 10, sydost 4, klart 50. Här slutar rapporterna och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning i radion med Peter Petrelius. Vi är tillbaka imorgon. Nu önskar vi god natt.
3: Det var ganska så här lättnad att komma till Hanken var man kunde tala svenska. För det kändes mer som att jag... men nu är man typ på gymnasiet igen.
4: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure. Känns det som ibland.
5: I Hankehitarna som du hör på tisdag klockan 20.03 i Yle Vega återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer som är gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken.
6: Tapahtuu tosi paljon niinku seksuaalista. Siis Hanken on mun mielestä niinku täydellinen paikka raiskauksille. Siis ei niinku Hankenin koulurakennus, vaan ehkä tää Kaasa ja tää niinku yhteisö.

0: Ellen, om du nu skulle ha konstaterat hantavirus, skulle du då allra helst vilja befinna dig inlåst på ett kryssningsfartyg, eller var skulle du allra helst vara?
1: Ja, alltså inlåst, det var ganska bra egentligen.
0: På en båt?
1: Ja, jag brukar bli sjösjuk, så why not? Men ja, inlåst här.
0: Inlåst här, det är studio med mig. Mm. Du ska tala om hantavirus idag. Petra och Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ah, ja, du ska annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva. Petra?
2: Jag tror armhåle kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Ah. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålan. Jag vet inte.
0: Ah, det kan hända alltså. Det är ju en mirakelmedicin. Jag ska prata om mirakelmedicinen botox. Som, alltså, dels kan faktiskt ta bort svett, överdriven svett. Men den kan också förlama ens ansikte så man inte har rynkor. Men vi ska fundera på vilken del vi vill ha. Petra, har du varit med om att unga på din arbetsplats visar för mycket känslor?
2: Hittills så har jag varit en av de yngsta på min arbetsplats. Men jag har noterat att det har varit lite generationsfight på Hesarens sidor de senaste dagarna. Jag har tankar om det, jag ska prata om det.
0: Bra. Hej, men då börjar vi. Och Ellen, hantaviruset är ditt.
1: Tack. Ja, tack. Jag är jätteglad att få vara, vad heter det, smittad av det här. Nej, men det här dök ju upp då här i april, så dök ju hantaviruset upp. Då, eller det blev lite så här viralt kan man väl säga. För att det konstaterades på ett kryssningsfartyg från Argentina. Och i talande stund så är det väl 3 personer som har dött av det. 8 konstaterade liksom smittade, som vårdas ganska intensivt som jag har förstått det. Och så är det förstås ett 40-tal kryssningsresenärer som har hunnit stiga av båten före de insåg att oj, det här har vi ombord. Ur ett 20-tal länder. Så att det här har ju förstås fått åtminstone min ganska hypokondriska TikTok-feed att reagerar ganska starkt, för att vi har väl någon slags kollektivt trauma kring hur det kan gå.
0: Yep. Jag tycker att man kan påpeka att idag när vi bandade tisdag, så igår kväll, jag är ju en nyhetsjunkie, så jag tittar på nyheter lite över 12 på natten, så då konstaterar man att man har evakuerat alla från det där skeppet som var i landet, Teneriffa. Så nu vet vi i varje fall det, att nu är det där hantaviruset överallt.
1: Ja, de evakuerade, ja det var väl igår, och det var ju liksom, de evakuerade också en av de döda kropparna och sådär. Och det här hantaviruset, eller det är liksom andesvirus heter, för det är liksom en form av sorkfeber, men det är typ den enda formen av hantavirus som kan smitta mellan människor. Alltså annars får man ju det typ om man så här hånglar med en råtta, typ. Yeah. Vilket man har gjort.
0: Nej, men sådär. Nej, men gnagare som sprider hantavirus. Alltså, eftersom jag, förlåt nu, att jag, nu har jag sagt att ta ditt ämne. Jag ska inte göra det, men bara säga att jag har följt med så noga. Så de var igår i TV4:s nyheter och filmade i Argentina sådana gnagaren. Och de säger att den här versionen av hantavirus är den som de har märkt att smittar inte bara från gnagare till människa, utan från människa till människa. Det är därför det är så farligt.
1: Precis, och det har också typ så här 40-50% dödlighet. Oh. Alltså det är ganska som...
0: Cool.
1: Ja.
0: Alltså jag skrattar med döden.
1: Jo. Nej, men alltså, och just att det är så här, de här symptomen, jag trodde att det skulle vara ungefär sådär som corona, sådär gör du får lite influensa, men nej, det är njursvikt, det är hjärtsvikt, det är liksom inre blödningar, det är tarmproblem, alltså kroppen bara sådär, det är typ pest, det är den nya pesten.
0: Det är som den nya pesten. Mm.

0: exakt vad du menar, Ellen. För mig själv är så upprörd. Och det enda jag har tänkt på är, oh my god, kan det snälla komma en till pandemi?
1: Alltså, det här skulle inte vara om allting bara skulle stanna av en stund. Alltså det kan hända att det är bara jag som är utbränd. Men det är inte bara jag, för att det... Jag att folk är sådär, oh my god, this could be the new pandemic, ska också sägas att WHO och alla som faktiskt vet någonting säger ju att det här är liksom risken för att det faktiskt ska bli en pandemi är som ganska minimal, för att även om det smittar människa mellan människa så ska du mer eller mindre liksom sitta liksom inlåst med någon som är smittad i en bil i flera timmar för att det ska, ja, men och ja. Men, det här,
2: men jag tror att det är liksom en del av den här förväntningen är ju säkert det att vi alla vet ju att en nästa pandemi är ju bara en tidsfråga.
1: Ja.
2: Och då är det liksom bara fråga om vilken pandemi det blir.
1: Ja.
2: Blir det med 40-50% dödlighet? Eller vad blir det för någonting? Blir det snuva?
1: Vilken pandemi skulle ni, eller om ni skulle få välja nästa pandemi, vad skulle det bli?
2: Jag skulle vilja ha den som är 28 days later.
0: Vilken är det?
1: Inte zombies.
2: Det är den där rage zombie-viruset.
0: Okej, okay, jag tänker... Alltså, måste man säga nu att vi skojar lite?
1: Jo.
0: Ebola är mitt värsta virus. Och det är det jag tycker ändå så att om det nu kommer en ny pandemi så skulle inte vi alla bara kunna det. Alltså förlåt att jag låter så här, men sån här är jag. Så jag skulle åka till Sierra Leone för kanske 10 år sedan och jag är en dockare.
1: Mm.
0: Och då var det Ebola-utbrott och då fick jag inte åka. Alltså det var mina chefer var sådär att Kia, du får inte åka dit nu. För det här, Ebola var sådär att... Alltså inälvarna börjar blöda.
1: Mm.
0: Och det där alla dör. Det tänkte jag att skulle vara bra.
1: Ja. Ja, men jag tänker liksom också att det skulle vara roligt med någon sån här...
0: Vilken virus vill du ha?
1: Nej, typ någon sån här, det skulle vara roligt om det skulle bli någon sån här typ böldpest eller någonting som egentligen inte skulle vara kanske så dödligt men som gör att allt så här skönhetskapital skulle ställas helt upp och ner.
0: Ja, alltså, men sen har man botox.
1: Nej, jo, men inte hjälper för botox mot böldpest, eller? Eller jag vet inte ens om böldpest finns. Men jag tänker bara någonting att folk ska få så här väldigt fula ut. Alltså det skulle vara väldigt roligt att se hur man liksom bara skönhetsindustri, eller liksom vad som skulle bli nya... Ja, men det här hantaviruset... Alltså, jag börjar också fundera på vad är det som gör att... Ja, förutom det där som Petra sa, just det där att man vet att det är liksom bara en tidsfråga som man kan också bara så rip the bandage off på något sätt. Men alltså jag saknar ju också liksom, åtminstone första tiden i coronapandemin. Alltså minns ni det här? Minns ni hur kreativa vi var allihopa var? Alltså vilka
0: gemensamma... Var rädda.
1: Ja, var nej, men, rädd, och när också folk bara så här gick ihop och liksom... Det var den här We Are The World-videon, vilket är så otroligt roligt när kändisar sjöng för att trösta oss som satt hemma. Nej, men det här... Alltså dels så är det ju också att världsläge är ju så... Alltså...
0: När man
1: senast hört en god... politisk nyhet.
0: Alltså, vet du,
1: det är därför det, jag tror att det också känns som att det skulle vara som riktigt skönt med bara sådär, vi bara reset button.
0: Yeah.
1: Nu tar vi koll på 40-50% på mänskligheten och så börjar vi om från början. Och helst får ju då ganska många världsledare vara av de här 40-50%. Det är ju såklart inte så det funkar. Men,
0: nej, men jag tänker väl att de där gubbarna som leder, som gör att allt blir till shit, de är så gamla och förlåt, de är så gamla att kunde de inte stryka med?
1: Men det är ju också de som är typ, alltså är inte lite considered a fact att Putin är jätte hypokondrisk och att det är liksom väldigt svårt att komma nära honom ens just för att han är så rädd för allting sånt. Men jag tänker, om jag skulle bli smittad av han, alltså jag säger inte att jag är en hjälte och jag har just haft världens värsta resa bakom mig igår och det enda som saknas är väl att jag har blivit smittad eller att jag får något meddelande att jag har suttit med någon som har
0: hantavirus. Det är sant, jag ska inte komma och pussa mig in.
1: Nej, men om jag skulle vara smittad av någonting så skulle man ju liksom, eller om någon är smittad så skulle man ju kunna använda sig själv som en slags sådär mänsklig självmordsbomb. Alltså bara släng dig själv på valfri idiot till världsledare och kramar den.
0: Kan vi en liten stund ändå fundera kring varifrån man tror att den där pandemin, alltså den här hantaviruset, kom till den där båten?
1: Ja, för att mannen, eller det är liksom ett äldre par i 20-årsåldern, det var de som dog först, mannen dog först. Och som jag har förstått det så hade de varit på någon slags fågelskådning på någon så här typ...
0: Soptipp.
1: Ja, alltså just på någon typ så här roskalava någonstans i Argentina. Och där

0: då umgåtts med råttor.
1: Men nu vet jag inte om ni är fågelskådare. Jag är inte,
0: men jag får lite panik av att vi har lite möss i vårt sommarställe i köket, och att jag, alltså att en av mina vanliga vardagsuppgifter där är liksom att skyffla undan musskit efter vintersäsongen, vilket jag gjorde ganska nyligen.
1: Du kan få sorgfeber.
0: Hantavirus, frågetecken. Ja.
1: Mm. Det är ju en hantavirus, sorgfebern. Är det inte så?
0: Jo.
1: Är du, Petra, fågelskådare?
2: Jag är fågelskådarskådare.
1: Aha, okej.
2: Okay. Så jag skådar min partner som skådar fåglar, och jag skådar mina katter som skådar fåglar.
1: Okej, men du skådar inte själv, för att jag har en kompis som är fågelskådare som liksom, okej, han är nu en gammal gubbe, men när han skulle skåda på några fåglar så får han och bodde på en soptipp. För det är där fåglarna är.
2: Det, liksom... det här är just sån typ av grej som på Instagram ska man stöta på under tagge white people shit. Liksom.
1: Ja, what white people are doing. Men han var också en white gubbe doing. Mm. Och liksom, men alltså, jag tror inte att han är den enda fågelskådaren. Det är det man gör när man skådar på fåglar. Man vill fara dit som fåglarna är. Det är mycket fåglar på en soptipp. Bla, bla, bla. Men man har ju också sagt att det inte är helt säkert att det nu var därifrån det kom. Men jag tror kanske.
0: Ja, men det känns ju på något sätt. Eller i och för sig, det kan ju också vara... Jag tänker att... Man vill ju att det hellre är så än att det är att fartyget har haft sin mat med sitt matlager någonstans nere någonstans, och så har råttor haft rejv där på potatisarna.
1: Det kanske
0: är precis. Det känns som att det är enklare att undvika en soptipp i Argentina än att till exempel äta buffé på valfri kryssningsbolag.
2: Jag känner på något sätt att det är någonting som det är exakt det där som den här pirriga väntan och lilla glädjen om en ny pandemi har att göra. För att säga att om vi skulle höra om liksom ängsliga nyheter från någon traditionell fiende till den västliga världen, så säg om vi hade liksom mystisk virus i Nordkorea eller Kina eller i Wuhan, liksom något sånt här, så då skulle ju USAs media vara helt sån, this is bioweapon terrorism, men det är att det finns en möjlighet att det skulle kunna vara liksom vita privilegierade människor som gick och petade i soptippen och så dog på ett fartyg. Så det känns på något sätt, jag känner att där finns liksom någonting om socialklasser och dagens anda och eat the rich, och liksom att om det skulle hända på det sättet, så jag tror att alltså det skulle ju, pandemi är ju lika förfärligt oavsett varifrån det startar, men det skulle vara väldigt liksom av den här tiden om det startade på det sättet.
0: Men det känns ju att det är också så det kommer att starta vid det som blir nästa pandemi, att någon vitrik människa gör någonting lite halvdumt.
2: Ja.
1: Och jag tycker också att exakt det där du sa, Petra, om att det liksom är vit, alltså det är sådana rich people, eat the rich, liksom, det är också en symbol för att det här utbrottet skedde på MV Hondius, som alltså är det inte en lyxkryssning?
0: Alltså jag vet inte vad som räknas som lyx i de där branscherna, men nu ser det ju ganska fancy ut. Alltså det är ju inte en Sverigebåt.
1: Ja, men jag måste säga, Sverigebåtar är väl helt, alltså det finns olika, nu säger vi inga märken här för vi är yle, men det finns olika märken, alltså inte, är det nu så tacky? Det är ganska tacky, men det är inte så tacky. Jag kan trivas alltså några timmar på en kryssningsbåt.
0: Jag har faktiskt aldrig varit på en regelrätt kryssning. Jag har åkt de här båtarna väldigt mycket av och an mellan Finland och Sverige, men det har alltid varit sådär, istället för att flyga, så att jag bara tagit mig från punkt A till punkt B. Men jag ska faktiskt på mitt livs första kryssning nu i juni.
1: Med Hondius?
0: Exakt. Och för det ska jag fågelskåda lite.
1: Fågelskåda på
2: alla tider och ta en kryssning.
0: Nej, jag ska bara mellan Stockholm och Åbo. Men
1: njut, säger jag.
2: Ja. Vet du vad det här påminner mig om? Det var den här jävla artikeln i Hesare någon veckor sedan om den här båten som superrika människor tycker är bäst och som jag också tycker är bäst.
1: Vilken båt?
2: För det är liksom, fan, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är en sån här som ser ut som en helt vanlig liksom arbetsfiskarbåt som är bara av super bra kvalitet, men den har inget glitter, inget tingetangel, inget kitsch, ingenting. Det är bara en bra båt som är liksom pålitlig att styra. Och jag tänker att det är exakt den där båten som alla riktiga båtmänniskor tycker är den bästa båten. Och alla cruise ships utöver det, det handlar inte om själva båtarna. Och det är därför som båtmänniskor tycker att cruise ships är tacky. För det handlar inte om båtarna, utan
0: just
2: det handlar om isolering.
0: Du är båtmänniska, Kia.
1: Jag är båtmänniska.
0: Alltså jag är ju också uppvuxen i kärgården, men jag är inte båtmänniska på samma sätt. Och jag vill ju ändå
1: Jag är en båt. Jag är uppvuxen på båt. Jag föddes som båt.
0: Ja. Nej, men alltså, att inte, det finns ju inga smakfulla sätt att resa. Alltså inte det är som att det är som inte är tacky att sitta i liksom och vänta på sitt flyg och alltså ja nej, om vi nu bortser från hantavirus så tycker jag att kryssning ändå kan ha någonting. Jag vill ändå försvara det lite, för det är bara en sån sak som att jag gärna ska åka typ hurtigrutten någon gång i livet. Jag vill resa som en pensionär. Jag vill ha det bekvämt.
1: Jag
0: vill
1: med.
0: Att någon berättar åt mig precis vart jag ska gå, var jag ska äta och när jag ska göra det, och så får vi gå i land och så har vi några timmar någonstans på ett så här lite lagom. Jag tycker det är liksom jag förstår.
1: Men ta nu ett exempel, för jag vet ju bara hur det är på de här Sverigebåtarna. Min syster jobbar i 5 år som sån en environmental officer på de här största kryssningsfartygen i Karibien, alltså för USA. Och hon satt i så här enorma evighetsbufféer, plus att hon var jättehögt upp i hierarkierna. Det kan vi ju komma ihåg att det finns väldigt många hierarkier på de här båtarna. Mm. Lägst ner är ju liksom typ människor från Sydostasien och så här. Eller från Asien över lag. Men anyway, hon var inte där. Hon var ganska högt upp. Så hon sa också att det var ständigt bäddade sängar. Det är liksom... Det är bara tillgänglighet. Det är lyx. Det är cool. Och hon var också på jobb då under pandemin. Fick sitta 14 dagar som längst isolerad när hon bytte arbetsdörrar. För de var ju så rädda till det. Det var ju covid då. Skulle sprida.
0: Alltså i sin hytt?
1: Ja. Jag ringde faktiskt upp henne igår och frågade, för vi pratade inte annars. Nej, men alltså jag ringde faktiskt för att fråga, hur mådde du om du är 14 dagar instängd i en hytt? Alltså för att hon skulle isolera.
0: Alltså honestly, det låter som min semester. Ja, 14 sa, dagar instängd hemma.
1: It was a fucking
0: dream. Bara,
1: ja, det var din, det är det du annars också gör. Instängd i 14 dagar på, men hon sa så här, på 10 kvadrat. Men hon hade egen, alltså där fanns ju allt. Och hon hade egen balkong och fick mat levererat. Alltså, jag tycker det låter ganska skönt.
0: Ja, alltså det är ju, ja, det är ju, ja, sen när man är där så vill man ju dö förstås, men det, ja, jag tänker att...
1: Nej, men vet du vad hon sa? Att det var lite pissigt i början, för det var så lång tid, för man blir så isolerad, men hon sa att efter det, när du går över en viss gräns, så vill du inte komma ut.
0: Nej, det är det.
1: Och jag skulle vilja ha den gränsen nu. Att jag inte, alltså kanske stänga in oss i den här studion, får vi inte.
0: Men är inte det som har hänt med oss alla efter pandemin, att man liksom inte vill göra någonting, att allting man hela, alltså det är ju en grej det här med att typ också de här unga som vi ska prata mer om senare, att de bara liksom inte
1: vill,
0: att ingenting som får vara obekvämt eller liksom att så här, tröskeln för när man stannar hemma är ganska låg.
2: Men jag tror att det har något att göra också, alltså jag tror inte att det är bara en bekvämhetsfråga, men att jag tror nog att under pandemin så upptäckte man just hur mycket tid på sitt vanliga jobb till exempel man ägnar åt bara bullshit.
0: Ja.
2: Ja. Och hur mycket liksom man kan skära av och få liksom gjort i en betydligt mindre tid. Och att och jag tror att det finns massor där om just att vad vi baserar våra lönesystem på. Är det prestering eller är det timmar? Och att det var liksom en väldigt, väldigt liksom pessimistisk liksom situation att vakna upp till. Speciellt sen när... liksom att jag har sett på alla de här artiklarna efter corona där alla de här stora jeffen i stan är sådär att men distansarbete, det har ju varit total katastrof för hela arbetskraften, och det är därför som Finlands ekonomi ligger i skiten, och egentligen när man riktigt tänker på det så borde vi få kontrollera våra medarbetares liv helt och hållet, och jag måste kunna se alla mina 50 arbetare för att jag ska veta att de gör någonting. Och vi alla vet att det är total bullshit.
1: Ja, det handlar inte om det.
2: Total bullshit.
1: Tack Ellen för beskrivningen av hantavirus. Och jag tycker att det passar så bra ihop nu med att vi funderar lite mer på arbetsplatsen. Petra, varsågod. Du får berätta om hur Gen Z beter sig på våra arbetsplatser.
2: Ja, jag ska nu först säga att det här är bara för att skydda mig själv från Gen Z. These are not my opinions. Det här är vad som sker på Hesarens sidor. Nej, jag skojar. Vi har inga Gen Z-lyssnare.
1: Skoja inte. Vi har massor med Gen Z-lyssnare faktiskt. Så det där, passa era ord, för vi har människor som är mellan... Nu, en Gen Z är mellan typ 20 och 30. Ser man inte så?
2: Alltså det är typ, det är just människor som är typ 1 år yngre än jag och neråt.
1: Ja, du är på gränsen. För det här är spännande för att du, Ellen, är millennial.
0: Yes.
1: Och jag är på gränsen millennial generation X, och jag väljer alltid Gen X. Jag är inte millennial. Mm. Så nu har vi alla tre. Vi är 3 generationer här idag.
2: Mm. Ja, för jag tror jag räknas som zillennial, för jag är ju 95. Så det är liksom väldigt... jag tror det är liksom just där som gränsen går.
1: Här står i mina papper.
2: Helt yngst.
1: Ja, Gen Z 97-2012 och millennials, ja. 81-96. Och sen,
2: ja. Ja.
1: Och jag är då, alltså född 1980 och Gen X slutar 1980.
0: Ja. Mm.
2: Ja. Men det var bra att konstatera det. På Hesarens sidor under de senaste 2-3 dagarna har det varit lite fight mellan generationerna. För det var en artikel som först kom ut. Alltså det är en artikel och nu 2 läsarinlägg efter den här artikeln. Och det här, den här artikeln handlar om... Nu är jag väldigt ledsen om den här personen som de intervjuar är någon som jag borde känna till och jag gör inte. Men till mig som inte känner till den här människan så ser det väldigt mycket ut som att Hesare har valt en random 60-åring som ska bara säga vad hon tycker om Gen Z.
1: Så verkar det, ja.
2: Och då så har den här 60-åringen då pratat om hur hon har gjort samma jobb i 40 år och så har hon starka åsikter om att yngre ledare så har ett omoget sätt att leda, en tendens för micromanaging och att det är liksom irriterande och att om hon då har valt att ta upp kritik med de här yngre cheferna så blir hon liksom kritiserad av sin ton och att och så är det liksom hänvisningar i den här artikeln att om andra artiklar som Hesare har också skrivit kanske under det senaste året om att arbetsgivare har upplevt att ungdomar har liksom orealistiska förväntningar av arbetslivet, om att ungdomarna upplever att de är liksom underestimated, att man borde kunna ge dem liksom mer eller mer liksom krävande jobb, och att det här är också någonting som man reagerar på i forskningsvärlden, att många forskare har också upptäckt det här med att generationerna har liksom väldigt olika arbetstendenser. Och det här är kanske också något som man på en mindre plan ser liksom i Somme och i Sommevitsvärlden, att det finns liksom massor med Somme-innehåll och liksom sån här Somme-humor om hur olika generationer jobbar på, ja, arbetsplatsen.
1: Och det är också, alltså, tycker jag, spännande det där med att, alltså, det, jag antar att hon, den här kvinnan de har intervjuat, alltså Tuija Jakonen, 61 år gammal, jag vet inte heller vem det är. Alltså det här är Helsingin Sanomats artikel. Men alltså att, jag undrar att finns här ett sånt här problem. Vi har alltså på min arbetsplats chefer som säger så här: nå flickor, kom hit nu. Alltså det är sånt här som man blir störd på. Jag blir så glad, ja, när någon kallar mig flicka. Jag bara morgens här, ja. Men jag förstår att det här är inte kiva om man är 20. Okej,
2: okay. Ja, eller liksom jag reagerar på,
1: om man inte, eller jag vill säga så här, jag förstår att också man blir irriterad om man inte är van med att bli tilltalad så här. Men jag har ju hela mitt liv blivit tilltalad så här, som, hör du flickorna, ska flickorna komma hit nu? Och så här nedvärderande och nedlåtande ton. Men jag förstår faktiskt att man som 20-åring kanske bara så här, kom inte och säg något flickor till mig liksom. Jag vet, är det här det handlar om också?
2: Och det är liksom, det finns några grejer i den här artikeln som den här Tuija Jakonen då pratar om som för mig är lite så där, som känns som att liksom att jag blir liksom förvirrad, för att för mig låter det bara som om hon beskriver en normal arbetsplats liksom. De här är inte fenomen till mig, som till exempel att hon säger här att ibland måste man vara försiktig med att vad man säger när vissa människor är i rummet och man kan inte vara sig själv. Och jag bara, är det inte bara en helt normal arbetsplats liksom?
0: Alltså inte bara arbetsplats, det är väl bara en helt normal social interaktion.
1: Hela ditt liv.
0: Att du måste, inte kan liksom säga vad som helst at any given time.
1: Men alltså, jag var faktiskt idag gammal när jag lärde mig det. Nej, men typ för några veckor sedan sa Anne till mig, hetanen alltså, du kan inte sen säga allt som du tänker. Alltså jag förstår inte sånt här. Jag har ju typ Tourette.
2: Och sen så, jag läser bara den här artikeln till slut. Att när artikeln också slutar med en klassisk Hesare, att när det i rubriken står att Tuija Jakonen tycker att Z-generationen är ytlig och för känslig, så slutar den här artikeln ändå med att Tuija Jakonen säger att kanske är det så att ungdomen också bara skyddar sig bättre, och det är ju bra. Och så är jag så där att, var det inte så att Hesaren skulle sluta med sina jävla klickrubriker? Ursäkta mig, liksom. Mm. Att för jag blev liksom, jag blev jätteirriterad på den här Tuija Jakonen först, och så läste jag artikeln och sen var jag sådär att nej, Hesare håller på och gör det här igen för att jag ska bli irriterad på en random 60-åring. No thanks.
1: Yeah.
2: Men den här artikeln då har provocerat fram då två svar från läsarinlägg. En av dem kom den 11 och den andra kom, ja, också den 11, men på kvällen. Och det är båda två är alltså svar till att ena är liksom själv ung person som skriver om att hur irriterande det är att ungdomen hela tiden kritiseras och att det snackas hela tiden om att hurdan Gen Z liksom stereotypiskt är och att liksom äldre generationer tar plats i media för att liksom seemingly bara klaga om Gen Z. Och den andra då är en mindre ung människa som skriver bara om att ja, men arbetsplatsen ska ha plats för olika människor och det här är liksom ingenting nytt. Men jag måste nog säga att det känns nog som att Hesare har haft en väldigt stark agenda om att lyfta fram liksom problem mellan generationerna. Och jag måste ställa liksom frågan att ja, men vad fan är det här för någon nyhet? Liksom, är det inte alltid bara konflikt mellan generationer?
0: Ja, det var det jag satt och tänkte på Gen Z också. Att det är inte alltid bara att de unga inte förstår de vuxna, så har det väl varit sedan alltså, åtminstone 100 år.
1: Ja. Ja, jag tänker väl det, och för några år sedan, nej, inte det var ens några år sedan, jag kommer ihåg, alltså för ett år sedan typ, så frågade min kollega, var på lunch med yngre, alltså jag säger då, alltså hon är millennial och de var Gen Z, och då hade hon frågat så här, hur mycket liksom av ditt liv satsar du på ditt jobb? Och hon var så här redo att säga 100%, och de var så där 20. Alltså att här finns nog en skillnad i hur man ser på jobb, men det här vi pratar om jättemycket i sällskapet, alltså man älskar ju att prata om de här skillnaderna, men vi har ju olika utgångslägen.
0: Jo, alltså dels vill jag tycker ju verkligen att det är mer hälsosamt att satsa 20% av sitt liv på jobb än 100%, även om jag själv inte riktigt lever upp till det. Men
1: Here.
0: Sen så tänker jag också att jag var också en riktigt jävla dålig arbetstagare i mina första jobb. Alltså man är ju, det är ju också bara sådär.
1: Ja, det är en bra point.
0: Alltså nej, men man sjukskriver sig för att man ska ut och festa typ. Alltså det är inte bara sådär.
1: Ja.
0: Eller liksom det är inte en, jag vet inte heller om jag tycker att det finns ett liksom. Nu vet jag faktiskt inte riktigt vad jag tycker. För samtidigt så finns det en ganska stark fascistisk sida i mig som är sådär, man måste också bara liksom, man ska på något sätt inte leverera. Nej men gud, nu får jag contribute.
2: Prestera alltså, då?
0: Nej men inte prestera.
1: Bidra
0: med någonting. Bidra. Och man ska liksom också just det här med att man måste orka bli kränkt ibland och gå vidare.
1: Ja, alltså det här.
0: Jag vet inte om jag håller med mig själv när jag säger det, men det är jag har en otroligt stark sån sida som säkert är nedärvd i många österbottniska potatisgenerationer. Men
1: du är lite Jakonen, du är lite Tuija Jakonen, därför lite Tuija Jakonen i dig, inte mycket.
0: Chesui
1: Tuija Jakonen, för hon säger liksom att just det här, Petra, när du sa att kanske unga skyddar sig bättre, men hon pratar alltså om att de unga tar så lätt sjukledigt. Och att hon har jättemycket högre ribba.
0: Alltså det här är verkligen så här, det känns som att there's two wolves inside me. Det är, liksom, det är den här 60-åringen som är sådär, men satan, det är väl fan bara att gå till jobbet, det är väl ingenting att tjafsa om. Och så är det en annan som är sådär, men hallå, du är ju.
1: Alltså jag ska inte ta ditt ämne från dig, Petra, men jag måste bara säga, för att när jag läste den här texten, så nu är du exakt det som den här texten beskriver. För om vi säger, Petra, du är Gen Z, vilket du ju kan vara, och jag är då Gen X, och du är i mitten, så då säger man att millennials är limme mellan generationerna. Att det är millennials.
0: Varsågod.
1: Tack.
0: Allihop.
1: Det är millennial Ellen som lyckas liksom förklara Petras känsliga beteende till Gen X boomern Kia då. Men alltså det här stämmer ju inte, för att ingen av oss tillskriver oss nu riktigt de här egenskaperna heller, men alltså att millennial ändå förstår bättre förstås än äldre generationer förstår de yngre.
2: Jag vet inte, det är så utmanande tycker jag att finna liksom en fot att stå på i den här frågan, för att vem som helst kan hoppa in i generationsdiskussionen och liksom komma med helt liksom OK relevanta motargument som, för det är så många saker som är sanna samtidigt. För att det är, jag är liksom lika oroad som alla andra äldre människor också om påverkanden av så med algoritmer och hur mycket man ser på sitt eget ansikte och kosmetika och botox och könsroller och allt det här som att vi ser liksom den här konservatismen som reser sig i de yngre generationerna. Det är liksom, jag är lika oroad över det. Men samtidigt så är jag också sådär att, men är det här så som någon äldre generationer har känt sig då när det har varit Beatles-mania, att det här är den största saken som har någonsin hänt och alla ungdomar lyssnar på Beatles och alla ungdomar, speciellt kvinnor, bara kastar sig på de här männen och att det är liksom fruktansvärt och horribelt och att alla har bara glömt vad den riktiga drivkraften är. Och så är liksom att hur mycket av vår Gen Z-kritik är baserad på liksom riktiga saker att vara oroliga över och hur mycket håller vi på att göra samma sak liksom, ja, som äldre generationer?
0: Det där är en jättebra poäng. För det, ja, jag tycker det, varje vecka kommer det ju någon larmrapport om någonting och så, där, men, och så känns det lite som att det är någon slags sån här videovåld-diskussion från 80-talet som sådär att ja, ungdomarna äter varandra på parkerings... Alltså sådär, som bara vänt lite, nej, det gör de inte. Alltså, eller,
1: det är så spännande det här nu, därför att exakt typ igår så läste jag om att både Robin och Håkan Hellström har ju fått sig i Sverige. Där är det pågående, de har ju alltid märkt kulturdebatt på gång, men nu pågår det en debatt kring att då Robin och Håkan Hellström är liksom, de är lite för fria, de är för kåta. Alltså, Robin har just kommit med en ny skiva. Hon anklagas för att vara liksom en sån här nollokåt morsa. Och då hade Hellström också kommit med någon ny musikvideo för sin låt Tequila. Och då har någon skrivit på sociala medier att det är 2,5 minut lång äcklig orgie av sex och dekadens. Det handlar om en dockvideo. Mm. Och det här är ju det här är artister i min generation. Jag tror att jag är lika gammal som Robin kanske. Mm. Så jag vuxit upp med henne. Så för mig är det också så märkligt att tycker de att det där är liksom att hon får inte visa. Alltså för mig är ju så här, sex kan ju vara politik.
0: Ja, men vet du vad, jag såg senast igår så var det någon som var så att jag har blivit uppståndelse kring Olivia Rodrigo, och hon är ju en ung artist för hon har liksom uppträtt i en sån liten babydollklänning och kängor, vilket för mig är liksom en solklar referens till liksom så här Riot Girls, exakt, alltså så här 90-tals, ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA så det är ju ingenting, allting upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så här, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, men liksom alltså, exakt, så här 90-tals, ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA så det är ju ingenting, allting upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så här, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, exakt, alltså såhär 90-tals, ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA så det är ju ingenting, allting upp och ner där. Men att det är såhär, ja, det här är pedobait för att hon har så kort såhär babydollklänning, och man är såhär, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, alltså såhär 90-tals, ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA så det är ju ingenting, allting upp och ner där. Men att det är såhär, ja, det här är pedobait för att hon har så kort såhär babydollklänning, och man är såhär, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, alltså såhär 90-tals, ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA så det är ju ingenting, allting upp och ner där. Men att det är såhär, ja, det här är pedobait för att hon har så kort såhär babydollklänning, och man är såhär, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, alltså såhär 90-tals, ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA så det är ju ingenting, allting upp och ner där. Men att det är såhär, ja, det här är pedobait för att hon har så kort såhär babydollklänning, och man är såhär, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, alltså så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting är uppe där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så där, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, alltså så här 90-tals, ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting är uppe där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait.

0: Alltså exakt, så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så där, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, alltså exakt, så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting är upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så där, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, exakt, alltså så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting är upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så där, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, alltså exakt, så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting är upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så där, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, alltså exakt, så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting är upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så där, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, exakt, alltså så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting är upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så där, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, alltså exakt, så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting är upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så där, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma, alltså exakt, så här 90-tals. Ja. Men att folk har varit, det här är ju förstås USA, så det är ju ingenting, allting är upp och ner där. Men att det är så här, ja, det här är pedobait för att hon har så kort så här babydollklänning, och man är så där, ursäkta, va?
1: Pedobait?
0: Alltså va? Okay. Alltså va? Det känns också som att det hänger ihop med någon slags läskunnighet, och då menar jag inte bokstavlig läskunnighet som är att kunna forma.
2: Nej, liksom, jag tror det var någon Instagram-essä.
3: Gå in i en massiv meny och scrolla i, jag räknade någon gång, det tog mig 10 minuter att klicka bort.
4: Begrav mig, ja. Hej då.
3: Och det är klassiskt exempel på så kallad evil UX, det vill säga UX som gör det avsiktligen svårt för dig att göra korrekt val.
4: Ja.
3: Och det är
4: varför?
3: För att alltså, det handlar ju om pengar det här. Alltså, jag ska inte säga för mycket om vad det egentligen som är, alltså, att någon är ond eller god eller whatever. Man kan prata om UX:en, men
4: Sofia sa ju att det handlar om en miljonindustri.
3: Ja, för att de här bolagen vill ju kunna sälja din information för att det tjänar dem på. Och sen finns det ju det här med lagstiftningen och etiskt och sådär. Och det är många företag som tar ställning till det genom att ha bättre såna här cookie-pop-up-fönster. Men det är liksom, det är fortfarande lite av en så här existensfråga. Jag menar, tidigare hade vi ju den här diskussionen med om så här tidningar och magasin online ska få annonser, och så här hur mycket annonser som stör hemsidan. Och i det här fallet är det så här, om du behöver pengarna som du får av att du säljer data till tredjepartsaktörer, som är de man ofta säljer den här datan till, då kanske det är, alltså, liksom, vem är det som egentligen är goda eller onda? Det kan vara lite luddigt i de här situationerna.
4: Ja, verkligen. Så egentligen så är det ganska bra när jag blir irriterad, alltså desto jobbigare, desto mer etiskt är det. Jag ska tänka då att så här, ja, men det här är bra för mig.
3: Ja, alltså, så länge du inte behöver klicka ur 3000 olika alternativ.
4: Nej.
3: Så är det ganska nyttigt. Alltså, jag skulle ändå säga att det är ganska nyttigt för dig att kunna klicka ur de här grejerna om det är så att du bryr dig om hur din information används. Helt enkelt. Om du är helt okej med att så här, din information om din dator eller hur du browsar och andra sajter du har varit inne på, om du inte bryr dig om att det säljs till typ annons bolag och sådär, ja men då är det ju bara att trycka på acceptera, då är det inga konstigheter.

0: heter.
1: Jag måste fundera på det här lite.
0: Ja.
1: Vi har ju lärt oss ganska mycket mer om cookies idag tack vare vår underbara reporter Sofia Pappa. Men jag vet att när Sofia gjorde research inför det här programmet så hade hon ganska svårt att hitta liksom vad exakt det är man godkänner. Alltså vad är det man kan klicka bort och inte och sådär. Alltså en lista på allt man godkänner. Alltså vet du det, Melody? Oh, min enfaldige cookie-mästare.
0: Så här, det är väldigt olika beroende på sajt till sajt. Hur Instagram eller YouTube använder dina cookies jämfört med hur typ en shopping-sajt använder dina cookies eller en myndighetssida använder dina. Det är helt olika. Och generellt kan man ju säga att så här, typ sajter som till exempel Instagram eller Facebook eller Snapchat för den delen, de samlar ju information som de använder för att kunna liksom anpassa upplevelsen till din data. Till exempel Instagram ser ju vilka andra sidor du har varit inne på. Annonserna till exempel på en sociala mediesida kan ju anpassas efter vad den ser i dina cookies att du har surfat på annars.
1: Ja, jag googlar Mauritius, vad kostar det?
0: Exakt.
1: Då har jag massa reklam för det.
0: Säg att du har varit inne och shoppat en t-shirt precis. Då kanske, du vet, jag får en annons på Facebook eller, nu är jag inte inne på Facebook längre, men typ på Instagram för typ byxorna.
1: Ja.
0: Det är den. Sen finns det ju också shopping-sajter. De cookies de samlar är ju bland annat det här med typ vilkas andra sajter du har varit inne på, vilka priser de har. De kollar på ditt shoppingbeteende, så här, vilka grejer brukar du klicka på först, hur mycket scrollar du. Allt sånt samlas ju i de här små textfilerna som vi kallar cookies.
1: Just det.
0: Och sen har vi också myndigheter. När man pratar om så här basic cookies, ofta så står det så här endast nödvändiga.
1: Ja, men precis.
0: Det finns ju cookies som man använder bara för att kunna visa sidan till dig korrekt. Så att den vet så här, vad är det för slags dator du surfar ifrån? Vad är det för slags webbläsare du har?
1: Ja.
0: Det är ju information som samlas i cookies.
1: Så det finns liksom en enhetlig lista för alla sajter. Nej. Detta accepterar du?
0: Ja, men nyckeln är ju skummare hemsida, desto rimligare är det att du klickar bort cookies. Och framförallt, när det står tredjeparts cookies, då handlar det om att den här sidan och den som har den här sidan säljer cookies som du har på deras hemsida till andra parter, som till exempel vill sälja dig olika saker.
1: Ja, men det här var ju väldigt bra. Det här ska jag ta med mig. Ju skummare hemsida, desto mer rimligt att du väljer bort cookies, helt enkelt.
0: Och jag kan säga ändå så här, alltså, man ska inte alla kan ha dåliga webbansvariga eller webbansvariga som är lite slarviga, så, men jag skulle säga till exempel en myndighetssida eller en bank skulle inte, oddsen är inte att de använder dina cookies till lika liksom nefarious purposes, alltså negativa grejer.
1: Nej, precis.
0: Om man jämför med typ en random hemsida du har klickat dig fram i,
1: ja, på någon annons eller vad det kan vara.
0: Exakt.
1: Men jag har lärt mig rätt om det liksom, ju jobbigare UX så att säga, desto mer sannolikt att jag kan hitta också en lista på vilka cookies jag godkänner på den här sidan.
0: Ja, precis. Det är så roligt när man pratar om såna här saker. Jag vill alltid säga så här, men sunt förnuft. Men det är svårt med sunt förnuft om man inte fattar grejen.
1: Mm.
0: Men tänk så här, vill jag att någon annan ska kunna se den här informationen om mig? Vill jag att den här informationen potentiellt skulle kunna användas till ännu värre saker på, liksom, på andra sätt? Eller vill jag vara en del av, du vet, en stor trend? Mm. Där man kollar på så här exakt hur vissa typer av shoppingbeteenden är. Jag är till exempel inte så bekväm med att bolag vet hur jag shoppar.
1: Nej.
0: För att personligen, det tycker jag är lite creepy. Jag tycker att det är så här, min köpinformation är min köpinformation. Liksom. Mm. Jag vill inte känna mig manipulerad via annonser eller via andra saker. Liksom. Så det är liksom lite upp till var och en.
1: Jag är nog lite mer så här att jag bara, alltså, har accepterat att vi lever i den här världen där folk vet så himla mycket om en, beroende på vad man klickar på och sådär. Så att det är som att jag bara har lagt mig platt nu.
0: Det är ingen konstig grej alls. Men det är där jag tycker att EU är så, alltså, nu ska jag inte hylla EU, men jag tycker att det är så fantastiskt med de här initiativen för att skydda folks liksom data.
1: Att det, men det är ändå coolt att det kom in en lag.
0: Ja,
1: på något sätt.
0: Och det ger ju hopp, tycker jag. Det ger jättemycket hopp om att så här, vi ska inte ta för givet att internet redan vet allting om oss. Det finns uppenbarligen stora verksamheter och regeringar och myndigheter som bryr sig om att skydda liksom alltså skydda din tillgång till din egen information.
1: Just det.
0: Och om vi har dem på vår sida, det är ju ganska positivt. Det ger ju ganska mycket hopp.
1: Jag vill bara klargöra en sak. Alicia sa ju i panelen att, så här, att det kanske är samma sak som det här, jag är inte en robot. Men visst, det är inte riktigt samma sak.
0: Nej,
1: det är ett helt annat avsnitt.
0: Ja. Men det är cookies, där kan man prata om. Alltså det finns vissa hackerattacker som går ut på att samma dator går in på en hemsida tusentals gånger i sekunden för att överbelasta servern. Men det är liksom helt annan grej som du säger.
1: Ja.
0: Då spelar cookies in också såklart, men ja, det är ett annat.
1: Det är dock också irriterande.
0: Det är
1: alla övergångsställen.
0: Exakt.
1: Kortfattat, det finns väldigt mycket irriterande på nätet, men egentligen så är det för att vi ska kunna ha valmöjligheter.
0: Exakt, och jag är faktiskt tacksam till att det finns lagstiftning som gör att min internetupplevelse om möjligt blir mer irriterande, men i alla fall känns lite mer trygg.
1: That's the way the cookie crumbles.
0: Vi sa att vi inte skulle säga den.
1: Men jag sa det.
0: Nu sa du den. Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Frida Fernqvist. Och programledare är jag, Melody Lovelin. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

0: hur vi kan leva så tätt med varandra, så nära varandra hela tiden när vi är på en resa.
1: Får riktigt nerven på varandra.
0: Ja.
1: Hela världen är vår bakgård.
0: Ja, hela världen är vår bakgård.
1: Och sen är man med varandra på ett annat sätt. Man är så mer närvarande. Vi lever på riktigt med varandra.
2: Amanda och Mattias bygger om sin skåpbil för att leva vanlife ute i världen tillsammans med hunden Nemo. Möt dem i livet, berättelser från Svenskfinland på arenan.

årstidernas växlingar har inspirerat kompositörer i alla tider på bägge halvkloten. Zadars kammarorkester från Kroatien bjuder på årstidsväxlingar enligt Vivaldi respektive Piazzolla. Skillnaden mellan verken är cirka 250 år. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.